וכעת מאזינים יקרים, נעבור לשמוע את הרב ארז משה דורון. המשך האזנה נעימה לכולם. מרדיו ברסלב, כל הנחל.

כשרבנו היה בן 30 עבר לגור בברסלב, ושם הוא פנה אל התלמיד הגדול שלו רבי יודל ואמר לו, אני רואה, אני צופה ורואה נשמה חדשה באוקראינה, נשמה זקה ותאורה שלא הייתה נשמה כזאת בעולם השפל מעודה. רבי נחמן ראה שהולך להגיע לעולם התלמיד הגדול שלו, ואז פעם ראשונה שהבינו שרבנו רוצה שיהיה לו תלמיד, שיהיה לו תלמיד גדול שיפיץ את דעתו. ורבי נתן כותב, סיפרו לי שכשנתקרבתי אליו אמר בפני אנשים אחדים, ברוך השם שהזמין לי אחד רך בשנים, שאפילו דיבור אחד מדיבוריי לא יהיה נאבד עוד. אומר רבי נתן, וכוונתו הייתה עליי שאזכה לכתוב כל דבריו היוצאים מפיו הקדוש, הן תורות והן שיחות שגם הן תורה. האמת היא שלפני שרבי נתן התקרב לרבנו, הוא חיפש את הדרך שלו בתוך עולם החסידות, היה אצל רבי זושה מאניפולי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שמאוד חיבבו אותו, מאוד אהבו אותו, אבל הוא הרגיש שמשהו חסר לו והוא לא מוצא את זה. ואז הוא חלם חלום. רבי נתן חלם שיש סולם, מוצא בארצה, ראשו מגיע השמיימה, והוא מתחיל לעלות ועולה שלב אחרי שלב, ואז הוא רואה שהוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא מועד ונופל למטה, שוב פעם הוא מתחזק, מתחיל לעלות, שוב מתמוטט, נופל למטה, ככה וככה כמה פעמים, עד שהוא באמת נופל לתהום עמוקה, וזה כל כך כואב הנפילה הזאת, שהוא כבר בטוח שהוא לא רואה טעם להמשיך ולנסות. ופתאום הוא רואה מולו איזה דמות של איזה אדם צעיר, פנים מהירות, ואז האיש הזה, הצדיק הזה, אומר לו, טפס, טפס, טפס ועלה, תחזיק טוב שלא תיפול. רבי נתן זוכר את החלום הזה, וזוכר את הפנים האלה, שנה עוברת, הוא ממשיך בחיפושים שלו, ואז אחד החברים הטובים שלו, רבי ליפה, אומר לו, שמעתי על איזה צדיק שגר בברסלב, ואז רבי נתן ורבי נפתלי, חבר אחר שלו, יוצאים לברסלב להכיר את הרבי החדש. הרגע שרבי נתן נכנס לרבנו, הוא פשוט היה כולו מטולטל, כולו מרוגש, הוא זיהה שזה היה הצדיק מהחלום שלו. ועוד לפני שהוא פתח בדברים, עוד לא אמר לרבנו שום דבר, רבנו אמר לו, אנחנו כבר מכירים, רק שהרבה זמן לא נפגשנו, עכשיו אני כבר לא אהיה בודד. היום הזה, כ"ב באלול, הפך לאירוע ראשון במעלה בשביל חסידות ברסלב. כמו שרבנו אמר בעצמו, בלעדיו לא היה נשאר ממני כלום. רבי נתן, זה הכוח של רבנו בעולם, לפעול בעולם. אנחנו רואים שלרבנו יש הרבה תלמידים, ולרבנו יש תלמידים אדירים, קדושים, עצומים, מקובלים, חלקם היו כבר רבנים של הרבה קהילות. ואנחנו רוצים להבין מה מיוחד ברבי נתן, מה זכר רבי נתן שלא זכו אחרים. אנחנו לא רוצים להבין איזה סתם בתור איזה חקירה של ההיסטוריה של ברסלב, אנחנו רוצים להבין

להבין את זה, כי אנחנו רוצים להיות כמוהו, אנחנו רוצים להיות כמו רבי נתן, אנחנו רוצים להיות תלמידים של רבנו. מה היה מיוחד אצל רבי נתן? כולנו מכירים את הסיפור הזה שבערב שבת אחרי שרבנו היה נותן איזה לימוד, היה מוריד איזה תורה, מגלה איזה דבר, אז רבי נתן ירד לנהר בוג והתפלל, ביקש רחמים מהשם, ריבונו של עולם, מברסלב בוערת אש, עבר אותה בליבי. וככה הוא המשיך להתפלל, ועכשיו יותר גרוע מקודם, קודם זה דווקא היה טוב. לפעמים שרוצים להשתפר אז נהיה ריבוי אור. בבוקר רבי נתן עדיין על שפת הנהר, עדיין אומר את אותם מילים. דווקא היה בסדר קודם, לא? כן, עכשיו זה בסדר? כן, כולם שומעים, הכל טוב? השתבח שמו. מה עם שאר התלמידים של רבנו? הם גם באו לשיעורים שלו, הם גם שמעו אותו, הם גם קיבלו התעוררות. אז מה ההבדל בינם לבין רבי נתן בעצם? רבי נתן הבין שיש אצל רבנו משהו אחר. אחר לגמרי, שלא דומה לשום דבר. מסופר פעם ששני תלמידי רבנו נסעו אליו, ובדרך היה להם איזה דיבור וויכוח. עד כמה רבנו גדול? אחד אמר, רבנו גדול בין גדולי גדולי הצדיקים שבדור הזה. בדור של רבנו היו צדיקים עצומים, תלמידי הבעל שם טוב, חלקם היו בחיים, תלמידי תלמידיהם. אז אחד מהם אמר, רבנו מגדולי גדולי הצדיקים של הדור הזה, זה שבח יפה. והשני אמר, אני חושב שרבנו גדול כמו התנאים. אז כשהם הגיעו לרבנו, רבנו ישר פנה לזה שאמר שהוא כמו גדולי הצדיקים שבדור הזה, והוא אמר לו, אם אתה לא מאמין בי, בשביל מה אתה בא אליי? מה זאת אומרת, אתה לא מאמין בך? אני מאמין בך לגמרי. כן, אבל אתה לא מבין מה אני עושה בעולם ומה התפקיד שלי בעולם. רבי נתן הבין משהו שאחרים לא הבינו. רבי נתן הבין שרבנו זה לא משהו מקומי. זה לא עוד איזה צדיק שהיה בדור הזה, בדור שלו, והוא יכול לקבל ממנו עצה, הוא יכול לקבל ממנו הדרכה, הוא יכול לעזר בו. רבי נתן הבין שרבנו זה הישועה והתיקון של עם ישראל עד שיבוא משיח. מי שקרא את ימי מורנת, היומן האישי של רבי נתן, רואה שם דבר מדהים. כל פעם שרבי נתן מספר איזה משהו אישי, זה אמור להיות יומן. נולד לו בן, נפטר לו לא עלינו מישהו. כל פעם שהוא אומר משהו אישי, הוא אומר את זה כזה בתקציר, בתור משהו לא כל כך חשוב, לא כל כך עקרוני. אבל כשהוא מזכיר את רבנו, הוא מתעכב על כל תנועה. הלכנו אחריו, חייך אליי, העגלה עצרה, המשכנו לרוץ, עצרנו, אמר לי ככה, עשה ככה. כשהוא מתעד את מה שרבנו אמר לו ואת מה שרבנו לימד אותו, הוא מבין שזה הדבר הכי חשוב לדורות. רבי נתן הבין שרבנו זה משהו לדורות, זה משהו בשבילנו, זה לא משהו מקומי. אגב, זה מאוד מעניין שאפילו גדולי התלמידים של רבנו, כמו רבי יודל, רבי שמואל אייזיק, מי שחסיד ברסלב הוא מכיר את השמות האלה, רבי יודל, רבי שמואל אייזיק, אבל מי שרק מתחיל להכיר את ברסלב, או שבעולם שמע על ברסלב או על הספרים של רבנו, הוא לא יודע מי זה רבי שמואל אייזיק, רבי יודל, רבי קוטיאל מטרוויצה, הוא לא מכיר את השמות האלה. למה הוא לא מכיר? כי הם לא בנו את ברסלב. ויתרה מזאת, אחד הדברים המדהימים ביותר, אחרי שרבנו נפטר, רבי יודל, רבי שמואל אייזיק, תלמידים כאלה שהיו אדירים וקדושים, הם לא באו יותר בראש שנה לרבנו, וגם התלמידים שלהם לא באו. זאת אומרת, הם הבינו שרבנו זה משהו מקומי, זה טוב לי, זה דבר שעזר לי, אז זה נגמר. אבל רבנו אמר, אני רוצה לעשות משהו שלא ייגמר, אני רוצה לעשות תלמידים שיעשו תלמידים עד שיבוא משיח. אז יש לנו עכשיו דוגמה מי הוא התלמיד הגדול של רבנו, רבי נתן. כדי להבין מה רבנו רוצה מאיתנו, מה זה להיות תלמיד, אז אנחנו צריכים להסתכל על רבי נתן. אנחנו רואים שרבי נתן התבטא לרבנו בצורה שאי אפשר לתאר. וצריך לדעת שרבי נתן עצמו לא היה ילד קטן, לא היה אדם
שרק מתחיל את דרכו ביהדות, הוא היה אדם גדול, צדיק, תלמיד חכם, הציעו לו תפקידים אדירים ומשמעותיים של הנהגה, ואף על פי כן, רבי נתן אמר, היו לי בחיים שני רבנים, אחד זה שלימד אותי לקרוא, לימד אותי א' ב', נכון? לא ידעתי, הייתי תינוק, הייתי ילד, למדתי לקרוא, אז אני מחזיק טובה לבן אדם שלימד אותי א' ב', והשני זה רבנו. מה, אף אחד לא לימד אותך שום דבר? היית תלמיד של צדיקים גדולים. רבי נתן אומר, מה שאני שומע מרבנו, עוד מילה מרבנו, עוד חתיכת מוח. אני אין לי מוח, אני אין לי דעת, אני אין לי הבנה. מה שרבנו אומר לי, אני לוקח את זה בתור דבר מוחלט. ככה זה, ככה זה האמת, ככה זה החיים, ככה זה המציאות. ההתבטלות הזאת היא לא דומה להתבטלות של תלמידים אחרים של רבנו. תראו מה רבי נתן כותב בהקדמה בליקוטי הלכות. ואני בעוני ידעתי כי לא הגעתי למידה זו לכבוד דעי אפילו לפני קל שבקלים והפחות שבפחותים. רבי נתן אומר, אני לא מחזיק מעצמי שיש לי דעות, והדעות שלי הם כאלה חשובות שאני כתוב ספרים. אני לא חושב שאני זה משהו מיוחד שיש לו מה להגיד משהו. אני לא, אין לי שום דעות להגיד. אך את זה עודה ולא אבוש, והאמת אגיד ולא אכחד, ובראש הומיות אקרא בפתחי שערים בעיר אמרי אומר, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא אבוש. אני מצד עצמי לא משהו, אבל לא מתבייש להגיד, שכשם שאני קטן בעיניי מצד עצמי, כאשר בוחן ליבות הוא יודע, כן יקרה נפשי מצד מעלת הדרת קדושת המשפיע עליה חוכמה בינה ודעת, וכבוד אדוני מורי ורבי הרב הקדוש והנורא הרב האמת, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבי נתן אומר, אני כלום ואין לי מה להגיד ואין לי דעות, אני לא מביא פה את עצמי, אבל מצד מי שמשפיע עליי אני לא מתבייש, יש לי, אני יכול לדבר מול כל אחד. זה נקודה ראשונה שאנחנו רואים אצל רבי נתן. אני לא מביא את עצמי, אני לא מביא את הדעות שלי. אם היינו מביאים את הדעות שלנו, יש הרבה דעות בעולם, יש כל מיני דעות בעולם. ואם היינו מביאים את הדעות שלנו גם על סמך הניסיון חיים שלנו, אז כל אחד מאיתנו למשל היה יכול בקלות לחבר ספר. יש ייאוש בכל מצב וחבל על הזמן. אבל רבי נתן אומר, לא, הרב שלי אמר שאין ייאוש, אני מאמין לו. הרב שלי אמר שצריך להיות בשמחה, אני מאמין לו. הרב שלי אמר שצריך להגיע בראש שנה, אני מאמין לו. והדבר הזה, לקבל מרבנו באופן מוחלט את ההנהגה ולהתבטל אליו, זה הדרך של רבי נתן. אני לא מביא את עצמי, אני לא מביא את הדעות שלי, ולצערנו יש הרבה מאוד אנשים היום, וגם בברסלב, שכל אחד מביא את הדעות שלו. הדעות שלך זה מאוד נחמד, או שזה לא נחמד, אבל זה לא מעניין אף אחד. אנחנו רוצים ללמוד מה רבנו אמר. אנחנו רוצים להיות נאמנים למקור. רבנו הבטיח שיתקן את העולם. רבנו אמר, אני רוצה לעשות תלמידים שיעשו תלמידים. הוא לא אמר, אני רוצה לעשות רבנים שיעשו תלמידים. תלמידים, אני תלמיד של רבי נחמן. ותלמיד של מי אתה? גם כן של רבי נחמן. הדבר הזה שרבי נחמן הוא הסמכות להגיד לנו מה זה החיים האלה ואיך עוברים אותם ואיך מתמודדים איתם, הדבר הזה זה המתנה הגדולה של רבי נחמן. בוא נראה מה רבנו אומר על עצמו. רבנו אומר על עצמו דברים שבאמת הם יכולים להרגיז והם יכולים להפריע ולעורר התנגדות, ורבי נתן מסביר שרבנו עושה את זה בכוונה. למה רבנו מדבר בעצמו על השבח שלו כל כך הרבה? רבנו כותב על עצמו, העולם צריכים אותי מאוד מאוד, כי העולם אין יכולים להיות בלעדיי כלל, ואפילו כל הצדיקים צריכים אותי, וגם אומות העולם צריכים אותי. ואמר, העולם לא טעמו אותי כלום עדיין, אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור. היינו כל העולם כולו, אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם, הכל היו מתבטלים בכלות הנפש, כגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד.
בשביל מה רבנו עושה את הדבר הזה? בשביל מה רבנו אומר את הדיבורים האלה? אמר לאחד שהכוח שהיה לדוד המלך עליו השלום לומר 8 פעמים אבשלום בני בני, ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הכוח הזה יש לו גם כן. ונאמר לעצמו, הכוח הזה להגיד ככה, להגיד כמה מילים, להוציא בן אדם משאול תחתיות, להכניס אותו לגן עדן, רבנו אמר, אני גם יכול לעשות את זה, בדיבור באלמה. להוציא את האדם משבעה מדורי גיהנום, להכניס אותו לגן עדן. הרבה אנשים, מפרט אנשים שיש עליהם משהו, יושב עליהם קצת תורה, קצת עבודת השם, הדבר הזה מרגיז אותנו. ברוך השם אותנו זה לא מרגיז, כי אין לנו מה להפסיד ממילא, אני חולה, אני מחפש רופא. אז הוא אומר לי שהוא רופא גדול, ברוך השם, משתבח שמו, זה מה שאני מחפש. אבל מי שחושב שהוא כבר השיג משהו, והוא כבר הבין משהו, אני זכיתי לשמוע את זה מכמה אנשים. למה אתה מתנגד לרבנו? מה יש לך נגד רבנו? אנשים שהם אנשים לכאורה עם תורה, עם קדושה, עם מידות. אז שמעתי מכולם את אותה תשובה, כל אחד בסגנון שלו. תשמע, אני לא רוצה שיגידו לי שלא התחלתי. אני לא רוצה שיאפסו לי את המונים. אנחנו ברוך השם אין לנו הרבה לאפס מונים, המונים מאופסים בכל מקרה, אז מה, אוקיי, בסדר, הכל בסדר. אבל יש כאן מבחן, מי שרוצה להחזיק מעצמו, מי שרוצה להגיד אני השגתי, אני הגעתי, אני הבנתי, יש לי משהו ביד, רבנו אומר לו תקשיב, תקשיב חמוד שלי, אצלי זה לא עובד ככה, אתה יודע מי אני? אז אם אחד שיש לו ישות ומישהו אומר לו אתה יודע מי אני, אז הוא גם אומר לו אתה יודע, ואתה יודע מי אני? אז רבנו אומר תשמע, תתרחק ממני. יש שיחה, אני חושב שבשיח שרפי קודש, שרבן אומר, אני מוכן לקבל אפילו בעלי תאווה, אבל בעלי גאווה אני לא מוכן לקבל. אני בא לעזור לך, אני בא לתקן אותך. אז אם אתה גם מחזיק מעצמך שאתה מסתדר בלעדיי, תודה רבה, תהיה לך בהצלחה. רבן הוא מספר סיפור, פעם אחת רופא קטן בא לרופא גדול, ואמר לו, תשמע, יש לי איזה בעיה, יש לי איזה מחלה, אם אתה יכול לעזור לי, אבל רגע שאני רוצה להגיד לך, לפי דעתי, התרופה היא כזאת וכזאת וכזאת, אמר לו הרופא הגדול, אז למה באת אליו? אם אתה כזה חכם, תרפא את עצמך, אתה הרי לא יכול לרפא את עצמך, אז מה אתה מסביר לי איך לרפא אותך? אז כל אחד מאיתנו וכל היום, מסתכלים היום בעולם, רואים שיש הרבה סברות והרבה כיוונים והרבה דעות, איך אדם יגיע לתיקון שלו. רבנו אומר, אם אתה בא אליי, אני נותן לך תיקון פשוט, תיקון נעים. אז אמרה, תסתכל על עצמך בעין טובה, תתבודד, דבר עם השם על מה שעובר עליך. לא משהו מסובך, לא תעניות, לא סיגופים, לא צריך לצאת מגדריך, לא צריך להיות מושלם. זה עבודה של רבנו. בכל אופן, הביטויים האלה שרבנו מדבר על עצמו, צריך לדעת שרבי נתן אומר שזה מבחן. מבחן לראות אם אתה באמת רוצה את האמת. אם אתה באמת רוצה את האמת, אתה אומר, מה אכפת לי שבן אדם אומר על עצמו מעלות? והאמת אנחנו רואים שיש לזה גם מקור בגמרא. רבי שמעון בר יוחאי אומר לבן שלו, די לעולם אני ואתה. גמרא אומרת על הלל, אמרו עליו על הלל הזקן שהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. כשמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא, אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, אומר לתנא, למה אתה אומר שבטלה ענווה, אני עוד בעולם? אנחנו רואים שהעניין הזה שצדיקים משבחים את עצמם, זה לא מתחיל מרבנו. למה צדיקים באמת עושים את זה? למה רבנו עושה את זה? ובאמת אנחנו רואים בגמרא, המהרש"א כותב, ולכאורה קשה, בוודאי אין ראוי לחסיד כמוהו, כמו אלה שהבאנו את התנאים האלה, לייחס לעצמו שום כבוד, כל שכן במקום שיש ביזיון לאחרים. אז באמת, העניין הזה של התקשרות לרבנו, גם כשהוא אומר שהוא כל כך גדול, רבי נתן אומר, כי באמת, מי שמבטל עצמו בתכלית, עד שזוכה לחיים נצחיים באמת, שהם ענווה אמיתית, הוא אינו צריך להשפיל עצמו לאפר ממש. יש שני סוגים של ענווה. יש אחד שיש לו עוד מידות רעות ויש לו מה לתקן, הוא צריך להשפיל את עצמו. זה המצב שלנו. אבל יש אחד שהוא זכה לכזה ביטול בתכלית השלמות, שעד רבה, לא רק שלא צריך להשפיל את עצמו, עד רבה אומר רבי נתן, הוא יכול למלוך ולהסתרר ולהתפאר עצמו בכל מיני התפארות. כמו יוסף הצדיק שאנחנו רואים בפרשות שלנו,
שמדבר בשבח עצמו, ואף על פי כן הוא ענב באמת. ורבי נתן אומר, אתם יודעים למה רבנו מדבר על השבח שלי, על השבח שלו? אומר רבי נתן, ועיקר סיפורו בפנינו דברים כאלה היו בשביל קנאת סופרים, כדי שנהיה מקנאים עצמנו במעלתו הגדולה, כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכיו להתייגע ולתרוח בעבודת השם כמותו. ופעם אחת סיפר עם אחד מעניינים אלו והתפאר לפניו מגודל עוצם מעלתו והשגתו הגבוהה והעצומה, כמו אחד שמתפאר ומתגרה עם חברו בגדולות כדי שיתקנה בו חברו. וזה האיש אמר לו, אמר לרבנו, מי יכול לבוא לזה לזכות למעלתכם, כי יש לכם נשמה גבוהה מאוד בוודאי. אמר לרבנו, מה אתה, הרב מדמה אותנו אליו, אנחנו יכולים להגיע למקום הזה? והקפיד רבנו זל מאוד על זה ואמר, זהו החיסרון שלכם, שנדמה לכם שעיקר גדולת השגת הצדיקים הגבוהים הוא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם. כי באמת לא כן הדבר, הכל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי, להיות כמוני ממש, כי העיקר תלוי רק ביגיעות ועבודות באמת. רבנו אומר, יש טעות כזאת בעולם, שאנשים חושבים, יש צדיקים, הם נולדו צדיקים, ככה הם תמיד היו. האמת, גם כל הסיפורי צדיקים גם כן עזרו לנו לחשוב את המחשבות האלה, בטעות. הוא נולד צדיק, תמיד הוא היה צדיק, אז מה זה קשור אליי? זה לא קשור אליי בכלל. רבי נתן אומר, הצדיקים לא נולדו צדיקים. זה לא משהו מיוחד, יש להם איזה ירושה מהמשפחה שלהם שהם צדיקים, אז גם הם צדיקים. לא, הם עבדו, וכל אחד יכול להגיע לזה. מי מלמד אותנו את הדבר הזה? מי מלמד אותי שאני יכול להגיע לכל המעלות, ויכול להגיע, כמו שרבנו הגיע למעלות שלו, אני יכול להגיע גם למעלות שלי? רק רבנו עושה את הדבר הזה. ובעולם מקובל שאם אדם הוא גדול ויש לו מעלה, אז החסידים שלו הם יודעים שהם חייבים להישאר קטנים. כדי שהוא יהיה גדול הוא צריך להקטין אותם. אצל רבנו זה לא הולך ככה. רבנו אומר, אתה גדול, אני מאמין בך, אתה גם יכול להגיע לכל המעלות בדיוק כמוני. בכל אופן, רבי נתן מסביר שחשוב לנו לדעת שרבנו הוא לא עוד צדיק, ורבנו בעצמו כבר אומר את הדבר הזה, רבנו לא עוד צדיק. בסדר, יש כל מיני צדיקים, יש גם רבי נחמן. למה אנחנו כל כך מתעקשים עכשיו לדבר על זה שדווקא רבי נחמן, וצריך להתקרב לרבי נחמן ולעצות של רבי נחמן? יש הרבה צדיקים, היו הרבה צדיקים. אז רבנו בעצמו נותן תשובה לשאלה הזאת. רבנו כותב ככה, וכמה פעמים חזר בעצמו על דברי העולם שאומרים עליו שאין כאן ממוצע, רק או שהוא חס ושלום כמו שהמתנגדים בודים עליו, או אם הוא להפך שהוא צדיק אמיתי, אזי הוא חידוש נפלא ונורא ונשגב שאי אפשר להישאר במוח אנושי כלל. רבנו אומר, תדע לך, אני לא עוד צדיק, זה לא ממוצע. או שזה חס ושלום כמו שאומרים המתנגדים, שזה חס ושלום בכלל לא צדיק, עדיף כבר שתלך לכיוון הזה מאשר שתגיד אני עוד צדיק. אני לא עוד צדיק, אני צריך להביא את הגאולה, אני צריך לתקן את נשמות ישראל. רבי נתן כותב לבן שלו, תדע לך, אני יודע ומאמין, אני מאמין וגם יודע שאדמור זר רבנו מכיר ויודע כל נשמה מנשמות ישראל, מה עבר עליה מיום ברו אלוקים אדם על הארץ עד הסוף האחרון, ויודע תיקונים של כל אחד ואחד. רבנו יודע, כל אחד מאיתנו מכיר אותו מאז שהוא היה באדם הראשון עד סוף הסופים של כל הדורות. רבי נתן כותב עוד, וזה דבר קטן אצלו, זה בקטנה הדבר הזה, לדעת מה זה כל נשמות ישראל ומה התיקון שלהם. ואחרי זה רבנו אומר, רבנו אומר פסוק, אנוכי אפדיהם והם עבדו עליי כזבים. בא רופא שרוצה לרפא את כל נשמות ישראל ולתת תרופות מתוקות, תרופות נעימות, ויש כל כך הרבה גלים, כל כך הרבה גלים של התנגדות, כל כך הרבה גלים שמפריעים. אז אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור על הגלים האלה. אנחנו רואים, רבי נתן אומר, אני לא עוד איזה מישהו שרבנו אצלו עוזר לו באיזה עניין מסוים. השכל שיש לי זה מרבנו, אין אצל רבנו, אין טוב בוא תיקח קצת מזה, קצת מזה, בוא נעשה סלט.
אז היו לפני עשרות שנים, וזה לא היה כל כך מזמן, וגם היום יש את זה, היו מתנגדים לברסלב. רבנו אמר, למה מתנגדים לברסלב? רבנו אמר, מי שמתנגד עליי, אני מסכים איתו. למה אני מסכים איתו? כי הוא ממציא איזה מישהו וחולק עליו. אני מסכים שצריך לחלוק על בן אדם כזה, אבל זה לא אני. ממציא איזה משהו, ממציא עליי משהו וחולק על זה. אתה צודק, על אחד כזה צריך לחלוק, כמו שרבנו אמר. פעם לקח ליקוטי מוהר"ן ואמר, אתם רואים את הספר הזה? על זה חולקים. אז לא הבינו מה הוא אומר, על זה חולקים. ואז הוא הצביע על הכריכה. הוא אמר, על זה חולקים, על הכריכה חולקים. אף אחד לא פתח לראות מה כתוב שם. אם היית פותח ורואה מה כתוב שם, מה כתוב שם? עבודת השם, תתקדש, תתקרב לשם. אבל יש התנגדות, הייתה התנגדות לברסלב. יש התנגדות לברסלב. התנגדות פשוטה, שמדברים נגד. כאילו חס ושלום זה משהו נגד התורה, נגד ההלכה, ואפשר להשתגע מזה. באמת שאלה, למה כל המשוגעים נמצאים בברסלב? תשובה, כי לא מקבלים אותם בשום מקום אחר. מי יקבל אותנו? פעם אחת שמעתי סיפור יפה שאחד באומן היה, נסעו איזה חבורה של חברים, נסעו לקברי צדיקים, ואיזה נהג גוי לקח אותם, וכל מקום היה נשאר ברכב עד שהם סיימו את התפילות. רק כשהגיעו לרבנו, אז הוא ירד והתחיל להתפלל איתם. נהג גוי. אמרו לו, מה קרה? מה ראית? מה התחדש לך שאתה עכשיו יורד איתנו להתפלל? הוא אמר, אני בא בכל מקום אחר שאני בא, אני רואה שבאים אנשים מכובדים, מסודרים, נורמליים, יש להם ספרים עם זהב, זה לא אני. מה יש לי לעשות במקומות שהם הולכים? אבל אני בא לאומן, אני רואה, באים כל מיני אנשים משונים, משוגעים, מוזרים, אז זה מתאים לי, זה דומה לי גם כן, אני גם כן יכול להיכנס לעניין הזה. אז פה אני מרגיש שאני גם כן יכול להתפלל. במקום אחר, רוצים להביא רק את המצוינים, רק את הטובים, רק את המיוחדים, רק את המצליחים. לא רוצים לקבל לאנשים עם בעיות. שיהיה מוסדות, שיהיה להם שם טוב. וזה באמת השורש של ההתנגדות לברסלב. כל אחד שבונה לעצמו איזה מוסד, אז רבנו מפריע לו. פתאום הרבנו אומר לבן אדם, תחפש את המקום שלך בעולם. וכשאנשים בונים לעצמם מוסד, והמטרה של המוסד הזה זה לצבור לעצמם שם, נבנה לנו מגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם, אז כל מקום שמישהו, אפילו שבן אדם תורני, אפילו שבן אדם גדול בתורה, הוא רוצה לבנות לעצמו מוסד, והעיקר של המוסד זה לבנות לעצמו שם, אז רבנו מפריע לו. כי רבנו בא ואומר לו, תשמע, אומר לבן אדם, בוא בראש השנה. מה בראש השנה? תן לנו פה לארגן את העניינים, שיהיה לנו פה משהו רציני שאנחנו עושים, שירו שזה אנחנו עושים את הדבר הזה. מה עכשיו הבן אדם הולך בראש השנה? רבנו אומר, תדע לך, אתה בן אדם גדול, אבל מי שמנהל את המוסד אומר, אם הוא בן אדם גדול, אז הוא יסתדר בלעדה, איך אני יכול להמשיך לנהל מוסד אם יש לי פה אנשים גדולים? זה לא עובד ככה. רבן אומר לבן אדם, אתה טוב, יש לך מעלות, תחפש את המקום שלך, אבל זה לא מסתדר, מה זה תחפש את המקום שלך? זה צריך להיות מסודר לפי הקו של המוסד. אז רבנו מפריע למגדלים שרוצים לעשות לעצמם שם. אז זה ההתנגדות לרבנו, זה ההתנגדות. ועכשיו, בשנים האחרונות, אז ברוך השם, הדעת של רבנו מתפשטת בכל העולם, והספרים של רבנו מתפשטים בכל העולם, וכמויות אדירות של אנשים מכל העולם מגיעים לאומן בראש השנה, וגם במשך כל השנה. איזה יופי, השתבח שמו לעד. אז פה היצר הרע אמר, טוב, אני צריך עכשיו להשתמש בתרגיל אחר. מסופר על רבי אלימלך מליזנסק, ואח שלו רבי זושה מהניפולי, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, שכשהתחילה ההשכלה, אז הם הלכו לכיוון של המדינות שהייתה שם ההשכלה, והם התכוונו ללכת שם לקרב אנשים. כשהם הגיעו לגבול, הם ישנו שם על יד הגבול, ושם הם חלמו חלום, או שזה לא היה בחלום, אולי זה היה בעקיץ, שבא אליהם השטן ואמר להם, תקשיבו טוב, אתם לא נכנסים לשטח שלי, אני פה עושה פה השכלה, אני פה מוריד לאנשים את הסקנים, את הפאות, היהדות, הקדושה, את הרצונות, ומכניס להם כפירות, אל תתערבו לי בעסקים שלי. ואם אתם תיכנסו לפה ותנסו לעשות חסידים, אני מזהיר אתכם, אתם יודעים מה אני אעשה? אני בעצמי אעשה לכם חסידים. אז הם נבהלו.
הם הבינו שזה הכי מסוכן. אם היצר הרע יעשה לנו חסידים, אז לך תדע עכשיו מי חסיד ומי חסיד של היצר הרע. אז הם חזרו אחורה. ומסופר שבאמת השטן, מאחר שעלה בדעתו הרעיון הזה, אז הוא אמר בוא נלך על זה בכל אופן. אז עד עכשיו, עד ה-10-20 שנה האחרונות, המחלוקת והמלחמה על ברסלב הייתה מבחוץ. עכשיו המלחמה על ברסלב זה מבפנים. אני לא יודע כמה אנשים נשארו שמלמדים את מה שרבנו מלמד ולא את מה שהם המציאו בלילה. כל כך הרבה שיגעון וכל כך הרבה בלבול וכל כך הרבה אנשים שבאים ומספרים כל מיני סיפורים שהם נראה להם ככה וזה נראה לו ככה. רבי נתן אומר, תקשיב, יש רבנו. מה רבנו אומר? מה רבנו רוצה? אל תמציא לי המצאות, אל תמציא לי שיגעונות, אל תמציא לי תוספות, אל תהיה לי עכשיו אתה מחליף של רבנו. אין מחליף מלרבנו. ממני עד משיח לא יהיה חדש. רבי אברהם ורב נחמן אומר במשל יפה, אומר שמש יש אחת, ירח יש אחד, כוכבים יש הרבה. השמש שלנו זה רבנו, זה הדעת הנקייה של בן אדם שהוא נקי ב-100%. הירח זה רבי נתן שהתבטא לגמרי לשמש והוא יכול לשקף לנו את ה, את ה, את האור של השמש. כוכבים, תלמידים יש הרבה, יש הרבה, גם בזמן של רבנו ורבי נתן, אתם יודעים שבזמן של רבי נתן לא היה ברור לכולם בברסלב שרבי נתן הוא הסמכות. היו כל מיני אנשים גדולים, הלכו לכיוון כזה, הלכו לכיוון כזה, אבל רבי נתן אמר, אני הולך רק לפי מה שרבנו אומר. דוגמה לזה, שממש היה ויכוח בין רבי נתן לתלמידים אחרים של רבנו. בראש השנה, לא זוכרים אם זה היה ראש שנה הראשון, אחרי שרבנו נפטר, אולי אחרי זה, רבי נתן רצה להתפלל בבית כנסת המרכזי של ברסלב או של אומן, לא זוכר איפה שהתקבצו, חושב שאולי אומן, של אומן. אז אנשים אמרו לו, אנחנו רוצים להקים לעצמנו, בוא נתפלל לבד, אנחנו רוצים להיות רק אנחנו לבד ולא להתערבב עם כולם. אז רבי נתן אמר להם, אני לא חושב שזה דעת רבנו, דעת רבנו שאנחנו נהיה מעורבים עם העולם ולא עכשיו נבנה לעצמנו איזה אנחנו שונים ויותר טובים מאחרים, זה לא המילים שלו, אבל זה הכיוון. והתווכחו איתו ואמרו לו, לא, ואנחנו רוצים להיות רק אנחנו. רבי נתן הלך את המעיל והלך, עד שהלכו אחריו, הלך להתפלל עם כולם. הרבה דברים שאנשים לא מכירים ולא יודעים מההיסטוריה של ברסלב, רבי נתן אומר, אני הסמכות להעביר את דעת רבנו. מי ש, כמו שראינו בליקוטי הלכות, כמו שאני קטן בעיניי מצד עצמי, אני גדול מצד המשפיע עליי. כוכבים, יש כל מיני כוכבים, והכוכבים שלא נאמנים לרבנו, אז הם כבר גם לא כוכבים. רבי נתן אומר, אנחנו יודעים, יש בתורה למדלת, רבנו כותב שיש כמה נקודות, יש נקודת הצדיק, יש נקודת החבר. מה זה נקודת הצדיק ונקודת החבר? הצדיק זה האדם שהוא נקי ומזוכח בתכלית תכלית הזיכוך, והוא יודע מי אני ומה עבר עליי, והוא יכול להגיד לי מה התיקון שלי. זה מה שרבנו עושה. מה זה נקודת החבר? שכל אחד יש לו נקודה טובה והוא מדבר עם החבר שלו, מאיר לו את הנקודה הטובה שלו. רבי נתן אומר, אם החבר מתחפש לצדיק, אז אתה מאבד גם את נקודת החבר. זאת אומרת, אם אתה מקבל משהו ממישהו, אתה יכול לקבל מכל אחד. אם אתה מקבל משהו מחבר, ממישהו שיש לו איזו נקודה טובה, הוא חזק בהפצה, הוא חזק בחצות, הוא חזק בשמירת העיניים, הוא חזק בשמחה, הוא חזק בהתבודדות, כל אחד יש לו איזה נקודה שהוא חזק בה, זה בסדר גמור. אבל אם קיבלת משהו ממישהו ואתה אומר, בעצם נראה לי שכל מה שאני צריך נמצא רק אצלו, רק הוא הכתובת, אז יש פה בלבול. למה הבלבול? בגלל שזה לא נקודת הצדיק, זה נקודת החבר. ואם אתה אומר על מישהו שכל מה שאתה צריך נמצא רק אצלו, ואתה אומר שרבנו עובר רק דרכו, אומר רבי נתן, גם את נקודת החבר לא תקבל, והוא מחשיך לך את נקודת הצדיק, ואתה לא יכול לקבל שום דבר מאף אחד, אפילו לא ממנו. חבר זה חבר, זה נקודה, בגלל שמישהו נמצא איתי בעולם שלי, במציאות שלי, יש לו נקודה טובה, אני יכול לקבל ממנו. אבל צדיק זה משהו אחר. היום, בגלל הדבר הזה שיש הרבה אדמו"רים מחוץ לברסלב, בתוך ברסלב, וכל אחד רוצה להשתלט על אנשים ולבנות לעצמו מגדל וראשו בשמיים, הדבר הזה גורם הרבה התנגדות למושג הפשוט של אמונת חכמים.
הדבר, הרמב״ם אומר שעיקר האמונה היהודית זה אמונת חכמים. הרמב״ם כותב, להאמין באלוקים, גם הנוצרים מאמינים, גם המוסלמים מאמינים, אוי לנו מאלה ומאלה, זה קליפת ישמעאל, זה קליפת עשיו. זה לא עוזר שהם מאמינים באלוקים, כי בשם אלוקים שמאמינים בו הם עושים מה שבא להם. העיקר היהדות, אומר הרמב״ם, זה אמונת חכמים, שאנחנו מאמינים בצדיקים. אבל היום בגלל כל התופעות האלה וכל האכזבות שיש לנו מאנשים שמתיימרים להיות רבנים ומשפיעים וצדיקים ומאכזבים ונופלים ונכשלים ומסבכים את העולם, אז אנחנו נכנסים עכשיו להסתייגות. מה ההסתייגות אומרת? אני כבר לא מאמין לאף אחד. אז היא גם לא התכלית. התכלית זה להאמין במי שראוי להאמין. יש צדיק, רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, יש צדיק שהוא היופי והחן והפאר של כל העולם כולו. היסוד של רבי נתן זה יש רבנו, יש רבי נחמן מברסלב, והוא יודע מה טוב לי, והוא יודע איך להדריך אותי. והיסוד שלו יוציא אותי מהגיהנום, וככה היו חסידי ברסלב עד לפני 20-30 שנה, ככה היו חסידי ברסלב בכל העולם, הם לא היו כל כך רבים. אבל היה ברור להם שהסמכות היחידה, הראשונה והאחרונה בכל דבר, זה רבנו ורבי נתן. היום זה כבר מתערער. אז או ש... למה זה מתערער? בגלל שהנקודה הזאת שיש צדיק, היא נמצאת אצל כל יהודי. אבל פתאום נהיה כל כך הרבה צדיקים, שכל אחד מייחסים לו את הדברים שאנחנו מייחסים לרבנו. הוא יודע הכל, הוא רואה הכל, הוא מבין את הכל. אז איך נדע להבדיל? אז רבנו יש לו דבר מאוד פשוט. והרבה אנשים לא יודעים את הנקודה המיוחדת הזאת. רבנו אומר, אני לא מכתיב לאף אחד מה לעשות. יש לך בחירה חופשית, אני בא לגדל אותך. תכיר את עצמך, תכיר את הכוחות שלך, תלמד לדבר עם השם, תתייעץ עם חברים, תתלבט. אני לא מכתיב לאף אחד שום דבר, אני לא לוקח את הבחירה לאף אחד. זה צדיק. צדיק אמיתי שרואה את הכל, המטרה שלו, אם זה שהוא רואה את הכל, אפילו שהוא רואה את הכל ויודע מה אני צריך לעשות בדיוק, הוא לא יגיד לי מה לעשות, הוא לא יגיד לי תעשה ככה ואל תעשה ככה. אפילו שהוא יודע, הוא לא יגיד לי. רבנו ראה שאשתו חולה מאוד וזה יהיה לה טוב ללכת לרופא מסוים. היא רצתה ללכת לרופא אחר. הוא לא אמר לה, אני רואה, ובוודאי הוא ראה, אני רואה ברוח הקודש ואני יודע שהרופא הזה יעזור לך והרופא הזה יהרוג אותך. הוא לא אמר לה את זה. הוא יכול להיות שהוא רמז לה ואמר לה אולי כדאי ואני ממליץ, נראה לי. הוא לא אמר לה תעשי ככה. היא הלכה לרופא שהיא רצתה והיא נפטרה. רבנו אמר לבת שלו, למיריאם הבת שלו, שהבעלה נסע לארץ ישראל והיא רצתה לנסוע בעקבותיו. רבנו אמר לה, אני לא כל כך רואה בעין יפה את העניין הזה. הוא ידע, הוא ראה שיהיה מה שיהיה, אבל היא רצתה לנסוע. הוא לא אמר לה, אני גוזר עלייך, אני אומר לך לא לנסוע, כי אני רואה. והיא נסע, והיא קבורה בצפת, ובאמת לא היה לה ילדים, ולא עלה יפה הזיווג הזה. רבנו ראה, אפילו מה שרבנו רואה, הוא לא אומר. ורבי נתן אומר בליקוטי הלכות שזה שיטה של רבנו, ככה מגדלים אנשים. רבנו אומר לכל אחד, אני מאמין בך, אני מאמין בכוחות שלך, אני מאמין ברצונות שלך, אני מאמין בטוב שלך, ואני מבקש ממך שתאמין בעצמך. אני לא אבחר במקומך, אני לא אגיד לך מה לעשות. עכשיו רבנו גם אומר, אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, כי אפילו אם אני יודע מה נכון לעשות, לך תדע איזה תקלות ייצאו מזה. ורבנו אומר מפורש, אני יכול לעשות מכל אחד מכם צדיק גמור כמוני ממש. רבנו אומר, יש לי כפתור, יש לי את הכפתור הזה שאני מחץ עליו, ובן אדם יהיה צדיק, איזה יופי, נכון? בוא נלך, בוא ניסה לאומן, ונגיד לרבנו, יאללה רבנו, תלחץ על הכפתור שאני אהיה צדיק. קדוש, טהור, רק מחשבות קדושות, רק שמחה, רק התחזקות, רק תורה, הכל נהדר. רבן אומר, אני יכול לעשות את זה. אז למה אתה לא עושה את זה? לא עדיף. אז רבן אומר, למה הוא לא עושה את זה? אם כן, יעבוד השם יתברך בעצמו, את עצמו. רבן אומר, אם אני אעשה את זה, אני יכול לעשות את זה. אם אני אעשה את זה, מה עשיתי בזה? כלום. לקחתי בן אדם, לקחתי לו את הבחירה, הפכתי אותו לצדיק, אז זה שום דבר. בשביל מה באנו לעולם? בשביל בחירה. רבנו אומר, אני מאמין בך,
אני מאמין בבחירה שלך, אני רוצה שאתה תאמין בעצמך ובכוחות שלך, ותתפלל ותתלבט ותתייעץ ותגדל ותתקדם עד שמה שאתה עושה יקרא על שמך, כי אתה בחרת. אף אחד בעולם לא מחנך ככה בני אדם, ולדאבוננו גם בתוך העולם היהודי הכל הולך בהנחתות, או על פי רוח הקודש או על פי גדולה בתורה. בוודאי צריך להתייעץ עם אנשים גדולים, בוודאי צריך לשמוע חוות דעת תורנית, אבל הדבר הזה שמנחיתים עליי, ככה אתה עושה כי אני ראיתי, קודם כל אני לא יודע מי אתה ומה ראית. אני לצערי הרב ראיתי הרבה אנשים שרואים, והם רק רואים את הכסף שהם מקבלים, זה מה שהם רואים. אבל גם אם נגיד שאתה באמת רואה נסתרות, ואתה יודע מי הנשמה שלי, מי אז שהיא נוצרה עד הסוף, ואתה לא רואה, אבל נגיד שאתה רואה, אתה רוצה להגיד לי מה לעשות? אז במה גידלת אותי? עשית אותי שפוט שלך, לקחת לי את הבחירה, אז בעולם הבא אני לא אקבל שכר על שום דבר, כי אני לא עשיתי כלום, זה רק אתה אמרת לי מה לעשות. זה ההבחנה בין צדיק אמיתי שרואה, לבין מי שמדמה להיות צדיק. נסתכל בתורה, אנחנו נראה גם את העיקרון הזה. משה רבנו מכנס את כל הצדיקים, רוצה להשרות עליהם את רוחו, ובא יהושע ואומר, יש שניים שלא הגיעו, לא הגיעו. נכון? אלדד ומידד מתנבאים במחנה. הם קיבלו נבואה בלי משה. וזה משהו פה לא מסתדר, משהו פה לא בסדר, איפה הסמכות? מה משה רבנו אומר? בהצלחה רבה, מי ייתן כל עם השם נביאים? מה אני מחפש לעשות לי חצר? אני בכלל לא רציתי את התפקיד הזה. אני לא חיפשתי פה כבוד ושררה והנהגה. זה לא מה שאני מתעניין בו. אני רוצה לעזור ליהודים לגדול, להתקדם. מי שיתקדם ומסתדר בלעדיי, שיהיה לו בהצלחה רבה. זה העבודה של רבנו. אז איך יכול להיות שיש כל כך הרבה הצלחה לאלה שמתחפשים לצדיקים, ולוקחים את האמונה התמימה שלנו, שבאמת יש צדיק שרואה הכל, ומלבישים את זה על עצמם? איך זה עובד? אז זה בדיוק עובד הפוך מרבנו. רבנו אומר, אני מאמין בך, אתה טוב. והצדיקים במרכאות אומרים לנו, אני לא מאמין בך, אתה רע. אבל אם תהיה קשור אליי, יש לך תקווה. זה עקרונות מאוד פשוטים, אפשר לבדוק אותם אחד לאחד. מי שמשתלט עליי בשם הצדיקות שלו, כי הוא רוצה את הכסף ואת הכבוד שלי, אז הוא מספר לי שאני קטן, ובלעדיו אני תמיד יהיה קטן. ורבנו אומר לי, אתה גדול, ואני מאמין בך, שיהיה לך בהצלחה, תלך לדרכך, אני מאחוריך, אני לא אגיד לך מה לעשות. איפה יש בעולם דבר כזה? אז יוצא שההתבטלות של רבי נתן לרבנו, יש בה שני צדדים. צד אחד, אנחנו יודעים שיש צדיק, שבאמת יכול להביא את כל העולם לתיקון שלו, ואם אנחנו נלך בדרך שלו, רבנו אומר, מי שישמע בקולי ויקיים את העצות שלי, אין דרגה בעולם שאני לא אביא אותו אליה. מה אתה מדבר? מה, למחוא כפיים? ולהגיד בדיחות? ולדבר עם השם? כן, מה, ולנסוע לראש השנה? זה מה, כן, רבנו אומר, זה, תלמד את הספרים שלי, תעשה... לא, לא יכול להיות זה. רבנו אומר, מי שישמע בקולי, אין דרגה בעולם, אין דרגה בעולם שאני לא יביא אותו אליה. והקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד. הפחות שבאנשי, הכי נמוך. אני לוקח אותו, הוא יעבור, כל אחד יודע מה הוא עובר. אנחנו, מי שקשור לרבנו, מתחיל להיכנס לסרט אחר. רבנו אמר שהשם יתברך לא יעשה לי את זה, לקחת אחד מהאנשי מהעולם לפני שיגיע לתיקון שלו. זה הבטחה יפה, אבל בינתיים צריך לעבור מה שצריך לעבור כדי להגיע לתיקון. אז אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים. אבל רבנו אומר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד. האמונה שאנחנו צריכים לגייס, ההתחזקות שאנחנו צריכים לגייס, לפי מה שרבנו אמר. רבנו אמר, אין שום ייאוש. אז כל המקטרגים בעולם אומרים, תוכיח שאין שום ייאוש. אז רבנו אומר, בבקשה, תסתכלו. תראו את האנשים שלי, תראה מה הבן אדם הזה עובר, תראה מה הוא עבר. נכון שלא מתייאש? הנה, אני מוכיח. הבן אדם הזה מוכיח שאני צדקתי, שאין שום ייאוש. רבנו אומר, אני אביא אתכם למדרגה הכי גדולה בעולם, אבל אני רוצה רק דבר אחד. רק דבר אחד, תשמעו בקולי. אז מצד אחד יש את ההתבטלות,
ומצד שני ההתבטלות הזאת היא כל כך מתוקה וכל כך נעימה, בגלל שאני לא אמור להתבטל למישהו שמקטין אותי, מקווץ אותי, מאיים עליי, מאשים אותי ומחליש אותי, כמו שמקובל היום בכל מיני רבז למיניהם. סליחה שאני מדבר כל כך גלוי, אני כבר עייף מכל מה שקורה היום. צריך להגיד את הדברים האלה. מצד אחד יש לנו התבטלות לרבנו, אבל מה רבנו עושה? הוא רוצה לגדל אותנו. וצריך להיזהר לא להעתיק את ההתבטלות הזאת לכל מיני אנשים שמקטינים אותנו. ורבנו לא דורש מאיתנו דברים בשמיים. רבנו רוצה שנגדל, נגדל בתורה, נגדל ביראת שמיים, אבל לא בכוח, לא בכוחנות, לא בהסתערות, לא בגאווה. רבנו מביא אותנו לתכלית שלנו ולניקוי שלנו. ובאמת, הדרך העיקרית שרבנו מביא אותנו למקום הזה, זה דרך רבי נתן. כי רבי נתן הוא משקף את החוכמה של רבנו לדור שלנו. רבי אברהם נחמן כותב שהשמש מאירה ביום והירח מאיר בלילה. איפה אנחנו? בלילה. אומר רבי אברהם נחמן, אנחנו צריכים לעסוק בספרים של רבי נתן יותר מאשר בספרים של רבנו. בגלל שאנחנו בלילה, ואנחנו צריכים את האור של הירח, אנחנו צריכים את האור של הלבנה, שישקף לנו את האור של השמש. וזה הדרך היחידה להתקרב לרבנו. ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, עלים לתרופה, ימי מורנת, הדברים האלה עוד פעם, נכניס חומר ניקוי לדם, נכניס חומר ניקוי למוח, וזה מתחיל לנקות. וכמובן שיש בזה הרבה ניסיונות, בגלל שכל העולם היום עובד על חיצוניות. כל העולם עובד היום על טוב, בוא נראה איך אתה התקדמת, בוא נראה איך אתה התנקית. תתקדם בתורה, תתקדם ביראת שמיים, כאילו יש איזה מדד, שהמדד הזה הוא מודד אנשים, איך בן אדם מתקדם. העולם היום מודד התקדמות, גם העולם התורני מודד התקדמות, לפי הישגים חיצוניים. זה לא מה שחז"ל מלמדים. חז"ל מלמדים אותנו משהו אחר. חז"ל אומרים לנו, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הקדוש ברוך הוא לא סוחר של כמויות, הקדוש ברוך הוא לא בוחן אותנו לפי הצלחות חיצוניות, כמה הספקת ומה אתה מראה. כל העניין של הנראות זה עניין של קליפת עשיו. רבנו אומר בתורה ח' שאנחנו נמצאים תחת ממשלת עשיו. עשיו איש שעיר, רוח שערה, כל הזמן משגע את הבן אדם, אתה לא בכיוון, תראה כמה אתה קטן, תתקדם, אתה לא זה, אתה עצלן, אתה תוכיח, תהיה שלם, תהיה מושלם, תהיה מקום ראשון. חז"ל אומרים, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. ברור שלא ניתנה למלאכי השרת. היא ניתנה לבני אדם, דווקא כמונו. ומה שרבנו מגלה לנו זה, שמה שאנחנו עושים, עם כל מה שעובר עלינו, זה רצון השם. רוב הדברים שרבי נתן כותב לנו, ליקוטי הלכות, וכל הספרים שלו, זה התחזקות. רבי נתן היה גאון אדיר, הוא מסתיר את הגאונות שלו, וכל הזמן מדבר איתנו על דברים הכי פשוטים של החיים. תתחזק, תשמח בכל דבר קטן, הוא יודע שזה הנקודה הכי משמעותית, זה מה שנדרש מאיתנו. ורבי נתן כותב לבן שלו, תדע לך, דוגמה, כל העולמות, עם כל עבודתם הגדולה, שעובדים את השם יתברך באימה ובהירה, אנחנו לא יודעים מה פירוש המילים האלה, אבל סתם לסבר את האוזן, הגמרא מסכת חגיגה אומרת, מה זה נקרא חיות הקודש? יש כל מיני יצורים רוחניים בעולם הרוחני. יש דבר שנקרא חיות הקודש. מה זה חיות הקודש? לא יודע, אבל הגמרא במסכת חגיגה אומרת, אם היית רוצה ללכת מהתחלת החיה, להגיע לסוף החיה, כמה זמן היה לוקח מהתחלת החיה, מרגלי החיה עד קרני החיה? סתם לקבל איזה יישוב הדעת כזה, מה זה נקרא חיות הקודש? בשביל להגיע מהתחלת החיה לסוף החיה, רק גודל, היה לוקח לנו, לפי הגמרא מסכת חגיגה, 7,000 שנה. זה רק איזה חיה כזאת, יש כל מיני חיות, לא יודע, אולי אומרים קדוש קדוש ונשרפים פתאום, אבל רבי נתן אומר, כל העולמות, עם כל עבודתם הגדולה שעובדים את השם יתברך באימה וביראה,
אינו עולה אצלו יתברך כלל כנגד שיחה אחת, תפילה אחת של אדם, וזה העולם השפל. אני מבולבל, אני מטוטל, אני לא יודע מה קורה לי, לא יודע מה עובר עליי, לא יודע מה נעשה איתי, לא יודע מאיפה באתי, לאן אני הולך, לא יודע איך קוראים לי. אבל אני ככה אומר לשם, אבא, מה יהיה? אז זה הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה יותר חשוב לי ויותר יקר לי מכל העולמות, עם כל עבודתם הגדולה. אבל היצר רבה ואומר, שטויות, זה מה שחשוב לשם? תתחיל לעבוד, תתחיל להביא לו הספקים, תביא לו איכויות, תביא לו הצלחות, תהיה שלם. תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה כועס, תראה איך אתה לומד, תראה איך אתה מתפלל, הוא מראה לנו כל הזמן מה לא ומה לא ומה לא, אבל עד רבה, עד רבה, מה שאתה מראה לי כמה אני לא, מזה גופה אנחנו יודעים כמה אנחנו כן. זה מה שרבנו אומר, אתה רואה שאתה כל כך רחוק, אז עד רבה, מזה תלמד כמה הקדוש ברוך הוא מייקר כל דבר קטן שאתה עושה. והדבר הזה, זה הדבר שרבי נתן מכניס לנו לאדם, עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, להסתכל על הטוב, הטוב שלי, אני טוב, זה מה שרבנו רוצה ללמד. רבנו הוא נחמן, הוא מנחם, ורבי נתן הוא נתן, הוא נותן את הנחמה הזאת, הוא מעביר את הנחמה הזאת אלינו. שמעתי בשם הרב חשין, ש... מעביר רמז יפה לעניין הזה, את הכוח העצום של רבי נתן. מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה לנו ויעשינו, וישמענו אותה ונעשינה. עם ישראל שואלים, התורה מצטטת את מה שאנחנו שואלים, מי יעלה לנו השמיימה, מי יכול לעלות לשמיים ולהביא לנו את התורה? התורה זה דבר כזה רוחני. מי יעלה לנו השמיימה, ויקח את התורה, וישמיע לנו אותה באופן שנוכל לקיים אותה. זה נראה כל כך רחוק מה שהתורה דורשת מהבן אדם, אז יש רמז לנו השמיימה ויקחיה לנו. מילה עוד אחת לפני הסוף, תסתכלו, לנו השמיימה ויקחיה לנו, מה זה יוצא? נחמן. מי שעולה לשמיים ויכול להביא את התורה זה רבנו. וישמיענו אותה ונעשינה, מי יכול להשמיע לנו את זה שאנחנו נעשה את זה? תסתכלו עוד אחת לפני הסוף, ישמיענו אותה ונעשינה, נכון? מה יצא לנו? נתן. אז זה מה שרבנו אומר, אם לא נתן לא נשאר ממני שום דבר. וצריך לקחת את זה עם אוויר. היצר אומר, נו תגיע, תגיע למטרה. אני לא מגיע לשום מטרה, אני לא יודע שום דבר. רבנו כותב, הבעל שם טוב הגיע לדרגה עצומה ואדירה, שהוא אמר, שאמרו לו שהוא עשה איזה דבר שלא היה צריך לעשות, הבטיח ילדים למישהו שלא היה שייך שיהיה לו ילדים, ואז אמרו לו משמיים, לא יהיה לך עולם הבא. הבעל שם טוב דיבל, אחר כך אמר, אם ככה אני אעבוד את השם בלי העולם הבא. וזה נחשב לדרגה עצומה. רבנו בא ואומר, זה נשמע כאילו רחוק מאיתנו, רבנו בא ואומר, העניין הזה לעבוד את השם בלי העולם הבא, במילים אחרות, בלי לחשבן אם יהיה לי גיהנום, יהיה לי גן עדן, אני לא חי לפי החשבונות, אני רוצה לעבוד את השם כי זאת האמת של החיים. הדרגה הזאת, אומר רבנו בשיחות הר"ן, זה ההתחלה והבסיס של כל יהודי בדור הזה. אני לא מחשבן כלום ולא אכפת לי כלום. יכול להיות שלא יהיה לי עולם הבא, אז מה, אני פקיד של עולם הבא? אני בא לשרת את הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה זה דרגה עצומה שאי אפשר לתאר ולשאר. רבן אומר, זה ההתחלה של כל אחד מאיתנו. מובן מה שרבי נתן אומר, שאם אנחנו נקיים את העצות של רבנו, אנחנו נגיע לכל הדרגות שבעולם. תראו איזה דרגה מדברים איתנו, תראו מה רבנו מדבר איתנו. יש אנשים שהניסיון הכי קשה שלהם בחיים זה שהם הולכים לחנות והם רוצים לקנות שמנת ויש רק לבן. זה מבלבל אותם והם זהו, לא אין לי כוח להתמודד עם כלום. וכל מי שמתקרב לרבנו רואה ויודע איזה גלים עוברים עליו. והיצר אומר לכל אחד מאיתנו, תסתכל ותראה, אתה לא מתקדם לשום מקום, אתה נראה רק יותר גרוע. איך אומר הרב גודלבסקי? תסתכל ותראה, כל תחום שאתה רוצה להתחזק, החלטת להתחזק לא לכעוס, תגיד את האמת, נכון שהתחלת יותר לכעוס?
רק החלטת להתחזק במשהו נהיה יותר גרוע. רק החלטת להתחזק במשהו אתה כבר הולך אחורה יותר ויותר. אז על מה אתה סומך? אתה לא רואה שאתה חסר סיכוי ואתה עבוד ואתה גמור? היצר אומר, תשמע, אני מביא לך ראיות, אני מביא לך הסברים, תראה כמה הוכחות יש, תראה איזה בן אדם אתה, תראה איך אתה חי, תראה איך אתה נראה. מה התשובה? לא יודע, מה אתה רוצה ממני? מה זה העניין שלי? אני עושה מה שאני צריך לעשות. אני קטן, אני גדול, אני מצליח, אני נכשל, אני חי בעולם, יש לי בחירה, אני יכול לעשות רצון השם, זה מה שמעניין אותי. לעשות רצון השם, ואני יכול לעשות את רצון השם. אני יכול לשרת את הקדוש ברוך הוא. ורבנו כותב, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שאדם נכנס למקום הזה, שכל מה שמעניין אותו זה רצון השם, הוא יכול לעשות תיקונים כאלה בעולם שצדיקים אדירים לא יכולים לעשות. בגלל שלמה אני עושה מה שאני עושה? רבנו אומר באזמרה שצריך לחפש נקודות טובות. למה רבנו לא אמר דברים טובים? למה הוא אמר נקודות טובות? בגלל שנקודה זה כמו שנשים עם יפרון, יצא לנו נקודה. מה זה נקודה? זה השטח הכי קטן. זה לא, אף אחד לא מתרשם מזה. נקודה זה משהו ממש ממש קטן. אם יבוא מישהו ויגיד, תשמעו, אני היום אמרתי פסוק תהילים. מי יתייחס אליו? מה, אז דו, מה אתה רוצה להגיד בזה? מה קרה לך? אני היום קמתי בבוקר. קמתי, יצאתי מהמיטה. נו ו? זהו. נכון אני גדול? מה אתה מדבר? מה זאת אומרת? אני יכולתי להישאר במיטה. יכולתי לא להגיד את הפסוק הזה. אף אחד לא מוכן לי כפיים. העולם מוכן כפיים רק לכישרונות, להצלחות, למצוינות. רבנו אומר, זה לא מה שהשם מחפש. השם מחפש שאתה תשמח בדברים הקטנים, כי הדבר הקטן הוא כולו, כולו, כולו לשם שמיים. למה אתה עושה את זה? אף אחד לא מוכל לך כפיים. היצר הרע צוחק עליך בפרצוף ואומר, מה, אתה באמת מתרגש מהדברים האלה? אתה באמת חושב שזה מעניין משהו? הנטילת ידיים שלך, הברכות שלך, הגמגומים שלך, הכביכול התבודדות שלך בחייך, זה התבודדות, זה תהילים, זה תורה, זה תיקון המידות, זה ככה נראית שבת, ככה מתגברים על כעס. מה רבנו אומר? לא אכפת לי. מה לא אכפת לך? תהיה רציני, אני מאוד רציני. יש צדיק ואני מאמין לו. אני לא מכניס את השכל שלי. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, מי שעשה פגם הכי קטן בחיים שלו, השכל שלו לא שימושי לשום דבר. נשאר לו רק אמונה. ואם אני מאמין בצדיק, ואני חי לפי הדעת של הצדיק, אז יש לי שכל נקי וקדוש ומושלם. לא שלי, של הצדיק. אבל אם אני הולך לפי השכל שלי, אוי ואבוי, איך אתה משתמש במכשיר מקולקל? יצא לך תוצאות מקולקלות, הכל שם מקולקל, הכל שם מבולבל, איפה השכל שלך? לפי השכל שלך אין שום ייאוש, אתה עבוד, אתה גמור, אין טעם לשום דבר, ויש ספרים שמוכיחים את זה. אז בא רבי נתן ואומר, אין לי שכל, עוד חתיכת דיבור מרבנו, עוד חתיכת שכל, אני מאמין בזה. מה שרבנו אומר, אני יודע ואני מבין, אני כבר מספיק חכם להבין, שאני לא יכול להשתמש עם השכל שלי בשביל להבין שום דבר. ורבנו לא רוצה דברים קשים, רבנו רוצה דברים מתוקים. רבי נתן אומר, כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן. מה אתה מדבר? איך, אז למה זה נראה לי כזה קשה? הכל נראה לי קשה. מצוות קשה, פסח קשה, שבת קשה, זוגיות קשה, חינוך ילדים קשה, שמירת העיניים קשה, התגברות על הכעס קשה, הכל קשה, לימוד תורה קשה, להתבודד קשה, לשמוח קשה, הכל קשה. אז מה אתה רוצה ממני? מאיפה הבאת לי את המשפט הזה? כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן? איפה אתה חי? אני מאמין לרבי נתן. אז למה אני חושב אחרת? למה אני מרגיש אחרת? כי אני משתמש עם השכל שלי. אני אין לי שכל. מה שאני מרגיש, אז מה אני מרגיש? אחד רואה סרט מפחיד, אז מה זה אומר? שיש סיבה לפחד? לא, זה אומר שאתה בסרט, אז תצא מהסרט. אני מאמין לצדיק מה קורה במציאות ומה חשוב ומה קורה איתי. אני לא מאמין לא לרגשות שלי ולא לשכל שלי. הצדיק יודע מה זה המציאות. הצדיק יודע איך אני אגיע למטרות שלי. אני מאמין לו, אני רגוע. כל המצוות קלות ונעימות מאוד לעשותן, אז כנראה אני באמת לא מבין כלום. נכון, אני לא מבין כלום, כי נראה לי שהכל קשה. אז בוא נחפש ונתאמן
וננסה לראות איך אני אעשה את הדברים שיהיה לי נעים וקל. אתה עכשיו רוצה גם לחפף ולחשוב שזה מצווה? לא, אני לא רוצה לחפף, אני רוצה לציית לצדיק. רבי נתן אומר שצריך להיות קל, אני רוצה שיהיה לי קל. לא, אתה עצלן, אני עצלן? אם הייתי עצלן, מי שעצלן קופץ מהגג, הוא לא קם מהמיטה. הנה, קמתי מהמיטה, אני רוצה, אני מנסה. הרבי משה קורדבר הוא הרמק מגדולי הקבלה, הוא כותב, לפני שיבוא משיח, זה עידוד גדול, לפני שיבוא משיח, כל הקליפות, כל התומות, כל הסטראחה של כל הדורות מיום שנברא העולם עד היום, כולם, כל הקליפות, כל התומות, כל הסטראחה, כולם יבואו ביחד בבת אחת ויתקפו את עם ישראל.

הצדיקים בדורות הקדמונים. זה אמר רבי חיים ויטל. ואחידה לפני כ-250-300 שנה אמר, ואם רבי חיים ויטל אמר את זה בדורו, אנחנו צריכים להגיד קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. וזה היה לפני האינטרנט, והיה לפני הפלאפונים, והיה לפני כל השגעת שיש היום בעולם. אז אנחנו צריכים להגיד היום, לפי גודל התגברות, התגברות, הקליפות, זה בכלל נס, שאנחנו בכלל מתעניינים בקדושה. אם עשיתי איזה משהו שקשור לקדושה, זה נס דאורייתא. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בוא תשמע איזה גדולים אנחנו. אחרי שעבר עלינו מה שעבר, אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, כל זאת בעתנו ולא שכחנוך. איך אנחנו גדולים, אה? לא מדבר שעשינו מצוות או עשינו עבירות, אפילו אני לא מדבר שזכרנו אותך. אני רק אומר דוד המלך, אחרי שעבר עלינו מה שעבר, אתה יודע איזה גדולים אנחנו? אתה יודע איך אנחנו גדולים שמה? לא שכחנו אותך. יש איזה מקום עוד שזוכר שיש קדוש ברוך הוא. איזה גדולים אנחנו? ביחס למה שעובר על כל אחד וכל הדור הזה, אנחנו רוצים להאמין בשם, אנחנו רוצים להשתפר. אמרנו פסוק תהילים, זה לא מצחיק, זה לא בכאילו, זה באמת חידוש עצום ובינלאומי. מה היצר הרע אומר? הפוך, כל הזמן הפוך. תראה איפה אתה, תראה כמה אתה רחוק. על מה אתה מדבר? אני גופה מהלכת. גופה מהלכת זה חידוש גמור, זה צריך עכשיו לעשות מזה סרט, לפרסם את זה בעולם, איך גופה יצא מהקבר. כך אומר הנביא. הנביא אומר שעם ישראל יהיו במצב לפני הגאולה כמו גופות שנמצאות בתוך הקבר, ומסוגלות רק להגיד איזה, איזה נחישה כזאת. שפלת מארץ תדברי. הגענו למצב שאנחנו כמו גופות שקבורות באדמה, ומה אנחנו עושים? איזה רכשוש, איזה נחשוש, איזה קצ'קוט, איזה ניסיון כזה. כל מה שאנחנו עושים יותר מזה זה נס בינלאומי. ואומר שם הנביא, מי שנמצא באדמה והוא עוד מצייץ, הציוץ הזה יביא כזאת אש מהשמיים על כל שונאי ישראל, והציוץ הזה יביא את הגאולה. אז מה נשאר לנו לעשות? רק להאמין בזה. מי מלמד אותנו שאנחנו כל כך קדושים ועצומים? רבנו, רבי נתן. אף אחד לא מלמד אותנו את זה. רק מלמדים אותנו כמה אתה רחוק, כמה אתה קטן, כמה אתה אשם, הכל בגללך. תראה מה עשית, תראה מה לא עשית, תראה איך אתה לא בסדר, איך אתה לא מתבייש וזה. ומלבישים על זה עכשיו הרים של אשמות ואשמות, ואתה משתק אותי מרוב אשמה. למה אתה משתק אותי? כי אני עושה מעט. על מה אתה מדבר? מה שאני עושה זה חידוש בינלאומי. וכל הדברים האלה רבנו מלמד אותנו ורבי נתן מלמד אותנו. והיום ביום הקדוש הזה, ביום ההילולה של רבי נתן, כל מה שאנחנו עושים היום בעולם, כל מה שרבנו מתגלה בעולם, זה רק מהתפילות והבחיות של רבי נתן. ותדעו לכם, רבי נתן, מי שקורא ימי מורנת רואה שרבי נתן היה בן אדם רגיל כמונו, לא בא להמעיט מקדושתו, אבל הוא מספר לנו, הוא לא משחק אותה מושלם. אני מפחד, אני מבולבל, לא יודע מה נעשה איתי, מה יקרה לי, עובר עליי מה שעובר, העצבות תוקפת אותי, אין לי כוח לקום בבוקר. רבי נתן כותב את כל הדברים האלה. אז איך אתה מצליח להיות נציג של רבנו? כי אני לא סופר את מה שעובר עליי, כי אני לא מחשבן למה שעובר עליי. רבנו אמר, אני עושה, אבל לא נראה לי ולא בא לי ולא מרגיש לי ואני לא מבין. רבי נתן אומר, את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? שאלו פעם את רבי נתן, איך אתה עומד מול כל מה שעובר עליך? איך אתה עומד? איזה מחלוקת רדיפה נוראה הייתה על רבי נתן יום ולילה, איך אתה עומד? רבי נתן אמר, אתם שואלים אותי למה אני לא שומע את כל הבלגן שתוקפים אותי? אני שומע משהו אחר. תראו איפה הראש של רבי נתן היה, מה היה בתוך הראש הקדוש הזה. רבי נתן אומר, אני שומע את הקול שאומר, לפני 40 שנה היה אחד רבי נתן, הוא כבר מת ונקבר. אני כבר נמצא בעתיד, אני לא פה, פה אני עושה איזה שליחות, אני לא מתרגש, הוא צעק, הוא עצבן, הוא עשה פרצוף. רבי אברהם בן נחמן אומר, שצוחקים עליי, מבזים אותי, זה תחביב רציני של מי שמתקרב לרבנו, ישר פוגש את הביזיונות האלה. ישר פוגש את האי-נעימות הזאת. אומר רבי אברהם, שצוחקים עליי, מה זה נקרא שצוחקים עליי? זה חתיכת בשר עולה, חתיכת בשר יורדת ושיניים באמצע. זה סך הכל חתיכת בשר ועוד חתיכת בשר ושיניים באמצע. אז צחקו עליי. אני לא חי בשביל אחרים. איזה כוחות רבנו מכניס בנו. אני חי רק בשביל השם. אני לא סופר שום דבר.

לאף אחד, גם לא את היצר הרע שלי, גם לא את הרגשות הקשים שלי, ולא את השכל שלי, ולא את מה שאומרים לי. זה לא שאני מזלזל במישהו, זה לא שאני פוגע במישהו, אבל אני חי פה בשביל הקדוש ברוך הוא. וזה לא נראה וזה לא מצטלם, כי אני לא עכשיו יושב על איזה במה ומראה לכולם איזה חכם אני, כמו שמקובל בעולם. אבל השם יודע כמה אנחנו שווים, ורבנו יודע כמה אנחנו שווים, ומה שנשאר לנו זה רק להאמין בזה. בעזרת השם נעשה ונצליח.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: הקדוש ברוך הוא אין חשבון בנק מוגבל, אין לו בעיות עם מנהל הבנק, אין לו, הוא לא מקבל טלפון עם מנהל הבנק, סלח לי, אמרת את זה, אתה תפס תיזהר אותו טוב, אין לו חשבון בנק מוגבל לקדוש, אין לו חשבון בנק מוגבל לקדוש. כל אחד מאיתנו מנסים כל מיני ניסיונות, כל אחד מאיתנו מנסים כל מיני ניסיונות. כל המטרה שלנו בשיעורים האלו להבין איפה אנחנו נופלים בדברים האלו, ומה מתחזקים מכאן אלה מצבים שאנחנו בכל מיני סתירות שלנו נמצא בתוכו. אם הוא מתחזק, איפה קבל את הכוחות שלנו לעמוד בכאלה דברים? איפה קבל את מקורות שלנו להמשיך הלאה בכזה מצב, בכזה בכאלה בלבולים? אנחנו הרי כל מאחד מאיתנו טוב ככה בפלונטרים.
1: מה אני אגיד לאישה, מה אני אגיד להורים שלה, איך אני אסתדר? מילא לעצמי, אני לא איך שהוא מעביר כזה יום כזה, שבוע כזה ומה כזה. עכשיו אני אתחתן, יעמל גם כן עוד אחת, אני אעמל איתי ביחד.
0: זאת אומרת, אתה בפלונטר, אתה שואל שאלה נפלאה לכאורה.
1: איך אני אביא פנסה הביתה, אני המציאות שלי, זה חפר. היום פה, היום שם, מחר פה, מחר שם. כנה הבחורה הזאת שמתחתן איתי.
0: זאת אומרת, בזה שהתחייבת בכתובה, נשכת לך הישועה. הוא לא אומר שהישועה נמצאת בזה שהוא התחתן, ושם תבוא הישועה. אדם חושב לעצמו, כשהזכרנו אחד השיעורים, תראה, אני מתפלל על משהו מסוים, אבל לא נראה לי שאני אהיה פעם ראוי, למה? זה שגם קלקלתי, ואני רואה שאני גם לא נושא בזה, אז אין סיכוי שאני אהיה פעם גם ראוי, כי אחרי הכל, תעניות סיבוכים אין לי כוח לעשות, אין לי כוח להתאם לזה להסתגע תמיד, זה אדם פשוט. ותפילות שלי שהתקבלו בשמיים לא נראה לי כי אני לא אדם ראוי, אבל יש סיכוי גם שאני אבשע, שאני לא כך ראוי, אני לא ראוי, אתה מבין? אז למה גם שאני אבשע? חושב לעצמו שהוא היה פעם, פעמים שכן הוא היה ראוי, אתה מבין? אלא הקדוש ברוך הוא מושיע גם שלא ראוי. אז מה הפתרון באמת? זה פלונטר נוראי או לא?
2: תמשיך הלאה ולא מבטר, למרות כל הפגמים אתה לא עוזר.
0: הסיפרח הכל מנגנת לבן אדם, ממך לא יש כבר כלום, אתה נקרא אבוד. אתה בפלונטר רציני, בגני העברית גורם לך להכין את הזיווג. ואם אתה חצלוק במצב כזה, אז אתה אף פעם לא תיבשע. אתה בפלונטר, ואם אין לך פרנסה, אתה הולך להביא עוד משולך. ואם כך, אז מה יהיה איתך כך? אם אתה מתפלל ואתה לא ראוי, אז אף פעם לא תיבשע גם כן, כי אף פעם גם לא היית ראוי וגם לא תהיה ראוי אף פעם גם כן, אז מה יהיה בכלל? אז בשביל מה עזוב וזהו? האדם הולך עם זה, הולך עם המחשבות האלה. אז מה הפתרון באמת? זה פלונטר נוראי או לא?
1: אדם הולך בראש עם כל נקושיות כאלה. יכול להיות שאולי אנשים מסוימים הוא מתכוון, אנשים מסוימים כנראה זה קטגוריה אחרת, לא יודע בדיוק מה.
0: אדם הולך בראש ומתנסה לתרץ לעצמו לפי ההבנה שלו, אולי נקרא את זה לא בדיוק מתכוון, חיים פה איזה מצווה, שיהיה רגוע. יכול להיות, אתה יודע, אז איך אני ארגיש רגוע? אתה יודע שאני מחוץ לתחום.
2: כי ידעתי בכל מצב של דין הם חכמים.
0: אז אנחנו יכולים לדעת מה כוח של יהודי הפחות של הפחותים? אנחנו יודעת מה הערך של יהודי? איפה מתגלה את הגדולה של יהודי? המסירותנו היא לא שאתה המשכת על למרות הכל. עוד הפעם בית הכנסת, עוד הפעם שיעור תורה, עוד הפעם תהילים, עוד הפעם סיכון הכללי, עוד הפעם התבודדות כדי לספר לשאים באח, עוד הפעם לצעוק לשאים באח, עוד הפעם 18, עוד הפעם שיעור, ועוד הפעם מחדש הכל. ועוד פעם מעיפים אותך, עוד פעם מחדש מתחיל. אז אנחנו יכולים לדעת מה כוח של יהודי הפחות של הפחותים. אם אדם הולך עם תחושיות, אז אם הקדוש ברוך הוא אמר ככה, והרי הוא הבטיח לי ככה, אז אני לא מחויב לשמוע לו.
1: אחרי הכל אני בשר ודם, הוא ציבר אותי דבר שהוא סתירה, ובעצם אחד סתירה את השני. הרי הוא ציבר אותי, הרי אני יש לי יצרים. הרי הוא ציבר כמו את העיניים. בטבעיות, אני צריך אחרי יצרים. לא כדי את מלאך, אני לא מלאך. נראה לי שצריך לשחרר. מה, באמת, אדם חושב לעצמו, איך אני אצדיק? אני צריך להיות צדיק. צדיק בלי תאוות, יכול להיות מה, באמת, אני בלי תאוות, אני אוכל גידה, אני אין לי מה גידה, באמת. מה, בלי תאוות, מה אני מתרגיד, קדוש כזה, בלי, ואני אוכל גידה, מה אני אוהב שאני אוכל גידה? אני אוכל גידה, מה אני אוהב? אני מניח אני אצדיק, צדיק, באמת, מעניין אותי להיות צדיק, איך אני? אני אצדיק, איך זה אני אצדיק? אני אוכל גידה, זה לא יהיה טעים? מה אני ארגיש? כמו חול, מה אני ארגיש? אפר, מה אני ארגיש? אני צדיק, לא, צדיק זה נחמד, זה מעניין כזה. אבל אני רוצה לצדיק, אבל מה, אם אני אוכל גלידה, מה אני ארגיש? אם אני אוכל לנמח אולי קרמצ'ס, מה אני ארגיש? אני ארגיש את הקרמצ'ס, שאני ארגיש שזה כזה מר, מה אני ארגיש שם? לא, אני עושה צדיק, אבל מפחיד אותי כזה, אתה מבין? אל תפחד, מה זה? אתה יודע מה אני רוצה להיות צדיק, אבל אני רוצה לעבוד ביחד. מה שאני רוצה לנוסחה מיוחדת כזאת.
2: לא משנה אותי נתן! אתם רוצים להיות צעירים, אבל עם כל התאבות ביחד, זה לא עובד!
0: אנחנו צועים בתוך הביצה עם התאבות, ולא מבינים שיש משהו הרבה יותר.

0: זה פלונטר קשה פה בפנים. בתור הקופסה יש פלונטר.
1: יש כמה מקומות לליקוטי הלכות שאני רוצה לדבר על פרשת העקדה, שזה ניסיון גדול מאוד של אברהם אבינו, ניסיון נוראי, שהמפרשים דנים מה היה עצם הניסיון שם, דנים מה היה הניסיון לפי גדולת הליפי, דרגתו הנוראית של אברהם אבינו, מה היה הניסיון. וזה דן, גם כן מדבר על זה גם רבי נתן מקוצה הלכות. אנחנו נרצה עם השם לראות איך רבי נתן מבין, מציג לנו את העניין של המעשה עקדה, מה קרה שם, מה בעצם היה שם, מה החזיק את אברהם אבינו בכל הסיפור הזה, עם מה אברהם אבינו הלך בסיפור מעשה עקדה, איך הוא עמד בניסיון הזה, כי הרי הניסיון הוא נוראי, צריכים להבין מה הניסיון בעצם. הרי פשטות הדברים, שאברהם אבינו בעצם, אחרי כל כך הרבה ציפייה, כזו ציפייה ארוכה, של שנים, לבן, בגיל 100 נולד לו בן, בגיל 100. שתמח שמו, נולד בן בגיל 100. זה נחמד, בגיל 100 נולד בן. כמה שנים, כמה תחנונים, כמה בחיות להשם, כמה תפילות, נולד בן. נס בתוך נס. שרה לא יכולה להתעללת. והקדוש ברוך עשה פה נס גדול, ובגיל 100. והנה עכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה את הבן הזה ללכת לעקוד אותו. עלה לעולה לאחד הערים השמר אליך. ריבונו של עולם, איך נגיד לשרה? מה נעשה? חז"ל אומרים שכל הלילה צריך לשכנע אותה. שהוא לוקח אותו ללמוד איתו. מה יהיה פה? מה יהיה התוצאות של זה? אבל זה, כל זה, זה לא היה ניסיון של אברהם אבינו. כל זה לא היה בכלל הניסיון של אברהם אבינו. אגם שזה נורא וקשה. כי הרי לא מצווים את אברהם אבינו שמישהו אחר ילך לעקוד את הבן שלו והוא רק יראה את זה, רק ישמע על זה. אלא הוא בעצמו יעקוד את הבן שלו. הוא בעצמו צריך ללכת לשחוט. ריבונו של עולם. ולא רק זה, אברהם אבינו את כולם חינך והזהיר. לא מקריבים ילדים למולך. והוא עכשיו עושה פעולה שכביכול, להבדיל מסוף הבדלות, פה זה ציווי השם. אבל איך זה נראה כאילו הוא עושה דבר דומה. מה תגיד על זה? מה תעשה עם זה? אתה את כולם חינכת וצעקת על זה. מה אתם עושים? ולא די בזה. כל זה עוד קטן לעומת הניסיון האמיתי. ניסיון האמיתי, מה שרבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו לאברהם אבינו ביצחק יקרא לך זרע. כל ההמשך שלך, כל הבניין שלך, כל הבניין של עם ישראל, כל החזון הגדול שעתיד להיות, בית המקדש וכל מה שעתיד להיות, כל הדורות הבאים, הכל יהיה דרך יצחק. ועכשיו הוא מצווה אותו, את יצחק ללכת לעקוד. סתירה. מה הולך פה להיות? הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, אתה הולך לסתור את כל הבניין עכשיו. אין רגשות, עזוב, עכשיו אין רגשות, אין רגש, ציווי קר, אין רגשות. הקדוש ברוך הוא ציווה, אין עולם, גמרנו, לא קיים כלום. אבל ריבונו של עולם, מישהו הבטיח לך, אתה רואה יש פה בניין, אתה יודע, בניין הזה יהיה בניין הישועות שלך. פה בניין הישועות שלך. כל יום תסתכל, תסתכל בחיוך, פה יהיה לך ישועות בבניין הזה. בניין הישועות, פה בניין הישועות שלך. אתה כל יום מסתכל לבוקר, פותח את החלון לבוקר, איזה כיף להסתכל, לקום, זה כיף לקום, פה תהיה לי יום אחד ישועה גדולה. בינתיים אתה נראה שנראה, אבל יום אחד תהיה לי פה ישועה גדולה, לא יודע איך, מה, בבניין הזה יהיה לי בניין הישועות, לא יודע, יהיה לי משרדים, עם כספים, עם מספרים, לא יודע מה ירוץ שם, אבל נראה לי, הבניין הזה תהיה לי כל הישועה שלי. ואתה הולך עם זה כל יום בחלום, איזה יופי. הקדוש ברוך הוא הבטיח, זה לא צחוק, כי הבניין הזה יהיה לך ישועות, זה הקדוש ברוך הוא. שמעת, הקדוש ברוך הוא בעצמו הבטיח לך. באוזן שלך שמעת, באוזניים שלך שמעת, בבניין הזה יהיה לך כזו ישועה גדולה, לא יודע, זה מפעל חיים, איזה משהו יפרח. אתה הולך עם השמחה הזאת כל יום, איזה כיף. אתם לא יודעים מה הולך להיות איתי. אני חושב שאני, נראה לכם פשוט, אבל עד יום אחד תראו מי אני. ואתה מתענג על התקווה הנפלאה הזאת, שמשהו פה הולך להיות איזה הפתעה בשטח. זה כיף לישון, זה כיף לקום, זה כיף ללכת. אם אתה אפילו חושב שאומר, משהו לא הולך כל כך טוב, אתה מיד נזכר במיין הזה, אתה רואה אותו, אני נרגע. יום אחד, הקדוש ברוך הוא מצווה אותך, אותו קדוש ברוך הוא שציווה אותך, שאמר לך שהבניין הזה פה הישועות, אומר לך, רביבי, לך להזמין חברת טרקטורים, תלך להרוס את הבניין הזה, ובאיזה צורה? את הבניין הזה אתה הולך להרוס באופן כזה, שיותר אי אפשר יהיה לבנות על הבניין הזה בכלל. גם את הקרקע אתה הולך לחבל בה, שיבוא הגיאולוגים יגידו, אי אפשר שם, זה משהו כמו רעידת אדמה, המקום הזה אי אפשר לבנות עליו, כלום, גמרנו. אמרנו שלנו, מה זה הדבר הזה? מה זה? זה לא שמצווים אותך, אתה תשמע, מישהו יעשה את זה, ואתה תצפה מן הצד, זה גם דבר היום. אלא פה בעניין הישועות שלך אתה הולך להרוס אותו, לחבל אותו. אז מה זה אם הישועה שלך זה גם הבן שלך? עם כל הרגש וכל מה שיש פה? והכל הכל עובר דרך דרך הבן הזה. בוא נשאל, איך אפשר? ואברהם אבינו לא מהרהר. איזה תמימות אדירה צריכה להיות פה. בוא נשאל עולם. מה הדבר הזה? אנחנו ראינו פשוט שבוע שעבר, שנוח היה לו, גם כן תמימות נפלאה, דיברנו על שבוע שעבר. תמימות אדירה של נוח. כאילו שהוא חומר תבנה טבע 120 שנה. 120 שנה תבנה טבע. של מה? שהרשעים יבואו וישאלו. בסוף הקדוש ברוך הוא כעס על נוח, למה לא התפללת עליהם? זה נקרא מי נוח, כל הגזירה הזאת של המבול. אבל איזה מסירות נפש שנוח עשה 120 שנה בונה טבע בשביל שהם יבואו הרשעים וישאלו שאלות? ויגידו לו, מה אתה עושה? יגיד להם, רוצה ללכת מבול. וצחוקים עליו, איזה מבול נוח, תפסיק. תפסיק נוח, תן לחיות, עזוב. אני הולך ללכת מבול, רבותיי. איזה נוח אתה, מה קרה לך? הוא דופק 120 שנה ומנסר, ודופק, ושם גולטים שם כל מיני חומרים ובכופר. ובכלל איך זה יחזיק, אם יהיה באמת מבול, איך זה יחזיק מעמד? אין שאלות. וסלח לי באמת, איך איפה? ותביא את כל החיות, וכי גם זה מכנס שם בכלל. וכל העופות, וכל השרצים, וכל הרעמים, והריות, והנמרים, איפה ייכנסו שם? אין שאלות. וסלח לי, ואיך אני אביא להם אוכל לכולם גם כן? לשנה שלמה, איך לא יתקלקל לאוכל? אין שאלות. לא לחודש, לשנה שלמה אוכל, וזה רוצה, ציפורים רוצים כאלה גרעינים, האריות רוצים לטרוף כל מיני דברים, והרעמים, וכל אחד רוצה לאכול משהו אחר, והנמרים, ברדלסים, כל אחד אוכל משהו אחר, והקופים, איפה נכנס כל האוכל? אין שאלות. לשנה, לא ליום, לשנה. ואיזה אנדרלמושה תהיה שם? כל אחד יתנפל לשני, מה יהיה שם? מה אני אעשה עם כל הסיפור של שם? חגיגה גדולה, הוא מציית, זה צורח, הוא צורח, זה משמיע כל עוד כאלה, כל... איך אני אחזיק מעמד כל הסיפור הזה? זה 24 שעות ביממה, זה לא נפתח, זה שנה שלמה, אין שאלות. אין שאלות. איזו תמימות אדירה של נוח. ונוח מצא חן. נוח מצא חן. וזה המציאות חן. אברהם אבינו, הוא מגיע לדרגות כאלה אדירות בתמימות. אין שכל לגמרי. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. אבל יתן אומר בליקוטי הלכות, לכאורה הוא אומר, בעצם מה כל הרע סביב כל הסיפור הזה? באמת, כפי הדרגה של אברהם אבינו, אין פה קושיות לכאורה, הוא אומר. אברהם אבינו הגיע כאלה דרגות עצומות, שמה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו יעשה, עלה בעצם הניסיון, הוא לא ירהר, כי היה מקום להרהר. היה מקום לשאול, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה? אתה ציווית לי, אתה מה, הבטחת לי הבטחות, אתה כעת אומר לי, תפוך להפך לעשות. איפה רואים? רש"י מביא את זה, בהמשך רש"י מביא את זה. אנחנו נרצה להבין רבותיי, מה קרה פה עם אברהם אבינו? עם מה הוא התחזק? עם מה הוא התחזק בסיפור הזה לפי קטעי הלכות? איפה אנחנו נופלים בסיפור הזה, אנחנו בעצמנו? עם הפלונטרים שלנו, אנחנו מלאים פלונטרים, מלאים, מלאים קומפלקסים ותסבוכים, שאנחנו נופלים שם בסוגיה הזאת, ריבונו של עולם, אם כך אז כך ואם כך אז כך, נרצה להבין את זה. ואחרי כן נרצה למצוא השם, אחרי שנבין את הבעיות שלנו, לראות איך מתחזקים ואיפה הולכים את הפתרונות. זה מה שאנחנו בעצם נרצה ללמוד מהסיפור הזה של העקדה. יש חז"לים, דברי חז"ל נוראים על המעשה העקדה. אבל השאלה היא איפה אנחנו בתמונה? איפה אנחנו בסיפור הזה, שמה שקרה לאברהם אבינו, מה קורה איתנו במהלכים האלו? איפה הפלונטרים שלנו? יש פה פלונטר נוראי, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר כזה, המתן אומר, כי ידוע קושיית העולם על גודל הרע של ניסיון העקדה, כי לפי גודל צדקתו של אברהם, איזה ניסיון גדול כל כך? לכאורה. כי ידמה לנו שגם אנשים פשוטים יעמדו בניסיון הזה. שכשיאמר לו השם יתברך בפירוש לשחוט את בנו יחידו, בוודאי יקיים דבריו וישחטהו. זה לא השאלה לפי מדרגתו של אברהם אבינו, אומר רבי נתן. אלא מה? עיקר הניסיון היה מה שלא ערער אחר מידותיו. מה היה מקום להרהר? רש"י מביא את זה מההמשך. אחרי שהמלאך שנשלח אמר לו, אל תשלח אתך אל הנער, זהו זה, עצור. עצור, עצור, עצור, הוא עוצר. טוב, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא עכשיו, אני אפרש שיחתי לפניך. רש"י מביא את זה. אתמול אמרת לי כי ביצחק יראה לך זרה. אחר כך אמרת לי להעלות אותו לעולה. ועכשיו אתה אומר לי, אל תשלח אתך לנער, בלבלת אותי לגמרי. מה התכוונת בכל הסיפור הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, התכוונתי בדיוק למה שאמרתי. לא אמרתי לך לשחוט אותו. אמרתי לך, עלהו לעולה. אמרתי לך, העלה אותו ותוריד אותו, זה מה שהתכוונתי. עסקתה, אחתה. העלית, תוריד, זה הכל, זה הייתה כל הכל. הנעלה הזאת וההורדה הזאת, השמיים התהפכו. מלאכים הורידו דמעות, רעש גדול כל השמיים. מלאכים הורידו דמעות. מהפכה בשמיים, מהפכה בשמיים. אברהם אבינו לא מהרהר. והאמת היא, שציינו את זה כמה פעמים כבר את הנקודה הזאת, שאילולא שאברהם ציית לקדוש ברוך הוא, לא הייתה מתקיימת ההבטחה. אם אברהם אבינו היה מתנהג עם קושיות, הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אתה הבטחת לי, עכשיו אתה אומר משהו אחר, זה לא מעניין אותי, אתה יש הבטחה, אני לא שומע. אתה הבטחת, נכון? מה היה קורה? לא היה קיום להבטחה. מסביר אור החיים הקדוש, שיצחק לפני העקדה הייתה לו נשמה בחינת נוקבה שלא יכולה להוליד. רק אחרי מעשה העקדה שפרחה נשמתו, התעברה בו נשמה דחורה שהיא יכולה להוליד. זאת אומרת, אילולי שאברהם ציית, לא היה יצחק יכול להוליד ואין קיום להבטחה. זאת אומרת, קיום ההבטחה בא מזה שאתה הולך לסתור את ההבטחה. בזה שאתה הולך להרוס את הכל, שם הבנייה. קיום ההבטחה היה צריך לעבור דרך מצב כזה שאתה בידיים שלך הולך להרוס את הכל כביכול, כי השם ציווה. ואין שכל בכלל. פלא עצום הזה, איזה מהלך. איפה הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו מכאלה פלונטרים כל אחד מאיתנו? נצטרך גם כן להבין. איפה אברהם אבינו פה בנקודה הזאת, רבותיי? תקשיבו טוב איך המתן מסביר את זה. אומר רבי נתן, אברהם אבינו התחזק באמונה ולא יראה רחם מידותיו ואמר, אף על פי שאיני מבין, אף על פי שאיני מבין דרכיו, בוודאי כך עמידה, שאי אפשר להבין דרכי השם, ואני מחויב לעשות את שלי, להוליך את בני שיחידי לשחיטה. ואף על פי כן אני מאמין שהשם יתברך יקיים כל דבריו שיבטיחני. כי דרכיו אי אפשר להבין כלל, כי הוא יכול לעשות שני הפכים בנושא אחד. כמו ששמעתי, אומר רבי נתן, שמעתי ממנו זל בזה הרבה, כמו שהוא שמע מרבנו הרבה את זה. שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות שני דברים סותרים זה את זה. לנו זה קשה בשכל שלנו, המצומצם. איך יכול להיות? גם תשחט אותו וגם יהיה קיום להבטחה. הרי המשך כתוב שם, הוא אמר להם, לנערים, נלכה ונשובה עליכם. מה, איך תשובה, איך נשובה עליכם? אתה הולך לעקוד אותו. איך זה יכול להיות? אתה הולך לעקוד אותו. אין, הקדוש ברוך הוא עושה שתי דברים סותרים במכה אחת. אל תשאל איך. לנו, בשכל שלנו המצומצם, לא נתפס. כי לנו יש חשבון בנק מוגבל. לקדוש ברוך הוא אין חשבון בנק מוגבל. אין לו בעיות עם מנהל הבנק. אין לו, הוא לא מקבל טלפון עם מנהל הבנק, סלח לי, עברת את זה, תזהר אותו. אין לו חשבון בנק מוגבל לקדוש ברוך הוא. אנחנו, לא שלא נגביל, שלא נגביל לקדוש ברוך הוא את החשבון בנק, רבותיי. יש לו חשבון בלתי מוגבל. השכל שלנו מצומצם, לא יכול להיות שני דברים הפוכים ביחד. זה נקרא תמימות, כי דרכיו אי אפשר להבין, שבאמת, אברהם אבינו גם כן, איפה אתה, איך הסתדרת עם המהלך הזה, מה עשית? אומר הנתן כאן, בלכות שילוח הקן גם כן, כי זה כלל גדול שצריכים לדע שאין יודעים כלל. זה מה שצריך לדע, שלא יודעים כלל. שעיקר האמונה במה שאין יודעים ומבינים. כי הרי סך הכל, היה פה ניסיון נוראי. אומר רבי נתן כאן, העיקר הניסיון שאברהם שהשם יתברך הבטיח לו להרבות זרעו וירשו את הארץ. ששם המקום הקדוש של בית המקדש, ואחר כך ציווהו לשחוט את יצחק, ואף על פי כן לא יראה רחם מידותיו יתברך, והלך בתומו לשחטו, וביום השלישי כתיב, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. מה זה מרחוק? שראה בעיניו את המקום שהוא הר המוריה, ששם עתידים זרעו לכל הגדולות, הגדולות והטובות, בניין הישועות, פה זה הולך להיות בהר המוריה. הוא רואה את הכל, כל החזון הנפרץ הזה הוא רואה. הוא רואה, קורא אותו מרחוק, כי לעת עתה, הכל הפוך, הוא הולך לשחוט את הבן שלו. הוא רואה את המקום היטב היטב, כל התקווה הטובה שיזכו זרעו שם, אבל ראה אותו מרחוק מאוד, כי אף על פי כן הלא אתה מוליך יצחק לשחיטה. בינתיים הכל הפוך. וממשיך הלאה. הוא ממשיך הלאה, אין שאלות, ממשיך הלאה. לא נתקע. סלח לקדוש ברוך הוא, איך תסתדר עם זה? זה לא מובן. לא, אני מבין שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל באמת, בינינו, אתה תעשה את זה. אתם צריכים להבין, רבותיי, המדרשים מזעזעים בכל המהלך של העקדה. אנחנו לא, עוד לא נגענו בקצה קרחון של העקדה, בקצה של הקצה של מעשה העקדה. הרי עשה אנחנו נלחם איתו. אנחנו הרי מזכירים אלו של יצחק אבינו. זה לכל הדורות, הזכות הנוראית הזאת של מעשה העקדה. מה היה שם? איזה דרמטיות הייתה שם? בכל המחזה הנוראי הזה. לפני כן היצרה לא מניח לו, סלחה לא מניח לו. המדרש אומר שהוא בכלל לא נתן לו בכלל לגשת לשם. אומר, ספר המדרש שבא לו סמך מהם בדרך שהוא הולך. הוא מבחינתו כבר הולך, קדימה. זהו זה, חד משמעי. בא לו סמך מהם ואומר לו, האם איבדת את הלב שלך כבר? מה לא קורה איתך? בן שניתן לך למאה שנה, אתה הולך לשחוט אותו. מה אומר לו אברהם אבינו? על מנת כן אני הולך. אומר לו, ואם מנסה אותך הקדוש ברוך הוא יותר מזה, אתה יכול לעמוד. אמר לו אפילו יותר מזה. אמר לו, תראה, הוא מתווכח איתו הסמך מהם, ממש נכנס איתו ויכוחים. אמר לו, למחר אומר לך, אתה שופך דמים. אתה חייב, אבל שפכת דמו של בנך. מה תגיד לו? אמר לו, על מנת כן אני הולך. זאת אומרת, אפילו אם יביאו אותך בכזה קונפליקט נוראי, ויסבכו אותך, אתמול ציוו. היום נגידו לך הפוך. זה היה שקר, אתה רוצח. אפילו אחי, הוא הולך על מנת כן שיגידו. אין בעיות. ריבונו של עולם, כל בהירות, חדות, אין לזוז לא ימין ולא שמאל, זה תמימות נוראית. אי אפשר אין מקום לבלבל אותו. אחד, תגיד מה שאתה רוצה, אין אחורה. אף אחד לא יכול לבלבל. יגידו לך שאתה רוצח, שיגידו. אז הוא הלך, אז אתה נחמם, הלך ליצחק, נסות שכנע אותו, אמר לו, תראה, יא אבא שלך לא הצלחת, אולי איתך נצליח. אמר לו, גם איתי לא תצליח. מה פירוש? הוא אמר לאבא שלו, אבא, אתה תקשור אותי טוב טוב, כי אחרי הכל אני בחור, ואני יכול לרעוד לך באמצע, באמצע אני ארעד לך, באמצע השחיטה, תיפסל השחיטה. תקשור אותי טוב טוב, תעקוד אותי טוב טוב שאני לא אזוז. ריבונו של עולם. והלכו שניהם יחדיו. יחדיו בלב אחד הם הולכים. אין הרהורים, אין קושיות. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו הבטחות נוראיות, אין רגש, אין כלום, שום דבר. יש ציווי חדש, זהו זה, הכל נמחק. הכל נמחק, איזו עוצמה. ומה אומר רבי נתן כאן? אברהם אבינו לא מתבלבל, יש הבטחות, הוא רואה אותה מרחוק. ראית אתה הכל הפוך, אבל הוא רואה אותה מרחוק. יש חזון, יש בית המקדש, הכל הר המוריה, הכל דרך הבן הזה, אתה הולך לשחוט אותו, אין קושיות. לא יודע איך זה יהיה. לא יודע איך זה יהיה, אל תשאלו אותי איך זה יהיה. זה יהיה, אל תשאלו אותי איך זה יהיה. אז מתי זה נראה מרחוק? ועם זה הוא הולך. הוא הולך עם המהלך הזה, נראה מרחוק. אותנו גם מעמידים בכל מיני פלונטרים כאלה, אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו שם נמצאים. כל המטרה שלנו בשיעורים האלו, להבין איפה אנחנו נופלים בדברים האלו, ומה מתחזקים בכזה אלה מצבים, בכל מיני סתירות שלנו נמצא בתוכו. עם מה הוא מתחזק? מאיפה קבל את הכוחות נפש לעמוד בכאלה דברים? מאיפה קבל את הכוחות נפש להמשיך הלאה בכזה מצב? בכאלה בלבולים? הרי בסך הכל, כל אחד מאיתנו מנסים כל מיני ניסיונות. הרי אברהם אבינו כאן, זה לא נגמר הסיפור. גם אחרי שכבר עמד בניסיון, ואמר לו, תשבור חור, אל תשלח אתך לנער, זהו זה. טוב, עכשיו הייתה לו בעיה חדשה. עוד פעם בעיה, נולדה בעיה חדשה. סך הכל יצחק ב-37. נער ב-37. ומה יהיה עם הזיווג? אין לו זיווג. הוא יודע שאין לו זיווג, אין לו. עכשיו הוא שומע הכרזה בשמיים, עכשיו נולד הזיווג שלו. עכשיו נולד לו בת זוג. טוב, עכשיו מה, זה בעיה כפולה עכשיו. בת כמה היא? בת יום? בן 37. מה יהיה? אל תחכה, אל תחכה, מה יהיה פה? אל תדאג, בגיל 3 התחתנו, יהיה בסדר. נמשיך הלאה. אומר רבי נתן, המהלך הזה, הוא אומר, ראינו בעוד מקומות, בלגעלים בתרופה, הוא גם כן חוזר על זה. ראינו את זה, עוד מקומות ראינו את זה, ראינו אצל, גם אצל מרים ראינו את זה. גם מרים התנבאה על משה שיושיע את ישראל, אחר כך ראתה שמוליכינו, משליכים אותו ליאור. מה כתוב? מתצב מרחוק, מתצבת מרחוק, עוד פעם מרחוק, מתצבים מרחוק, מרחוק. היא יודעת שזאת נבואה, ובינתיים הכל הולך הפוך, אבל זה ודאי יתקיים. זה נראה מרחוק, אבל זה יתקיים. זה יתקיים, אל תשאל אותי איך. וכל הישועות האלה שמרחק תביא לחמה, הן בגשמיות, הן ברוחניות, ומעריך כאן בהמשך. איפה אנחנו כאן בדברים האלה, רבותיי? איפה אנחנו? איפה אנחנו? הרי כל אחד מאיתנו יש לו ככה בפלונטרים. יש כאלה, רבותיי, אלה, יש אתה פוגש מאדם, אומר לך, תראה, מה אני אגיד לך? אני נזהר לא להתחתן. מה הבעיה שלו? הוא אדם מאוד רציני, מאוד אחראי. בגלל שהוא אדם מאוד אחראי, אז הוא אומר, תראה, אני לעצמי חפר, מה שנקרא, אין לי עבודה מסודרת. היום אני עובד פה, עבודות מזדמנות, מה שנקרא. ומה אני אעשה? זה המצב, היא שמעה מה שהשם מדברך רוצה. עכשיו, איך אני אתחתן? מה אני אגיד לאישה? מה אני אגיד להורים שלה? איך אני אסתדר? מילא לעצמי, אני עוד איכשהו מעביר כזה, יום כזה, שבוע כזה, שבוע כזה. עכשיו אני אתחתן, יעמל גם כן עוד אחת, אני אעמל איתי ביחד. לא מספיק, הביזיון שני גם יביא איתי לביזיון, לסירה שלי עוד אחת עם ביזיונות, כאלו. לא רוצה להתחתן, בשביל מה? אדם הולך עם זה בראש. מה יהיה? הוא אומר, מה, לא... זה לא... אבל הקדוש ברוך הוא ציווה. שאני לא ציווה, שאיתם פרנסה, נקיים את הציווי. אבל הקדוש ברוך הוא ציווה. לא טוב ובא שבט את שרה, אדם צווה פרו ובו, אדם צווה לי להתחתן. מה אתה עושה עם זה? אז מה אומר? קודם שהקדוש ברוך הוא ייתן פרנסה, אז הוא מוכן. אבל מה בעצם, התירוץ לזה? רבנו אומר, כשאדם חותם בכתובה, חותם על הכתובה, מה כתוב בכתובה? אדם חוגר מותניו, ברגע שחוגר מותניו, לפרנס את אשתו, כשהבעל, תורה זין חלק שני רבותיי, בסעיף י' אומר רבנו כך, כשהבעל חוגר מותניו נגד אשתו, הוא מחייב עצמו לפרנסה, כמו שכתוב בכתובה, והנאף לך ועוקר ואזון, אז נותנים לו את הממשלה, ועדי הממשלה הזאת, הוא יכול להמשיך הפרנסה. זאת אומרת, בזה שהתחייבת בכתובה, נמשכת לך ישועה. זאת אומרת, אתה בפלונטר. אתה שואל שאלה נפלאה לכאורה. איך אני אביא פרנסה הביתה, אני המציאות שלי, זה חפר. היום פה, היום שם, מחר פה, מחר שם. והוא הולך עם זה, אומר, תראה, אני לעצמי, אז איך שאני מעביר את זה? עכשיו אני אתחתן, שכנה הבחורה הזאת שתתחתן איתי. רחמנות. הוא יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא, שציווה אותו להתחתן. יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא. מה אני אעשה עם זה? והולך בראש עם הקושייה הזאת. הוא לא מבין שהישועה נמצאת בזה שהוא התחתן, ושם תבוא הישועה. ואחרי כן יש לו עוד קושייה. טוב, עכשיו הוא התחתן, תראה שהם יהיו גם ילדים. שעת לשמיה. זאת המטרה. כן? לא טוב רע שבת את שרה. השתבח שמו, אז יהיה ילדים. יהיה בפית משפחה ברוכת ילדים. אז יהיו חמישה, יהיה עשרה, תלוי. אחרי שהשם יתברך ירצה, בעזרת השם. ועכשיו איך הוא יסתדר עם זה? איך יסתדר? כל ילד יהיה לו כאב ראש מחדש. מה יעשה עם זה? אבל הגמרא אומרת שכל ילד שיורד לעולם, כל תינוק שיורד לעולם, פתאום בסלו הוא מוריד איתו ביחד. הוא יורד עם סל. הוא יורד עם סל ביחד. בסל הזה יש את הפת שלו, כל מה ש... כל המזונות שלו. הכל מה שיצב לו, הכל יורד איתו ביחד. אז מה הקושייה בעצם? אבל אדם הולך לפלונטר הזה. יש פלונטר הרבה יותר עמוק, רבותיי. תקשיבו, פלונטר עוד יותר נפלא. תקשיבו, רבותיי, פלונטר יותר מעניין ונפלא. רבנו אומר, אני כותב מוהר"ן, שמי שפגם הברית, חס ושלום, אז קשה למצוא זיווגו. וגם למצוא זיווגו, תהיה מנגד. היא לא אשמה, זה הפגמים שלו. בכל פנים, קשה לו למצוא את הזיווג. זאת אומרת, אם יש פגמי הברית, קשה להגיע לזיווג. ואם אין לך בת זוג, אז קשה לשמור את הברית. אז הסתבכנו עם פלונטר. אין מוצא! דרך זה לא מוצא! ואיך, מה אתה צריך למצוא את הבעיה? הרי אם אתה פגום בברית, חס ושלום, חס ושלום, זה דבר נוראי. אין מוצא. ואם יש פגמי הברית, ולא תזכה לבת זוג, זה מתעכב. אז כשאין בת זוג, אז יש גם פגמי הברית. אז זה פלונטר, ואין מוצא. והדברים חמורים וחריפים מאוד. אספר לכם דרך אגב סיפור, תשמעו מה זה עניין של קדושת הברית, כמה זה חמור בשמיים. יהודי, לא עליכם, לא עלינו. הבן שלו, בחור, נער, חלה במחלה, לא עליכם. והיה צריך לעבור טיפולים חימותרפיים.
2: הרופאים אמרו לאבא, תראה, במצב כזה זה יפגע במערכת הילודה. מן הסתם זה יעקר אותו. וגם אם יהיו ילדים, יהיו בעלי מומים. לכן, מן הראוי שיקחו ממנו מה שאפשר לקחת.

על כף המוזניים. החיים שלו על כף המוזניים. אם אתה הולך נתת לו לפגום בשביל כביכול המצווה של העתיד, תדע לך, זה יהרוג אותו. ואתה שופך דמים. ואם אתה תציית ולא תשמע לרופאים, שכולם מפחידו אותו, כל הרופאים, אז תדע לך, יהיה פה קידוש שם שמיים, זכות הזה שלא פגם הברית, לזכות הזאת תעמוד לו, והוא ינצל, וגם יהיו לו ילדים. ככה אמר הצדיק הזה. טוב, הרופאים שמעו את זה, שהרב ככה אמר לו, צחקו ממנו, אמרו איזה רב יש לך, אתה מסכן, והרב שלך עוד יותר מסכן. אתם חבורת מסכנים בקיצור. תפגום וגמור את הסיפור. שיהיה לך לפחות איזו תקווה, איזה מהלך. טוב, הוא התחתן גם עם אחת שהייתה גם כן לא הלכים חולה, והתרפה. הרופאים אמרו, מכזה מצב, זה אחד זה מינוס אחד, אפס בריבוע. בקיצור היו פתוחים, שום דבר. הנה, חלפו ימים, אחרי החתונה, התעברה. עכשיו הרופאים היו פתוחים, מה שהולך פה להיות, זה ייצור שכנראה מפחיד מאוד מה צריך להיות. ייצור מפחיד, שם ישמור. וכשהיא באה הלידה, התחלה ללדת, התייצבו כמה רופאים מומחים לראות את המחזה, מה הולך לצאת פה. בלידה הייתה התרגשות נוראית, מה הולך פה להיות? כל הרופאים, צוות רופאים, מומחים, לראות מה הולך להיות פה. העובר יצא בריא ושלם לחלוטין, בדיקות, הכל בריא ושלם. כל הרופאים עמדו עמומים, קדושת הברית, כל הקופה. פגמי הברית, אבדון. תבחר לך מה אתה רוצה. קדושת הברית, כל הקופה. הוא ניצל, הוא ניצל, וגם זכה לבן. בן זכר, בריא ושלם, השם ישמור אותו. גם הברית, גם הברית, היה הולך לאבדון. כל הסיפור. היה כפו מזניים הכל. האבא הכריע. האבא זיקה את הבן, האבא עמד בניסיון וזיקה את הבן. כל הקופה, רבותיי, כל הקופה, קדושת הברית. אבדון, פגמי הברית, הכל הרוס. מה יוצא פה, רבותיי? אדם הולך בראש, מבין, פגמי הברית זה מאוד חמור. מאוד חמור. אם אין אישה, אז השם מרחם, קשה לשמור את הברית. ואם קשה לשמור את הברית, יש פה גם אימא, אז גם לא יהיה אישה. אז זה פלונטר, אז זה מה עושים? מה עושים? זה פלונטר רציני! וזהו, יש עוד פלונטרים, יש עוד פלונטרים. ואנחנו תקועים שם! אדם חושב לעצמו, מה שהזכרנו אחד השיעורים. תראה, אני מתפלל על משהו מסוים, אבל לא נראה לי שאני אהיה פעם ראוי. למה? כי יש לי פגמים, וקלקלתי. ואני רואה שאני עדיין גם לא נושא בזה, אז אין סיכוי שאני אהיה פעם גם ראוי, כי אחרי הכל, תעניות סיגופים אין לי כוח לעשות, אין לי כוח להתענות ולהסתגף, נבין? נבין, אני אדם פשוט. ותפילות שלי שהתקבלו בשמיים, לא נראה לי כי אני לא אדם ראוי. אז אין סיכוי גם שאני אבשה, כי אני לא כך ראוי, אני לא ראוי, תבין? אז מה פתאום שאני אבשה? הוא חושב לעצמו שהוא היה פעם, הפעמים שהוא כן או שהוא היה ראוי, תבין? אדם חושב לעצמו שפעמים שהוא כן או שהוא היה ראוי, הפעם לא היית ראוי. אבל לא הולך בראש עם זה, אני הרי לא ראוי. אם אני לא ראוי, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יושיע אותי? זאת אומרת, אני בעצם יש לי פגמים, כי אדם אמיתי, אני ראיתי בספרים הקדושים מה כתוב. כתוב על הפגם הזה כך וכך, אוקיי, כבר מה זה כך וכך, ותראה, אני מנסה לתקן, אבל אני עוד פעם נופל, אז אני פגום, אז מה אני אעשה? אז יש לי פגמים, אז אני לא ראוי. אז מה, אז אין סיכוי? מה התירוץ? אז איך תהיה ישועה פה בכלל? אז איך נזכה בך? זה פלונטרים שאדם הולך איתם בראש. רבותיי, כל הפלונטרים האלה תוקעים אותנו, משבשים את כל המערכות, תבינו את זה. עם מה אברהם אבינו התחזק? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שני הפכים בדבר אחד, אין לו בעיה. וכי עד היום חשבת שהקדוש ברוך הוא הושיע אותך כי היית ראוי? וכי אתה חושב שאי פעם היינו ראויים? הרי הזכרנו את זה, אדם אחרי מוצאי יום הכיפורים. כל הוידועים של יום הכיפורים, וכל התחנונים, וכל והטעין של יום הכיפורים, ואחרי כל ה-40 ימי סליחות והסליחה, וראש שנה, וכל הסרטמנט שלו, וכל הסליחות, אחרי כל זה באה נעילה, ואחרי כל הנעילה, וכל התחנונים, וכל הבחיות, ואחרי כל זה, השתבח שמו, מחלו על הכל, השתבח שמו, לא, עכשיו עמת הנעילה, מתחיל עכשיו ערבית, והוא רחום לכפר אבון. איזה אבון אתה מדבר בכלל? מתי הספקת לעשות אבונות? מתי אבא איזה אבון אתה מדבר? אז אין, אז אף פעם לא נהיה בלי, אז תמיד נהיה עם אבונות, אף פעם לא זה לא ייגמר. עכשיו קבענו נעילה, עשינו גם כיפור ותשובה ותחנונים והשתבח שמו ותענית וחמישה עינויים ואחרי כל זה מתחיל ברוך הוא מרפא אבון. איזה אבון אתה מדבר? מתי הספקת לעשות אבונות בכלל? לא היה רגע שם, לא היה מצב שם, לא היה רגע שמשמן לאבונות בכלל. אז אתה מתרץ, אולי גלגולים קודמים, אולי אני יודע, אולי לא מספיק התשובה לא עומק. לא תגמור אף פעם! לא תגמור אף פעם! אף פעם לא נגמור! אז אף פעם גם לא נהיה ראויים! אלא הקדוש ברוך הוא מושיע גם שלא ראויים.

0: התנאי, שאתה ממשיך הלאה. אתה ממשיך הלאה! ולא מוותר, למרות כל הפגמים אתה לא עוזב. הסתרה אחר אומרת לך, תרים ידיים. אתה לא שווה בין כך. למה אתה לא שווה? בגלל שהאמת כל כך צרופה וחדה, אתה לא יכול לעמוד בה. תרים ידיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מידת הדין. הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים מידת הדין. שיתף וצרף והקדים מידת הרחמים. זאת אומרת שבלי הרחמים לא היינו יכולים להתקיים. זה היה הסוד, אומר רבי נתן, זה היה הסוד שאברהם אבינו הלך איתו. אברהם אבינו, אומר רבי נתן, דיקותי הלכות, רבותיי. אברהם אבינו ידע את הסוד הזה של הבריאה. מה הסוד של כל הבריאה? שהבריאה לא יכולה להתקיים בלי הסוד הזה. שרק יש צירוף שנקרא צדקה ומשפט, שבלעדיו אין קיום לעולם בכלל. וזה כי דעתיו למען אשר יצווה בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. יש משפט, חמור מאוד משפט, אבל יש גם צדקה. את הסוד הזה אברהם אבינו גילה והמשיך אותו גם לבניו. את זה הוא חינך והמשיך הלאה. וזה מה שנתן כאן מעריך. זה מה שנתן אדם את הכוח בכל המהלך הזה. כי הרי אדם, על פי האמת, תשמע, או שהכל אמת עד הסוף, וצריכים לעזוב את כל העולם כולו. לא אוכל, לא שתייה, הכל מפחיד, פחד פחדים, הכל פחד פחדים. חוט השערה, אתה טועה, אתה מקבל מכה, תדע לך. מקבל מכות הזה. עזוב, יש גם גיהנום, ויש מדורים, מדורים, ובחינות, ועולמות, ותשמע, מפחיד, עזוב את כל העולם, גמרנו, הבנתי את הנקודה עד הסוף, תנס לבית המדרש, יום ולילה, שיבחנס לך אוכל מהחלון, לא יצא החוצה. נגמר הסיפור, אתה לא מכיר אף אחד בעולם, נגמר, הכל אמת. לא רוצה להכיר אף אחד. יביאו אוכל, לא יביאו אוכל, אין, אתה מוסר נפשך את המדרש, לא רוצה לצאת החוצה לקבום בעיניים, לא רוצה ללכת לשם, לא רוצה לבזבז זמן עם אנשים בדיבורים בכלל, אין דיבורי חול, שום דבר, העולם שרוף, אין אף אחד, לא רוצה להכיר אף אחד, לא רוצה דיבורי חול, לא רוצה דיבורים, לא רוצה לדבר עם אנשים, לא רוצה כלום. פחד, מפחיד, פחד, פחדים. ואם לא, לא יכול לעמוד בזה. ואם לא, אז מילא, אין סיכוי אמיתי. אז עזוב, אתה יודע מה? ואין כך זה לא יעזור. תביא נרגילה, לך לחוף הים. לא, כי מילא לא נעמוד בזה, תבין. והרי הקוס, כבן, כמילא אונשים. אז מה שווה כל הסיפור? אתה אומר לי, תעשה כך, תעשה כך, עזוב אותך, בוא לחוף הים, נרגיל, עזור, דבסטה ועזור. אין מה לעשות, בין כך בין לעשות. אם זה כל כך חמור, אז אין באמצע. או שאתה הולך לפוצץ לכל עד הסוף, או שאם אתה לא מסוגל לעמוד בזה, ומילא אתה מזומן לרכבת לגיהנום ומילא, לתפוס כרטיס טוב באיזה עמדה טובה עם חבר'ה וניגונים, כי בדי מילא אתה הולך לגיהנום ברכבת, תמיד זה רכבת, כולם עושים לגיהנום בין כך, אז חבל הזמן באמת. אז תלך לך, תפוס לך איזה... ונרגילה על חוף הים, וצריך ליהנות מהחיים, וזהו, נגמר הסיפור. אז מה הפתרון באמת? זה פלונטר נוראי או לא? זה פלונטר אמיתי, מישהו אמיתי זה פלונטר. אומר רבי נתן כאן, שבאמת ככה יצא לכאורה להיות ככה. אבל אברהם אבינו ידע את הסוד הזה, שאברהם אבינו התפעל על סדום. פרשת השבוע הזה הוא יודע שיש לקדוש ברוך הוא בתוך כל המשפט, יש לו הרבה צדקה. בתוך כל המשפט יש לו הרבה רחמים. אילולא זה הוא לא היה מתפלל על סדום בכלל, לא מתחיל בכלל. רשעים כאלו, עם כאלה שחיתויות. אדם בא להתארח, ריבונו של עולם, הזכרנו שהוא שעבר, בא להתארח. נותנים לו לישון, בוא תיכנס, תישון, למה? בוא תישן. אין לך איפה לישון, למה? תישן. רק יש לו בעיה, הוא קצת ארוך מדי. והמיטה שלנו זה סטנדרט. שטנצים, ננסה לו את הרגליים, אין בעיה. ואם המסכן הזה קטן מדי לפי גודל המיטה, אין בעיה, נמתח לך את הרגליים. אז מי צריך להיות בדיוק לפי המיטה? ככה זה אצלנו בר. אצלנו זה חוק. מושחתים בכל הבחינות! ומה אברהם אבינו הולך להתפלל עליהם? אברהם אבינו לא נענה. לא נענה. לכל התפילות שלו. מה קרה עם כל התפילות שלו? שואל רבי נתן. ידע שהקדוש ברוך הוא יש לו מידה של רחמים בתוך הדין. שזה סוד כל הבריאה. מה הקדוש ברוך הוא עשה עם כל התפילות שלו? הוא אומר רבי נתן, היה צריך את כל התפילות של אברהם אבינו בשביל להציל את לוט. למה? אבל נשלח המלאך כבר להציל את לוט. אומר רבי נתן, זה לא הספיק, המלאך הזה לא הספיק להציל, לא היה כוח מספיק במלאך הזה, לא היה מספיק זכויות שהמלאך הזה ימשיך בתפקיד שלו להציל את לוט. כי בתוך לוט, אצל לוט נמצאים מצוות קודש מאוד גבוהים. זה, מי צריך להיות מצאת מלוט? מואב ועמון. רות המואביה, רות המואביה, ישי ודוד המלך, משיח צדקנו, הכל טמון בלוט. כל מצוות קודש היה טמונים בלוט. להציל את זה מהסטרא אחרא, מהאבדון, צריך היה פה זכויות אדירות. את כל התפילות שאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא לקח בשביל להציל את לוט. כך אומר המפן כאן. זה לא הספיק המלאך, היה צריך שהלך להציל את היצח, התארו את זה לטאטה של תפילה של אברהם אבינו, להציל את לוט. אבל אברהם אבינו ידע את הסוד הזה הנוראי, וגם משה רבנו ידע את הסוד הזה. משה רבנו אמר, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עודן נא דרכיך, שביקש לדע דרכי השם, איך הוא מנהיג עולמו בצדקה ומשפט, איך זה עובד הצירוף הזה ביחד, אם אין נפשך, או הכל אמת, או שום דבר, אין מה לעשות מילה. אין מה לעשות מילה. איך אתה מפעיל מנגיון כזה של צדקה ומשפט ביחד? שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא. הוא רצה את זה, הוא אומר רבי נתן כאן בשביל לדעת איך יוכל לבטל כל מיני גזרות שאינן טובות מישראל. עד שפעל אחר כך, שישיב לו השם יתברך, אני אעביר כל טובי על פניך. וגילה לו כל הדגים ודות של רחמים. למה? שבעצם יש לי צירוף של צדקה ומשפט, של דרכי השם הנעלמות, של דרכי השם הנסתרות. שבכל מצב תמיד יש רחמים, זה צירוף נדיר, לא מובן לנו על פי השכל, איך זה עובד. ולכן אדם נופל לעצמו לפלונטרים, אומר, ממה נמשך, איך זה יכול להיות? אם זה כך וכך, אז מה יהיה? והוא לא מבין שזה שתמשיך על למרות הכל ולא תקנה, זה מה שיעשה אותך ראוי וזה יפזר את העננים. זה הסוד של כל הבריאה כולה. מה שאתה לא עוזב, המשיך על המסירות נפש הזאת, שאתה לא עוזב למרות הכל, למרות הסברות שלך והפלונטרים והקושיות, אתה לא מרים ידיים, והמשיך הלאה. מפה באה ישוע, אני משכת. וזה אומר כאן, שבעצם, הצדיקים גם כן, כל העבודה שלהם זה להמשיך את הרחמים האלו. אבל מה אומר כאן רמיית מה שאמרנו? שאדם בעצמו יכול לחשוב לעצמו איך זה יכול להיות. איך יכול להיות? מה, לפי גדולת השם יתברך, אם אדם פוגם בחוט השערה, היה ראוי על פי המשפט שבוא לאדם אשר יבוא חד ושלום. אבל מה? אף על פי כן, למרות הכל, למרות הכל, יש חסד חינם. זאת אומרת שעל פי האמת, הנוראית הצרופה, חוט השערה פגימה, אבדון, עונשים חמורים. אבל יש את הקדוש ברוך הוא צדקה בתוך המשפט. ולכן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה גם את המעט שאנחנו כן יכולים לעשות. כי לפי האמת של הצדק של המשפט, היינו צריכים לקרוא את עצמנו יומם ולילה במסירות נפש אחרת, כולם לעבדון. אבל מה הקדוש ברוך הוא הרי עביד תהילה מגרושי עפר וקרוצי חומר. הקדוש ברוך הוא יודע איפה אנחנו נמצאים, באיזה מצב. לכן יש לו בתוך הדין גם הרבה רחמים, ולכן בגלל זה, בעבור זה, אפשר שאדם מתחזק במעט שהוא כן עושה ויאמין מה שהוא כן עושה. שאולי זה בכלל לא היה, בכלל לא שווקת חיים לכל חי, לא הייתה אפשרות בכלל של קיום בכלל בבריאה. ולכן יכול להתחזק בזה שכל מה שכן יכול לעשות כן תעשה. ואם כי אני מקיים חלק אלף ורבה, וגם פגמיים מרובים מאוד, הלא יש בחינת צדקה, וצריכים להתחזק בכל יום כל מה שאפשר. זאת אומרת שיש את המשפט ויש בפנית הצדקה, שאתה בכל אופן מה שאתה עושה, על כל פנים כן זוכה. פה הולך לשיעור, ופה אומר תהילים, ופה עושה חסדים, ופה זוכה להצדקה, לך למניין בתפילה וכו' וכו', ופה אנחנו תפילין, פה אמרת קריאה תשמע למרות הכל, למרות כל הפגמים. וזה אומר כאן, אומר רבי נתן כאן, וזה צדקת חקר אל משפטיך תום רבה, שאף על פי שמשפטיך תום רבה, ירדנו בגלות הזה עד עמקי התהום, חושך על פני תהום. אף על פי כן צדקתך כהרי אל. צדקתך, הצדקה שאתה עושה איתנו זה גבוה גבוה. למרות שהמשפט נוקב, משפטיך תאום רבה, זה פחד פחדים המשפט כמה הוא נוקב, עד עמקי התאום, פרטי פרטים, עמקי עומקים על כל פרט, למרות זאת יש צדקתך כהרי אל. ובעבור זה, האדם הוא בהמה תושיע השם. זה מה שחיזק את אברהם אבינו, הצירוף הזה, המיוחד, שהקדוש ברוך הוא מפעיל, בכל הבריאה כולה, שבכל הדין יש גם רחמים. זה נותן לו את הכוח לעמוד בניסיון המיוחד הזה. שזה לכאורה פלונטר, מה עושים? זרוק את השכל, תמשיך הלאה. יש בתוך הדין תמיד רחמים. אין מצב כזה בבריאה שיש דין בלי רחמים. אין מצב בבריאה שיהיה איזה צירוף של דין בלי רחמים. מוכרח להיות שם רחמים. אחרת אין קיום בכלל. וסוד הזה אברהם אבינו ציווה את בני ביתו, צדקה ומשפט. שבתוך המשפט יש צדקה. וזה הכוח בכל מצב ומצב. שחייב להיות רחמים, להמשיך הלאה. יש, התגלו פה הרחמים, תמשיך הלאה. חייב להיות פה רחמים. הם התגלו אם תמשיך הלאה הרחמים. אם לא תעזוב סטרה, הוא אומר, תרים ידיים, זהו, זה נגמר. סוף הסרט, זה נגמר. אתה עבוד, מקרה עבוד, אתה מקרה עבוד. יש לך פגמים, אתה לא ראוי, אף פעם לא היית ראוי, תמיד היית כזה, נולדת כזה, תישאר כזה. זה אומר לסתרה אחת, יש לך סטיגמה עם חותמת, חותמת בתוך חותמת. חבל הזמן שלך, מה שישאר לך לעשות זה, לך לחוף הים, קח את החבר'ה על האש, הוא אומר, מה, תן לחיות וזהו, מה נגמר הסיפור. ומה האמת? האמת, מה שהוא מתחזק בכל מה שהוא עושה. כי הקדוש ברוך הוא יש לו צדקה ומשפט. זה מה, מה זה, לזה מה שאומר נתן כאן, לזה הוא אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם ובהמה תושיע השם? מה פירוש? תחליט, או אדם ובהמה, את מי הוא מושיע? אומרים חז"ל הקדושים, מה זה אדם ובהמה תושיע השם? זה אדם שמתנהג כמו בהמה תושיע השם. מה פירוש מתנהג כמו בהמה? אנשים שהם ערומים בדעת ומשיאים עצמם כבהמה. שזורקים את השכל ומתנהגים כמו בהמה. לא שהוא מתנהג כמו בהמה, מתחיל לצייץ כמו בהמה, לצפצף כמו בהמה. הכוונה היא, אדם ובהמה תושיע השם, אדם שהוא מתנהג כמו בהמה, הכוונה שהוא מסלק דעתו כבהמה. אדם כזה תושיע השם, שאדם עושה עצמו כבהמה, שהוא זורק, משאיר את השכל, עיקר חכמה אמיתית לעשות עצמו כבהמה, והלך בדרך הזה שהוא מבחינת צדקה ומשפט. ואז על זה נאמר, כן, שהבני אדם וצי כנפיך יחסיים שחוסים צפים אצלם כל צרתם בגוף ונפש וצי כנפיך. אז על זה נאמר שהקדוש ברוך הוא לא תעזבם, אתה לא תעזבם. זאת אומרת שבעצם יש פה סוד אדיר של כל הבריאה כולה, איך זה עובד. זה עובד שהאדם יודע שאין כזה דבר, בכל פלונטר שהוא. מי המציא את הפלונטר? הקדוש ברוך הוא. מה, הוא המציא אותו בשביל להמלל אותנו חס ושלום? מה, זה משחק מחור שהקדוש ברוך הוא ריד פה נשמות? שנסבול, משחק מחור חס ושלום. ואפילו מה שתעשה, מה שתעשה, אתה נשאר לא ראוי, נשאר פגום. מדי פעם לראות לך קצת עצמות כדי שבכל אופן תרגיש שיש פה איזה משהו שנותנים משהו. אבל בעצם מעשה, עזוב. נולדת פה לסבול וזהו. זו המטרה, זו המהלך. עשית רע לך הכל ומנגנת לבן אדם, ממך לא יהיה כבר כלום, אתה מקרה אבוד. אתה בפלונטר רציני, פגמי הברית גורם לך להחיק את הזיווג. ואם אתה חף שלום במצב כזה, אז אף פעם לא תיוושע. אתה בפלונטר. ואם אין לך פרנסה, מה אתה הולך להמלל עוד מישהו איתך? ואם כך, אז מה יהיה איתך כך? אם אתה מתפלל ואתה לא ראוי, אז אף פעם לא תיוושע גם כן. כי הפעם גם לא היית ראוי וגם לא תהיה ראוי, הפעם גם כן, מה יהיה בכלל? אז בשביל מה עזוב וזהו. האדם הולך עם זה, הולך עם המחשבות האלו. האדם הולך בראש עם כל נקושיות כאלה. יכול להיות שאולי אנשים מסוימים הוא התכוון, אנשים מסוימים כנראה זה קטגוריה אחרת, לא יודע בדיוק מה. האדם הולך בראש עם לסת תרץ לעצמו, לפי ההבנה שלו, אולי מקרה הזה לא בדיוק התכוון. חייבים למצוא איזה נוסחה שיהיה רגוע. יכול להיות, אתה יודע, אז איך אני ארגיש רגוע? כנראה שאני מחוץ לתחום. אם הוא מתנהג בצורה כזאת כזאת, ואני לא עונה לתשולה ולקטרנים האלו. וכך אדם הולך בראש שלו, ולא מבין שסוד כל התיקון זה שאתה לא עוזב ולא מרפא למרות כל הבריאים והקלקולים. זה מה שעושה אותך ראוי. כי הרי ראוי אף פעם לא היינו וגם לא נהיה. הרי אם אין סוף נעילה אתה מתחיל להגיד והוא רחום חפר אבון, אז מתי היה הרגע של אבון? אז מתי נהיה ראויים אי פעם? מתי? אין כאן דבר בכלל. מה עושה אותך ראוי? שאתה לא מבטא ממשיך הלאה. זה הסוד של אברהם אבינו, שידע שבכל מצב של דין יש רחמים. אין מצב של דין בלי רחמים. וכשאתה ממשיך הלאה ולא מבטר, אתה מעורר את הרחמים. אתה מגלה בתוך הערפל הזה את הצדקה שבתוך המשפט. כי חייב להיות צדקה בתוך המשפט. את זה אברהם אבינו יגילה את הסוד הזה, ואת זה הוא חינך את הילדים שלו, ואת זה הוא מסר הלאה. ואת זה אהרון הקדושים יהיו בסוד הזה. עם זה הוא הולך בכל המעשה של העקדה. מרחוק נראה לי. אסלח לי, אתה, מה אתה עושה? אתה הולך להרוס את הכל בידיים? אל דאגה. מרחוק נראה לי. חייב להיות שם הרחמים. איך זה יתבטא? אני לא יודע. לא יודע איך זה יתבטא, זה מרחוק נראה לי. יש פה חזון אדיר של הקדוש ברוך הוא מבטיח הבטחות כאלה נוראיות. ואיך זה יהיה? לא יודע, מרחוק נראה לי. בינתיים לבינתיים הכל הפוך. מרחוק נראה לי. אבל בכוח האמונה, המרחוק הזה הוא בריר, ברור, חד ובהיר, רק הוא מרחוק. למה מרחוק? כי לעת עתה זה עוד כל הפוך. אבל זה ברור, ברור ובהיר שכך זה יהיה ודאי. ודאי תהיה פה ישועה. אם זה היה אורך האבות הקדושים, תהיה ישועה ודאי. איך? אני לא יודע. הדבר הזה יתקיים, אני לא יודע איך. אבל בינתיים זה מרחוק. בינתיים הכל הפוך, אל תתבלבל, תמשיך הלאה. זה סוד אדיר שיש פה, סוד אדיר בכל מערכת התיקון שלנו, רבותיי, תבינו. עומדים מעשה עקדה, ולא נוחתים לנקודה עצמה, איפה אנחנו נופלים בסיפור הזה, ואיפה זה, איפה אנחנו גם בפרשיות דומות של פלונטרים, ומה זה הפירוש מרחוק נראה לי. איך המייתן מוריד לנו את מה הפשט כאן, שאנחנו גם מסובכים בכל מיני קומפלקסים כאלו. ואיך אנחנו נוכל להיחלץ מהם. ואיך הולכים, מה זה מרחוק נראה לי, מה הפשט. ואתה תצב מרחוק אצל מרים, בכל הדברים זה גם כך. נמשיך כאן, בהמשך, הוא אומר, ולכן הוא אומר, יכול שלא חכן על החיי, כי זה כלל גדול שצריכים לדע שאין יודעים כלל, לא יודעים פה כלום. כי אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל כול אחד, וכמו שאי אפשר להשיג אותו יתברך, לית מחשבה תפיסה בכלל, כך אי אפשר להשיג את עומק התורה הקדושה, וכן אי אפשר להשיג גדולת נשמות ישראל, אפילו של הפחות שבפחותים. ומה נעשה עם כל אחד, ועל מה עתי להי, על מה ומה יהיה ממנו, אי אפשר להשיג. עד כך הדברים עמוקים. נשמות ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא, כל אחד. כמה שזה עמוק וזה עמוק, כך נשמות ישראל עמוקות. עמוק עמוק באמצענו. ולכן אי אפשר להבין, רק מרחוק נראה לי. אז אנחנו יכולים לדעת מה כוח של יהודי הפחות של הפחותים? אנחנו יכולים לדעת מה הערך של יהודי? איפה מתגלית הגדולה של יהודי? אז אומר כאן רבי נתן, אנחנו, כמו שאנחנו לא יודעים את עומק התורה הקדושה, את גבילת הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים עומק של נשמות ישראל, עד איפה הפחות של פרוטים מגיע. ולכן הקדוש ברוך הוא ברחמיו הנוראים, שיודע את מי הם נשמות ישראל, והרחמים שלהם כאלה אדירים שנתנו את התורה הקדושה, כאילו לא התורה הקדושה, היינו משתגעים, מה לעשות? איך לעבוד את השנים בך? מה היינו עושים? לשיר, לזמר, לחלל, לרקוד, לעשות צלות בר, מה איך היינו עושים את השם? לא יודעים איך לעבוד את השם. הקדוש ברוך הוא נתן תורה קדושה, תעבודים התורה הקדושה. וגם אחרי זה אנחנו עוד מחפשים וחותרים איך הקדוש ברוך הוא רוצה שנתנהג על פי התורה הקדושה. והכל הכל זה רחמי השם. אז אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא השאיר אותנו פה, במצב כזה שנשאר תקועים עם פלונטרים בלי תיקון. אלא הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים, מגיין את הסוד הנפלא הזה, מה זה מה נקרא, מרחוק נראה לי. שאפילו שהדברים סותרים אחד לשני, אתה ממשיך הלאה, עם האמונה הקדושה אתה מפזר את כל העננים. עם האמונה הקדושה אתה נהפך מלא ראוי לראוי. עם האמונה הקדושה אתה זוכה לדברים שהם פליים, למרות שלא נראה בכלל שמגיע פה משהו. לא מגיע, אתה צודק. אבל זה שאתה המשכת הלאה, המסירות דבר הזאת שאתה המשכת הלאה למרות הכל. עוד הפעם בית הכנסת, עוד הפעם שיעור תורה, עוד הפעם תהילים, עוד הפעם תיקון הכללי, עוד הפעם התבודדות, זה לספר לשבית באח, עוד הפעם לצעוק לשבית באח, עוד הפעם 18, עוד הפעם שיעור, ועוד הפעם מחדש הכל, ועוד פעם מעיפים אותך, עוד פעם מחדש מתחיל. המסירות דבר הזאת הנוראית, האמונה הזאת שאדם לא עוזב ולא מרפא, זה עושה אותו מלא ראוי לראוי. זה הסוד של התיקון. זה הסוד של לגלות את הרחמים שבתוך הדין. זה הסוד שגילו לנו אבות הקדושים. זה הסוד שאברהם אבינו ממשיך לנו פה. אומר רבי נתן שהוא המשיך. מה הקדוש ברוך הוא כל כך מתפעל מאברהם אבינו? מה הוא מתפעל ממנו? שאיך אתה מגלה את זה אשר יצווה למען, כי דעתיו למען אשר יצווה בניו ואת בני ביתו אחריו ושמרו דרך השם. מה זה? מה דרך השם? לעשות צדקה ומשפט. שבתוך המשפט תמיד יש צדקה. את זה הוא מסר, את זה הוא העביר. תמיד יש רחמים, אין מצב שדים לי רחמים. איך הם מתגעים הרחמים? אם אדם הולך עם קושיות, אז אם הקדוש ברוך הוא אמר ככה, והרי הוא הבטיח לי ככה, אז אני לא מחויב לשמוע לו. שאחרי הכל אני בשר ודם, הוא ציווה אותי דבר שהוא סתירה, ובעצם אחד סותר את השני, הרי הוא ציווה אותי, הרי אני, יש לי יצרים. הקדוש ברוך הוא ציווה לשמור את העיניים. בטבעיות, אני אמשך אחרי יצרים. הוא ציווה אותי להיות מלאך, אני הרי לא מלאך. נראה לי שצריך לשחרר. מה באמת, אדם חושב לעצמו, איך אני אהיה צדיק? אני צריך להיות צדיק, צדיק בלי תאוות, יכול להיות, מה, באמת, אני בלי תאוות? אני אוכל לידה, אני אענה מהגלידה, באמת? מה, בלי תאוות, מה אני כזה, קדוש כזה, בלי... ואני אוכל לידה, מה אני ארגיש שאני אוכל לידה? אני ארגיש לידה, מה אני ארגיש? אני, נניח אני אהיה צדיק, צדיק, באמת, מעניין אותי להיות צדיק, איך אני? אני אהיה צדיק, איך זה אני אהיה צדיק? אני אוכל לידה, זה לא יהיה טעים? מה אני ארגיש? כמו חול, מה אני ארגיש? אפר, מה אני ארגיש? אני אהיה צדיק, לא, צדיק זה נחמד, זה מעניין כזה. אבל אני רוצה להיות צדיק, אבל מה, אם אני אוכל גלידה, מה אני ארגיש? אם אני אוכל נניח עוגה עם קרם שנית, מעניין, מה אני ארגיש? מעניין. אני ארגיש את הקרם שנית, או שאני ארגיש שזה כזה מר, מה אני ארגיש שם? לא, אני רוצה להיות צדיק, אבל מפחיד אותי כזה, אתה מבין? חלתי לפחד, מה זה? אתה יודע, מה אני רוצה להיות צדיק, אבל אם אתה עבוד ביחד. משהו, כזה נוסחה מיוחדת כזאת. זה מה שאומר רבי נתן! אתם רוצים להיות כשרים, אבל עם כל התאוות ביחד, זה לא עובד! אבל סלח לי, זה מפחיד אותי. מפחיד אותי, אני אדם, אני לא יודע איך זה עובד. היה אפרוח, רבותיי, בתוך הביצה. אפרוח נולד לו בתוך הביצה, שמעתם על זה? אפרוח בתוך ביצה. האפרוח הזה, בתוך הביצה, הוא שוחר לו שם החלמון והחלבון, עולה יורד, שמשט לו שם למעלה, יורד, עולה יורד. שם צמיחות חופשיות, מסוד שם. הוא לא מכיר אף אחד, הוא מכיר רק את הביצה. הוא שומע מהבחוץ, מדברים, טסים, טוסים, הולכים, חוזרים, טוסים, הולכים, חוזרים, הוא שומע אנשים מדברים, זה לאומן, זה נוסע פה, זה הולך שם, שומע כל מיני דברים בחוץ, מעניין אותו מה הולך שם, מעניין מה קורה שם, מעניין. הוא שומע הרבה רעשים ודיבורים והולכים, מעניין, מעניין מה הולך בחוץ, מעניין. אבל לא יודע, הוא לא ראה את זה אף פעם, הוא לא יודע מה הציור של זה, הוא דופק, הלו, תפתחו לי, תפתחו, שום דבר, אף פעם לא שומע אותו בכלל. אבל הוא שומע את כולם, מעניין אותו מה הולך שם בחוץ. הוא שומע רעש ודיבורים ומהלכים ו... לא יודע כלום, מכיר רק את הביצה, חלמון, חלבון, עולה, יורד, זה מה שהוא מכיר. לא מכיר יותר מזה, הוא בתוך הביצה, זה מה שהוא מכיר. והוא דופק, תפתחו, הלו, תפתחו, למה רק אתם לבד, מה איתי, הלו? אפרוח, יום אחד, מיסטור אפרוחיתו, הצליח לבקע את הביצה. יוצא החוצה, יואו, מה הולך כאן, יואו. שי, פה, תראה מה הולך, אנשים הולכים, רצים, טוסים, מכוניות, מה הולך, יואו, שמיים, ארץ, מה זה, הלו? הולך, צ'י, צ'י, צ'י, הולך קדימה, צ'י, אנשים, מה זה, אנשים, צורים, חיות, מה הולך כאן, יואו! וכל זה לא ידעתי, מה זה שיש כאן דבר בכלל? מתפלא מה הולך כאן? רבותיי, אפרוח זה אנחנו! אנחנו תקועים בתוך הביצה עם התאוות, ולא מבינים שיש משהו הרבה יותר גבוה מזה. אדם תקוע עם התאוות שלו, ולא מבין שיש מתיקויות הרבה יותר גבוהות מהתאוות השטותיות שלנו. ואנחנו הולכים מהפלונטר, מה יהיה אם אני אהיה צדיק, אם אני ינה מהגלידה או לא ינה? אני אשאר תמיד שם תקוע כמו אפרוח בתוך הביצה. זה פלונטר קשה פה בפנים. בתוך הקופסה יש פלונטר. אדם לא מבין, בתוך הקופסה יש פה פלונטר. מה יהיה איתי? אם אני אהיה צדיק, אני רוצה, שמע, להיות צדיק, זה דבר מאוד יפה. ברכים, ברכות, דבקות, קדושה, שמע, זה דבר מאוד יפה, מעניין. אני יודע, שומע קרוזים מלמעלה, מהלכים. רוחניים, זה דברים מעניינים, אתה מבין? יש לך קשר עם צדיקים, קשר בין זה, עניינים, עולמות, שמע, ממתיק גזירות, עושה דברים יפים בעולמות, זה דבר גדול. אבל סלח לי, מה, עם הגלידה, שאני אוכל גלידה, מה היא איתה? קמשנית, אני ארגיש? שאני אוכל תפוחים, למשל, אני ארגיש את, זה, את הקבב, אני ארגיש את הפלפל שם או לא? אני אוהב בשר או לא אוהב בשר? תכלס, בקיצור. אתה לא מבין שיש משהו שבה יותר גבוה מזה? שם אנחנו תקועים בפלונטרים האלו. אז אנחנו כמו אפרוח בתוך הביצה. צריך להאמין שיש משהו הרבה יותר גבוה. יש רחמים הרבה יותר גדולים. הרבה יותר נפלאים שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות אותם. איך הם מתגלים? תמשיך הלאה בתמימות. ישר! תמשיך הלאה ישר ולא עוזבים ולא מרפים. סתרה אחר אומרת לך, אתה לא ראוי, יש לך פגמים, אתה לא תיוושע אף פעם, אתה אף פעם לא היית ראוי וגם לא תהיה ראוי אי פעם. וכביכול, כאילו עד היום היינו כן ראויים שבגלל זה נושענו כביכול. עד היום כן נושענו בגלל שהיינו ראויים, גם אדם לא היינו ראויים, איך נושענו? אלא מה אדם הולך בראש עם זה, מה יהיה איתי ואיך מה יהיה בדבר הזה, מה יהיה פה, ובזמן שבעצם מה עושה אותך ראוי? שאברהם אבינו, תמשיך הלאה, זה סתירה מה הולך כאן, הולך להקות הבן שלו. אין קושיות, אין הרהורים. זה סתירה, אבל אני לא מבין מה, לא, אני לא מבין, אבל נמשיך הלאה. ופה נעוץ כל הסוד של העוררת הרחמים, שהם לא מבינו כן, נמשיך הלאה. על ידי זה הוא מעיף את כל העננים ומגלה את הרחמים, וזה עושה אותך מלא ראוי לראוי. זה עושה פה שמתגלים רחמים כאלה עצומים, שעל ידי זה מתגלה הסוד הנפלא, שאילולי אברהם אבינו היה מציית, לא הייתה מתקיימת ההבטחה. כי רק על ידי זה שהוא ציית והלך להכות את הבן שלו, את יצחק, פרחה נשמתו והמשכה לשמת חורה שיכולה להוליד. וזה ככה בכל הבריאה כולה מתנהל העניין הזה. אדם זורק את השכל שם מונח את הישועה שלו. אדם אינה תושיע השם. ועל ידי זה מגלה הצדקה שבתוך המשפט. ואלה הרחמים העצומים שנתן כאן מגלה לנו איך זה עובד, מאיפה ניקח את הכוח לפורר ולהתיר את כל הקשרים והפלונטים שאנחנו נמצאים בהם. ואיך נזכה בעזרת השם שיד ישמעיה בכוח הצדיקים לגלות את רחמי השם הגדולים שרוצים לגלות לנו בדור הזה המבולבל שנמצאים בחושך עד פתאום וכאלה עומקי חושך שנזכה שנגלו כל הרחמים שהקדוש ברוך הוא רוצה להמשיך עלינו הרחמים העצומים להוציא את כל אחד מה שצריך להוציא ולזכות כל אחד מה שצריך לזכות הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד מאיתנו יזכה לשלמות תיקון הברית ודושת הברית ולשכל הישועות, וסייעת ישמעיה, וגם משיח צדקנו, ומרב יאמן ומאמין.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.
2: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיע דרכו של רבנו.

0: התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל בכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך.

לכל מאזיני רדיו כל הנחל. אתם נמצאים איתנו כאן בזמן הנכון, במקום הנכון. רדיו כל הנחל, כמובן הנחל נובע של רבנו הקדוש. מיד אנחנו רוצים לקחת אתכם לטיול מופלא בתורות הקדושות של רבנו, בליקוטי הלכות, סיפורי מעשיות, הגן עדן של השם יתברך. אז תחזיקו חזק, אנחנו מתחילים.

תאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כמה עידוד, כמה תקווה, כמה שמחה הצדיק יסוד עולם נותן לאנשים שלו, לעם ישראל. אין שום יאוש בעולם כלל. יש תקווה, יש תיקון, שמחו על כוחי הגדול, רבנו אמר. הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה לקחת אחד מהאנשי לפני שהוא יסיים את התיקון שלו. טוב, אז בשיחה הקצרה הזאת אני רוצה קצת להתעמק במשפט הזה, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. למה היה נדרש רבנו הקדוש להאריך כל כך במשפט, להגיד אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. תגיד, תאמין שיכולים לתקן. יש תיקון, יש תקווה. למה הוא תלה את זה? אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אז תאמין שיכולים לתקן. טוב, אז בעזרת השם, קודם כל רבי נתן דיבר על זה כבר בעריכות, בליקוטי ההלכות, אבל אנחנו לא נאריך פה. רק אני אגיד בקצרה מה שרבי נתן אומר. אז רבי נתן אומר בליקוטי ההלכות, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, מה זה אומר? זה מראה שיש לך אמונה. אתה מאמין בשם, אתה מאמין בקלקול, בתיקון. אתה מאמין שיש שכר, יש עונש, יש שכר על המצוות, יש עולם הבא. סימן שיש לך אמונה גדולה. אז אם יש לך אמונה, אז בוודאי שגם הכל יבוא על מקומו בשלום, כי האמונה היא תכלית הכל, והקדוש ברוך הוא רוצה אמונה מעם ישראל. כמו שאמר חבקוק, כל מצוותיך אמונה. אז אם אתה מאמין בדברים האלה, יש אנשים שבכלל לא מאמינים, לא מאמינים שיש קלקול, לא מאמינים שיש תיקון חס ושלום, לא מאמין בכלל שיש השם בעולם. אז אם אתה כבר נמצא במדרגה כזאת שאתה יש לך אמונה ואתה מאמין בדברים האלה, אז תשמח, בוודאי גם הכל יבוא על מקומו בשלום, ואתה לא תעזוב את העולם הזה בלי שתעשה תיקון, כי השם יתברך מה הוא רוצה שתאמין בו. אז אם אתה מאמין בו ובוטח בו, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא יוליך אותך בדרך הנכונה ויביא אותך אל התיקון השלם. טוב, אז עכשיו אני רוצה קצת להעמיק בדברים, כי עדיין יש פה כמה שאלות וכמה קושיות שאותם אנחנו צריכים לברר. אז קודם כל, בשביל להסביר את העניין לעומק יותר, למה הקדוש ברוך הוא בכלל היה צריך לברוא בן אדם, לברוא עולם, שיקלקל במעשה ואחרי זה יתקן? מה התכלית של כל זה? זה גם המלאכים, מלאכי האמת שאלו בזמן בריאת העולם, אמרו לקדוש ברוך הוא, למה אתה בורא אדם? עתיד למחתה כמך, להרגזה כמך, הוא עתיד להכעיס אותך, לחתול, להרגיז אותך, למה לך לברוא בן אדם? וזה היה מלאכי האמת, רבי נתן כותב שזה היה מלאכי האמת, שהם השיגו את האמת בתכלית שלה. אבל עדיין הם לא ידעו את האמת לאמיתה של השם יתברך, כי את האמת לאמיתה של השם יתברך, רק הצדיקים הגדולים במעלה, כמו רבנו הקדוש, יודעים, ויודעים מה עיקר כוונתו, ומה התכלית שלו בבריאת עולמו. כי אנחנו רואים שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא הקשיב למלאכים, ובכל זאת הוא ברא את האדם, אף על פי שהוא ידע שהוא עתיד לחטוא, עתיד להרגיז אותו. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין לעומק למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא את הבן אדם, למה הוא ברא את העולם, אף על פי שהוא ידע שהאדם יחטוא וירגיז אותו. אז דבר ראשון אנחנו צריכים להבין שהשם יתברך ברא את העולם שלו כדי לגלות את מידותיו, לגלות את החסד שלו, את האהבה שלו, את הגדולה שלו. כל העולם צועק מגדולתו של השם יתברך, כמה חוכמה, כמה גדולה, אין סוף פרטים. אבל מה, הקדוש ברוך הוא גם רצה לגלות את המידות שלו, את הערך הפיים, את הרחמים. ועל מי יתגלה הערך הפיים אם לא על הרשעים ועל החוטאים, שאדם יעבור על רצונו, והקדוש ברוך הוא בכל זאת יסלח לו וירחם עליו ויחכה לו ויאריך אף.

רק על אדם כזה שעבר על רצונו, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מעריך ומבליג ומרחם עליו ונותן לו הכל. אנחנו רואים רשעים גמורים שהשם יתברך משפיע עליהם ומחכה שיחזרו בתשובה. אז כאן בעצם מתגלה המידות של הרחמים שלו, 13 מידות של רחמים. על מי? דווקא על החוטאים, דווקא על הרחוקים. זה הגדולה של השם יתברך. אנשי כנסת הגדולה שתקנו בתפילה מי כמוך באלים אדוני, אז אמרו אל תגיד מי כמוך באלים אלא מי כמוך באלמים. שטיטוס בא והחריב את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא שותק, מעריך אף. מי כמוך באלים השם, כמה אתה מעריך אף, כמה ערך אפיים יש לך. אז דבר ראשון אנחנו רואים שהתכלית הזאת היא שיהיה פה אדם שיבוא על רצונו ויקלקל ויעשה מה שיעשה, דווקא על ידו מתגלה הרחמים הגדולים של השם יתברך, הערך אפיים שיש לו. טוב, אבל עדיין נשאלת שאלה פה גדולה מאוד. הרי הקדוש ברוך הוא בורא עולם משקיע כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה יכולת, שכל, עולם כזה נפלא, והתכלית של כל העולם הזה הבן אדם, והאדם הזה יחטא, 6,000 שנה הקדוש ברוך הוא ינהל את העולם שלו, והבן אדם יחטא, ובסופו של דבר הוא יתקן ויחזיר את המצב לקדמותו. אז מה הועיל השם במעשיו לעשות פה עם כל התהליך הזה, כל ההשקעה הזאת, שרק בסופו של דבר המצב יחזור לקדמותו? משל העשיר שעכשיו הוא הולך להשקיע בעסק, הוא משקיע עכשיו 10 מיליון דולר, והוא עובד 10 שנים, ויש לו הפסדים בעסק, הרבה הפסדים במהלך השנים, והוא עובד קשה, ובסופו של דבר אחרי 10 שנים הוא מחזיר את ההשקעה שלו. עכשיו אם העשיר הזה היה יודע שהוא הולך עכשיו להשקיע 10 שנים ולהשקיע כל כך הרבה כסף ולעבור מה שהוא צריך לעבור, ובסופו של דבר הוא רק יחזיר את ההשקעה שלו, האם הוא היה פותח את העסק הזה? כל שכן וכל שכן שהקדוש ברוך הוא ידע מתחילת העולם מה יהיה בעתיד ומה יקרה, ואף על פי כן הוא ברא את העסק הזה, אף על פי כן הוא ברא את האדם, אף על פי שהוא ידע שהוא יחטוא וירגיז אותו ויתרחק ממנו, בכל זאת הוא ברא אותו. אז מכאן חייב להבין שהמצב אחרי התיקון יהיה במעלה גדולה הרבה יותר מאשר לפני בריאת העולם. האדם יגיע אחרי התיקון למעלה גדולה ביותר מאשר הוא היה לפני החטא. כי זה אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא הוריד פה נשמות לעולם הזה בלי להגיד להם כלום. עברו מה שעברו, התרחקו כמו שהתרחקו, עשו מה שעשו. איפה הצדק פה? למה הקדוש ברוך הוא בעצם עשה את זה? אנחנו רואים עם ישראל בדור הזה, אלפים של אלפים של יהודים, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה מצוות. מה הם בחרו בכך? הרי הם שוגגים. הקדוש ברוך הוא הוריד אותם לעולם כזה, למשפחות שרחוקות מתורה המצוות, לא אמר להם כלום. אז מה התכלית של העניין הזה, של הירידה, של הנשמה, של הקלקול? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שעיקר העניין שהקדוש ברוך הוא רוצה מהבן אדם זה את הלב שלו, את הקשר שלו, את הפיתוח של הרצון שלו. עכשיו כל הנשמות האלה שהתרחקו וירדו לאן שירדו והתעסקו באבלי העולם הזה, מה קורה אצלהם? קודם כל הם פיתחו בתוך תוכם כוח רצון עז ועצום לענייני העולם הזה. עכשיו באיזשהו שלב שהם מגלים שיש השם בעולם, שיש תכלית, שיש תורה ומצוות, הם לוקחים את כל היכולות שלהם, את כל הרצונות שלהם, את כל הכוחות שלהם, ומעבירים אותו אל הקדושה. הצמאון הגדול הזה שהיה אצלהם עכשיו לעניינים של העולם הזה, לתאוות, עכשיו הם צמאים להשם יתברך, עכשיו הם רוצים את השם יתברך, עכשיו יש להם אהבה אמיתית להשם יתברך. זה לא כמו אחד שכל הזמן קרוב לשם, נמצא בארמון המלך,
אז אין אצלו את הרגשת החיסרון, אין אצלו את הגעגועים, הוא יכול להיכנס למצוות אנשים מלומדה. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה את המצב הזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רחמנא ליבא בעיה. הוא רוצה את הלב שלנו, את האהבה שלנו. אז בן אדם כזה שעשה מה שעשה והתרחק כמו שהתרחק, ברגע שהוא חוזר להשם יתברך, אז כולו כיסופים, כולו אהבה, כולו רצונות, כולו אמונה. זה מה שרבנו בא לגלות לנו, האמונה, אהבה להשם יתברך, התקווה, כל תורת החסידות. וזה בעיקר אנחנו רואים אצל הבעלי תשובה, את הרצונות החזקים, את הכיסופים, את ההתבודדות, מדברים עם השם יתברך, באמונה פשוטה. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא הרוויח למעשה אחרי כל הקלקול ואחרי התיקון. כי עכשיו הבן אדם מעריך מה זה קדושה, עכשיו הוא אוהב את השם יתברך באמת, עכשיו הוא מרווה את הצמאון שלו, עכשיו הוא מעריך את הקדושה, הוא רוצה את השם יתברך. כי כמה שהבן אדם היה יותר רחוק, כמה שהוא קלקל יותר, עכשיו הוא רוצה לתקן, עכשיו הוא רוצה להתקרב, יש לו כיסופים, יש לו רצונות. אז זה מה שהשם יתברך הרוויח בעצם. הוא הרוויח את הרצון, את הכיסופים, את הגעגועים, את האהבה. ודווקא על ידי זה, האדם שקלקל והתרחק, ברגע שהוא יתחיל להתקרב, הוא יגיע למעלות גבוהות ורמות יותר מאשר אפילו הצדיקים. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. דווקא הקלקול הזה, דווקא ההתרחקות הזאת, תגרום לו לעלות ולהתעלות. זה מה שרבנו אומר, שעיקר ההתקרבות זה התרחקות. כי ברגע שהאדם מתרחק, אז יש לו צמאון, יש לו רצונות, יש לו כיסופים. מה שלא היה לו אם הוא היה קרוב תמיד אל המלך. אז בעזרת השם, שכל עם ישראל יזכו לתקן, להתקרב, להכיר בתכלית, להגיע למדרגות נעלות ורמות יותר מבתחילה, ולעשות נחת רוח להשם יתברך. אז כל הברכות וכולם חזקו ואימצו.

ביתו של הבעל שם טוב הקדוש במז'יבוז' היווה מאז הסתלקותו מקום מחסניה לצדיקים, מגדולי תלמידיו, שהתאספו מדי פעם והתוועדו יחדיו לדון בדברים העומדים ברומו של עולם. דבר זה נמשך זמן רב. באותו בית של קדושה נולד רבי נחמן מברסלב. לאמו מרת פייגה, ביתה של מרת עדל, הבת של הבעל שם טוב. ושם בבית הזה עמדה הריסתו. והנה גדל הנער והחל להטות אוזן לכל אשר נאמר במסיבת הצדיקים. הנאספים, התלמידים הקדושים, הבחינו בילד המופלא ובחנו אותו בעיניהם הטהורות. הילד הפליא את רואיו בצורתו הקדושה ועיניו המאירות. קטן זה ישגה וידל מאוד ויאיר את שמי היהדות, כה שוחחו ביניהם הצדיקים. באותן שנים ראהו הצדיק רבי נחום מצ'רנוביל והתבטא אודותיו כך: ילד זה יפה עיניים הוא. כידוע אצל הצדיקים מביע ביטוי זה משמעות עמוקה ונשגבה. בפעם אחרת התבטא שוב רבי נחום בהתפעלות ואמר: את הכתוב ובעבור תהיה עירתו על פניכם, רואים בעליל על פניו של זה. לאחר שנים, כאשר רבנו כבר התפרסם בעולם היהודי, סיפר למקורביו כי רבות מהשגותיו הנעלות השיג על ידי הקשבתו הדרוכה לשיחותיהם של הצדיקים שהתאספו בבית אביו. ליבו הרך של הילד מתקשר בעבותות חזקות לליבותיהם של הצדיקים האורחים. אף הצדיקים חיבבו את הנער, והם ציינו אותו לשבח והתבטאו עליו גדולות ונצורות. הצדיק רבי חיים מקרסני שם עינו הקדושה על הקטן, בהכירו בנשמתו הזקה והדגולה, וביודעו כי הילד יגדל ויסגל למעוד ויהיה למאורן של כלל ישראל. מסופר כי בעת הלידה, כשרק יצא רבי נחמן לאוויר העולם, יצקה אמו על ידיו מים 3 פעמים לסירוגין, וכמו כן, כל אימת שהקיץ משנתו לינוק את חלב אמו, נטלה היא את ידיו קדים. עוד מסופר כי אמו הכינה מבעוד מועד כובע לידה, ומיד כשיצא לאוויר העולם כיסתה בו את ראשו. הברית התקיימה בשבת הגדול. מובן מאליו כי השתתפו בשמחה אורחים רמים ונשגבים, צדיקים יסודי עולם, תלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ', ביניהם רבי בורח ממז'יבוז', רבי אפרים מסדילקוב, בעל דגל מחנה אפרים. שני צדיקים אלו הדודים של הרך הנולד הם היו, אחרי אמו. לאחר הברית ניגש הדוד רבי בורח ממז'יבוז' והסתכל בצורתו של התינוק. מספר דקות הביט בפנים לאהבות בפני הילד, ולאחר מכן הכריז באוזני הוריו: ילד זה לגדולות נוצר, וכי עוצר הוא בקרבו מעלות וסגולות נדירות. בהזדמנות זו אף איחל להורים הצדיקים כי יזכו לגדל את בנם לתורה, לחופה ולמעשים טובים. הם הילד האזינה בדחיל ואורחים ולברכות הנאמרות מפי אחיה הקדוש. לתדמתם של השומעים מגיבה פייגה, האמא הצדקנית: אחי ורבי, אנא אכן לנו שלא יחלקו עליו, שלא יקומו מתנגדים לדרכו. השומעים עמדו וציפו בדריכות לשמוע מה יאמר רבי ברוך משיבוש על דברי אחותו המוזרים. ולתימונם הגדול, איתה האח הגדול את ידו ברומזו, כי אין לאל ידו לשנות את הדבר. צדיקים וחסידים הנוכחים, שהבינו את עומק כוונותיו, חרטו את הדבר על לוח ליבם. שמו של הרך הנימול נקרא נחמן, על שם סבו הגדול רבי נחמן מהורדנקה. הילד נולד כאמור בין כותלי בית זקנו הבעל שם טוב הקדוש. בית זה קיבל רבי שמחה, אביו של רבנו, בתור נידוניה מחמתו הצדקנית אדל, ביתו של הבעל שם טוב. שני בניה הנוספים של אדל, רבי ברוך ובעל הדגל מחנה אפרים, נהגו את נשיאותם ביד רמה, איש איש בעירו ובחצרו. חסידים
לאלפים נסעו ובאו להסתופף בצילם. מכיוון שכך נותר הבית ברשותה של אדלה צדקנית, שהעניקה אותו לביתה פייגה. מכיוון זהו, לכל האחים שלה היה חצר משלהם, אז הבית נשאירו לאדל, והיא העניקה אותו לפייגה. לסיבת השארת הבית אצל הבת אדל דווקא, מקובלים הדברים כך, כי ידוע היה רבי צבי, בנו יחידו של הבעל שם טוב, אחד מן הצדיקים הנסתרים שבעולם. למראה עיניים היה רבי צבי זה סוחר גדול בשברים, ולצורך עסקיו נוסע היה מעיר לעיר ומארץ לארץ. מובן מאליו כי עסקים אלו מסווה היו לעסקיו האמיתיים, שהם היו עבודה בקדושה ובטהרה, בצינה ובהסתר. וכדי שלא למשוך אליו תשומת לב ועיניים חוקרות וחשדניות, לא הווה הצדיק הנסתר לשב בבית אביו במז'יבוז'. והרחיק נדוד, כך נותר הבית בבעלותה של מרת פייגה, אם רבנו, שם המשיכה להתגורר גם לאחר נישואיה לרבי שמחה. זכותו יגן עלינו, אמן.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני בישולי גויים וגם שילוב הלכות שבת, איך מתייחסים לביצה שהיא חיה. גוי שבישל ביצה, תיגן, עשה ביצת עין, עשה ביצה קשה, האם אסור לאכול את זה מדין בישולי גויים או לא? וגם השאלה אם מותר לטלטל בשבת ביצה חיה, שהרי דבר שהוא לא נאכל חי הוא מוקצה בשבת, הוא מוקצה מחמת גופו, כמו תפוחי אדמה, כמו חצילים חיים, זה מוקצה, אסור לטלטל את זה, מוקצה חמור מאוד. הלכה למעשה, גוי שבישל ביצה אסור לאכול אותה. מדוע? תשאל אותי, אבל אדם אוכל ביצה על ידי הדחק, אם הוא גומע ביצה חיה, אמת הוא גומע, אבל דבר שנאכל על ידי הדחק, לגבי בישולי גויים זה לא נחשב לאכילה, וממילא גוי שבישל את זה זה ביסור בישולי גויים. זה לא כמו מים שאם בישל זה לא נקרא בישול, איסור בישולי גויים, כי זה נאכל חי, שותים את זה חי. ביצה היא רק על ידי הדחק, על ידי הדחק זה לא נחשב נאכל. אבל לגבי מוקצה

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה לא אמר ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: לא, עזור אותו. אתה שומע עכשיו, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אני מקווה שקמתם עם חיוך גדול על הפנים. אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתחילים את התוכניות ליום הזה. האזנה נעימה לכולנו.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר והאתר בו אתם נמצאים, בין בארץ, בין בחול. איזה יופי שבחרתם ברדיו ברסלב כל הנחל, זכיתם וזכיתם בגדול, בחרתם בחירה נכונה ואמיתית וטובה. מי שבחר ברדיו ברסלב כל הנחל בעצם מודיע, אני רוצה אמת, אני רוצה את השם, אני רוצה יראת שמיים טהורה, אני רוצה את רבנו הקדוש, אני רוצה להיות מקושר למקום טוב, מקום אמיתי, מקום פורה, מקום מתחדש, אני בעצמי רוצה להתחדש, אני רוצה שהיום שלי יהיה מקושר לבורא יתברך. זה מה שזה אומר. זה מה שזה אומר. אם בחרתם ברדיו ברסלב כל הנחל, בחרתם בו יתברך, בחרתם ברבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב, בחרתם להיות מקושרים לאמת. לא פשוט בכלל. על זה ראו לשמוח ולהחיות את עצמנו בזאת השם יתברך. אנחנו רוצים לאחל לכולם יום נפלא, יום נעים, יום גדוש בבשורות טובות, בישועות. ואמרנו את זה כמה פעמים ונאמר את זה שוב ושוב ושוב, אם היום שלכם מטובל בצדקה וחסד ומטובל בהתבודדות, מי יותר מי פחות, כמה שיותר יותר טוב כמובן, כל המוסיף מוסיפים לו,

מאיפה התהווה הכל, מאיפה מתהווה הכל, לחשוב ממנו התברך, לדבר אליו, להתקשר אליו, לבקש סתא דשמיא, ריבונו של עולם תהיה איתי, כמו ילד קטן שנותן יד לאבא שלו. מי יכול עליו? מישהו יכול עליו? ילד קטן שהולך בשוק, מחזיק את היד של אבא שלו, שיהיה את צי ההמולה בעולם, הוא מחזיק ביד של אבא שלו. אף אחד לא יכול עליו. הוא בטוח, הוא סמוך, הוא קרוב. זה נותן הרגשת ביטחון. ריבונו של המרני משליך כל תנועותיי ואת כל צעדיי וכל מחשבותיי את כל היום הזה לך, השם יתברך, ואני אוחז בידך חזק חזק חזק, אל תעזוב אותי ואני לא אעזוב אותך. אין הרגשה יותר נפלאה ובטוחה מהדבר הזה. ראיתם פעם ילד שמחזיק את היד של אבא שלו והולך ברחוב? הוא מרגיש בטוח, הוא מרגיש סמוך, הוא מחייך. נאחל לכולכם יום נפלא, יום נעים. תחזיקו חזק חזק ביד של אבא, אל תרפו ואל תעזבו. ומדי פעם לפרוש לאיזה פינה, לעצום את העיניים, איפה שאתה לא נמצא, בין בעיר, בין בכפר, בין בהר, בין בים, בין ברחוב, בין בחורש, איפה שאתה לא נמצא, תעצום את העיניים, תתנתק לרגע אחד מכל העולם. אין עולם, יש פה רק אני והשם יתברך. תעצום את העיניים, תדבר אליו במילים הפשוטות שלך, במילים שאתה יודע להגיד. אף אחד לא יודע להגיד לך מה תגיד, אף אחד לא יכול להגיד לך מה להגיד, רק אתה יודע. אדם קרוב אל אצל עצמו. ותבקשו, בעזרת השם יתברך, ריבונו של עולם, אל תעזוב אותי. יום ארוך לפניי, יש לי הרבה מה לעשות, אני אמור לפגוש הרבה אנשים. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, אל תעזוב אותי. ותהיו כמו הילד הקטן הזה. כן, מותר להיות ילד קטן שמחזיק ביד של אבא שלו. זה לא בושה. להחזיק ביד של אבא וללכת איתו כל היום יד ביד, ועל כל צעד ושעה לבקש ריבונו של עולם, מה אני עושה, מה אני אומר, לאן אני פונה, להשליך את היום אליו יתברך. אין דבר גדול ונפלא מזה. היום נראה אחרת לגמרי, כי אני יודע שאני מקושר אליו יתברך, ואם לא הלך זה גם ממנו יתברך. שוב ושוב ושוב נאחל לכם יום נפלא, יום טוב, יום נעים. תשארו עמנו, יש לפנינו עוד הרבה הרבה תוכניות יפות ושירים מגוונים, ואנחנו נלווה אתכם במשך היום הזה. ספרו גם לחברים, יש אנשים שצמאים לשמוע דיבורים. הגענו לתקופה הזאת שעליה נאמר, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, אנשים צמאים לדבר השם. היום בלחיצת כפתור אתה מחובר ומקושר לדיבורים האלה של השם יתברך, שמדבר אליך דרך רדיו ברסלב, כל הנחל, עודיך האנשים. השם יתברך מדבר אליך כל הזמן, אבל שאתה מקשיב, אתה קשוב לזה, אתה שומע, השם יתברך מדבר אליי. ובפרט, אתה לוחץ על הלחיצה אחת, מקושה לרדיו ברסלב כל הנחל, מבטיח לכם, לא תצטערו. יש פה הרבה הרבה דיבורים טובים, מלא שיעורים מגוונים. היה בלה. זהו חבר'ה, אנחנו ניפרד ונלווה אתכם במשך היום הזה. נאחל לכולם שוב ושוב ושוב ושוב יום נפלא, יום נעים, יום מלא וגדוש, ביראת שמיים, בתמימות ופשיטות.

בהתלבטות, בסדר, ישמע ולא לשכוח, להחזיק את היד של אבא חזק חזק ולא להרפות. כל טוב לכולם, והמשך הזנה הרבה, והצלחה מרובה, ולהתראות.

בוקר טוב, בוקר אור לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ, בין בחול, בין באוויר, בין בים, בין ביבשה, בכל הבחינות הרוחניות והגשמיות. גם אם אתה מרגיש שאתה באוויר, אתה מרגיש שאתה ביבשה, אתה מרגיש שאתה באמצע הים זועק צועק לעזרה, זה המקום, זה הזמן, זה הפינה החמה והשפויה שנקראת רדיו ברסלב, כל הנחל. אי שפוי בתוך כל ההזיה הזאת של העולם הזה. השתבח שמו, אשרינו מטוב חלקנו. זהו, אנחנו שמחים שאתם איתנו, אתם חוברים לרדיו ברסלב, כל הנחל. לפנינו יום מלא גדוש, שיעורים טובים, מוזיקה טובה והמון המון אהבה ורצון טוב להשפיע ולהעניק את עם ישראל היקר. וגם אנחנו מתחזקים, גם אנחנו מאזינים, גם אנחנו שומעים, ביחד אנחנו מתחזקים, משתבח שמו.

אשרינו, אשרינו, מה טוב חכנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. אשרינו שזכינו לבחור חלק טוב פה בעולם הזה, להיות בסק של רבנו. פעם רבנו אמר לרבי נתן, קשר, אמר לו, תפסתי אותך בסק שלי. אז רבי נתן אמר, תקשור חזק, תקשור אותי חזק. שנזכה להיות קשורים חזק לרבנו. נזכה ללמוד הספרים, לקיים העצות בתמימות ובפשיטות. זהו, בוא נשמע חתיכה מהניגון היפה הזה, הנפלא הזה, ונעבור אל עוד יום של שידורים. בעזרת השם יתברך, נאחל לכולם יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, ואת כל הישועות הנפלאות שיש בעולם, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, בעזרת השם יתברך.

0: שלום למאזיני כל הנחל היקרים, כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.
1: כבר התרגל לומר, אין כיוון שישתנה,

0: בעזרת השם, בכ"ה בכסלו תק"ט, יש רבנו מספר פה איזה מחזה שהוא ראה. אצל רבנו יש הרבה חלומות שרבנו סיפר, חזיונות שהוא ראה. הקדמה קטנה, מה המשמעות של זה? מאיפה בא החלומות? רבנו אומר שהחלומות מגיעים מכמה מקומות. יש כאילו שמגיע להם מהאוכל שהם אוכלים. עולים השנים למוח, מזה נוצר חלומות. אנחנו אנשים, אתה יודע, פשוטים, אבל הצדיקים, יש הרבה אומרים שמתוקנים בדיבור, מתוקנים בברית, החלומות שלהם זה, כמו שאנחנו מדבר איתם, דרך החלום. מגלים להם סודות בחלום, אחר, רבנו כמה פעמים מספר חלומות שהוא חלם, חזיונות שהוא ראה בהקיץ, למד אותנו לימודים על פי הדברים האלו. זה הצדיקים, זה, יש משמעות. אנחנו, שבאנו חלום, אז רבנו אומר לנו שתי אפשרויות. אם אתה חושב שזה חלום רע, קודם כשמגיע החלום, ננסה לפתור אותו לטוב. תנסה לפתור את החלום לטוב, כי חז"ל אומרים שהחלום הולך על פי הדיבור. אתה לא מצליח לטוב, רבנו אומר שאדם קם, חלם חלום, שיגיד חלומות שווה ידברו, פן יקדים אותו פסוק אחר, וכי החלומות שווה ידברו. אז קודם כל להגיד חלומות שווה ידברו, וזה חלומות שלנו, אבל צדיקים, החלומות שלהם, יש להם משמעות. שמעת מה עושים שחולמים חלום? מה עושים שחולמים חלום? רבנו אומר, אדם, אם זה חלום רע, אתה חושב ש... קודם כל תפרש אותו לטוב.
1: חלומות שווה ידברו.
0: או, נגיד חלומות שווה ידברו. מזה אתה מבטל אותו. זה חלומות שלנו, מצדיקים, החלומות ש...
1: חלומות שחוזרים, אז זה
0: צריך. תפרש את זה לטוב. רבנו אומר, חלומות הולכים אחרי הדיבור. יש גמרא מפורשת שרואים שם, אם לא טעים רבה, שהולך איזה פותר חלומות. פעם אחת הוא שילם לו, פתר לו חלומות מצוין.
2: ופעם... אחד הוא פתר לו על הפנים, ואחד כן. פתר לו נכון. למה זה שילם, זה לא שילם.
0: החלומות הולכים אחרי הדיבור, אבל אצל הצדיקים, החלומות שלהם קדושים, כמו יוסף הצדיק. הוא ידע לפתור חלום, היה לו קדושת הדיבור, קדושת הברית. והחלומות של רבנו והחזיונות יש להם משמעות. אז פה רבנו מספר חלום, שהוא חלם אחרי הדלקת נר חנוכה. מה המשמעות, כל אחד יסביר מה המשמעות של זה, בשביל להסביר את רבנו, להבין אותו. צריכים ללמוד כל כך הרבה את רבנו של להכיר את הדמות, מי? להכיר מי היה בן אדם. לחרוש על הספרים, ללמוד על החיים שלו, לראות מי היה בן אדם, ואז אולי קצת אפשר להבין מה שהוא סיפר לנו על החלומות שלו, על הדברים שלו. יש בדור הזה אנשים כאלו שהם כל כך הכניסו את עצמם ברבנו שהם... אז רבנו מספר שהוא ראה אתמול בלילה אחר הדלקת נר חנוכה, הוא ראה אורח נכנס לבעל הבית ושאל לבעל הבית, מה אין פרנסתך? אורח שאתה בעל הבית, ממה אתה מתפרנס? השיב לו, אין לי פרנסה קבורה בביתי, רק מחייתי מן העולם. מה זה מחייתי מן העולם? אולי הכוונה שהוא אוסף. אני לא יודע. ושאל לו, הוא שואל אותו, מה אתה לומד? והשיב לו, והיו מסתיחים יחד, האורח ובעל הבית. עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל בעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה, פתאום בא לו התעוררות, הוא רוצה לעשות בתשובה, לעבוד השם, בא לבית. אמר לו האורח, אני אלמד עמך, אני אלמד אותך. ותמה בא לבית והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל. החזה וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. אך תכף מתחזקה האמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקרוא רבי. זה יכול לקרוא, שאדם, חזן אומרים ששלושה לא מכירים את האחד השני, אחד מהם זה תלמיד לרבו, בן לאבא, לא מכירים את הגדולה שלו, אדם יכול להיות מקורב לאיזה רב, הוא רואה אותו, אוכל, שותה, לפעמים בוכה, לפעמים, הוא בן אדם, וזה יכול, חייב שום לזלזל בכבוד הרב.
2: אומרים,
0: יזהרו. זה, פה הוא התחזק, כתוב שהוא... תכף מתחזקה אמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקרוא רבי. אדם יכול לראות פשוט, ויש אנשים שנראים פשוטים, אבל הם מדרגה... מדרגה גבוהה מאוד מאוד מאוד, שאחרים יחיו 1,000 שנה, לא יגידו מדרגות שלהם. יש צדיקים, צריך להם אמונה, אין לנו דרך אחרת.
2: חכם אברהם חיים איתו,
0: אני לא שמעתי, אבל שמעתי עליו. חייבה, אני חושב, אני אמיגולה,
2: תסכן.
0: ואמר לו, אם אדם יודע שצדיק הוא בן אדם, הוא אוכל, הוא שותה, הוא גם עליו עובר, אם אדם יודע מזה, אז הוא לא יבעל, הוא לא יבעל כשהוא יראה צדיק שהוא מתעסק בעולם הזה, שהוא אוכל, שותה והוא כועס, הוא פתאום יום אחד, אחרי שנפטר, הבן של רבנו, שלמה אפרים, אז הרבנית התלוננה לרבי נתן ורבי נפתלי על רבנו, לא אכפת לו מהילד, איך הוא לא פעל בתפילה להציל את הילד. רבנו שמע את זה, רבנו התחיל לבכות. דמעות, ולי לא אכפת מהילד? התחיל לבכות. ורבי נתן ורבי נפתלי ראו את זה, בחו החוצה. לא יכולו לעמוד מול זה. הרבי שלך בוכה. אז רבנו היה מתנהג טבעי. מי שהיה מקורב לרבנו, היה טבעי. פעם אחד באו לרבנו, אמר להם, מה אתם באים אליי? לכו. ואם אחד יש לו גינונים ומפחד מה יגידו התלמידים, אז הוא, כשהוא ירגיש שהוא לא צריך להעיר לתלמיד, הוא לא יעיר. כמו שחזל אומרים, שרב שאוהבים אותו, העיר שלו, כי הוא לא מוכיח אותה. ואחד שהוא איש אמת, אז כשהוא רואה את הצורך להעיר בצורה קשה, הוא מעיר בצורה קשה. אתה יודע, אז זה היה רבנו. רבנו היה חי בפשטות. ורבי נתן, כשהכיר את רבנו, הוא אמר, כל מה חשבתי שמשה רבנו היה איזה מלאך. כשהכרתי את רבנו, הבנתי שמשה רבנו היה בן אדם. וזה יסוד, שמאדם יודע אותו, הוא לא ייפול באמונת חכמים. תבין, הוא נראה כמוך, אבל הוא מעליך במדרגות שאתה אפילו לא מבין מה, איזה מדרגות הוא נמצא, אותו אדם, אותו צדיק. אז הוא התחיל לקרוא אותו רבי. ואמר לו, קודם אני מבקש ללמוד מכם, אלך להתנהג בתגובותכם. זה הבעל הבית אומר עכשיו לאורח הזה, לרבי. ואין צריך לומר שאפגו ממש בכבודכם חד ושלום, רק אף על פי כן בן אדם קשה או ליזה לגרם כראוי, רק כן אני רוצה שלמדו לי איך לנהוג בכבודכם. אם אדם רוצה לקבל מהרבי, הוא צריך לכבד אותו. אם אתה מרגיש שהרבי הוא כמוך, לא תקבל שום דבר. לא תקבל, למה שתקבל מישהו שהוא כמוך? מה אתה מחדש לי? מה אתה בא ללמד לי? אז הוא אמר, תלמד אותי קודם כל איך לנהוג, איך לכבד אתכם. והשיב לו, כעת אין לי פנאי, בעת אחר אבוא אצלך ולמדך זאת, וכעת אני צריך ללכת מכאן. ככה האורח אומר לו. ואמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם כמה אני צריך ללוות אתכם. הרי יש מצווה ללוות את האורח. אם זה הרב שלך, צריך ללוות אותו יותר. אם הוא רק 400, כמה אני צריך ללוות אתכם? ואמר לו, עד אחר הפתח. והתחיל לחשוב, איך אצא עמו? כי כעת, אני עמו בין הבריאות, ואם אצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? עכשיו התחיל לו פחד. אני עכשיו יוצא עם אותו אורח החוצה, אני לא יודע מי הוא. ושאל לו, ואמר לו, יש לי פחד לצאת עם אחר, אני מפחד לצאת איתך. ככה בעל הבית אומר לאורח. ישיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד ממך, גם אתה, אם ירצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? אם אני יכול ללמוד לך דבר כזה, אם אני רוצה להזיק לך, מישהו יכול לעצור אותי? ועצה אימו מן הפתח, ועזי תכף חטף אותו והתחיל לפרוח אימו. רבנו מספר. והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו, ואמר לו, כך זה המלבוש והיטיב לך. ויהיה לך אכילה ושתייה בכל טוב, ותשב בביתך ופרח אימו. נהיה לו קר, נתן לו לאכול. בתוך כך הסתכל, מינו בביתו. הוא מצד אחד רואה שהוא פרח איתו, מצד אחד רואה שהוא נמצא איתו בבית. ולא היה מאמין בעצמו שבביתו. אך הסתכל בינו מדבר עם בני אדם, ואוכל ושותק את דרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל בינו פורח כבתחילה. חזר והסתכל בינו בביתו. חזר והסתכל בינו פורח. וככה היום מתנהג זמן. מצד אחד רואה שהוא טס מפה באוויר, מצד שני רואה שהוא נמצא בבית שלו חי כבן אדם רגיל. אחר כך הוריד אותו בין שני הערים בגיא, ומצא שם ספר. העניין הזה שאדם הוא מצד אחד פורח, מצד אחד הוא באוויר, רבנו אמר פעם, אני רוצה לעשות בכם בני העולם הבא. שאתם תחיו בעולם הזה עם הרגליים בקרקע ותהיו בני העולם הבא. תחיו רגיל פה, כמו משה רבנו, כתוב אישה אלוהים. חצי הוא אדם, חצי הוא אלוהים. האדם הוא חי רגיל, כאילו אישה, ילדים, אם הוא צריך הוא מתפרנס, אבל הוא ברמה אחרת, המסע המתם לאמונה שלו אחר, האכילה שלו אחרת, הכל אצלו אחר, זה מה שרבנו אמר. יראו אתכם ככה, אנשים פשוטים, אבל אתם תהיו ב...
2: שרבנו בהתחלה
0: יש מצרי,
2: אחרי זה
0: יש אלוהים. אישה אלוהים, זה מה שרבנו אמר. אחר כך הוריד אותו בין שני הערים בגיא, הוא מצא שם ספר. והיו בו צורפי אותיות, א', ד', ח', הוא ד' וכו', והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היה אותיות. גם היו בתוך הכלים, אותיות של הכלים, שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. אז הוא ראה כלים, ובתוך הכלים היה אותיות. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. אז הוא הוריד אותו בגיא והוא ראה שם ספר. רבנו מספר שהוא ראה ספר עם אותיות. והיה מצויר בספר כלים, מתוך הכלים היו עוד אותיות. גם היו בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים, והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. מתוך כך הסתכל בנו בביתו, חזר והסתכל בנו הוא שם. הוא רואה שהוא פה והוא רואה שהוא שם. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, על ההר אולי ימצא שם, ימצא שם איזה יישוב. וכשבא על ההר, ההר עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב. והענפים תלויים כלים. זה כבר מסיימים. כמו אלו הכלים המצוירים בספר. ובתוך הכלים היו כלים, שעל ידם עושים אלו הכלים. היה חפץ לקח משם הכלים ולא היה יכול. מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים, שהיו בקמומיות. הוא רואה עכשיו כלים שרוצה לקחת אותם, כלים עם אותיות ואולי יכול, כי זה מסתבך עם הענפים. בתוך כך הסתכל מינו בביתו. והייתה לו פליאה גדולה מה זאת שהוא פעם כאן, הוא פעם שם, והיה חפץ לספר זאת לבני אדם. אך איך מספרים פליאה כזו לבני אדם מה שאין ראוי להאמין? בתוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח. כל זה רבנו מספר על התחושה, מה שהוא הרגיש. והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. ואמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך. אין לי זמן, כי אני הולך אליך. אמר לו, זה בעצמו נפלט בעיניי, הרי אני כאן. ומה שאתם הולכים אצלי? ישיב לו, בשעה שנתרצית ללכת עמי לעבוד אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה, ונתתי לה לבוש, ברגע שהסכמת לצאת איתי החוצה, למה יש בהסכמה הזאת משהו גדול? כי הוא אמר, אני מפחד. יש מזה משהו גדול. זה... אתמול... אמר שדיברת על איזה עסק. אמר לי, זה ריזיקה. אמרתי לו, מי שלוקח ריזיקה, אז יש לו... אז הוא מצליח. אבל הוא מסתכן. אותו דבר בעבודת השם. מי שהולך לעבודת השם, הוא לוקח פה סוג של ביטור על העולם הזה. הוא לוקח פה ריזיקה, כביכול. וברגע שהוא עשה את הריזיקה הזאת, הוא לקח את הוצאה לחוצה, התגבר על הפחד שלו, אני אומר לו, לקחת לך את הנשמה, ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון. והנפש והרוח נשאר אצלך, והכן כשאתה מדבר מחשבתך לשם, אתה שם. ואתה ממשיך הערה ממנו אליך, וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן, ואיני יודע מאיזה עולם הוא, ככה רבנו מסיים, מעולם טוב הוא בוודאי. שרבנו אומר שיחה, בשם הבעל שם טוב, שאיפה שאדם חושב, שם כל האדם. אתה יכול לדבר עם מישהו משהו, והמוח שלו תקוע משהו אחר, הוא אפילו לא ישמע אותך. יכול להיות שהוא שמע רעשים סביבתיים, הוא לא שמע אותך, כאילו לא דיברת איתו. אתם רואים את זה, לפעמים מישהו עסוק בסמארטפון שלו, אתה מדבר איתו והוא לא איתך. זה לצד הזה, אבל גם הצד של הקדושה. בן אומר, איפה שאדם חושב, שם כל האדם, הגוף שלך פה, אבל עיקר האדם זה הנשמה, זה המוח, השכל. אם אתה חושב על דברים טובים, אתה בטוב. אם אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, אז אתה אצל הקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב על גן עדן, אז אתה בגן עדן. זה הסוד שרבנו מגלה. שכל הזמן שאדם יתאר את המחשבה שלו, וזה, רבנו אמר, תבואי אל ראש שנה. שם אני נקה לכם את המחשבה, שמתחילת השנה, הראש לכם יהיה נקי. לא תחשבו על דברים לא טובים, חייב שלום על מקרים לא טובים, על העבר שלכם, או על עתיד לא טוב. זה הסוד שרבנו רוצה לעבוד על האדם. רבנו, יש לו תורה, שהוא היה היה חכמי יוון. שהם היו מתווכחים עם חכמי התורה כל פעם. היה להם ויכוחים. זה גמרא מביאה את הסבא דבי אתונה, והם שם כל מיני שאלות מוזרות שהם שאלו, שנראים מוזרות. רבנו פירש אותם. אחד מהשאלות שהם שאלו, אחד שהלך לאיזה מקום לקבל שידוך. לא נתנו לו. הוא לא רצו לתת לו. האם ילך למקום אחר, לבקש שידוך.

סבא דבי אתונה, והם שם כל מיני שאלות מוזרות שהם שאלו, שנראים מוזרות. רבנו פירש אותם. אחד מהשאלות שהם שאלו, אחד שהלך לאיזה מקום לקבל שידוך. לא נתנו לו. לא רצו לתת לו. האם ילך למקום אחר, לבקש שידוך?

סבא דבי אתונה, והם שם כל מיני שאלות מוזרות שהם שאלו, שנראים מוזרות. רבנו פירש אותם. אחד מהשאלות שהם שאלו, אחד שהלך לאיזה מקום לקבל שידוך. לא נתנו לו. הוא לא רצו לתת לו. האם ילך למקום אחר, לבקש שידוך?

משנה מי אתם, מאיפה באתם ולאן אתם הולכים. תרימו את העיניים, תראו את הירח, גדול ובוהק. מר על כולנו בלי שום הבדל. חילונים וחרדים, ימנים ושמאלנים. אנחנו לא יודעים אם נצליח לשנות את העולם, אבל עם המנגינה הנכונה נצליח לאהוב את כולם. תראו איך שהלב מתרחב. זאת המנגינה שלנו, של כולנו.

כן, בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, לאלה שכבר ערים, ואלה שעכשיו רק מתעוררים, וכאלה שמתעוררים בכל רגע ורגע מחדש. נאחל לכם יום טוב, יום נפלא, יום מלא וגדוש, בעזרת השם, בבשורות טובות וישועות ונחמות. ואתם מוזמנים להישאר עמנו, רדיו ברסלב, כל הנחל, איתכם, איך שכל היום, עם מוזיקה טובה, עם שיעורים נפלאים. היידה, בואו נצא לקראת היום החדש שעומד לפנינו. נאחל שוב לכולם המשך הזנה עריבה ומצוינת ותועלת מרובה, ויום טוב וגדוש ומלא בכל טוב סלע, אמן כן יהי רצון.

0: בעזרת השם, מאזינים יקרים, נבוא לשמוע את התוכנית עם הרב מרדכי סופרין. המשך האזנה הרבה וניפגש מיד לאחר השיעור עם עוד הרבה הפתעות ודברים טובים.
1: יש פה הלכה בכתב הלכות פקדון ג' ד' הלכות פקדון ד' על ספירת העומר חג השבועות, שאת הכל על זה לא נוכל ללמוד. אני אתחיל את זה מהחצי השני, שהוא מדבר לחג השבועות יותר, שבאמת מי שמבין מה שכתוב כאן, זה עושה מהפכה. זה יכול להפוך את ההבנה של הבן אדם במתן תורה, בחג מתן תורה, בחג שבועות, בכלל בכל החיים, מה אנחנו מצפים מהתורה שאנחנו לומדים.
2: זה הלכה?
1: הלכה, הלכות פקדון ד' באות ח'. מי שרוצה לראות עוד קודם, יש פה כמה דפים, שיעור שלם כבר, רק על המאות ד' עד ח', זה כבר שיעור שלם שצריך לעשות, אבל לא נוכל לעשות שני את כל זה, אז נתחיל מהאמצע, כי יש פה שני שלבים, אז זה השלב השני כבר. ואומנם אני אזכיר גם את השלב הראשון בתוך הדברים שלו, אבל שם אני אבאר קצת. אז זה נתקל לכוונות של ספירה, של ספירת העומר, עיין שם היטב, היטב בסוף פרק ו', בשאר הכוונות, שמסדר הכוונות היטב בפרטיות בכל הלאה ולילה. שבכל הלילה סופרים ספירת העומר יש כוונות אחרות, לכל הלילה יש כוונה שלו, ותראה גודל השינויים שבכל יום ויום. כל יום זה כוונה לגמרי אחרת מהיום של אתמול, והכלל שבכל השבע שבתות, שהם 49 ימי הספירה, אנחנו מקבלים בכל יום ויום מוח מיוחד. זה הכלל, שכל יום ימי הספירה אנחנו מקבלים מוח מיוחד. כי אתה, אנחנו מקבלים מוחין בהדרגה ובמידה, בכל יום ויום. שיש עניין של פסח, שאז מקבלים את כל המוחין בבת אחת, ביום הראשון של פסח בליל הסדר, ומאז ועד צעד שבועות מקבלים את אותם המוחין שקיבלנו בפסח, מקבלים אותם אחד אחרי השני, בהדרגה, בסדר, במידה, בכל יום, אבל לא כסדר, לא לפי הסדר, אבל אין מקבלים אותם כסדר, רק כמו שקיבלנו אותם בליל ראשון של פסח שלא כסדר, כי בליל ראשון של פסח התקבלו כל המוחין בבת אחת, זה נקרא בחיפזון, שהם יצאו במצרים בלי הכנה מספיקה מלמטה. רק שאז, לראשון של פסח, קיבלנו כולם בחיפזון ברגע אחד. אבל עכשיו מקבלים אותם בהדרגה ובמידה בכל ימי הספירה. הקדוש ברוך הוא מחלק את כל המוחין האלה, זה אחרי זה, אבל שלא כסדר. זה לא מגיע כמו הסדר שעד צריך להיות. כי מקבלים מוחין דגדלות, קודם מוחין דקטנות. הדרך היא שאדם מתחיל הוא קטן, ואחרי זה הוא גודל. אז קודם כל יש לו מוחין של קטן, ואחרי זה מוחין של גדול. פה הולך הפוך, קודם כל מוחין דגדלות, אחר כך מוחין דקטנות. עיין שם, תראה בכוונות, הוא מקצר הכל מתוך הכוונות של האריזה, השינויים הנפלאים, כגון ביום ראשון של שבוע ראשון, מקבלים גדלות ראשון של אבא. וביום שני גדלות ראשון של אמא. וביום שלישי קטנות שני של אבא ואמא. אז קודם כל גדלות, אבא ואמא, אנחנו לא מבינים בזה, אבל רואים שקודם כל גדלות, אחרי זה קטנות. וגם ראשון ושני, וביום רביעי גדלות שני שדה דאמא, ביום חמישי קטנות ראשון דה אבא ואמא, ביום שישי רשימו דה גדלות שני דה אבא, וביום שביעי עצמות דה גדלות שני דה אבא. ובזה נשלם שבוע אחד, והכל נכנס בבחינת מוח החוכמה. כל השינויים האלה שישנם הם כולם במוח החוכמה, שהוא כלל שבוע ראשון, כי כל שבוע ראשון הוא בחוכמה. ואחר כך, בשבוע השני, מקבלים כל אלו המוחין, עוד פעם לפי הסדר ההפוך הזה, ונמשכים למוח הבינה, רק שהפעם הם מהירים למוח השני, למוח הבינה, וכל אלו הבחינות הם בכל אדם ובכל זמן. וזה קורה, אומר הבינה תן, לכל אחד, בכל רגע, בכל שלב, בכל מצב. כי אף על פי שאין יודעים ביור הכוונות לעומקן, כי מי יודע מה זה גדלות ראשון, מי יודע מה זה אבא ואמא, אבל אף על פי כן, זה אנו יודעים ומאמינים, שכל אלו הבחינות נעשים ונמשכים בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, בכל אדם ואדם לפי בחינתו. כי זה כלל גדול, בכל מי שרוצה ללמוד בתורת הסוד ובליקוטי מורן בפרט, שכל בחינה כלולה מכל הבחינות. זה דבר שצריך להכניס את זה טוב טוב במוח, שיש עם ישראל, יש לעם ישראל קומה שלמה, יש לנו מנהיגי הדור, שנקרא מני העדה, ויש לנו מחזיקי התורה, נקראים רגליים, ובבי העמודים. וכן הלאה וכן הלאה, יש נותני צדקה, זה ידיים, וכל עם ישראל כולו מרכיב קומה של בן אדם. אבל זה רק בדור שלנו. יש עם ישראל מהיום שהוא נולד, מהיום שהוא נוצר, ביציאת מצרים, ועד לעתיד לבוא. גם זה קומת אדם. זה גם כן בנו באופן כזה רק עכשיו. העיניים של הקומה הגדולה הזאת, הן אחרות מהעיניים של הקומה הקטנה של הדור שלנו. גם כל בן אדם בעצמו הוא קומת אדם. זה העיניים שלו. של האדם הזה, הזה שיושב פה, אז יש לו עיניים, יש שתי עיניים. אז בכל קומה יש עיניים וידיים ורגליים וחזה ובטן, אבל בכל קומה זה מקבל תמונה אחרת. אז גם כל הכוונות שדיברנו עכשיו, גם כן הם קוראים בכל שנה ושנה, בכל דור ודור, בכל בן אדם ובן אדם, ובכל אחד ואחד זה מקבל את הציור שלו. כי כלל כל המוחין והחוכמה והשכל הוא לדעת ולהכיר את הבורא יתברך. זה העיקר, כשאנחנו מדברים כל פעם על מוחין, זה גם כלל שצריך לדעת אותו. כשמדברים בתורה על דעת, על שכל ומוחין, שמי שיש דעת תורה ומי שאין לו, אין לו דעת, דעת קנית מה חסרת, שמי שאין לו דעת, אז דעת חסרת מה קנית, מי שאין לו דעת, אין לו כלום, אין לו כלום, אז על מה מדברים? איזה דעת מדברים? איזה דעת מדברים? מה מדובר פה? אז הוא אומר, עיקר, כלל כל המוחין והחוכמה והשכל הוא לדעת ולהכיר את הבורא יתברך. שזה עיקר הדעת, עיקר קבלת התורה. עיקר הדעת שאנחנו מדברים עליו זה כוח להכיר את הבורא. שהקדוש ברוך הוא לא נתפס בשום חוש, הוא לא נתפס בעולם הזה, אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לשמוע אותו, אי אפשר לחוש בו, אי אפשר בשום אופן, בשום צורה להתחבר אליו, רק בכוח הדעת. והדעת, היא לא מוכנה לזה לקלוט אותו, היא לא בנויה, לכן הבאתי את הספר הזה, זה ספר דרך השם של הרמח"ל, הוא מסביר כאן שהשכל של הבן אדם הוא זה שמוכן בשביל להכיר את הבורא, רק מה? שיש בו שני חלקים, יש השכל הפשוט, שאדם נולד, הוא נולד בלי שכל. ומתחילים ללמד אותו, מי יום שונה, מתחילים ללמד אותו, לחיות עם מה, לחיות בעולם, לקלוט, להבין מה הוא רואה, לסדר את הדברים. יש דברים שחייב ללמוד מה שחיה לא צריכה. יש אינסטינקטים, לחיות יש אינסטינקטים, לבן אדם אין אינסטינקטים. אין לו דבר כזה, חיה תשים אותה, חתול בן יומו, על פתח של בור, הוא נסוג אחור, הוא פוחד. תשים תינוק שם, הוא לא פוחד, הוא מציץ פנימה, הוא יכול ליפול אם לא תשמור עליו. עד שהוא לא מת, שאסור. אבל הוא צריך ללמוד את זה, והשכל הזה מפתחים אותו, מלמדים אותו, עד שהוא נהיה חכם, הוא נהיה גדול, הוא מתחיל רק לעשות, להמציא דברים, לבנות דברים, לחשב דברים, ובזה נעצרים. וזה נעצרים, ברגע שהוא יודע לחבר דבר לדבר, לעשות חשבונות ולבנות מכונות, אז עוצרים, אף אחד לא ממשיך לגדל את השכל שלו הלאה, לאן אפשר לגדל אותו? אז הוא אומר כאן בעניין רוח הקודש, חלק שלישי של דרך השם, הנה, חקק הבורא יתברך שמו בטבעו של האדם, שיהיה מתלמד, מבין ומשכיל, בהשקיפו על הנמצאים ובחינותיהם. כן, הבן אדם הוא בנוי ככה, הוא חקק בנו טבע כזה, שאדם מסתכל, והוא קולט את מה שהוא רואה, והוא מבין, והוא קולט את זה, ומשקיף על הדברים, וממה שמתגלה לפניו, יתבונן וידרוש את שאינו מתגלה. הוא מבין מתוך הדברים שהוא רואה, הוא מחשב ומחשבן, ומבין גם את מה שהוא לא רואה. עד שישיגהו ויעמוד אליו, עד שהוא תופס את זה, גם אפילו שהוא לא ראה את זה. וזה דרך ההשכלה הטבעית, זה ההשכלה הטבעית, זה מה שגם גויים מלמדים את הבנים שלהם. אמנם עוד גזר, יש עוד כוח בשכל, שימצא לו השכלה מעולה מזו מאוד. יש אפשרות שהשכל ישיג דברים הרבה הרבה וצורה הרבה הרבה יותר מעולה מהצורה הזאת, והיא ההשכלה הנשפעת. השכל הזה מלבד שהוא יכול לחשבן, הוא גם יכול לקבל, הוא יכול לקלוט. כמו משדר, תחשבו מחשבו, שאתה יכול לעשות חשבונות, אבל מלבד זה יש לו גם כוח לקלוט, הוא גם כן מקלט. היינו שיושפע לו שפע ממנו התברך שמו, הקדוש ברוך הוא משפיע לו לתוך השכל שפע, על ידי איזה אמצעים שהכין לזה, יש כל מיני דברים בעולם שמוכנים, צינורות שדרך שם נשפע השפע, השכל הזה, ובהגיע השפע הוא אל שכלו, יוקבע בו, ידיעת עניין מה בבירור בבלתי ספק, הוא קולט את זה שזה ככה, ובבלתי טעות, וידע הדבר בשלמות, סיבותיו ותולדותיו, כל דבר במדרגתו, בעניין זה נקרא רוח הקודש. שיש כוח בשכל של בן אדם לקלוט דבר מלמעלה, מקרינים לו את זה לתוך המוח, הוא נתפס לו במוח, ואופ, הוא יודע את זה, בלי לחשב את זה, בלי לבנות את הבניין הזה מקודם. החלק הזה של השכל, זה החלק שבנוי להשיג את מציאות השם בעולם. זה צריך לפתח. אדם לא מקבל רוח הקודש, פתאום זה אחד בשוק מקבל רוח הקודש, זה לא ככה, רק מי שכין את עצמו. מי שבנה את הכלים במוח של המשדר הזה, של המקלט הזה, לקבל את השידור הזה, אז שמשדרים לא יכול לקלוט, אם הוא לא בנה את זה, לא הכין את זה, אז אין לו. אז הוא אומר, כל פעם, אומר רבי נתן, כל פעם שאנחנו מדברים על דעת, של לקנות דעת, הכוונת הדעת הזאת, הדעת שיכולה להשיג את הבורא יתברך, של לראות אותו במציאות, לקלוט אותו, ולא שזה לא עושה חשבון, כמו שאנשים נוהגים רוצים לשכנע מישהו שיש בורא לעולם, אומרים לו איך יכול להיות, שהכל נהיה לבד, ואם תזרוק דיו, אז נהיה מזה ספר לבד, וכל זה, זה הכל מחשבות בשכל הקטן, בשכל הראשון, אנחנו רוצים לראות את השם, רוצים לראות אותו, באופן שברור הנה שזהו, אדם רואה התרחשות, אדם אחד רואה שם את השם, אחד לא רואה שם את השם, למה? כי לזה יש כלים בדעת, ולזה אין לו כלים בדעת, אנחנו רוצים לתת את הדעת הזו. אז עיקר הדעת זה להכיר, לדעת ולהכיר את הבורא יתברך שמו, שכשקורה משהו אדם מכיר את השם בתוך זה, הוא רואה את השם בתוך זה, למה? כי המוח שלו פתוח, זה כמו שילד קטן, אתה תרצה שיעשה לך חשבון של 12 פחות 7, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו, אז הוא יסתכל לך בעיניים של עגל, אבל ככה אותו בן אדם שלא רואה, אין לו את הכלים האלה, אתה מדבר איתו על השם, הוא לא יודע כלום, למה אתה מדבר איתו, לא קולט מה אתה מדבר איתו, מאיפה, הוא בכלל לא מבין על מה אתה מדבר, כי אין לו את הכלים להבין את זה, אנחנו חבל לנו, חבל לנו חיים, בשביל זה אנחנו נולדנו, להכיר, לדעת את הבורא. אז זה כלל כל המוחין והחוכמה והשכל, ולדעת ולהכיר את הבורא יתברך שמו, שזה עיקר הדעת, עיקר קבלת התורה, זה מה שקיבלנו בסיני. את הכוח הזה, את הכוח שנוכל אנחנו לפתוח את השכל, לפתוח את הדעת, להכיר את הבורא עין בעין.

את הבורא. אז זה כלל כל המוחין והחוכמה והשכל, ולדעת ולהכיר את הבורא יתברך שמו, שזה עיקר הדעת, עיקר קבלת התורה. זה מה שקיבלנו בסיני. את הכוח הזה, את הכוח שנוכל אנחנו לפתוח את השכל, לפתוח את הדעת, להכיר את הבורא עין בעין.

הבן, התולדה של האיחוד, זה המוח, זה הדעת. ואז אותו אדם שגרם את האיחוד, הוא מקבל את אותו הדעת. ובימי הספירה שצריכים לצאת מתאומת מצרים שתחזה בהם מאוד, העניין של, של, של זמן, זמן הספירה זה התארה מזוהמת מצרים, שנחזה בהם מאוד הזוהמה של ארץ מצרים, על כן צריכים לקבל המוחין שלא כסדר. הבעיה שכאשר המוח הוא מונח בקליפות, וכאשר הזוהמה והתומעה סובבת את המוח, אי אפשר להוליך אותו כסדר, כי אז את הסדר גם הם יודעים, והם לוקחים את זה לעצמם, ואז אם יתנו לבן אדם את הכלים האלה, את המוחין האלו, ייקח את זה לתענוגי עולם הזה, זה ייפול הכל לכיוון השני, לכן צריך להפתיע אותה, צריך להראה בדרך מסודרת, בדרך מסוימת, שהם לא קולטים אותה, לא תופסים אותה, הם לא בנויים להשתמש בזה. רק לנו יש אפשרות להתגבר על הבעיה שזה לא שלא קשה, לבנות את זה לאט לאט בצורה, בצורה, בצורה הפוכה, עד שכאשר מגיע יום ה-50 ואז הכל נשלם. אז הסיבה שצריכים להעיר את המוחין שלא קשה את זה, כיוון שיש אחיזת הקליפות עדיין, וכנגד כל מוח שצריכים לקבל בכל יום ויום בפרטיות, כמו כן יש כנגדו קליפה הקודמת לפרי. כל מוח שצריך לקבל, כל דבר בעולם שנברא, אחרי החטא, יש אחיזה לקליפה, כי תמיד העולם הזה נברא באופן שהקליפה קודמת לפי, שהלילה קודם ליום. רק שאחרי חטא אדם ראשון, נהפך ממש קליפה על כל, דבר טוב, יש קליפה שחופה עליו. שוב נתה גדר מלבר, להיד על כל יום ויום, שכל יום ויום יש לו גדר, יש, אין לך יום שאין בו טוב. זה הוא מסביר בקטע שדילגתי, בחלק הראשון של הדרשה הזאת, שאין לך יום שאין בו טוב. וכל אחד ואחד צריך בכל יום שהוא חי להשיג את אותו הטוב שבאותו היום, רק שיש גדר על אותו, על אותו הטוב שלא נותן לבן אדם לגשת לשם, וזה המלחמה והמאבקים של כל אחד כל יום. אז גם המוח הזה זה אותו הטוב שביום הזה, כי בכל יום ויום יש מוח שאדם צריך להשיג, שאדם צריך לקבל, להכיר את הבורא יתברך יותר מאתמול, ועל זה יש את הגדר. וכפי השינויים הגדולים שבין המוחין, כפי השינויים שיש בין המוח שאדם צריך לקבל ביום הזה ליום אחר, כמו כן השינויים הרבים בהגדרים והמחיצות שיש על כל יום ויום, הגדר שבחוץ היא שונה לפי הפרי שבפנים, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. אם זה מוחין דגדלות, אז יש גם קליפה גדולה חזקה עומדת מול זה, אם זה מוחין דגדלות, הקליפה היא אחרת. ובזה תבין מאליך, שמשם נמשכים כל מיני הדחיות והבלבולים שבאים על האדם בכל יום, שכל אחד ואחד יש לו כל יום ויום מאבקים ומלחמות וקשיים, ובכל מה שרוצה לעשות יש לו מניעות, עד שנדמה לו כאילו זה היום, אינו יום מימי חייו, עד שנראה לו שהיום הוא לא יכול, היום הוא לא יכול להתגבר, נעשה מחר, נתחיל מחר. ורוב המניעות האלה תמיד באים המחשבות האלה, טוב, אני לא מצליח, לא מצליח, אז זהו, אני אלך לישון, נקום מחר, מחר נעשה משהו. וזה הטעות שלו, זה הטעות שבזה הם דוחים אותו, בזה הוא יפסיד. אם אדם מבין שאין דבר כזה, חייב להיות איזה דרך להיכנס אל הטוב שביום הזה. אם הוא נמשך, אם הוא נלחם על זה במשך כל היום, יהיה משהו, אפילו שנראה לו שהוא לא מצליח, יכול להיות שעצם זה שהוא נלחם, זה מה שביקשו ממנו. ואז שיגיע היום להיסגר, להיגמר, אז הוא יקבל את המוח והדעת ההיא. כי בזה היום יש בו סיבה זאת, ועיכוב זה ובלבול אחד כזה. וכולי וכולי, שבכל יום יש בלבול מסוג אחר, לפעמים זה יש לו פצעות, לפעמים יש לו בלבולים של טובות, שיש לו ברית מילה פתאום, לא יודע לו בן, פתאום הוא עסוק, צריך עכשיו לרוץ ולהביא את זה ולהביא את העגלה וללכת לשתוב, ומה עם כל הסדרים שלו והתפילות שלו, הכל מתבלבל לו מרוב טוב, וכן הלאה וכן הלאה, כי הכל נמשך משינויים הגדולים שיש בין הימים, כי בכל יום יש מוח אחר, לכן כל יום ויום יש לו בלבול אחר, כי יכול להיות שאף על פי שבימים הקודמים מתפלל קצת, יכול להיות גם כזה מצב שאדם רואה שהוא התחיל להיכנס לעבודת השם והצליח, הוא התחיל להתפלל, התחיל ללמוד, והיה לו איזה נייחה קצת, הכל הלך בסדר, אבל עכשיו קשה ביותר, ופתאום נהיה לו קשה, פתאום אין לו חשק, פתאום קשה לו לקום בבוקר, פתאום הוא אפילו, אם לא קשה לקום בבוקר, לא נפתח לו התפילה, הוא לא יודע איך להתפלל, אין המוח שלו מפוזר, כל מיני דברים פתאום קורים לו, כי יכול להיות שהימים הראשונים היו בחינת מוחין דגדלות אצלו, פשוט הימים הקודמים שהוא הצליח בהם, הוא קיבל אז מוחין דגדלות, היה לו מוח גדול, היה לו קל להתגבר על המניעות, ששם אין אחיזת החיצונים שממניעות כל כך, אבל עכשיו צריך לקבל מוחין דקטנות, מוחין דקטנות, חושבים שמוחין דקטנות זה לא מוחין. ככה התחושה של הבן אדם, שיש לו מוחין דגדלות, אז יש לו קצת מוחין, שיש לו מוחין דקטנות, אז אין לו מוחין, זה לא נכון. יש מוחין דקטנות, זה מוחין של קטנות, אבל זה גם כן מוחין. וצריך לקבל אותה. מה זה מוחין דקטנות? זה להכיר את השם, אפילו שאין אור, אפילו שיש חושך, אפילו שהולך הפוך. גם אז להכיר את השם, זה מוחין דקטנות, זה גם כן מוחין. ולפעמים נת קטנות ראשון, שהוא קטנות יותר, הקטנות הראשון הוא הכי גדול. וגם יש קטנות דקטנות, זה בכלל, יש מצבים שהחושך הוא נורא, שלא רואים כלום. ששם הסתרה הנאחזת ביותר, ועל כן נדמה לו שקשה לעמוד כנגד המניעות שבזה היום. אז משם הבאה המחשבות וההרגשה

0: של הבן אדם שאי אפשר, לא יכול היום, לא יכול. היום זה קשה מדי, אבל באמת צריך להאמין שבוודאי גם בזה היום יש בו טוב. רק שצריכים לשבר הגדר, כפי אותו היום, יש רק גדר על הטוב הזה, ומשם באים למחשבות שם לא יכול. אבל באמת יש דרך לפרוץ את הגדר הזו, או להיכנס, למצוא בפתח, זה לא יודע אם צריך לפרוץ תמיד. או צריך לפרוץ בכלל, בוודאי שזה פתח. ובגדר צריך למצוא את הפתח, אם הוא נעול, צריך לפתוח את המנעול, כדי לזכות להטוב, שבזה היום די. כי אף על פי שבכלל ישראל, עכשיו עוד יסוד, יש פה הרבה יסודות חשובים, זה מה שהוא הולך לומר עכשיו, מתרץ הרבה הרבה שאלות וקושיות שיש לבני אדם. כי אף על פי שבכלל ישראל, שוב דיברנו על הקומות שבבריאה, שיש קומת אדם לבן אדם בעצמו, יש קומת אדם לדור, יש קומת אדם לישראל, אז אף על פי שבכלל ישראל, אין מקבלים המוחין שלו כסדר, כי אם בפסח, ואחר כך בימי הספירה, אבל שער השנה, מקבלים את המוחין כסדר. אז בכלל ישראל, שאנחנו עכשיו ספרים ספירת העומר, הספירה הזו היא לא לי, פרטי. היא לכלל ישראל. וזה, לכן שם זה הולך רק מפסח ועד עצרת, אבל אחרי עצרת מתחילים המוחין לרדת כסדר, מפסיקים עם מה שלא כסדר. אבל יכול להיות שלי באופן פרטי, זה לא ייפסק. יכול להיות שלי באופן פרטי, ממשיך שלא כסדר. עכשיו אתם תראו, אבל תמיד, בעם ישראל בכלליות, תמיד מקבלים כסדר. חוץ מבין פסח לשבועות, כל השנה כולה המוחין יורדים כסדר. אבל תמיד כסדר, כבר מבואר, שמה שמוכחים אז לקבל שלא כסדר, אז למה כלל ישראל צריכים לקבל בין פסח לעצרת את המוחין בצורות כאלה משונות? ומחמת גודל אחיזת הסתרא אחא, שזו אמת מצרים. כי בכלל ישראל יוצאים ממצרים בפסח, וצריך להתאר מה זו אמה זו עד שבועות, שמחמת זה היכח לקבל המוחין שלא כסדר. ועל כן כשהאדם אינו נקי מעוונותם, אבל אדם אחד פרטי, שהוא עדיין במצרים, או שאפילו כבר יצא ממצרים, אבל לא התנקה מזוהמת מצרים, וצריך לשוב בתשובה, אז היו גם כמעט יציאת מצרים. יכול להיות שכל השנה שלו זה יציאת מצרים. יכול להיות שהוא שנה, שנתיים, שלוש, חמש, אצלו זה בין פסח לעצרת. כל השלוש, חמש שנים האלה, מההתחלה ועד הסוף עם הראש השנה שבהם והסוכות שבהם, וכל שאר החיים וחגים שבהם, שבגלל ישראל הולך כסדר, אצלו הולך שלא כסדר, כי הוא באופן פרטי עדיין במצרים. ואז הוא צריך גם בשאר ימות השנה לקבל המוחין שלא כסדר. אז יכול להיות בן אדם שכל הימים שלו הם שלא כסדר, כפי בכלל יציאתו ממצרים. דהיינו מזוהמת עוונותיו, הוא יכול לבחון את זה לפי כמה שהוא זוכה לצאת מהעוונות שלו. כל זמן שאדם רואה שהוא שקוע עדיין בעוונות, שהעיניים שלו רצות ולא שולט עליהם, שהתפילה שלו היא פעם כן פעם לא, אז הוא יכול לדעת שאם עדיין במצרים, הוא כבר יצא ממצרים, איפה הוא נמצא בכל זה, אבל אם הוא רואה שעדיין הוא במצרים, שלא יתבלבן עם מה שעובר עליו, כי עדיין הוא לא התחיל בכלל להתאר. וכמו כן באים עליו שינויים לאין מספר, ואז עובר עליו כל מיני דברים שאומר מתי זה ייפסק, מתי זה ייגמר, אני כבר מחכה למתן תורה, אני רוצה בתורה בשבועות לקבל תורה. כבר אומרים שכל שבועות, כל שנה מקבלים את התורה בשבועות, איפה? אני כבר עובר שבועות ועוד שבועות ועוד שבועות ואני לא מקבל שום תורה, כי התורה של שבועות זה תורה כללית לעם ישראל. עם ישראל מקבל תורה, ואני בפרטיות צריך להתאר מזוהמת מצרים, אצלי זה עוד לא נגמר. אז לכן באים עליו שינויים אין מספר, שאני בכל פעם נדמה לו שאתה אי אפשר בשום אופן לעבוד את השם יתברך. ומרוב הקושי שיש בזה שהוא רוצה כבר לקבל את התורה, אז נראה לו שזהו, כבר הוא לא יכול, הוא כבר עבוד, זה כבר לא מתאים לו. וכל זה בא משינוי המוחין הבאים בכל יום, שכמו כן הם התפשטות הגדרים והמחיצות של כל יום ויום. הכל בא מהגדרים והמחיצות שמונחים סביב הטוב שהוא צריך לזכות לו בכל יום ויום, ועל כן צריכים לחזק את עצמו בכל יום ויום כפי אותו היום. לכן אדם צריך להתחזק מחדש בכל יום, כי ההתחזקות של אתמול לא מתאימה כבר להיום, ההתחזקות של אתמול התאימה לאתמול, היום צריך למצוא התחזקות חדש. ואם לפעמים משתתחים כנגדו מאוד מאוד, יכול להיות שיהיה לו התפשטות כזאת והתנגדות כזאת, עד שאי אפשר לו בשום אופן להתפלל כראוי, שהוא לא מצליח להרכז את המחשבה שלו בתפילה בשום אופן, היא רצה ובורחת ועומד ומתפלל ומנסה קורבנות, בכלל לא יודע מה הוא אומר בקורבנות, כי בפסוקת הזמרה, בשאר התפילות מדברים עם השם, עוד אומרים דברים שאני מבין, פה מה אני אומר, הצורי והציפורן חל בנה, ולבונה, מה לי ולציפורן, מה לי ולחל בנה, אני לא יודע מה זה, כלשהו, מה לי ולזה, איפה החיבור שלי לזה, אז קשה לא לחבר בזה, אז מגיע לפסוקי דזימה, אומר שם, אני חוון יותר, עודו להשם, קראו בשמו, זה אני יכול להגיד, עודו להשם, התעלילו בשם קודשו, ישמח לבקשי השם, אני יכול להרגיש את זה קצת, גם שם זה לא הולך. זאת אומרת בקריאת שמע, ששם כבר בקשות יותר, באהבה רבה, לשמוע, ללמוד וללמד, אני רוצה לשמוע ולשמור את התורה ולעשות ולקיים, וגם שם הוא לא מצליח, זה לא מתחבר לו, אי אפשר להתפלל כראוי בשום אופן בזה היום. השתדל לעשות בעבודה אחרת, אז תגמר התפילה, אז תנסה למצוא משהו אחר להתחבר להשם, כי הוא ללמוד יותר, אולי תלמד יותר היום, כי ללמוד זה יותר קל מלהתפלל. ללמוד, זה פשוט צריך להבין מה שכתוב, זה יותר קל. או לעסוק במצוות, אבל לפעמים גם ללמוד הוא לא יכול, אין המוח מפוזר, הוא לא מצליח ללמוד, אין לו חשק, אין לו כוח, הוא לא יכול לשבת, הוא יושב, הוא לא מבין, כל יום ויום עם הסיפור שלו. או לעסוק במצוות, מצוות, בגלות חסדים, אתה זה מצווה, אולי צריך לעזור למישהו, אולי תמצא איזה גמח שצריך עזרה, או לומר שעד תפילת בקשות, תגיד תהילים, בשיחות בין לבין קונות, תעשה התבודדות, וכי יוצא, תמצא את זה באיזה פינה, זה משהו שאתה כן יכול לעשות. כי השם דרך רצה לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, כי שוב, כמו שאמרנו קודם, אם היה לנו מצווה אחת, אז ברגע שהיינו מקיימים אותה, אנחנו נוסחים להכיר את השם, וזהו. ואם יש מישהו יכול לקיים את המצווה הזאת, אם באותו יום הוא לא יוכל, אז גמרנו, זה הוא עבוד, אבל פה יש לנו המון מצוות, אתה לא יכול פה, תלך לפה, אתה יכול לפה, תלך לכאן, והכל כפי המוח צריך לקבל באותו היום. וברוך השם שלנו, במה להחיות את עצמנו, בכל יום ויום. בכמה מיני לימודי התורה, יש בתוך הלימוד הרבה סוגים. יש לימוד של הלכה, יש לימוד של גמרא, יש לימוד של חומש, יש לימוד של זוהר, יש לימוד של ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, יש לימוד של סיפורי צדיקים, יש המון אפשרות ללמוד. אתה לא יכול בזה, תפתח את זה, לא מתאים לך זה, תתחיל עם זה. ובכמה וכמה מיני מצוות, יש כל מיני מצוות שאפשר, אם הוא לא יכול במצווה הזו, צריך לעסוק במצווה כזו, והעיקר שישתדל שלא יטעה את עצמו שהיום הזה בטל והולך, העיקר שלא יחשוב שהיום אי אפשר. וזהו, אין לי מה לעשות היום, הולך לבר, שותה בירה, לא, מה אתה עושה? פחות תברך על הבירה, זה גם כן טוב. אבל לא, זה לא הכיוון. כן, לא, זה לא הכיוון, חבל, זה יש איש טוב היום, זה יש מוח ביום הזה, אפשר להכיר את השם בהכרה חדשה, למרות שהוא לא מכיר את השם מיד, אבל זה מצטרף, ליום ליום, הדעת שלו הולכת וגדלה, לאט לאט הוא הולך ומתחבר עם השם יתברך, כי צריך לחשוב בכל יום שאין לו, כי עם אותו היום לבד. זהו, אין יום אחר, היום הזה, אני חייב להתחבר עם הקדוש ברוך הוא איכשהו, בחינת היום הם בקולו תשמעו, שאני חייב לשמוע בקולו היום, ואחר שסופרים 49 ימי הספירה, אז זה כל זה, זה 49 יום, שסופרים ימי הספירה כל יום מוח אחר, כל יום, וזה הולך ומתהפך בשביל שלא כסד, פעם זה ככה, פעם זה ככה, פעם זה גדלות, פעם זה קטנות, וזה מתהפך מגדלות לקטנות, ובכל פעם זה מהיר למקום אחר, ואחרי שסופרים את כל 49 יום, זוכים לשבועות, שעה זו עיקר קבלת התורה, ואז זוכים לקבל בחינת כתר. בשבועות מקבלים את הכתר, כמובן בכוונות, שהכתר זה המוח שהוא למעלה מהמוח, כי הכתר הוא למעלה מהראש, זה לבוש שמלבשים אותו מעל הראש, את כל הבגדים לובשים מהכתפיים ולמטה, הכתר חוץ מהמשקפיים, שזה גם כן, זה, לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה לא, זה, הכתר זה הלבוש היחיד, רק המלך זוכה לזה, רק המלך לובש את זה, וזה לבוש שהוא מעל המוח, מעל הראש. וזה עיקר התורה, קבלת התורה, העיקר שלה זה כתר. ואז הולכים לקבל מבחינת כתר, כמובן בכוונות, והביאית בדברי אדמור, זה מה זה כתר? איזה מין מוח זה? איזה מין שכל זה? הכתר, שכתר לשון המתנה. כמו שכתוב, כתר להיזהר, בספר איוב, שאיוב שאל את השאלות שלו, את החברים שלו, שבאו לענות לו, אז כשאליהו דיבר אליו, אז הוא אמר לו, נתן לו כמה תשובות, בתוך התשובה שלו, הוא אומר לי, יור, חכה רגע, כתר לי זהר והחבק, תמתין לי מעט ואני אסביר לך את מה שאני מתכוון לומר לך. כתר לי זהר, המילה כתר פירושה המתן, תמתין לי מעט, כתר לי זהר. וזה העניין של כתר, זה המתנה, ואז הוא תכלית התיקון, שמנת הצמצומים בכל הבחינות. ושוב, הוא מדבר פה, הצמצומים שהוא מדבר פה, הוא דיבר עליהם מקודם, שבכל ימי הספירה, שאדם ממשיך לעצמו שכל ודעת, צריך לצמצם את השכל והדעת, שמה? שמרוב הייאוש והגבורות והגדרים שיש שמפריעים לו לעבוד, אז הוא עלול לקחת את השכל שהוא קיבל לחוצה, למחשבות זרות, לחומות חיצוניות, ולהשתמש עם השכל הזה לא כמו שצריך, כי התורה מצמצם, אומרת לנו זה כן, מה מותר ומה אסור, וכשאדם קשה לו וכבד עליו המלחמה נגד הגדר שמקיפה את התור שבכל יום, הוא רוצה לנוח, אז היצר הרע מושך אותו לנוח במקומות שאסור לנוח, והוא חייב לעצור את עצמו, הוא חייב לעצור את עצמו ולהגיד לא, זה אסור, פה אסור. ואפילו שקשה, אין מה לעשות. חייבים לעמוד בזה ולסבול את האיסורים האלה, שזה האיסורים של שבירת הגדר. אז זה הצמצומים שבונים בכל 49 ימי הספירה, זה בונים את הצמצומים, זה נקרא צמצומים של למטה. שהוא לא ייפול כאשר קשה לו, והוא רוצה לנוח, שלא ייפול למטה ממה שאסור. אבל, אז קטע ראשון המתנה, תכלית התיקון של הצמצומים, וזה התכלית התיקון של כל הצמצומים שתיקנו בימי הספירה, כי בשבע שבתות, שבע שבתות שספרים מקודם, 49 יום מפסח עד עצרת, אז הם מתקנים את הצמצום של המוחין שלא יוצא המוח החוץ לגבול הקדושה, המוחין שמקבלים, אז מה פירוש שמקבלים מוחין דקדלות? מה פירוש שמקבלים מוחין דקדנות, שאפילו שהוא בקדנות, או כשהוא בגדלות, שלא יפה, יפנה ולא יפרוץ את הגדרים של הקדושה בשעה שקשה לו, בשעה שהיצר הרע מתגבר עליו, שלא יחשוב מחשבות רעות ותאוות וערעורים וחוכמות חיצוניות וחוכמות של הבל וכל מיני מחשבות שהוא חוץ לגבול הקדושה, שכולם נמשכים חמת מפנות זוהמת מצרים, כי אנחנו אמרנו כבר שכל הזמן של הספירה זה הכל בזמן שהוא עוד לא טהור, כיוון שהוא לא טהור, באים לו מחשבות ללכת לשם, זה מושך אותו לשם, ויש לו חשק לזה, יש לו חשק לזה, אדם רואה שזה מושך אותו, אז המוחין באו לתת לו כוח לעצור, זה תיקון הצמצום, שהוא יצמצם את עצמו ולא יפנה לאן שעשו, שהכל, היצרים האלה, שכל המחשבות האלה והתאוות האלה נמשכים מזוהמת מצרים, שיונקים גם הצמצום דקדושה, שומנת מלכות דקדושה, שהם רוצים ללחם נגד מלכות השם, שם אמר לא לעשות את זה, אומרים, בוא, אני כן רוצה לעשות את זה, אני אוהב את זה, מתחשק לי, כי מבחינת מלכות הרשעה, שכל זה נוסקים לתקן בכל ימי הספירה, שלנו כוח להגיד להם לא, ולעצור את עצמנו, וכפי התיקון, כמה שאדם זוכה לעצור את עצמו ככה, שלא לתת לאירורים האלה, למחשבות האלה, לתאוות האלה למשוך אותו, כי נמשך עלינו הערת המוחין דקדושה, ככה באמת הוא זוכה בכל יום ויום למוחין של אותו היום, עד שבשבועות, ביום החמישי, אז מקבלים המוחין בשלמות, אז מקבלים את המוח החמישי, שהוא סוגר את כל העבודה של כל 49 יום, ונמשך עלינו הקדושה משער החמישי, ואז זוכים לשער החמישי, ואז עיקר קבלת התורה, ואז מקבלים את התורה משער החמישים, זה דעת עליון מאוד, שהוא למעלה מהמוח, הוא למעלה מהדעת, שאי אפשר להשיג אותו בתוך המוח, לכן כבר לא סופרים יום החמישים, סופרים 49, אז יום החמישים לא סופרים כבר. ואז זה תקין צמצום המוחים מבחינה עליונה. אז עושים את התיקון העליון של המוח, הצמצום העליון, היינו, כי גם שנשמרים מפגם הצמצום שלו לערב במחשבות חוץ, וזוכים למוחין דקדושה, גם שאדם זוכה את העבודה של מהספירה לעצור את עצמו, ולא לפנות לאן שעשו, ולא לחשוב מה שעשו, ולמשוך את עצמו למוח, להכיר את השם בכל יום ויום, עדיין צריכים להיזהר ולהישמר מאוד גם בקדושה, שלא יצא חוץ לגבול שיש לו. כי אדם מרוב שהוא מרגיש את האור של הקדושה עכשיו, אחרי שהוא נשמר כל כך, והוא הצליח להמשיך מוח כל יום, נפתח לו המוח, נפתח לו השכל, נפתח לו אור גדול, כמו שאמרנו כאן בדרך השם, שהוא פשוט מתחיל לקבל אורות מן השמיים, שזה נקלט בתוכו, הוא תופס את זה, הוא רואה את זה, הוא מרגיש את זה, והוא כולו מרגיש רצונות אדירים וגעגועים אדירים להשם. אז יש לו גם כן עזרה להיזהר ולהישמר מאוד, שלא יצא חוץ לגבול שיש לו. קבלת העזרה שהזיר מאוד קודם קבלת התורה, פן ירסו לעלות אל השם. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אגבל את ההר וקידשתו, שאף אחד לא יעלה להר סיני. כי מרוב הרצון להתקרב להשם, לדבק בשם, אז הם עלולים לעלות להר למקום שאסור להם. נמצא שצריכים לתקן למוחין בשני צמצומים, בשתי בחינות. כלומר, שני מיני צמצומים, שצמצום הראשון, בעת שרוצים לקבל המוחין. בשעה שעוד אין לו מוח והוא עוסק לבנות את המוח שלו, צריכים לתקן צמצום שלא יצא המוח מחוץ לגבול הקדושה ולחוץ, שלא יחשוב מחשבות חוץ, וזה מתקנים ב-49 ימי הספירה. ואחר כך גם כשמקבלים המוחין צריכים לתקן צמצום השני, שגם בקדושה לא יצא חוץ לגבול, שלא יעלה למעלה מהמדרגה שלו. אבל במופלא ממך אל תדרוש, כי אם כל מה שהשגת בימי הספירה, שקידשת את עצמך והתאמצת לעצור את עצמך, לצמצם את המוח ואת הדעת, הכל אל השם יתברך, אם כל זה יש גבול כמה מותר לך לעלות. זאת אומרת, העזרה פן ירסו לעלות אל השם, וזה צריכים לתקן בשבוע. זה התיקון בשבועות, שאדם ידע שעד כאן, עד כאן פה אתה חייב לעצור, חייב לעצור, לבחינת כתר. הכתר זה השכל שמלמד את האדם מתי לעצור, שאי אפשר להגיד לו בפירוש מתי, עד כאן, כי זה דברים שאין להם גבול, זה דברים שהגבול לא ניכר, זה סך הכל הוא רוצה נמשך לשם, השם הוא אין סוף, ואני לא אין סוף, אני איפה שאני, אז איפה כן, עד איפה מותר לעלות, לכאורה, עד איפה שאני יכול, איפה שאני יכול, מותר לעלות, ואיפה שאני לא יכול, אני לא יכול, זה לא ככה, יש מקום שאתה יכול לעלות לשם, אבל אסור לך לעלות לשם. ואת הדעת, איפה המקום, איפה הגבול שפה אני חייב לעצור, זה רק, זה הדעת של שבועות, שמחיים תורם, הדעת של הכתר, תמיד כתר, כתר של המתנה, שעכשיו פה צריך לחכות, אפילו שאני רוצה, ואני מאוד מאוד משתוקק, עם כל זה, להשיג את זה, להגיע לשם, זה עדיין לא. אנו שאסור להרוס, לעלות אל השם, כמובן ואדמו זול מזה בכמה מקומות.
1: ומה זה מתבצע?
0: עוד מעט נגיע לזה. בינתיים אנחנו מדברים על הכללים, על הכללים, זה הכלל של הדברים עד עכשיו, הוא שב-49 ימי הספירה ממשיכים את המוחין, וכנגד המוחין האלה יש גדרים, שקשה מאוד להיכנס לשם, והגדרים האלה מושכים את האדם החוצה, והוא צריך מצד אחד לא להתייש, להמשיך לנסות להשיג את הטוב, את הדעת שבכל יום, מצד שני לא לתת למשיכה ולתאווה למשוך אותו החוצה, ואז כאשר הוא זוכה באמת לבנות את המוחין, הוא מגיע ליום החמישים, אז המוחין שלו כבר בשלמות, הוא כבר רוצה לעלות אל השם, הוא אומר גם פה תעצור, אל תעלה יותר מדי, תעצור את עצמך פה. אז ראינו שיש לאדם, איזה טווח, שמתחת לזה אסור לו לרדת, מעבר לזה אסור לו לעלות, ובהם צריך לבנות את המוחין, כדי שהוא יוכל להשיג את השם כאשר יגיע העת. מתי העת הזאת? זה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אני הייתי חושב, עד עכשיו חשבתי שזה בחג השבועות, זה הזמן הזה שאז מקבלים מלאים את הכלים. כל 49 ימי הספירה ממלאים את, בונים את הכלים. בחג השבועות מקבלים את התורה, ממלאים את הכלים. הוא אומר לא, הוא עדיין לא. למלא את הכלים זה עוד סיפור. זה עוד סיפור. כל 50 ימי הספירה, עם קבלת התורה שבסופם, זה הכל בניין הכלים. זה עדיין לא מילוי הכלים. מילוי הכלים זה משהו אחר לגמרי. ואלו שני התיקונים של תיקון הצמצום של למטה, שלא ירד למחוץ לגבול הקדושה, תיקון הצמצום של למעלה, שלא ילד לאן שאסור לו, צריך גם כל אדם להיזהר בהם מאוד מאוד. זה העזרה שיש לכל אחד שצריך להיזהר בזה, כי צריך האדם להיזהר מאוד מאוד בכל יום ויום, לצאת חובת היום, בכל מדי אפשר. עכשיו אנחנו לא מדברים רק על ימי הספירה, אלא כל יום ויום. איפה כל אחד איפה שהוא נמצא, צריך לעשות את מה שהוא חייב לעשות באותו היום, לצאת את זה חובה. כי צריך לדע שכל ימיו מנויים וספורים, כי זה הספירה, ספירת העומר, לדעת שכל יום ויום זה יום, שיש בו טוב, יש בו איזה מוח שאתה רוצה לתת לך, וצריך לעשות את העבודה של אותו יום כדי לקבל את אותו המוח. וזה זה, זה, זה, זה, זה מובנה. אדם נברא לכך וכך שנים, לחיות כך וכך זמן, ובכל ימי חייב לו כך וכך ימים, שבכל יום ויום זה יום מיוחד שספור ומנוי, שבו הוא צריך לקבל דבר מיוחד שאי אפשר להשיג אותו ביום אחר. וצריך לתת דין וחשבון מכל יום ומכל שעה. ואין לו בעולמו קים אותו היום. זה אומרת מצוות ספירה. אז זה תיקון אחד, שאדם צריך לדעת שכל שנייה שעוברת יש לו חובה ביום הזה, בשעה הזאת, ברגע הזה, לעשות מה שמוטל עליו, כדי להשיג את מה שהקדוש ברוך הוא הכין לו בשביל זה. על כן בוודאי צריך להיות זריז גדול בכל יום ויום, להתחזק בעבודתו יתברך ככל אשר תמצא ידו לעשות בכוחו. אז מכיוון שזה ככה, אז אדם צריך להיות מאוד זריז לתפוס את עצמו ולהתחיל לעבוד. פשוט להתחיל להיכנס לעבודה הזאת, ואין זמן לנוח, כי כל רגע עובר, כל שנייה עוברת, ובשנייה הזו יש איזה חתיכת מוח, שצריך לקבל אותה עכשיו, על ידי עסק תורה, עסק מצווה, על ידי איזשהו דבר, שכל אחד צריך למצוא בעצמו את הדבר שמותר לעשות בכל רגע ורגע. אז הוא חייב להיות זריז בזה, זה התיקון של הספירה. אך אף על פי כן, זה התיקון הראשון. אך אף על פי כן, צריכים להמתין הרבה, עד שיזכה שתהיה עבודתו בשלמות כראוי. כיוון שאדם מבין את הדבר הזה, אז הוא מתחיל להיכנס לעבודה, אז הוא נשבר. איך אני יכול לעשות עבודה כזו? זה אין רגע מנוחה. ואני נכשל המון פעמים, והמחשבות כן קופצות החוצה, והמון בעיות נוראות יש בעבודה הזאת. אז היה אפשר ליפול בדעתו, זאת אומרת, צריך גם את התיקון השני, לאט לאט. שצריך להמתין הרבה עד שתהיה עבודתו בשלמות כראוי. זה המוח של ההמתנה. שאדם רואה שהוא לא מצליח לעשות את מה שהוא יודע שהוא צריך לעשות, שלא יתבלבל מזה. אני מחכה, מחר אני אעשה. מחר, מעכשיו אני אתחיל. אתה בא לי תאר מסעין, אומרים לו המתן. שהסיוע שמקבל מהשמיים זה לא כמו שהיינו חושבים שבא יותר מסייעים לו, שמצליחים, נותנים לו כוח וסייעתא דשמיא להצליח בעבודה שלו. זה גם נכון, אבל זה לא העיקר. העיקר הסייעתא שהוא מקבל, אומרים לו המתן, שנותנים לו את הכוח לקבל את זה שהוא לא מושלם. וכל מה שהוא עושה זה מה שהוא עשה הוא עשה, ומה שהוא לא עשה אז לאט לאט מחר תעשה. כמובן בתורה קרא את יהושע, תמונת כתר כמו שכתוב שם. בעניין זה אי אפשר לבאר היטב בכתב. הוא אומר אי אפשר לבאר את זה היטב. זה דבר שקשה מאוד לעמוד עליו. הרי יש בזה סתירה בשני הדברים. מצד אחד אומר תזדרז מאוד לעשות מה שאתה חייב לעשות. מצד שני אתה אומר תחכה. אם תחכה זה ההפך מתזדרז. זה ממש ההפך. כי אתה מרגיע אותי עכשיו, אתה מרדים אותי עכשיו. אתה אומר לי בסדר, תמתין. מה זה תמתין? אני עכשיו השעון דופק. יש בזה סתירה פנימית. בשני השכלים, בשני התיקונים האלה הם סותרים אחד את השני וצריך את שניהם ביחד. ויש בזה שיחות קדושות הרבה ששמענו והבנו מפיו הקדוש. אז אדם עכשיו, אחרי שיודעים את הסוד הזה, אז אפשר להבין הרבה שיחות שקוראים אותם ולומדים אותם וקצת, והם לא מובנים. פתאום עכשיו, לפי הדברים האלה, אפשר להבין הרבה שיחות, ומעט מהם מבוארים באיזה מקומות. והם בסוף הסיפורי מעשיות, שזה ספר שיחות הרן. המתחיל אף על פי שאדם צריך להיות זריז גדול בעבודת השם, שיש שם שיחה תמועה מאוד, שרוב האנשים לא עומדים עליה, אבל שם רבנו מדבר מהסוד הזה, אולי ניקח את זה, נקרא את זה אולי. אז איפה זה אומר? סוף הסיפורי מעשיות. אף משתם צריך להיות זריז בעבודת השם. עם כל זה אל תהי נבהל, כך הוא אומר שם. אל תהי נבהל. עם כל זה אל תהי נבהל. טוב, לא נחפש את זה עכשיו. שם יעזור. בכל אופן, יש כאן שני תיקונים הפוכים. תיקון אחד, שצריך להיות זריז גדול, מצד שני צריך לדעת לעצור. וזה בחינת, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. שזה גם כן סתירה, מסכת אבות. לא עליך המלאכה לגמור, זה דברי רבי טרפון. לא עליך המלאכה לגמור, שאתה עובד את השם, תדע לך שרוצים שתעבוד, אבל אל תחכה עכשיו להיות מושלם ולסגור את הכל. לא עליך המלאכה לגמור, תעשה מה שאתה יכול, תגמור. אבל אז אם ככה, אז אפשר לעשות קצת פחות. לא אתה בן חורין, להיבטל ממנה, אל תעשה שום פחות, תעשה מה שאתה יכול. אתה חייב לעסוק בזה בכל הכוח. מצד שני תדע שאתה לא חייב לגמור, לא מצפים לך שתגמור. ושני הבחינות האלה מקבלים במתת ימי הספירה ובשבועות. כי במתת ימי הספירה סופרים הימים לדעה שהימים מנויים וספורים. אז התיקון של 49 יום של ימי הספירה זה הזריזות של לדעת שהיום זה יום וחייב לעשות לפת ידי חובת היום. על כן צריך להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודתו אתבר ולהיות בעבודתו אתבר. ובשבועות, אז מתקנים צמצום השני. לבלי להרוס הגבול, לעלות אל השם. בשבועות מקבלים את הכוח לעצור איפה שהוא יכול, איפה משהו השיג, ולעצור אף על פי שזה לא שלם, אף על פי שזה פגור, אף על פי שזה חסר, רק להמתין לישועת השם תמיד בכל מה שעובר עליו, ושלא יגמור, יגרום לו הזריזות חוץ מהמידה, הריסה לגמרי חס ושלום, כי מרוב שמזרזים אותו, תעשה ותעשה ותעשה, הוא עלול לעשות יותר ממה שמותר לו, עלול לעשות יותר ממה שהוא יכול לעמוד בו, הוא יכול לעבור את הגבול שלו, בשבועות גם את הכל לדעת, עד איפה אני יכול להתאמץ, ואיפה אני חייב לעצור, כי זה כלל גדול, שבכל דבר ובכל מידה שבעולם יש בו טוב ורע. אפילו בזריזות שמזרזים את הבן אדם לעבוד את השם, גם בזה יש טוב ורע. והבעל דבר עורב על האדם תמיד ללוחדו במצודתו חס ושלום בכל מיני תחבולות ורמאות ורמימיות שבעולם. מה שאין הפה יכול לדבר בלב לחשוב, התחבולות שהוא מתגבר על כל אחד, זה מורכב וזה גדול וזה שחלים כאלה שקשה לבן אדם לעמוד על זה. וצריכים לשום לב אל האמת תמיד. ולהסתכל את זה בכל דבר מה יצא מזה, כל דבר שהוא עושה אדם צריך להסתכל על זה הולך, האם זה מצד הטוב או מצד הפחות הלא טוב, כדי שלא יהיה נקל ברשתו חס ושלום. יכול להיות שהיצר הרע ממסיץ אותו עכשיו לעשות איזה דבר שהוא לא יכול לעמוד בו, וזה יפיל אותו בסופו של דבר, וזה בסך הכל לצד היצר הרע. כי בוודאי מתחילה יש סיפור מפורסם מרבי נתן שהוא רצה לנסוע לרבינו ולא היה לו כסף, ונדמה זה היה ראש השנה, זה היה לראש השנה, והוא חשב לקחת את המטפחת של אשתו של שבת שהיה שם אדם מרוקה עם ריקועי כסף ולמכור את זה בשביל הוצאות הנסיעה. אז רב נפתלי אמר לו, זה אל תעשה את זה, אתה תעשה את זה יגד, כי כבר היה הרבה מלחמות בבית שלו, היה הרבה התנגדות על רבי נתן. כלומר, זה, אתה פה, אתה עובר את הגבול. והוא שמע בקולו ועזב את זה, והוא ניצל באמת. כי היצר הרע הכניס לו את זה, שבשביל דבר כזה גדול, לא שמים לב, לא עושים חשבונות כאלה. זה, כל הממון של הבית זה של בעלה, אין לממון, לאישה הממון של עצמה. אז אפשר לקחת את זה. לא נכון. זה לא נכון, באמת נכון שהממון של אישה זכה בעלה, אבל אתה לא יכול לעשות מזה מה שאתה רוצה. יש גבול. ואיפה הגבול? אז לפעמים מרוב הבהרה אל המצווה, אדם לא להרגיש את הגבול, לא לראות את הגבול. ואם לא רבי נפתלי, שהיה חבר נאמן, ככה נאמר גם על נדב ואביהו, שלמה הם נכנסו למקום שאסור להם ונשרפו, כי הם לא נטלו את סזה מזה. אם היו מדברים ביניהם, אחד הם מראה לשני שטעית, אז זה לא נכון, יש פה ריבויו. אז זה דבר שקשה מאוד לעמוד על זה, איפה הגבול, מה כן ומה לא, מה זה מצווה ומה זה כבר לא מצווה. ובוודאי אז אדם צריך להסתכל יותר בכל דבר מה יצא מזה, כדי שלא ינקד ברשתו. אם יעשה דבר לא נכון חס ושלום, אז הוא עלול ליפול דווקא מהמצוות שלו. כי בוודאי בכלל מתגבר הבעל דבר מאוד על אדם למונו לגמרי בדרך החיים חס ושלום. העיקר מה שהוא עושה להגיד לאדם זה אל תתפלל, אל תלמד, אל תיסע לצדיק. אך כשאדם מתעורר קצת ורוצה לשוב לשם ולהתפלל או ללמוד וכיוצא, הוא מתפשט כנגדו ומונו בכמה מניות וחלישות ובלבולים בלי שיעור. אז היצר עוצר אותו ומפריע לו, עד שכמה פעמים גם כשמתפלל ולומד אין עבודה בשלמות כראוי. אז הוא לומד, אז הוא לימוד קרוע, הוא חולם מאמצע לימוד בתפילה, הוא גם כן, הוא חושב איפה שהוא חושב, עד שכמה זמנים ועיתים בבין אותו לגמרי, שהוא לא יכול ללמוד בכלל, הוא לא מצליח להתפלל בכלל, מחמת ירידת הפרנסה וכיוצא, ולא יודע לו בזה, כי אם עוד עורב אליו כאילו אפס תקווה חס ושלום, אחרי שהוא מפיל אותו ומראה לו, הנה לא התפללת, הנה אתה לא לומד, אז הוא אומר לו, תעבוד, אין לך שום סיכוי, כאילו אי אפשר לא עוד להתקרב לשם בך כראוי, אז הוא אומר, אין לך טעם להתחיל בכלל, ואחר שעוברים ימים ושנים ועדיין הוא רחוק כמו שהוא רחוק, אז היצר הרע מנסה בכל הכוח בוודאי להרחיק את האדם עבודת השם, לשים לו הפרעות בדרך. ובאמת גם זהו תחבולות הבעל דבר, שהוא מתלבש בתור בעל מוסר כזה ומוכיח אותו, תראה איך אתה נראה, ואתה עובר עבירות, ואתה לא לומד, אתה לא מתפלל, וגם זהו, זה גם כן יצר הרע. וזה כתוב, מה שכתוב בתורה הנ"ל, שהבעל דבר מתלבש את עצמו במצוות, זה מצוות של היצר הרע, שמכניס בלבו התרשלות וחלישות, הוא נהיה מוכיח פתאום, נהיה מוכיח, מה אתה מוכיח אותי עכשיו? זה לא הזמן עכשיו, הבן אדם לא יכול להגיד לו, זה מי שידבר איתו מפסיד, אסור לדבר איתו, אבל צריך לזהות אותו, שזה לא הזמן של תוכחות עכשיו, אז עכשיו זה הזמן, זה ללמוד, להתפלל. אז הוא מכניס בליבו התרשלות וחלישות, די מצוות והיראה שלו, שהוא פתאום נהיה ירא שמיים פתאום, שהוא מתלבש בהם, כאילו הוא רוצה בתקנתו ומוכיח אותו, על זה שהוא רחוק כל כך. הוא באמת כוונתו להערה, כל המחשבות האלה, שאדם רואה כמה שהוא רחוק, והוא מרגיש כזה צער בליבו, והוא חושב שזה עירת שמיים, הוא חושב שזה חרטה, הוא אומר, זה לא נכון, וכוונתו להערה, למונו הולך לשוק גם ממעט עבודתו שרוצה לעסוק בה, זה מחשבות של יצר הרע, זה צריך לדעת מתי לחשוב את המחשבות האלה, על כן כל מי שרוצה להכנוס בעבודת השם, צריך להיזהר מאוד לאחוז בשניהם, בבחינת טוב אשר תוחז בזה, וגם מזה אל תנח ידך, דהיינו, שצריך את שני הדברים יחד, דהיינו, להיות זריז גדול מאוד מאוד בעבודות, יעבד אותו יתברך, באמת להתאמץ בכל הכוח, ללמוד ולהתפלל, ולעסוק בתורה ובקדושה ובמצוות, ואת כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה, מה שאתה יכול לעשות, תעשה בזריזות גדול, דבר יום ביומו, ולא לדחות מיום ליום חס ושלום, לא להגיד מחר אני יכול, היום אי אפשר מחר, אין דבר כזה היום אי אפשר, זה הגדר אומר לך את זה, ובאמת תמצא את הפתח, אתה תוכל גם היום, ואף על פי כן, למרות שאת כזה זריז וכזה נחוש וכזה לוחם, אף על פי כן צריך להמתין הרבה הרבה שאפילו שרואה שאין עבודתו בשלמות, רואה שכל מה שהוא עושה זה יוצא קרוע ופצוע, ואפילו אם לפעמים אינו יכול לעשות כלל, לפעמים יש ימים שהוא לא מצליח בכלל, הוא רוצה להתקרב, הוא רוצה לעשות, להתפלל, ללמוד, לעשות טוב, והוא לא יכול כלום, לא מצליח כלום, ממש אין לו כוח לקום מהמיטה בכלל, לפעמים הוא כלום, אפילו שהוא קם, אין לו כוח עכשיו ללכת בית כנסת, אז הוא יושב, שהוא בוהה לו בספה, הוא שותה איזה משהו, ועל זה בעצמו פילו אותו, מה אני שותה לפני התפילה, וכן הלאה, וכן הלאה, הכל, ימים כאלה, אף על פי כן, ימתין ויצפה לישועת השם, אולי עוד מעט אני אוכל, אולי זה יעבור, אם לא היום, אולי מחר, לאלוקים דומי נפשי, דומי נפשי, דוד אומר לנשות דומי, שתקי, אל תתעצבי עכשיו, אל תבכי עכשיו, תחכי, תצפי, זה הכוח של מתן תורה, זה הכוח של המתן, שאף על פי שאני רואה שהיום קשה, אין לי כוח לכלום, אף על פי כן, לחכה להשם, אולי פתאום זה ייפתח, אולי השם יאיר איזה אור, אך לאלוקים דומי נפשי, עוד פסוק, קודם אומר לאלוקים דומי נפשי, שזה הוא מדבר אליה, הוא מדבר לנפש שלו, דומי, תשתקי, אל תבכי עכשיו, ואך אלוקים דומי נפשי, זה הוא מספר לנו, שאני עובר אליי מה שאני עובר, אומר דוד המלך, אני מחכה לישועה, לא מתבלבל ולא מתעצב ולא מצטער, עכשיו הזמן, מחכה להשם, אני לא יכול, אני רואה שאני לא יכול, אבל השם יכול, אולי עוד רגע, אולי עוד דקה, הוא כתיב טוב יחיל ודומם, לתשועת השם, שוב עניין של דומם, שקט, בשקט, עכשיו זה לא זמן לבכור, זה לא זמן עכשיו להצטער, עכשיו הזמן להמתין, להמתין, אני בכוח של עצמי לא יכול, בזריזות, אני לא יכול להתגבר, אז תמתין, תחכה, לא להתחיל לבכות עכשיו, לא להתחיל עכשיו להוכיח את עצמו, זה לא הזמן, זה לא המצב, עכשיו זה דום, טוב יחיל ודומם, לתשועת השם, וזה אומרת שמירת התורה, זה נקרא לשמור את התורה, כי זה גם דבר משונה שכתוב, לשמור ולעשות ולקיים, לשמור ולעשות ולקיים, מה זה לשמור? לשמור זה לעשות ולקיים, לא? מה זה לשמור? הוא אומר, לא, לשמור זה שהוא לא יכול לעשות ולקיים, אז שישמור, שימתין מתי אני אוכל לעשות ולקיים, שלא ייפול ולא יעצוב ולא לא ייפול בדעתו, כמו שכתוב שמור ושמעת, שמור ושמעת שצריך גם לשמור, לא רק לעשות, אלא גם לשמור, לחכות שהוא לא יכול לעשות. הוא כתיב לשמור מאוד ולעשות, עוד פעם, כי צריכים שמירה גדולה מאוד מתחבולות הבעל דבר בכל האופנים והבחינות, עד שיזכה לעשות ולקיים את כל דברי התורה. אז זה צריך להישמר מהעצות של יצר הרע, גם שהוא מושך אותו החוצה, וגם שהוא רוצה לייאש אותו. ושמירה לשון המתנה, השמירה זה המתנה, כמו שכתוב אביו שמר את הדבר ביעקב ויוסף, שיוסף סיפר את החלומות שלו, אז יעקב אבינו בא ואמר לו, מה, את החלומות, כאלה חלומות אתה חולם? והוא הוכיח אותו לזה, אבל בליבו הוא ידע שזה נכון, ואביו שמר את הדבר, הוא אמר, מעניין מתי זה יתקיים, כלפי חוץ הוא יראה שהוא כועס עליו, אבל בתוך תוכו, ואביו שמר את הדבר, הוא אמר, מעניין מתי זה יקרה, הוא חיכה לראות מתי יתקיימו החלומות, היינו שאי אפשר לזכות, אז רואים מפה ששמירה זה לשון המתנה, היינו שאי אפשר לזכות לקיים את כל דברי התורה בשלמות, לדבר בו יתברך באמת, כי מדי בחינת שמירה והמתנה. אדם רוצה לדבק בהשם לצדיק באמת, להיות קדוש, להיות טהור, להיות באמת בעל תשובה אמיתי, זה לוקח זמן. חייבים לחכות ולחכות ולחכות, כי צריך להמתין הרבה, עד יזכה למה שיזכה, כי אפילו מי שזוכה לעבודת השם כראוי, ועושה כרבה בתורה ותפילה ומעשים טובים, צריך גם כן להמתין הרבה, עד יזכה לשלמות כראוי. נכון שהוא כבר זוכה הרבה, אבל יש עוד המון פגמים, זה לזכות לעבודה בשלמות, זה המון המון המתנה, כי עיקר התחליט העבודה הוא להכיר אותו, יתברך. הכל זה בשביל להכיר את השם יתברך, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דיש תמודאון לי, ולזה צריכים להמתין הרבה, להכיר את השם יתברך. אדם בודק כמה הוא התפלל, כמה הוא למד, אבל עם כל מה שלמדת, כל מה שהתפללת, את השם אתה כבר מכיר, אתה כבר רואה אותו בכל דבר שעובר עליך, זה עוד רחוק מאוד, לזה צריך עוד להמתין הרבה, אך לא יהיה לנו כוח להמתין כל כך, כי כפי הנקודה הטובה שבלב כל אחד מישראל הוא בוער, באמת לב מאוד להיכלל בו יתברך ולדבקה בו, אז באמת להמתין זה קשה, הבן אדם אין לו סבלנות, אני רוצה כבר, אני רוצה כבר במה, כמה זמן, אני כבר רוצה לדבק בהשם, אני כבר רוצה להיכלל בקדושה, על כן ברחמיו, נתן לנו את התורה הקדושה, התורה זה הכוח שהקדוש נתן לנו להמתין, התורה מצד אחד מעוררת אותנו, מלמדת אותה, תעשה זה, תתפלל, תלמד, תעשה מצוות כאלה, דברים כאלה, ככה תעשה. זה מצד אחד, זה הצד שכולם מכירים בתורה. אבל יש בתורה את הצד השני גם כן, שצריך לבן אדם כוח להמתין, לחכות עד שהוא יזכה לכל זה, ולעבור את כל המעברים שעוברים עליו בינתיים. זה עיקר מתן התורה. עיקר המתן תורה זה המתן. את הכוח של הזריזות, את הכוח של הדחיפה, של העידוד, של הדרבון, זה מקבלים ב-49 ימי הספירה. את הכוח להמתין מקבלים במתן תורה. את הכוח להחזיק מעמד, אף על פי שאני רחוק מן התורה. את זה מקבלים, זה התורה שמקבלים בשבועות. את הכוח להמשיך לרצות, להמשיך לחשוף, לשתוק על דום ויחיד ודומם, טוב ויחיד ודומם, לתשועת השם. כי יהי חיינו ואורך ימינו, כי עדי התורה יש לנו במה לחיות את עצמנו. אדם שלומד את התורה, כמו עכשיו, אנחנו לומדים פה עכשיו, זה ליקוטי הלכות, זה תכלית פנימיות התורה, אז מקבלים מזה כוח להמשיך לחיות. אז יש לנו על ידי זה כוח לחיות את עצמנו, כל הימים אשר אנו ממתינים לישועתו. בזמן שממתינים לישועה שרחוקים עדיין, יש לנו כוח על ידי התורה לחכות, להיכלל בו יתברך בשלמות, עד שנזכה לזה. כי התורה היא אחדותו יתברך, התורה זה השם יתברך בעצמו. ועדי התורה בעצמנו זוכים לבוא לתכלית האמיתי, לדובקה בו יתברך. זה בעצמו גם מה שיביא אותנו לזה בסופו של דבר. אך גם מי שאין עבודתו בשלמות, אבל גם אם בינתיים עובר על בן אדם מה שעובר, והעבודה שלו לא בשלמות, ואפילו אם נדמה לו שעדיין הוא רחוק לגמרי, הוא רואה שהוא במצרים עדיין, הוא לא יצא ממצרים. אפילו אם הוא באמת כך, יכול להיות שהוא באמת הוא עדיין במצרים. כי אם הוא בעל עבירה, אז הוא באמת במצרים. אף על פי כן, צריך להמתין ולצפות לשמור.

בסוף נשבר, הוא בסוף מתייאש, בסוף הוא הולך לבר. אבל זה התורה נותן לך כוח, אף על פי כן, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה, מה שאתה יכול תעשה, תמשיך לחכות, תמשיך להמתין, יש להשם מדבר הרבה ישועות, ולהחיות את עצמו בתוך כך, להחיות את עצמו, לסמוך במה שהוא כן זוכר, הרי הכל תפילין אתה מניח עוד איכשהו, שבת אתה שומר, ביום הכיפורים אתה לא אוכל, יש לך במה לסמוך, תשמח בזה, ממש לסמוך בזה, לא רק להגיד, יש לי איזה נקודה טובה, אלא באמת, שאדם ירגיש, באמת, אני ברוך השם, זוכר להניח תפילין, סיפר לי חבר, היינו יחד באור שמח, הרבה שנים, הוא נפל לו ספק בתפילין, שם בשולחן ערוך, במשנה ברורה, כתוב שהמקום שאני הולך לתפילין זה הקובדו, איפה שהבשר תפוח, הוא לא יודע מה זה בשר תפוח, מה זה קובדו, הוא לא הבין מה זה, אז הוא הלך לרב בן ציון אבא שאול, לשאול אותו איפה זה בדיוק המקום שהם צריכים להניח את התפילין, אז הוא סיפר לי שהרב בן ציון אבא שאול הסתכל עליו, הוא אמר לו, איפה היית לפני שנה? ואיפה כל החברים שלך עכשיו? אני במקומך הייתי רוקד ברחובות. וזהו, גם אשר לא סיפר לו אם זה קובדו ולא קובדו, אמר לו, מה אתה מבלבל את השכל? מה אתה מבלבל במוח? אתה שם תפילין, איפה היית לפני שנה? הרי לא שמת תפילין לפני שנה. עכשיו אתה שם תפילין, תרקוד ברחובות. זה מוח, זה שכל, זה צריך את הרב ראשונה בשאול גדול בתורה בשביל לקבל את השכל הזה. זה המתן תורה, שנכון, אני לא יודע אם התפילין שזה תפילין, אולי לא, אני מניח אותם במקום הנכון, אבל אני מניח תפילין. ברוך השם, ריבונו של עולם, אדם כמוני מניח תפילין, מי שמע דבר כזה? עוד לא היה מעולם, אדם כמוני, בכל עולם כולו, בכל הדורות, שניח תפילין. כל האנשים שהגיעו לחצי הנפילה שאני נמצא בה, כבר זרקו את התפילין. ואני בתוך הזוהמה הזו, בתוך הבור הזה, מניח תפילין. ריבונו של עולם, הכוח הזה זה הכוח שמתן תורה. אני רוצה להניח תפילין ממש, אני רוצה לעסוק בתורה, אני רוצה להיות קדוש וטהור, אבל בינתיים ברוך השם, לחיות את עצמו, זה מה שהוא אומר, לחיות את עצמו בתוך כך, בכל מה שיוכל, פעם בתורה, פעם בתפילה, פעם בהתבודדות, ושיחה בינו לבין קונו, תחטוף, יש לך המון מצוות, תעשה ככה, תחיה את עצמך בקדושה בינתיים, נכון שעדיין צריך הכל בתוך מצרים, אבל תראה איזה פלאות, תראה איזה דברים אתה נוגע, תראה באיזה קדושות אתה עוסק. פעם באשת איזה מצווה, גמילות חסדים, פעם ברצון וכיסופים, והשתוקקות, שזה העיקר, לפעמים, פשוט זה שאתה רוצה, זה לבד מספיק, בשלחיות את עצמו, תראה מה אני רוצה, אני רוצה קדושה, אני רוצה טהרה, כמובן בדברה, אבל שעיקר הוא הרצון, ובתוך כך לומדים, וכאילו לומדים, מתפללים, כאילו מתפללים, וכולי, אין שם, גם זה בשיחותה, גם זה אני לא יכול למצוא. וזה בכלל גאולה ראשונה, וגאולה אחרונה שאין לה הפסק, אז זה בדיוק ההבדל בין פסח ושבועות, פסח וימי הספירה ושבועות, שני המוחין האלה, זה בדיוק הגאולה הראשונה שהייתה ביציאת מצרים, והגאולה האחרונה שאנו מחכים אליה, שזה אמרנו, מתי התמלאו הכלים, שאין לה הפסק, הגאולה האחרונה אין לה הפסק, שאז התמלאו הכלים ולא יהיה בזה הפסק, זה יתמלא לו לעולם ועד, כי אין אחרי הגלות האחרונה אין יותר גלות, שמנת פסח ושבועות, פסח הוא רמז לגאולת מצרים, שבועות זה רמז לגאולה העתידה, לגאולה העתידה, שכבר אנחנו יודעים ששבועות זה המתנה, אז אנחנו כבר יכולים להתחיל להבין את הפליאה הנוראה, מה שרבן נתן פה הולך לבאר לנו, שהגאולה העתידה זה משהו מדהים, זה כוח ההמתנה, זה הגאולה העתידה, אנחנו מחכים שיתמלאו הכלים, זה דמיון אחד גדול, הכלים שלך מלאים, אתה כולך מלא, הכל פה אלוקות, אין פה שום דבר רע, רק שלא רואים את זה, לא רואים את זה, זה תהיה הגאולה העתידה, זה המחלוקת שיש בגמרא, שהאם ימות המשיח יתהפך הכל, גר זאב עם כבש, נמר גדי, ישתנה כל הטבע, ויש מי שאומר, לא, עולם כמנהגו נוהג, הנמר יטרוף את הגדי, והזאב יטרוף את הכבש, אז מה קורה כאן? שבאמת, באמת, יש פה שילוב של שני הדברים האלה יחד, שזה פסח ושבועות, כי פסח הוא בנת גאולה הראשונה, שאז אוכלים מצה, שבנת החיפזון, פסח זה המוח שלה תזדרז, שזה בשביל זה כל העולם כולו, מי שעוד לא התקרב לברסלב, הם כל הזמן במוח שלה תזדרז, תרוץ, תעשה, את הזה יש להם, ואת ההמתנה אין להם, חסר להם, ולנו להפך, אנחנו בעוונותינו, מרוב שיש לנו את השכל של ההמתנה, אנחנו מתרשלים בהזדרז, כי צריך, את שניהם צריך, אבל בכל אופן, המוח של פסח זה המוח של תזדרז, ששיבת ימים תוכל למצא, לאו מצאתי בחיפזון יצאת, שאתה צריך לרוץ מהר, הזריזות שצריכים להזדרז מאוד בעבודת השם, בזריזות גדול, ולא לדחות מיום לחברו, שחייב לעשות מה שחייב לעשות, אי אפשר להתבטל, חס ושלום, זה מן הספירת העומר. אבל כן, מאז מתחילים לתכף לספור ממתת מאה ספירה מפסח, שזה גאולה ראשונה, סופרים 49 יום, כמו שכתוב, ספרתם לכם ממוחרת השבת, שתלתה התורה מצוות הספירה במחרת השבת, שיום ראשון של פסח, שנקרא שבת, כמו שפירש רשי, שהתורה קראה ליום ראשון של פסח שבת, למרות שביום בשבוע זה לא נופל תמיד בשבת, כי במאה הספירה ממשיכים לנו את המוחין של פסח, לזריזות, לחיפזון.
רק שבפסח מקבלים אותם בבת אחת, ובספירה מקבלים אותם המוכרים בעצמם בדרגה ובכל ימי הספירה, כמו שהסברנו קודם, אבל שבועות, אז זה המוח של פסח, זה הגולה הראשונה, הגולה של רות,

0: צא ממצרים, תזדרז בכל הכוח, תעשה מה שאתה יכול. אבל שבועות שהוא קבלת התורה, הגאולה האחרונה, שנאמר בה, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון. פה צריך להפסיק לרוץ, ולא לרוץ, ולא לא, לא במנוסה. ועל כן מביאים שתי הלחם מחמץ דייקה, בפסח אסור חמץ, בשבועות מביאים חמץ לקורבן, כמו שכתוב חמץ תאפנה, וחמץ הוא באיחור הזמן, נתמתנה. זה החמץ, ששמים את הבצק לתפוח, לא ממהרים לאפות אותו, אלא נותנים לו לתפוח, משאירים אותו, זה השבועות. אנו שצריכים לבלי להרוס עלות אל השם. שבועות זה הכוח לדעת שאף על פי שאתה פגום, אפילו שאתה רחוק, אף על פי כן, זה מה שאתה עכשיו יכול. זהו, זה מה שניתן כעת. רק בגודל הזריזות יהיה זהיר לאחוז גם בזה להמתין הרבה. להמשיך לצפות להשם, להרים את העניין להשם מעוצם הרחוק. זה המתן תורה. זה הגאולה העתידה. אנחנו חושבים שהגאולה העתידה שאני אהפך להיות צדיק גמור, זה הגאולה העתידה. זה לא נכון. זה לא נכון. הגאולה העתידה זה הגאולה שאיפה אתה שאתה, מי שאתה, השם איתך. השם איתך עוד רגע, הוא ייתן לך, עוד מעט ישפיע לך, עוד מעט הוא ימלא את החיסרון שלך. ואתה אומרים לו המתן, שנותנים לו את הכוח להמתין, שזה נמשר מנת כתר, שמקבלים בשבועות, שהוא לשאול המתנה. וזהו בנת גאולה האחרונה, זה הגאולה האחרונה, הכוח להמתין אפילו שהוא רחוק, שאין לה הפסק, וזה גאולה שאין לה הפסק. ואדם שזוכה לזה, אז הוא תמיד עם השם. יש לו, אין לו, הוא קרוב, הוא רחוק, הוא הצליח, הוא לא הצליח, הוא תמיד עם השם. כי אפילו שהוא לא מצליח, הוא עם השם, כי הוא ממתין. הוא מרים את העיניים, טוב, ויחיל ודומם לתשועת השם. כי כשזוכים לזה, למת המתנה, אז בוודאי יזכה לגאולה שלמה מגלות נפשו. בסופו של דבר, באיזה שלב תגיע גם מילוי הכלים, יגיע גם הגאולה בעצמה. אבל זה שזכה למוח של ההמתנה, הוא כבר זכה, הוא כבר נמצא שם. למרות שבפועל עוד אין לו את זה שם. כי הוא כבר עם השם, הוא כבר דבוק בהשם. כי בוודאי סוף כל סוף ישוב אל השם עם רחמיו, ובסופו של דבר יצליח בעבודה של פסח, בעבודה של הזריזות, בעבודה של לעבוד את השם, של להשתדל ולהתאמץ בכל מה שצריך. בוודאי יזכה לתשובה שלמה. ישוב אל השם וירחמיו, כי חסדי השם לא תאמנו וכו'. הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו, הקדוש ברוך הוא רואה שהוא מצטער שהוא רחוק, הוא לא יגיד לו תמתין ויסתפק בהמתנה הזו. הוא אומר לו תמתין, אבל עם כל זה הוא מכין לו את הרגע, את היום שבו באמת הוא יזכה לתשובה שלמה, ואז הוא יזכה לצאת מכל הגרירות והפחיתות הזאת. ועל זה נאמר, משמרתי אעמוד את יצבם, כי עוד חזון למועד, שאני עומד על המשמרת, כי אני יודע שיש עוד זמן לחכות, זה יגיע מתישהו, אבל זה עדיין רחוק, אז אני עומד ומחכה, משמרתי אעמודה, אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר, היום שלך מוכן, לכל אחד יש יום, יש יום שמוכן לו, ששם תהיה הישועה שלו, שם הוא ישוב בתשובה שלמה, ויתמלא הכל באור, אבל בינתיים הוא חייב לחכות, שזה נאמר על הגאולה האחרונה, וזהו גם בכל אדם ובכל זמן, כי עיקר הגאולה היא גאולת הנפש, שאף אחד צריכים למהר מאוד למלא את נפשו ממה שצריך להימלט, שזה אנחנו יודעים חזק מאוד, שצריך להפסיק עם הדברים האלה, וצריך להימלט מזה בכל הכוח, אף על פי כן. כשהורה שמתעכב גאולתו הרבה, הוא מתאמץ ומשתדל ומתפלל, וכל מה שהוא עושה בשביל לצאת מזה, ועדיין לא, הוא לא מצליח, הוא מתעכב גאולתו, צריך להתחזק, להמתין הרבה לישועתו, עד ישקיף וירא השם משמיים. צריך לחכות שהשם יעזור לו, התת שלך עושה זה, זה רק לא מספיק, הקליפה חזקה כל כך, זה מלחמה נוראה כל כך, שאין בי אדם לנצח אותה. צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא ישתתף בעבודה שלך ויצליח את מעשיך, כמו שכתוב, ואני תמיד אייחל, אתה תעמוד ותחכה, תצפה שהשם ישתף את עצמו במלחמה שלך, וכמו שהוא בעניין הגאולה הכללית של ישראל, שבוודאי צריכים בכל יום ליפול על פניו, ללבכות, להתחנן הרבה לפניו, יתברך שימהר גאולתנו תכף ומיד, כמו שכבר עם ישראל כולם מרגישים את זה, לבכות על הגאולה, לבקש ריבונו שלם, ובימות משיח נער, כי זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה צריך קצת יותר בשפלות לבקש, ובימות משיח נער, זה קצת, זה חבל, יש להם כוח כזה, יש להם רבי כזה, שככה הם הולכים, זה טוב, זה לעורר את העם, אבל אנחנו צריכים לבוא יותר בתחנונים, ריבונו שלם, רחם עלינו, רחם עלינו, רוצים משיח עכשיו, בבקשה ממך, לבוא בבקשה, לא בדרישה, זה דבר עדין, אז לכן אני מדגיש את זה. אז הנקודה הזו בוערת בעם ישראל היום, כולם שרים על משיח, כולם מדברים על משיח, כולם רוצים משיח, כי ערך עלינו הגלות, וקשה לכוח הסבק, וקשה לסבול, ואף על פי כן. למרות שזה ככה, ולמרות שזה קשה, ולמרות הכל, כשרואים שמתארך הגלות, אף על פי כן, צריכים להמתין עוד ועוד, צריכים לחכות ולחכות ולחכות, מי יודע כמה. אין לזה קצבה, לא גילו לנו את הקץ. כמו שכתוב, מתמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. זה אנחנו יודעים שוודאי יגיע הרגע הזה. אבל מתי זה אנחנו לא יודעים. אז כמו שזה בכלליות, כן ובפרטיות בכל אדם. אף על פי שצריך לבכות הרבה לפני השם, בך להתחנן לפניו על נפשו. שיגלן המהרה מתאבות עולם הזה והבלב, כמה כל אחד יודע כמה הוא שקוע, בתאוות ניאוף, בתאוות ממון, בפחדים, בכל מיני דברים שמרוחקים מהקדושה, אף על פי כן. כשרואה שמתמהמה הדבר הרבה, הוא בוכה וצועק ומתפלל ועושה פעולות והולך לשדות ונוסע לאומן ותובל במקווה ובאמת תיקון הכללי, מה לא עושה? הוא לומד, הוא מתפלל הכל, וזה מתמהמה, זה לא הולך, זה לא בא, זה לא מתקדם, פה קצת, שם קצת, אבל איפה, מה זה, זה לא לא לזה אנחנו מבקשים, אני רוצה להיות בעל תשובה באמת גדול, אני רוצה באמת להפסיק עם זה לגמרי, די, הגיע הזמן, והוא רואה שזה מתמהמה, וזה לא מגיע, צריך להוכיל ולהמתין הרבה, זמנים אחר זמנים, לחכות ולחכות, לא להפסיק לחכות, לא להתייאש מהציפייה, אולי יראה השם בעוניו, אולי הקדוש ברוך הוא יראה כמה צר לי, כמה אני מחכה, אולי, אולי יושיע לי, כי לא לעולם יריב, הוא לא יריב איתי לעולם, לא נצח יקצוף, זה כעס השם משהו, לא נותן לנו את זה, זה בעצם תוכחה להבונות שהיו, הוא רואה שאנחנו רוצים לצאת מזה, אבל איך נפלנו לבור הזה, זה באשמתנו, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה, אנחנו עשינו את זה, אנחנו בחרנו בחיים האלה, אז עכשיו שאתה רוצה לצאת, יפה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא עוד כועס, אבל לא לנצח יקצוף, לא לעולם יריב, זה יגיע הרגע שגיד טוב, בסדר, אני רואה שאתה באמת מצטער אז בוא, ואף על פי שהמניעה מצידנו, הנה הוא אומר את זה בפירוש, אף על פי שהמניעה מצידנו, מחמת שאין לנו הגונים במעשינו כראוי, ואפילו אם הוא כמו שהוא, אפילו אם בזמן הזה שאני מדבר עליו עכשיו, שהוא מחכה לישועה שלו, בינתיים הוא כמו שהוא, כי יש אנשים שהנפילה שלהם היא קטנה, הם לא מתפללים כמו שצריך, הם לא לומדים כמו שצריך, הרבה ביטול תורה, אבל יש אנשים שבזמן ההמתנה שלהם, אז עובר עליהם גיהנום ממש, אני לא רוצה לדבר פרטים, אבל כל אחד יודע בעצמו, כי זה 99% מעם ישראל היום, מהבעלי תשובה, זה לא הבעלי תשובה, אלה שהבעיה שלהם שלא התפללו כמו שצריך, ושהם לא כיוונו בכל התפילה, הבעיה שלהם זה מה שקורה אחרי התפילה, או שאם הוא בכלל לא מתפלל, שהשם ירחם, כל אחד יודע איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בתוך ג'ורה, בתוך זוהמה, בתוך חושך נורא, בתוך ענן וערפל. אז אפילו אם הוא כמו שהוא, אומר רבי נתן, אני מדבר לכולם. אני לא מדבר רק לאלה שיכולים לחכות, כי הנפילה שלהם זה לא כזה חושך גדול. גם מי שנפילה שלו בתוך עומק הזוהמה, אף על פי כן, כל זמן שתולה עיניו למרום, ושומר ומצפה וממתין לשעתו יתברך, על ידי זה בעצמו יחוס ויחמול עליו השם יתברך. ויקרבו לעבודתו באמת, ויתהפך הכל לטובה. הוא אומר, זה בעצמו שאתה לא מתייאש, ממשיך לצפות, זה המתן תורה. את הכוח הזה אנחנו צריכים בשבועות, להמשיך לחכות ולצפות, לעשות מצד אחד כל מה שאנחנו יכולים, כי שוב, זה לא בא לפתור אותנו מספירת העומר, זה לעשות מה שיכולים להיות זריז גדול. אבל אחרי כל זה, שהוא רואה את עצמו, שלא יתבלבל לרגע, שימשיך לחכות ולצפות, מתי השם יוציא אותי לגמרי מכל זה, הוא אומר, זה בעצמו. אני אקרא את זה, כי כל זמן שתולה עליו למרום, ושומר ומצפה וממתין לישועתו יתברך, על ידי זה בעצמו, זה שבעצמו שממשיך לחכות, יחוס ויחמול עליו השם יתברך. ויקרבהו לעבודתו באמת, על ידי זה יכניס אותו באמת לתוך עבודת השם, ויתהפך הכל לטובה. וכל מה שעבר עד הנה, שנראה לו חושך וזוהמה, וירחם השם, הכל יתהפך לטובה. פתאום, שתגיע הרגע של הישועה, הכל יקבל פנים אחרות, לא יהיה פה שום רע, לא יישאר פה כלום, ננהר המטר מכל הכתמים, הכל יתהר, הכל יתנקה. וזהו, זה מה שאמר ירמיהו הנביא, יש בירמיהו, יש כמה נבואות נחמה, בפרק למד א', אז באחד מהם אומר ירמיהו, כי יש יום, קראו נוצרים בהר אפרים וכו'. יש יום, קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. ופרש רש"י, מה זה נוצרים? יש יום, קראו נוצרים בהר אפרים, נוצרים לשון שמירה, זה שומרים. כלומר, יש יום שיקראו אותם ששמרו התורה ויאמרו קומו. קומו נעלה ציון וכו', עיין שם, תסתכל ברש"י שם. שרש"י מפרש ככה, שיש יום שאלה ששמרו את התורה, אז הם יקראו ויאמרו, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. יש יום כזה, שאז כל אלה שזכו לשמור את התורה, הם יזכו לי להגיד, בואו, הנה עכשיו הגיע היום, בואו נעלה אל השם ציון אל השם אלוקינו. ומה זה של לשמור את התורה? אז שוב, לפי הפירוש הפשוט, מה שרוב העולם מבינים, אלה שקיימו את התורה, אומר רבי נתן, אלה לשמור את התורה זה דבר אחר מלקיים את התורה. היינו, כי מישהו נוצר ושומר וממתין לישועת השם, אלה ששמעו את התורה, כלומר, אלו שציפו להיות בכלל מקיימי התורה, אפילו שהם לא קיימו את התורה, רק הם רצו והשתדלו וביקשו וחיפשו. אז הוא אומר, כל אלו, מישהו נוצר ושומר וממתין לישועת השם, בוודאי יש לו יום, כי סוף כל סוף יגיע היום שהוא מצפה. לכל אחד יש את היום הזה, הקדוש ברוך הוא כבר חתם על היום, זה היום שלך, זה היום שלך, זה היום שלך. לכל אחד יש את היום שלו, שהוא מצפה שיזכה להתקרב אליו יתברך. ועד כי יש יום, קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה. ועד יום הוא ועדיך יבוא, שנאמר גם כן על הגאולה האחרונה. זה פסוק אחר, שהוא הביא אותו מקודם. הגויים רוצים להגיד על היום הזה של עכשיו, רוצים להגיד שזה לא יום. זה לא יום, זה היום הלא יכול. אז הוא אומר, יום הוא, ועדיך יבוא, יש פה יום, יש טוב גם ביום הזה, ועדיך יבוא על הקליפות, להחליט אתכם, שמונת שבועות, שגמר התיקון הספירה, אז יש יום, זה היום השבועות, זה חג השבועות שהוא תיקון הספירה, שהוא גמר תיקון הספירה, כמו שאתם תספרו 50 יום, שכל הממתת יום סיומים סופרים כדי להגיע ליום ה-50, כל מה שאנחנו מתאמצים ומשתדלים, הכל שלהגיע ליום הזה שהוא שבועות, שאז הולכים מבחינת כתר, שהוא בן התמתנה, שוב הוא חוזר לזה רבי נתן, שביום חג השבועות, אחרי כל העבודה, אנחנו, למה אנחנו מצפים לזכות ביום הזה? את הכוח לחכות, את הכוח להמתין, להמשיך ולהמשיך ולצפות, להמשיך ולייחל, לא להתייאש, לא להתבלבל. זה בנת שמירת התורה, זה נקרא שומרת התורה, שהוא ממשיך לחכות, למרות שהוא רואה שהוא רחוק, כי באמת עיקר תיקונת הספירה הוא כשזוכין לשבועות. כל מה שאומרים לך, תזדרז ותתאמץ להיות קדוש, להיות טהור, לשמור את עצמך, לשמור את העיניים, ללמוד תורה, להתפלל, לעסוק בתורה, לעסוק במצוות, כל מה שאומרים לך, את כל זה, כדי שתקבל את הכוח לחכות לישועת השם. זה מה שאומר, כל ההזדרזות הזו וכל המאמץ הזה, זה בשביל לקבל את המוח שבכל יום ויום יש השם בעולם, ואפילו במצב הרוחני שלך שהוא נראה לך לא טוב, גם שם יש השם בעולם, ותחכה עד שהוא יבוא ויוציא אותך מזה ויהפוך את הכל לטובה. כאילו, כי מבחינת ספירה שצריך אדם כל ימי חייב לזכור מאוד מאוד בכל יום ויום שהוא מנוי וספור במספר ובחשבון, להזדרז, לצאת את זה חובת אותו היום, כדי שיתגבר לעסוק בו בעבודת השם וכל מה שיוכל. אבל אחר כל אלה, אחרי שאתה מבין את זה שזה לא יבוא לך במתנה, צריך להתאמץ, צריך לעסוק בתורה, צריך להשתדל בכל כוחו לעסוק בתורה, בתפילה, בהתמודדות, בשער, בכל העבודות, לצאת מתאוות. הרמב"ם בהלכות תשובה אומר את זה, הכעס והגאווה ותאוות האכילה, כל הדברים, ותאוות ממון, הכל זה בכלל תשובה, הכל זה צריך לשוב, לצאת מזה. אבל אחר כל אלה שאומרים לו, תצא מזה, תצא מעבירות, תצא ממדות רעות, אפילו אישהו ממעד לחוש בינה, וחושב עם עצמו בכל יום, וזוכר ויודע היטב שימיו מנועים וספורים וקצובים, אף על פי כן, מגודל התגברות עשית רעך, שמתגברת כנגד הקדושה מאוד בכל מיני תחבולות, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. אז כנגד הברן הזה שנותנים לנו לקיים את התורה ולשוב בתשובה, כנגד זה יש מניעות גדולות מאוד, כנגד הקדושה שמתגבר בכל מיני תחבולות, ובפרט כנגד מי שרוצה לכנוס לבבודת השם, אבל כן יכול להיות שאף על כן לדבר כנגדו הבעל דבר חס ושלום, זה לא מחויב להיות. יכול להיות שאדם יבין את זה שצריך לעבור לבודת השם והוא יצליח, כמו שאנחנו רואים הרבה ברוך השם בעם ישראל שמצליחים, חוזרים בתשובה, נהיים קדושים, נהיים צדיקים, לומדי תורה, מתפללים כמו שצריך, נהיים רבנים, נהיים דיינים, רואים ברוך השם יש הרבה. אבל יכול להיות שאצלו זה לא ילך, יכול להיות שאף על פי כן יתגברו כנגדו הבעל דבר חס ושלום ויבלבל עבודתו חס ושלום, יכול להיות שיפיל אותו מכל זה, ולא ידעי לו בזה, כי אם שיוצא חס ושלום עדיין להסתולט עם הספירתו, ואז יגיד לו, מה אתה חוזר בתשובה? מה אתה משתדל? אין לך טעם, אתה רואה, כולם יהודיינים, תמידי חכמים, ואתה תראה מה אני אמרים לך. לא, חבל על היום שלך, חבל על החיים שלך, לומר לו, מה בעצם כשתספור את ימיך, מה אתה משתדל עוד, מה אתה מתאמץ עוד? מה בעצם כשתספור את ימיך בכל עת ותחשוב על אחר איתך בכל יום? בשביל מה אתה עושה התבודדות כל פעם? איך אתה, מה? מייאש אותו מהתבודדות, אתה מפסיק להתבודד? מאחר שאתה רואה שעם כל זה, אינך פה להיות כרצונו לדברך, אתה לא משתנה להיות כרצונו לדברך באמת, כי נשתה גבורתך, אין לך כוח. והיא צריכה תוקפך, תראה איזה יצרה יש לך, אתה לא מצליח לנצח אותו, הוא גדול עליך, רחמנא ליצלן. אבל אם משכיל על האמת, זה הצד, הפחד שיש בזה שמזרזים אותו. כי לא כולם מצליחים. מי שמצליח אשריו, אשרי חלקו, הלוואי חלקנו ימאה. אבל מי שלא מצליח, יש לו את הסכנה של הייאוש, הסכנה של הרפיון. אבל אם משכיל על האמת, לאמיתו יאמר וישיב לליבו, ואם כן. ואם זה נכון, כל מה שהוא אומר לי, שאני לא מצליח ולא הולך לי, וכל מה שאני עושה זה הכל הכל הכל נופל בפח ולא משתנה. וכי משום מה, אחדול לגמרי חסות מספורת, מה, אז בגלל זה אני אעזוב את הכל? הלא אף על פי כן יבוא קיצי, בסוף אני אמות, והכרח לתן דין וחשבון, בסוף שלא יודעים מה עשית בעולם, מה אני אגיד, הייתי בבר, שתיתי בירה, הפכתי אמסטל, במקום אמסטל שתיתי, לא יודע מה, אז יגידו לך, מה עשית, מה עשית, מה עשית בחיים, ואוכל תן דין וחשבון בכל יום ויום, על כן אף אם יעבור על האימא, לכן כיוון שצריכים למות לתן דין וחשבון בסופו של דבר, אז אפילו אם יעבור על האימא, אני עוד משמר תהיה עמוד, הכל פעמים אני יכול לחכות, אני יכול לחכות, זה הכוח של שבועות, אני יכול לחכות, לשמור ולצפות ולמדין, ישועת השם, אני אבקש מהשם שיעזור לי, שיוציא אותי מכאן ואני אחכה עד שיעשה את זה, אם יעשים לא יעשה את זה, מה אני אעשה? אבל זה הדבר האחרון שנשאר לי, כל שאר הדברים לא מצליחים לי, אני רציתי ללמוד, אני לא מצליח, אני רוצה להתפלל, אני לא מצליח, אני רוצה לעשות בדיוק, אני לא מצליח, עושה לאומן זה לא עוזר לי, אני טובל במקווה, אין לי שום שינוי, לפני התבילה, אחרי התבילה, הכל אותו דבר, כלום לא עוזר לי, אז לפחות זה, לפחות אני אעמוד ויחכה שהשם יעזור לי, ובתוך כך אכתוב, ובדעת השם, כל מה שיוכל, טובלים במקווה, אומרים תיקוני כללי, לומדים, מתפללים, בכל יום ויום, מעט או הרבה. את חטוף ואיכול חטוף ושתה, די אלמה, דלון בי, שהעולם הזה שאנחנו נמצאים בו, כבילול אדם, זה כמו חתונה, כמו חגיגה של חתונה, יש בר, יש סעודה, ותחטוף, תאכל מה שאתה יכול, תאכל מה שאתה יכול, גם ככה, שנאמר על אכילת תורה ומצוות, אז גם פה אפשר לחטוף, תיקון הכללי, אפשר ללמוד לחטוף, זה שיעור דף היומי, אפשר, הרבה תהילים, אפשר הרבה, מקווה, אפשר, צדקה, אפשר לחטוף המון, אז אכול ואשתה, חטוף ואכול, חטוף ואשתה, שבשתה. שלמר על אכילת תורה ומצוות, שנקרא אכילה, לכו לחמו בלחמי. וכשיהיה חזק ואמיס בדרך זה, כשאדם מבין את זה, יהיה חזק בדבר הזה, שאני ממשיך הלאה. יהיה מה שיהיה, כן מצליח, לא מצליח, כן הולך לי, לא הולך לי, אני ממשיך, מצפה להשם, משתדל, במה שאני יכול, בכל כוחי, שימנה בספורת ימיו, אף על פי שנדמה לו שאינו יודע יצר, יצא חובת היום, כי נדמה לו שהוא לא עושה את מה שצריך לעשות, ואפילו אם האמת הוא כך, אפילו אם באמת הוא לא יצא חובת היום, הוא עובר עליו מה שעובר, אף על פי כן לא יסתור ספירתו בשביל זה, ימשיך לספור ולחכות ולצפות, כי אף על פי כן, אף על פי שאני יוצא ידי חובתי בכל יום, אף על פי כן, ימי מנועים וספורים, זה לא יעזור, אני לא פה לנצח נצחים, ועל כן אני מוכן לסום את כל ליבים גמתים את תקוותי להמתין ולצפות לישועת השם. לכן מה שנשאר לעשות זה לחכות להשם, לחטוף מה שאני יכול, ולצפות לישועת השם, שאני אהיה בן אדם רציני באמת, יתחיל באמת לעבוד כמו שצריך, ואז די, הוא יוכל לקיים את מצוות ספירה כל ימיו, ואז הוא יוכל בכוח הזה להזדרז ולהשתדל בעבודת השם בכל הכוח, כל הימים, ולא רק 49 שנה, כל ימי חייו, יהיה לו כוח להמשיך ולחטוף, כי הוא מצפה לישועת השם, בינתיים אפשר לחטוף. נמצא שדי כדי בחינת ההמתנה, שהוא בחינת שבוע, דווקא מי שזוכה לכוח של ההמתנה, יכול להמשיך לעצמו בחינת מצוות הספירה. דווקא אז הוא יכול לקבל את הכוח להמשיך לעבוד, אף על פי שזה לא מצליח לו, לקיים את זה כל ימי חייו, כי יזכה להשיב, לחשוב על ימיו בכל יום, ולחטוף מה שיוכל, מאחר שחושב על אחריתו בכל יום. כי הרי הוא רוצה, הוא חושב כל הזמן על השם, הוא רוצה את השם, הוא מחכה לישועת השם, אז כיוון שהוא מחכה, אז הוא כבר חוטף, ואז בוודאי, ואדם כזה שלא מתייאש וחוטף ועושה מה שהוא יכול, בוודאי יזכה שיגיע יום ישועתו, שיתקרב לשם יתברך, שהוא באמת יזכה להיות צדיק וקדוש וטהור ופרוש, כי יש יום קראו נוצרים, יש יום, יש לכל אחד יום, קראו נוצרים, נוצרים די קשור, יש לנו שמירה והמתנה, שאלה שחיכו והמתינו וציפו לישועת השם, הם יוכלו באמת לחטוף ולהשתדל באמת השם, עד שהם יזכו ליום הזה, ששם תהיה ישועתם, ויזכו יתקרב לשם יתברך, בין בפרטיות כל אחד ואחד, בכלל ישראל כולנו יחד, שנזכה שיבוא משיח, ויגאל אותנו גאולה שלמה, במהרה בימינו אמן. אמן.
1: יש עוד הרב, יש במוסף שאומרים כתר יתנו לך, זה גם יש לזה כאילו שסבלנות,
0: פמתן. הבעיה שלי שאני לא יודע כלום, אני קורא בספר, אני יכול להסביר מה שכתוב, כששואל אותי כזאת שאלה אני לא יודע, זה לא כתוב אז אני לא יודע. לא, באמת. באמת, אני מאוד מוגבל ביכולת שלי.
2: זה שם לא מכן,
0: כן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.

0: אותי.
1: עד כאן מגבד של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי, תוכנית בלקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה.

חג שבועות מתקרב. באמת, חג שבועות אין לו תאריך משלו. התאריך שלו זה כשמגיע, עברו שבעה שבועות מפסח. אז אנחנו יודעים שהגיע הזמן של מתן תורה. זה שנתבונן רגע בסדרת התאריכים שקיבלו משמעות מפסח עד שבועות. זה רצף שהוא מיוחד. יש לנו את פסח, יש לנו את יום העצמאות, יש לנו את פסח שני, יש לנו את ל"ג בעומר, את יום ירושלים, ואת חג השבועות. נתחיל בפסח, שזה יציאה לחירות. רק שיציאה לחירות, זה תמיד מלווה בשאלה לשם מה. זאת אומרת שהחופש כשלעצמו, הוא רק כלי, הוא לא היעד. החופש הוא מאפשר, שאלה היא מאפשרת מה. אנחנו רואים שעם ישראל יוצא ממצרים, אבל הוא לקראת משהו. יש קבלת התורה בחג שבועות, יש הייהוד של הכניסה לארץ ישראל. אז חג הפסח קודם כל זה יציאה לחירות. יציאה לחירות, רק שעם התבוננות, מה הלאה? מה עושים עם החירות הזו? עכשיו אני מתייחס לתאריכים שיש לנו בימינו, יום העצמאות. יום העצמאות זה יכול להיות עצמאות חיצונית בלבד. אתם יודעים שהעצמאות, שהיא תהיה משמעותית, ראוי לנו להיות בקשר עם עצמיותנו. שוב, עצמאות זה רק הזמנה, זה רק מה שמאפשר את המפגש עם העצמיות. כי עצמיות שלא מתייחסת לכלי הזה שנקרא עצמאות, שיוביל לעצמיות ומילא לעוצמה, זה רצף מילים שאני מרבה להזכיר בשמו של דוד בן יוסף, עצמאות, עוצמה ועצמיות, שזה רצף אחד שהוא מזין זה את זה. אז יוצאים לחירות, מקבלים עצמאות, אז מגיע פסח שני. פסח שני עניינו להזכיר לנו שאין יאוש. או בניסוח החבדי, איך אומרים? נישט פרפל. זה באיזה שפה? יפה מאוד. ברוך השם שזכית שמבין היושבים פה אין מי שיתקן אותך. פסח שני זה אין יאוש, אין אבוד. אז מגיע ל"ג בעומר. ל"ג בעומר עניינו דעת. אם אין את הדעת של רבי שמעון. רבי שמעון נותן לנו גישה לפנימיות של הדברים. כשאני בקשר עם המציאות רק ברובד החיצוני שלה, אז הרבה דברים שהסביבה אומרת לי שזה חשוב, באיזשהו שלב אנחנו מועסים בהם. ההזמנה לגלות את הפנימיות של הדברים, פנימיות התורה, בשביל זה תורת הסוד, אחרי זה התלבשה בתורת החסידות, היא מקבלת את הכינוי פנימיות התורה. שמנה של תורה, שזה עוד כינוי נשמתה דאורייתא, נשמת התורה. בעצם אומר לנו רבי שמעון, אני אומר שזה מסודר לרצף התאריכים, גם יצאתם לחירות, וקיבלתם עצמאות, אפילו הזכירו שאין ייאוש, אפשר להתחיל מחדש, אבל אם אין את הסוד, אין מי שיורה לנו דרך להתחבר אל הנסתר, אל האור הגנוז בתוכנו, אז זה חסר. שזה גם השמחה הכל כך גדולה שיש בל"ג בעומר. חשבתי לעצמי לא פעם שזה, יש אנשים שזה מטמיע אותם, למה כל כך הרבה אנשים מגיעים לרבי שמעון ולא לא לכותל, לפחות לא במספרים כאלו. אפשר להסביר שבלי רבי שמעון אין ירושלים. זאת אומרת, במובן שבלי הבנה של תורת הסוד על משמעותה של ארץ ישראל, משמעותה של ירושלים, אנחנו לא מבינים מה זה. זה היה אחד מהשרים בממשלת ישראל במלחמת ששת הימים, שלחצו עליו שיתמוך בממשלה לשחרר את העיר העתיקה, והוא לא רצה. הוא אמר, מה אני צריך את כל הוותיקן הזה? הוותיקן הוא התכוון כאילו למקום עם מלא מקומות קדושים. הוא אמר, מה נעשה עם הוותיקן הזה? עכשיו אני מזכיר את זה פה, לא למצוא חלילה נקודה שלילית באף אדם, במיוחד לא מי שכבר לא חי, אלא לומר ששר, בכל לברכה. לא פספסת, חשבת שאמרתי את השם ולא היית קשובה, אז לא היית קשובה. וכנראה שאין דעת, אז הדבר הכל כך יקר הזה, כמו ירושלים, אתה אומר בשביל מה? יש חוקר בבר אילן, קוראים לו דוקטור חגי בן ארצי. הוא קצת ידוע כי הוא הגיס של שרה, לא של שרה אימנו. אז הוא כתב ספר, קורא לזה מגילת ששת הימים. הוא עיין, עשה עיון באירועים השמימיים שקשורים למלחמת ששת הימים. אני אזכיר עוד מעט נקודה שנגיע ליום ירושלים. זאת אומרת שהעבודה הזו של פנימיות התורה, של תורת החסידות, איזה חשק היא מכניסה לנו
למצוות, איזה חשק היא מכניסה לנו לייעוד שלנו, לתורה, למשמעות יהדותינו. זה ההבדל בין חשק, התלהבות, שמחה ו... נו, תעזרו לי למצוא עוד מילה, אני בעיצובו של השמוג נעצר, לבין לראות את זה כנטל, ככובד. יש סיפור כזה על יהודי שהיגר לארצות הברית, יהודי ממזרח אירופה, והייתה שערה על האונייה, אז רב החובל אמר שחייבים לזרוק את כל הדברים הכבדים של, של לייצב את האונייה. אז אותו יהודי מיד, מיד רץ לתא וזרק את התפילין שלו לים. שאלו אותו, מה, דווקא את זה זורק? הוא אומר, כן, זה הדבר הכי כבד שיש לי. זה בדיחה שהיא צינית בעיקר לדתיים, מי שלא מכיר את ה... אבל אני יכול להסביר את הציניות שבה. היא מן הסתם גם עומדת לכם, שבן אדם מתעסק עם תורה ומצוות, מבלי להיות מחובר לפנימיותם, ויותר מזה עם התנגדות פנימית, אז זה דבר כבד. זאת דבר, עכשיו מובן את הציניות, אז בואו נחייך עוד פעם, אמר, הוא זרק אותם לים, אמרו לו מה? אמר, זה הדבר הכי כבד שיש לי. זה ההבדל בין הדבר הכי כבד, לבין שמקבלים חיות. אנחנו אומרים שהתפילין זה החיות, המוחין של היהודי. יהיו צדיקים, למשל אחרי סוכות, כאשר הוא יכול למועד לא מנחין תפילין, קמו לפנות בוקר, כבר התגעגעו לתפילין. אני רוצה לחדד את הנקודה הזו, שזה בעצם, השאלה היא, האם אנחנו סוחבים את החיים, או החיים סוחבים אותנו? האם יהדותנו זה כובד, או שזה חיוניות משמחת? רק תזכרו איך הגענו לזה בהקשר של רבי שמעון, השמחה הגדולה במירון. הרי אין שום צדיק בהיסטוריה היהודית שעושים לו כזו הילולה, לא למשה רבנו, לא לרבי עקיבא שהוא המורה של רבי שמעון בר יוחאי, אין לאף אחד הילולה כזאת. יש מיני הילולות שיש בעם היהודי, במרוקו היו עושים הרבה הילולות. כאן המקום להזכיר שהמרוקאים שיהיו בריאים, מבינים בהילולות, מביאים אותה בכבוד, לכבוד הצדיק. אני בכלל חושב שאם נזכה להיות מרוקאים, הרבה עניינים טובים יקרו בעם ישראל. ושאני מבקש שהפרסים לא יעלבו, או התוניסאים, או האשכנזים, וכוונתי טובה, הכוונה היא הנקודות הטובות של המרוקאים. המרוקאים, האמונת צדיקים, הסעודות מצווה, זה עניין גדול. כידוע שבסעודות מצווה לא, סעודות מצווה לא משמינים. תן גם אמונה, אני אומר במאמר מוסגר, סיפרה לי מרים פרץ. מרים פרץ, הגברת העיקרה ששיקלה שני בנים בצהל, הייתה מדליקת משואה ביום עצמאות האחרון. לכבוד יום הולדת של ה-60, אז עשו לה מסיבה ופיגוש אותה עם ראש הממשלה, עם נשיא המדינה, ככה לשמח אותה. אז הביאו אותה גם לשכונת הילדות שלה בשיקון ד' בטבריה, איפה שהיא גרה. אז הם עולים במדרגות, ואף אחד מאנשי הבניין לא ידע שהם תכננים לבוא לסיפרה, שאיך שהם עולים, יוצאת אליהם השכנה ויקי לוגסי מקומה ראשונה. היא אומרת, שלא, בואו תיכנסו, הכנתי לכם ארוחה. אז הוא אומר לה, ויקי, והם לא יתרו עשרות שנים, וגם אף אחד מבני המשפחה לא סיפר שם בבניין שהם באים. אמרו, נבוא. אז היא אמרה, תראו מה זה המרוקאים עם החושים הטובים. היא אמרה, בלילה חלנתי בבסל, היא באה אליי, אמר לי, מחר יהיו אורחים, תכיני סעודה גדולה. היא הכינה סירים גדולים לכל הפמליה שהיא באה איתה, שהיא מרים פרץ. סיפור מעכשיו. אני עם סיפור כזה לא מסתפק, אז שאלתי איך היה תפריט, כמה זמן התעכבתם אצלה. זה מה שהשקיע בהם, השקיע בהוראה של בבסל. זה סיפור, אתם יודעים, שככה מדברים, אנחנו עוברים מעניין לעניין, וזה ודאי לתועלת שככה עוזבים רגע את הנושא המרכזי. היה יהודי שכתב משהו נגד האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, רבנו חיים בן אתר, היה לפני 50 שנה באזור תקופת הבעל שם טוב, היה איש קדוש ונשגב. אין הרבה אנשים שבעם ישראל מצמדים לשמם את השם הקדוש. יש בסך הכל ארבעה כאלו. רבנו הקדוש, שזה רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה. מה אתה אומר? יש היהודי הקדוש מפשיסחה, יש השלה הקדוש, יש האלשך הקדוש והאורחיים הקדוש. חמישה אנשים שמצמידים לשמם הקדוש. והוא כתב משהו בזלזול על האורחיים הקדוש. והרב אליהו שמע מזה ומאוד הקפיד עליו.
אולי הוא רצה לדבר עם הרב אליהו, אני לא זוכר פרטים, אני בשם החירות הספרותית ייצור פרטים, כאילו הוא בא אליו לפגישה, והוא לא הסכים לדבר איתו, ואותו יהודי ממש, כאילו לקח את זה קשה, שהרב אליהו שאהב כל יהודי, איך זה שהוא דוחה אותו, מה לו, אתה דיברת נגד רבנו חיים בן עטר, לא תיכנס אצלי. אז הוא בכה, מה אני אעשה? נסע אל בבא סאלי. בבא סאלי אמר לו, אתה תיסע לקבר של האור החיים הקדוש, תגיד שם תהילים, תביא מניין אנשים ותבקש סליחה מאור החיים הקדוש. ככה עשה אותו יהודי בדמעות שליש, בכה, הוא נרדם שם, הוא חולם את האור החיים הקדוש. ממש, הוא כאילו בערנות גמורה, ככה, כמו שמתארים, מראים של צדיקים במלא אור, לבן, הוא אומר לו, מחו לך, בוא במחיצתי, ככה. הוא התעורר נורא שמח. אז הוא הלך, רץ בשמחה, להגיד אל הרב אליהו. הרב אליהו אומר לו, אתה חושב שאחרי כל מה שעשית, אני אקבל את הסיפור הזה, שככה עשה לך אור החיים? אז הוא נשבר מזה עוד יותר. נסע עוד פעם לבבא סאלי. הבבא סאלי אומר לו, בוודאי שזכית לראות אור החיים, בוודאי שהוא מרחה לך, אבל מה אתה רוצה? הרב אליהו עיראקי. רק תזכרו שחלק מהפרטים, לקחתי את החירות, שלא להשאיר חלל, אם פעם תגיד. אז יש בהקשר שיהודי מרוקו קיבלו מתנה, והמתנה הזו של העם, לראות צדיקים, לפגוש צדיקים, לחלום על צדיקים. ולדעתי, מי שמאוד יתאמץ וירצה, יוכל להיות מרוקאי. זה, מה שאני מנסה לומר, זה עניין של בחירה. עכשיו, אז נתנו קצת דגש, והערכנו בעניין של ל"ג בעומר, כי זה נקודה משמעותית להבין את הסוד. הרב קוק גם כותב בספר אורות, שאם בן אדם לא מכיר את סודה של ארץ ישראל, זה מה שנקרא והם עשו בארץ חמדה. בסדר, רב מנחם אומר, צריך להתגעגע, צריך כל אדם לבקש מהשם יתברך, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. עכשיו, למה אני יכול להתגעגע? רק לדבר, אני מבין את מעלתו, מבין את עניינו. גאון מבין לה כותב, באיגרתו על ארץ ישראל, הוא קורא לה חמדת עליונים ותחתונים. שכאילו כל הבריאה כולה, כל המלאכים, כל שרפי מעלה, אם יש להם כיסופים לארץ ישראל. אבל מה אנחנו מבינים? היום נהיה שארץ ישראל זה עניין פוליטי, בעד או נגד. על זה, מתי זה עניין פוליטי? כשאנחנו רחוקים מהסוד. ואני אומר, ההילולה הגדולה שיש סביב רבי שמעון, כי הוא יחזיר לנו את הדעת. אז נחזור מההתחלה, יש לנו יציאה לחירות, אחרי זה עצמאות, אחרי זה אין יאוש. ומגיע העיקר הדעת, החיבור אל התורה ולפנימיותה. אחרי זה יום ירושלים. יום ירושלים מה קרה? חזרנו לירושלים, נו מה? אז בואו נראה רגע מה מיוחד בירושלים. לפני שבית ירושלים נבחרה להיות המקום הקדוש לעם ישראל בגלוי, איפה, מה היה מקום המקדש היהודי, איכן הוא היה? הוא היה במספר מקומות ששם נקרא משכן, היה בגלגל, היה בשילו, היה בנוב, היה בעוד מקומות. באותה תקופה היה עוד דבר, שקראו לזה במות. מה זה במות? כל אחד יכול היה להקריב קורבן לכאן שהוא רוצה. זה נקרא במות. לכבוד השם, זה לא עבודה זרה. היה אפשר בכל כפר, בכל אזור גיאוגרפי, להקים מזבח גדול, להקים שם קורבנות לכבוד השם. מה זה אומר? זה עבודת השם מקומית. יש חסידי הגליל, חסידי הנגב, חסידי... כל מקום בטח יתפתח המנהגים של זה. אין את החוויה של עם, אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. כשהתקדשה ירושלים, נאסרו הבמות. זאת אומרת שמי אחרי כל מי שרוצה קורבן עלייה לרגל, זה למקום אחד, כי יש רובה לירדה. זאת אומרת שהעם הופך להיות עם, זה בעצם המעבר משבטים לעם. היום, רק שנבין, מבחינה חברתית, תנכית, לנתח את המקום שלנו, אנחנו דומים לתקופת השופטים. זאת אומרת, כל הקבוצות החסידיות, זה בוודאי טוב שיש קבוצות עם מורה וכולי. רק לא להילחץ מזה שיום אחד נחזור ונתאחץ. אתה יכול לשמור על המנהגים שלו, על הייחודיות שלו. אבל יש ערך של הביחד. עכשיו, מאיפה מגיע השם ירושלים? שם ירושלים זה נקרא, נכון, יפה, כמה נקודות? היית לארג'ית, אני רציתי לתת 3. זה לא תשובה מלאה, זה תשובה חלקית. המילה ירושלים זה תשובה נכונה וחלקית. המילה ירושלים מורכבת
שתי עברות, יראה שלם. יראה שלם הפך לירושלם, לירושלים. שלם, כפי שאמרת, יראה, אברהם אבינו אמר, באר השם יראה. מלשון יראה, מלשון יראה. וזה כבר משמעות נוספת, רק המקור, אברהם קרא לה יראה, מלכי צדק קרא לה שלם, והקדוש ברוך הוא אמר, שמה של ירושלים יהיה מורכב, יראה שלם. מה זה שלם? גם שלום, גם שלמות. מה זה יראה? דיברנו על כך שיראה מגיעה במקום שיש אהבה, שאני מאוד אוהב מישהו, ואני מאחל לכולם להיות מאוהבים. במיוחד למי שנשוי, זה מדרגה יותר גבוהה. תגידו אמן. כולכם תזכו להיות לא סתם מאוהבים, באהבה ממומשת. אפשר לבנות אותה כראוי, על פי רצון השם, בשמחה ובטוב לבב. אבל תאמינו בלב שלם, שיגיע היום ותזכו לחוש את זה בכל תא ותא בברי הגוף שלכם, את אהבתכם הגדולה. יש פעמים שאומרים למישהו להיות מאוהב, זו תחושה כזו כמו איזו אהבת סרק, או אהבה נחזבת, או אהבה לא ממומשת. לא את זה איחלתי לכם. מאחל את הקשר, שחוץ מזה שהוא טוב ונכון בטעם ודעת בשכל, שתחושו מה שהעולם מכנה התאהבות. תאר כל זה דבר גדול. בעל מחבר של הזמר ידיד נפש אב הרחמן, פונה שם אל הקדוש ברוך הוא, נפשי חולת אהבתך. יש חולי אהבה במובן הזה של אהבה לא ממשות. הוא מתכוון לומר, זה כל כך ממלא אותי, כל כך מעצים אותי, וזה הדבר שהכי חשוב. רק אמרנו, יש אהבה, במקום שיש אהבה, שם יש עירה. מה זה עירה? עירה זה לעשות או ללמוד איך להימנע מלקלקל את האהבה. לשמור על האהבה. מה ההבדל בין פחד לעירה? פחד זה דבר משתק, זה דבר נמוך. זה גם מדברים לא רציונליים. פחד הוא עוצר אותנו, הוא חוסם אותנו. יראה זה פחד במובן המתוקן. אני נזהר מדברים שיכולים להזיק לי, זה לא פחד, זה יראה. ויראה תמיד קשורה בראייה. זה דברים שאני יכול לראות שהם יכולים להזיק לי, אני נזהר מהם. אני נזהר מלומר ביקורת או, או, או, או מילים מחלישות. אני נזהר מלאכול מזון שיכול להחליש אותי. יראה היא תוצאה של תצפיות, של ראייה. זה לא רק משחק מילים יראה ויראה. יראה תלויה ביכולת הראייה, הראייה הרוחנית. האם ההקשר מובן? דרושים מתנדבים לענן בראשם. זאת אומרת, יראה שלם בשביל לשמור על השלום ועל השלמות, דרושה יראה. כמה שאני יותר אוהב את השלום, והוא יקר בעיניי, זה השלום והשלמות, כך אני יותר משתלם בנושא הזה של עירה. זאת אומרת שבשביל שירושלים תגיע לתכליתה של כל שבטי ישראל, צריך עירה שלם. עירה שלם. סופר על רב אשר מקרלין, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, זה לכבודכם. שהוא הייתה לו קבוצת חסידים, שחסידי קרלין ידוע האהבה הגדולה שיש בין הרבי לחסידים גם בימינו. וברוב חצרות החסידים יש מה שאהבה גדולה לרבי. רק בחצר קרלין זה היה באופן מיוחד, ואצל רבי אשר מקרלין זה היה באופן מיוחד ומיוחד. ויום אחד הרבי פוגש את אחד האברכים, אומר לו, תגיד, אתה ירא ממני? אז הוא ככה היסס מי לענות. רבי שואל אותו שוב, אתה ירא ממני? פעם השלישית שהרבי שאל אותו, כבר אי אפשר היה לא לענות. אז הוא אמר לו, אני ירא שלא תתקלקל האהבה בינינו. אז אמר לו רבי אשר מקרלין, זו היראה המתוקנת שאליה התכוונו חז"ל. וכשאתה אוהב משהו ואתה נמנע, יראה זה הימנעות מכל דבר שיכול לפגום בקשר. אז בירושלים היא באה להזכיר לנו את המימד הזה של האחדות. אמרתי שאני אזכיר כמה נקודות מהניסים של ששת הימים, תראו מה זה השגחה. לפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שמשהו יקרה, אין עצה ואין תבונה נגד השם. אני אזכיר כמה נקודות. התקבלה החלטה בממשלת ישראל, אם הירדנים לא מתחילים איתנו, אנחנו לא נוגעים בהם. מלך ירדן היה אדם זהיר, אדם מפוקח, אדם רציונלי, גם לא כל כך מונע משנאת יהודים כמו עמיתיו לאזור. רק מלחץ מסוים של צבא מצרים וכולי, אז עשו ייחוד של צבא משותף, צבא ירדן הפך להיות כפוף לצבא מצרים בתחילתה של מלחמת ששת הימים. עכשיו נזכיר כמה נקודות. הדבר הכי עיקרי שקרה במלחמת ששת הימים, זה היה המכה הראשונית, שצהל הנחית על
חילות על שדות התעופה במצרים. התוכנית הייתה בשבע ורבע בבוקר, זה לא לילה, זה לא יום, זה לא אמצע יום. יוצאים כל מטוסי צה"ל, שתבינו שכמעט, כך אומרים, לא נותרו מטוסים להגנה אם היו כל חיל האוויר, יוצא מעל פני הים, 20 מטר מעל המים. זה דבר שהוא לא נתפס. יוצאים להפציץ את שדות התעופה במצרים. הפסימים לא האמינו שהמבצע הזה יצליח. האופטימים אמרו 50%. עכשיו תראו מה זה השגחות. בכל בוקר, בכל יום בימים הללו, המצרים שחששו מהתקפה כזו, היו יוצאים כל שעה סיור מעל פני הים. אמרו לא מקמים, לא רדארים, חוץ מזה מה שנקרא תצפית בעין. כל שעה יוצא סיור של מיגים על הים התיכון. ב-4:30 יצא סיור, ב-5:30 יצא סיור, ב-6:30 יצא סיור. הסיור של 7, הטייסים לא התעוררו, לא יצאו לילה קודם, היה להם מסיבה מאוד חשובה, אולי שתו או לא שתו, והסיור לא יצא. ממש מה, השגחה, אם היו, הסיור היה יוצא, וזה יומנים מצריים, הסיור המתגלה, ההתקפה הייתה מתגלה. נקודה מספר 2, עם תום ההתקפה, או בעיצומה של התקפה, הם רואים מטוס מצרי אחד באוויר. מספר אותו טייס חיל האוויר שהוא התלבט האם להיות נאמן לפקודה להפציץ את שדות התעופה או לרדוף אחרי אותו מטוס באוויר. הוא הכריע לעצמו להיות נאמן לפקודה. טייס אחר רדף אחריו. הוא רדף אחרי אותו מטוס שמסתבר שבתוך המטוס הזה היה כל המטכ"ל המצרי. מיוחד הרמטכ"ל המצרי. עכשיו רגע, עוד נקודה. לילה קודם תוכנן סיור של מטכ"ל מצרים לסיני יחד עם המטכ"ל העיראקי, כי הם עשו איחוד כוחות למלחמת ששת הימים. ועקב החשש שהם יופלו על ידי צבא מצרים, נתן מפקד חיל האוויר המצרי הוראה, מחר בבוקר לא מיירטים אף מטוס, יהיה מה שיהיה בלי פקודה מפורשת ממני. זאת אומרת שגם שמטוסי חיל האוויר כבר מגיעים מעל מצרים ורואים אותם, והם רוצים להפציץ, יש להם פקודה מהרמטכ"ל או מפקד חיל האוויר, שלא לא מיירטים בלי פקודה מפורשת ממנו. תבינו מה זה שרשרת של ניסים. עכשיו אותו טייס שרודף אחרי המטוס הזה שבאוויר שהיה בו הרמטכ"ל, הטייס המצרי היה מאוד מיומן והצליח להתחמק. רק שהיו כאילו טלטלות שם במטוס, מהבריחות, מהקפיצות שהרמטכ"ל התהפכה לו הבטן, הוא חווה כאילו פחד בישראלי של נצחים, איך שהוא נחת, הוא נתן פקודה של נסיגה של צבא מצרים מסיני. עכשיו אומרים מומחים, צבא מצרים היה מחופר בסיני, בדוקטורינה סובייטית, שלכבוש אותה זה יכול להיות עבדות רבות מאוד. ובגלל שלא הפילו את המטוס שלו, של הרמטכ"ל המצרי, ובגלל הפחד הזה שהוא חווה, הוא נתן פקודה שעזבו לבד. צהל כל מה שנותר לו זה לזנב בשיירות המצריות שנסוגות, שעזבו את כל החפירות שלהם. הנקודה אבל הכי קריטית, אמרנו שאם חוסיין לא נכנס למלחמה, אז אין ירושלים. לוחצים על חוסיין, חוסיין מקבל טלפון, אני יודע, ב-8 בבוקר, אני ממציא את השעה, בספר זה, אומרים לו, חיל ברברבנות, הדמיון הערבי, אומרים לו, חיל האוויר המצרי בדרך לתל אביב, מפציצים את תל אביב. תצטרף למלחמה, אמרו לו חוסיין, שלא תפסיד, אנחנו נפגע בך, אתה תפסיד את

שם שנעלם עיניו, הוא אומר, הם צודקים, מאות מטוסים, חוסיין שמע את זה, נתן פקודה להתחיל להפגיז את ירושלים, להצטרף לחגיגה. ברגע שהוא נתן פקודה להתחיל להפגיז את ירושלים, כל השאר כבר ההחלטה להיכנס למלחמה. והוא מתאר שם את זה, חגי בן ארצי, הוא נבר בארכיונים, והרבה ב... יש לי חבר, קוראים לו ארון קופר שמיד, אדם, עובד במשטרה ואיש חקר, אז הוא סיפר לי שהוא קנה את הספר הזה, והוא רצה לבדוק האם זה... אומר, נכנסתי לאתר באנגלית של אל ארם, האתר מצרי. אומר, והעדויות שמצוטטות משם אכן נכונות ואותנטיות של... מה לי שעשיתי בשבוע האחרון. טוב. אני... לא, לא, אני הזכרתי את זה, אני רוצה להגיד לכם שאני הזכרתי את זה בהקשר אחד. בהקשר של מה? של מה? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את ירושלים, ואתה יכול לעשות כל המאמצים שזה לא יקרה וזה קורה. רק בהקשר הזה סיפרתי. ובוודאי אתה רואה, אפשר לומר רק ככה, שגם שאתה עושה את המחדלים הכי מחדליים, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תצליח, זה מצליח. וגם שאתה מקבל את כל המידע, כמו שמלחמת יום כיפור, שזה עומד לקרות, תעשה משהו, תפעל, התעלמות מוחלטית. כמו שהיה... טוב, אבל עכשיו, זה לא היה לספר על ניסי מלחמת ששת הימים, זה היה בשביל לעבור על התחנות שאמרנו. יראה שלם. אם יש לנו את החיבור, אז עכשיו אנחנו פנויים למתן תורה. מה העניינה של מתן תורה? מתן תורה, ראשית, שואל גם הרבי מקוצק, למה זה נקרא חג מתן תורה ולא חג קבלת התורה? אז אומר, מתן תורה היה בסיני בחג השבועות. וקבלת התורה היא כל יום מחדש. אנחנו אומרים בברכות התורה, ברוך אתה השם, נותן התורה. נותן התורה. בלשון הווה, לא נתן התורה, לא ש... נותן התורה. שואל גם הרבי מקוצק, איך קוראים לשבת שלפני חג השבועות? לשבת שלפני חג הפסח, איך קוראים? שבת הגדול. לשבת שלפני יום כיפור, איך קוראים? שבת תשובה. איך קוראים לשבת שלפני חג השבועות? אומר, קוראים לזה שבת דרך ארץ. כי נאמר, דרך ארץ קדמה לתורה. אז אם עודים לקבל את התורה, אז יש דרך ארץ. צריך להיזכר בזה, זה דרך ארץ. דיברנו על העניין הזה של משמעות. החירות היא לא מספיקה. העצמאות לא מספיקה. האין ייאוש לא מספיק. הכוונה היא, זה הכל... זה לפלס את הדרך, אבל דרך לאן? ואז מגיעים, קבלים את הדעת, ואז יראה שלם, קראת אחדותנו. ובחג השבועות אנחנו מקבלים את המשמעות. חג השבועות הוא יום אחד, כי אנחנו מקבלים את נקודת האחדות. באמת, בעומק בחג השבועות אנחנו מקבלים מנוחה, מנוחת הנפש, יישוב הדעת. העולם הזה זה עולם של טלטול. אנחנו שרים שירה דיינו, די דיינו, די דיינו. היי נה נה דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי דיי זולי היי דיי היי נו דיי דיי היי נו דיי דיי היי נו דיי היי נו דיי היי נו אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיי היי נו מדוע? איזה ערך יש לפני הר סיני הביא התורה? אומר הרמב״ם, רבנו משה בן מימון, במעמד הר סיני הייתה התגלות. העם כולו חווה את הקול של השם דובר אליו. עד כדי כך שהרמב״ם כותב דברים חריפים. אומר משה רבנו לא האמינו בו מפני האותות, לא כשהוא עשה את עשרת המכות, ולא כשנקרא ים סוף, לא כשירד האמן, ולא כשירד הסלב. אומר, את כל זה אפשר היה לחשוב שעשו בכישוף. מצרים היה שם בתי ספר לכישוף, משהו משהו. אנחנו מתקשים להבין את זה, אבל היו, אומר, מעמד הר סיני עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, את הכל דובר, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שתדעו, אני אומר את זה כידיעה, מעמד הר סיני נצרב ב-DNA של עם ישראל. אני רוצה שתדעו, כעניין רוחני, חוויות רוחניות שעוברים אבותינו, הן נצרבות אצלנו ברמת תתא. אני אומר, גם עבודת נפש שבן אדם עושה, כל אחד מאיתנו אצל ילדינו, זה כבר הוא מקבל את זה בגנים. זה יכול, אנשים יכולים, אפשר מהשומעים לפקפק על ההיבט המדעי של הרעיונות האלו, אבל קבלו אותם בסבלנות. אחרי השיעור תחליטו מה לעשות איתם, אבל כרגע...

שיחה חופשית. גם הפרעות, אבא שמפתח תסביכים, פחדים, הפרעות, הוא יעבוד לפתח את התסביכים הללו רבות בשנים, לפעמים הילדים יכולים לקבל את זה. אני לפעמים רואה לילדים, אני אומר בכיף, דברים שעבדתי שנים לפתח בעיות. אני אומר, מאיפה הם הגיעו לזה בגיל כל כך צעיר? וזה גם לחיוב. זאת אומרת, ההיבטים הרוחניים, ושתדעו שחוויית מעמד הר סיני נצרבה בנו ברמת התא. עינינו וראו ולא אחר. כדאי לקרוא את הפסקה הזו ברמב״ם, רק להעתיק אותה למחברת. יש לי מחברת כזו שאני מעתיק כאילו דברים מיוחדים שנגעו בי. זה לא סיכומים, זה לא דברי תורה. אלא ציטוטים שאני מרבה לחזור עליהם, שהם, לא, הבנתי, דברים שנוגעים בכם. יש המלצה כזו שיהיה מחברת, כל פעם הייתי אפילו באיזה דף פרשת שבוע, בספר שהוא ציטוט, שנגע בכם תעתיקו אותו. כי זה ציטוטים שנגעו בנו וידידו בנו, אנחנו רוצים לחזור עליהם. זה כדאי. אז במעמד הר סיני, קיבלנו את הדבר הנפלא מכל נקודת האחדות, שזה גם יום אחד מעמד הר סיני. ומעמד הר סיני זה גם לא... חג השבועות זה שמחה, זה לא על הפרטים של התורה, זה על ההסכמה לקבל התורה. המדרש אומר שקדוש ברוך הוא פנה לאומות, שאל אותם, אתם רוצים את התורה? שאל את עשיו, אתם רוצים? מה הם שאלו? מה כתוב בה? ענה להם, אמרו לו, לא מתאים. שאל את ישמעאל, מה אתם? הקדגש אומר, שאלו מה כתוב בה, כאילו מה יצא לנו מזה? עם ישראל אמרו, רצוננו לעשות רצונך. תן, אחרי זה נדבר. יש גם בדיחה כזו, למה יש את הלוחות הברית? מה, לא מספיק לוח אחד? קדוש ברוך הוא שאל את עם ישראל, הם רוצים את התורה. שאלו אותו, כמה עולה? לא, לא יודע. אמר בחינה, אמר תביא שניים. שני לוחות הברית. אבל עכשיו לדבר בשבח של המושג נעשה ונשמע. זה ממך ריבונו של עולם. אנחנו כל כך אוהבים אותך, כל כך רוצים לדבוק אותך. תביא. אחרי זה בוא נראה, נראה ביחד. מה כתוב שם, נעשה ונשמע. זאת, לשאול על הפרטים, זה נקודת הפירוד, זה כאילו חוויה שמתחווה, מה זה כתוב ומה עוד כתוב ומה עוד כתוב. נקודת האחדות שזה רצונך. זאת גם, העיסוק לפעמים ביהדות יכול להיות ריבוי פרטים שהוא מתיש. ואפשר כל הזמן להתחבר לנקודת האחדות. זאת להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. במנוחה. לחג שבועות קיבלנו את המשמעות. זה כאילו זה התשובה לשם יצאנו לחירות. אני אומר בהקשר של המשמעות, האדם מחפש משמעות. איזה שם זה מעלה לכם? ויקטור פרנקל. איך קרא לספרו? אדם חפש משמעות. סקר, מי קרא את הספר שירים את ידו? עושה את זה גם עכשיו. אפילו רק לקרוא את הכריכה זה נחשב. אפילו רק לשמוע שקיים כזה ספר. אפילו רק לרצות עוד פעם לקרוא אותו. זה כדאי, כדאי לקרוא. האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. הוא מספר שהוא עבר את השואה. אחרי שהוא היה כבר פסיכיאטר מתחיל, הוא היה מהתלמידים של פרויד. זיגמונד בשבילכם. קראתי בביוגרפיה של פרויד, או בתמצית הביוגרפיה. באמת זה בוויקיפדיה, אבל זה נשמע, אם אני אומר ביוגרפיה, זה נשמע יותר משכיל. כן, כאילו אתה מדבר ככה במלומדות, שהקדשת 5 דקות קצת לה. בתמצית הביוגרפית של פרויד. שפרויד נורא שמח שיונג יתקרב אליו. זה היה באסכולה הווינאית, היה את אדלר, את פרנקל. כולם יודעים, פרויד חשש. שבסוף יגידו שכל תורת הפסיכולוגיה הזו, זה כאילו איזו חוכמה יהודית כזו, שהיא לא תתקבל בעולם. ופרויד נורא שמח שיונג יתקרב אליו, אמר, זה הגוי הראשון שהוא הכיר לו טובה, זה לא שהוא לא אהב יהודים, הוא רצה שהדברים יישמעו גם מחוץ. לחיים לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. יונג אגב אומר חלק מהפסיכולוגיה האישית זה פסיכולוגיה של עם, משהו שעובר לנו כקולקטיב של עם ברמת הנפש. בכל אופן, פרנקל כתב ספר לפני השואה, מבוא ללוגותרפיה או לספר שהוא מאוד השקיע בו. הוא כבר אז האמין באדם, בגדלות האדם, במשמעות. מעבר לשונה מפרויד שדיבר הרבה על הדחפים שמנוע, ופרנקל דיבר על הרובד הנאצל שבנו שמחפש משמעות. ואחרי מה שהוא עבר באושוויץ, זה עוד יותר התעצם אצלו, כי הוא ראה במצב הזה הכל כך חייתי שאנשים עברו, שאיבדו צלם אנוש, הוא ראה שאלו שהיה להם משמעות, איך שרדו את הזמנים הכי קשים ונוראים האלו. עד כאן קטע אחד על פרנקל, ואני אסביר למה אני אזכיר אותו. יש שליח חב"ד בווינה, קוראים לו הרב יעקב בידרמן, צאצא של אדמו"ר הלל"ו שבחר להיות חב"ד. יבורכו אבותיו שבוודאי אפשרו לו את זה. לפעמים אבא חסידי שיש לו דעה מוצקה, זה ניסיון לא פשוט שהבן פונה לדרך אחרת בעבודת השם, לפעמים יותר מאשר
אבא הפתוח שלאו דווקא דתי, והבן שלו, היו אדמורי ללו, אדמורים גם, זה המשפחת האדמורים, משפחת בידרמן. הוא בשנת 81-82 הפך להיות שליח בווינה. יום אחד, והוא אגב כל שנה, לפני יום כיפור היה מקבל צ'ק בדואר מויקטור פרנקל, תרומה לבית חב"ד. ופרנקל מעולם לא השתתף באירועי בית חב"ד, מעולם לא פגשו אותו, קיבל, שלח לו קבלה, תודה. אבל תמה, למה הוא שולח לו את התרומה, כמובן שהוא שמה, לפני יום כיפור. יום אחד, באזור שנת 95, איש הביטחון אומר לרב בידרמן, שזה גברת שרוצה לראות אותך, אני אומר איש הביטחון, כי שם באוסטריה ככה, בכלל באירופה, המוסדות היהודים מאוד, אומר, תכניס אותם, מאוד מובטחים. הגיעה גברת כבר מבוגרת, מעל 80, הציג את עצמה, שקוראים לה מרגרטה חייס, היא אמרה לו, הרב בידרמן, תדע לך שאתה לא השליח הראשון של הרבי בווינה. ככה, אומר, אני, היא אומרת לו, אני הייתי כבר שליחה של הרבי פה קודם. היה מאוד מסקרן, אמרת, תספרי. אז היא סיפרה שהיא הייתה נערת אופרה בווינה, בשנות ה-30. היא הייתה משפחה של חסידי ויז'ניץ, משפחת אגר, שעזבה את הדרך. הלכה להיות באופרה, וינאית, אפילו מתארת שהופיעה בפני האצולה הנאצית. אחרי המלחמה, הצליחה תוך כדי המלחמה, איבדה את משפחתה, ברחה לאיטליה, משם לארצות הברית, הקימה משפחה, נולד לבן, והזמינו את הבן שלה שהיה כבר דוקטור לאיזה אירוע חבדי, ובעקבות זה גם היא קבעה רעיון עם הרבי, ביקשה יחידות עם הרבי. היא מספרת שהיחידות עם הרבי היה לה, זה פעם ראשונה שהיא בכתה אחרי השואה. כאן ראוי להזכיר במאמר מוסגר, שרבים מניצולי השואה, אמנם היא לא הייתה במחנות בפועל, אבל הדור הזה לא דיבר, לא דיבר על החוויות שלו. יש לזה הרבה סיבות שמנסים להבין למה הם לא דיברו. רבים בסוף ימיהם כן דיברו, או שהסכימו לדבר עם הנכדים. אני אומר רק היבט אחד, אחד ההיבטים היה שלא דיברו על חוויות של השואה שאמרו, לא יאמינו לנו. ואם נפתח את הצער הזה, ויתחילו דמעות הם לא ייגמרו לעולם. כי ביכול מחשבה כזו שכל כך הרבה יגון, כל כך הרבה צער שהוא לא, הוא כאילו אינסופי. היא אומרת שהגיעה לרבי, פעם ראשונה היא בכתה מאז השואה, הרגישה שזה מרפא אותה. היא סיפרה לרבי שרוצה לחזור לווינה, לבקר בווינה, להיזכר בעיירת הולדתה. אז הרבי בירך אותה, אמר לה שיהיה לברכה ויהיה לטוב. הוא ביקש ממנה שכשהיא תיסע לווינה שיש לו שליחות עבורה, היא מוכנה להיות שליקה שלו. זה אמרה, בוודאי. אמרו כמה חודשים, ארגנה את הנסיעה, והגיעה למזכירות של הרבי לקבל הוראות. מול המזכירים, יש לך שתי משימות בווינה. אחד, לפגוש איזה אחד הרב עקיבא משהו, למסור לו דרישת שלום מהרבי. המשימה השנייה, זה, ונתנו לה כתובת של אותו רב. משימה שנייה, שהיא צריכה לבד להיות בלשית, לאתר את ויקטור פרנקל. יש דוקטור, היא אומר, אז אף אחד לא ידע עליו. דוקטור ויקטור פרנקל, בבית החולים האוניברסיטאי בווינה. תאתרי אותו ותאמרי לו כמה מילים מהרבי. הכתיבו לה מה להגיד. היא נסעה לווינה, הגיעה לבית החולים האוניברסיטאי, והוא לא היה. כמה פעמים הגיע? אמרו לה שכבר שבועיים הוא לא הגיע לעבודה. ואז רצה להיות נאמנה לשליחותה, היא עשתה דבר שאצל היקים בשום אופן לא עושים. זה לעבור על הכללים הכי חמורים. מה לא עושים אצל היקים? מה הדבר הכי חמור? לדפוק בדלת הפרטית, היא התרעת הכתובת, ביררה מה הכתובת הפרטית שלו, והלכה ודפקה אצלו בבית. אנחנו ישראלים, אפשר לדפוק אחד אצל השני בבית, להזמין את עצמנו לארוחה וזה בתקן. גם אם זה לא בתקן, זה איך אומרים? יעבור. היא דפקת בדלת. תחת לגברת עם צלב. אני כבר אקדים לכם, ויקטור פרנקל, אחרי המלחמה, ניסה לאישה קתולית. שואלת, אפשר לדבר עם הר פרנקל? אומרת לה, יא, יא. ויקטור פרנקל יוצא אליה. מספרת שהוא היה קצר רוח, היה זוף פנים, מה את רוצה? היא אמרה לו, יש לי בשבילך מסר מהרב שניאוסון בניו יורק, מניו יורק. ראתה שהוא קצת התרקח. הכניס אותה. אז היא אמרה לו, הרב שניאוסון ביקש למסור לך, שאל תתייאש מעבודתך. ואל תבוש מאלו שלוהגים לך. תפרסם את העבודה שלך, וסוף הכבוד לבוא, ואתה תצליח מאוד בעשייתך. ואז ויקטור פרנקל התחיל לבכות. הוא אמר לה, שהוא עובר שהתקופה מאוד קשה. האסכולה הפרוידיאנית בווינה, ממש רדפה אותו, את פרנקל. לא נתנו לו לפרסם מאמרים, או שלהגו לו, עד כדי כך שהוא גם שיפריעו לו בפועל בשיעורים שלו. הוא סיפר שהזלזול וההתעלמות ממנו בווינה הייתה לו יותר קשה מהחוויות שהוא עבר. אחרי זה שקראתי את הביוגרפיה שלו, אז הוא מתאר, הוא מספר שהיה לו דמיון מודרך שבשעות הקשות באושוויץ, אז הוא דמיין
איך כבר עוברת המלחמה, והוא עומד בבינה בפני כולם, ומרצה על ספרו מבוא ללוגותרפיה. אז אפשר להבין את זה שכאילו שהוא כבר, הוא נמצא במקום הזה, מה שהחזיק אותו כל השנים, ובזים לו. הוא היה בשוק שהרבי מיירט אותו, אין לו מושג מי זה הרבי, הוא מראה למרגרטה חייס על הסולחן, תפסי הגירה מהשגרירות האוסטרלית, שהוא התעניין בהגירה לאוסטרליה. הוא שבועיים לא הלך מהעבודה מרוב שהוא מגיע הרבי, שולח שליחה ו... ומפה, כמו בסרטים, מתחילה המוזיקה הקצבית, הוא מפרסם את ספרו, שמתפרסם בכל העולם, למעלה מ-10 מיליון עותקים, 32 שפות, 29 תארי כבוד, 206 הרצאות באוניברסיטאות ב5 יבשות. זה כאילו היבול שלו, של פרנקל, מי אותו, מה שנקרא, חזר לעצמו. הרב בידרמן שומע את הסיפור הזה בשנת 95, התרחש כנראה בשנות ה-50. הוא מרים טלפון אחרי כמה ימים לפרנקל, הוא כבר הזקן מעל 90. הוא שואל אותו, את הגברת הוא לא זכר, את השם שלה. שואל אותו, הרבי לובביץ' אומר לך משהו? הוא אומר לו, אני חייב לו את חיי. הוא בא לעזרתי באחד הרגעים הכי קריטיים בחיי. זה המשפט שהוא אמר לו, לרב בידרמן, בטלפון. הוא לא רוצה לקבל אותו בפגישה, כבר היה לעמוד זקן. הוא בא לעזרתי באחד הרגעים הכי קריטיים. אחרי שהוא נפטר, אלמנתו הקתולית, אלי קראו לה, פתחה בפני מי שבא לבקר אותה. אז היא סיפרה שהוא כל יום היה מניח תפילין, למרות שהיה נשוי לקתולית, היה מניח תפילין כל יום, ולוקח את זה לנסיעות שלו, וגם חתנו, לא יהודי, סיפר שפעם נכנס לחדר, וראה אותו עם הקופסאות השחורות על ידו ועל ראשו, והוא כעס אליו שהוא מפריע לו באמצע, לראות מה זה נשמה יהודי. עכשיו, מה אני רוצה לומר? ברוך השם, רוצה להגיד הרבה דברים, תודה לכם על הסבלנות. צריך לברר מה אני רוצה להגיד. ישבתי על הסיפור הזה. הרי זה מהלך היסטורי, זה לא רק לעודד יהודי להוציא את העבודה שלו, את הדוקטורט שלו, את הפריצה המקצועית שלו, זה עניין אחד. אני ברשותכם לא אתייחס לזה, כי זה עניין נהדר ואציל. יש פה נקודה אחרת. התפיסה הפרוידיאנית שתופסת מקום, היא גם נכונה ברובד מסוים, כמו שרבי נחמן אומר, זה הכל בחינות. שמה שמניע את האדם זה הדחפים. הרבי מזהה שמה שאומר פרנקל, זה בעצם זה תורת החסידות, שהמשמעות, השאיפה למשמעות, זה הנשמה היהודית. ובעצם זה מניעות שהעבודה שלו לא תתפרסם בעולם. הוא כמעט רוצה להתייאש מזה ולהגר לאוסטרליה, לגור ליד אחותו. אולי להיות שם. בנקודת הזמן הזו הרבי רוצה שגם הטוב הזה יצא לאור. הצוב הזה יתגלה. זה קיבלתם במתנה סיפור על, בהקשר של כשיוצאים מחירות למשמעות, סיפור על... על ויקטור פרנקל עליו השלום. כשאנחנו באים למתן תורה, ואמרנו שגם מובא בחסידות וברמח"ל, שכל שנה האור שהיה בפעם הראשונה בחג השבועות חוזר. שזה, איזה יופי, אמרתי האור. זה מאוד יפה, זה להזכיר לנו שהאור, אנחנו יכולים, כביכול בלקסיקון החוויות שלנו, יש אור רק ברובד מאוד מסוים. אני לא יודעת שזה רמש שאני אלך כבר הביתה. בכל אופן, איפה הייתי? האור של חג השבועות הוא שם מתגלה בכל שנה. וכשאנחנו קוראים בקריאת התורה, זה בעצם זה מושך אור. ואת מה אנחנו קוראים בחג השבועות? איזה קריאת התורה? את 10 הדיברות. שזה באמת הרב מלובביץ' עשה תקנה. הוא ביקש, שכמו שבמעמד הר סיני היו התינוקות, הזקנים, הצעירים, המבוגרים, גם עוברים שבמי אימם, ביקש להביא את כולם לקריאת התורה. זה באמת בבתי חב"ד מארגנים, קריאת התורה בדרך כלל אחר הצהריים, לא בזמן התפילה הרגיל, לשמוע את הקריאה של מעמד הר סיני, לקבל את האור הזה של... ופה הוספנו גם זה לקבל את נקודת האחדות. כאילו זה ההפך מפיצול, זה ההפך מפירוד, זה ההפך מטרדה, להתחבר לנקודת האחדות שבחיינו, נקודה שמרכזת ומאחדת את הכל, זה בעצם להתחבר לנקודת המנוחה. לעשות את כל מה שאנחנו עושים מתוך מנוחה. אפשר מאוד להשתדל, להתאמץ, להזיע. אפשר להזיע מתוך מנוחה. יש לפעמים בן אדם שהוא נח וכולו בתרדה. יש לפעמים בן אדם שהוא מתרוצץ, שהוא פועל בעולם וכולו מנוחה. אני מניח שקוויתם את שני הצדדים. והעשייה מתוך מנוחה. זה לא לעשות יותר, זה לא לעשות פחות, זה לעשות מה שצריך. עשה מה שתוכל, עשה זו במנוחה. שר ארז לבנון, שמקום דמו בשיר הנפלא, במילותיו של רבי נחמן.
מנחן אומר שבשבועות יש הערה שקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כזקן מלא רחמים. הוא כותב, זקן הוא ביישוב הדעת. זקן זה לא במובן של זקנה של הפך הצעירות, אלא זקנה במובן הזה שכמו יין טוב, שיושב את הזמן ויש לו את הטעם שלו. חברים יקרים, זה לאחל לכם, יזכו לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, ולצאת לחירות, בשם הייעוד, שיהיה לנו את העצמאות ואת העצמיות ואת העוצמה, ולהיזכר שאין ייאוש, ולהיזכר ביראה שלם, ולפגוש את האהבה הגדולה, דיברנו היום על התאהבות, אל תשכחו. כשאנחנו באים לדבר על מתן תורה נאמר, תחשבו שלפני שאנחנו אומרים בבוקר שמה ישראל, יש ברכה לפני ברכת שמה ישראל, שמוזכר שם 4 פעמים המילה אהבה, אהבת עולם אהבתנו, ופעמיים האהבה. אחרי זה ותן בלבינו אהבה ואירה. זה לא מה שביארנו היום, קודם אהבה, אחרי זה אירה. כשאני מאוהב, אז אני אירה, דהיינו, יש לי מוטיבציה לשמור על האהבה. ואיך מסתיים את הברכה הזו? ירדך באהבה או לאהבה את שמך, ברוך אתה השם, הבוחר בעמי ישראל באהבה. תראו שלפני אמירת שמי ישראל, רק המילה הזו, איזה תדר יש למילה אהבה. 5 פעמים המילה אהבה בנגזרות שונות. ואהבת. אבל השם טוב אומר שאחד הדברים שיכולים לקרב את גאולתנו, וכשאומרים את התפילה הזו, שזו תפילה שקשורה במתן תורה, כי אם אנחנו מקשים, תן בלהבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, כנראה שיש שם 6 פעמים, ספרתי רק חלק כנראה. נראה, אבל השם טוב, הרבה חסר בעולמנו, כי אנחנו לא נותנים לב למילים הכל כך מיוחדות, הספציפיות של אותו קטע תפילה, שמקדים את אמירת שמה ישראל. אפילו משלעת אתה אין לו כוח לכל לתפילה למלוא אורכה, של עת עתה היא ככובד, לאור מה שדיברנו קודם, אז לגשת שם על המילים הללו. אז נחזור לאיחול, שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, וליהנות ממיטב העוגות והפשטידות שהעיקרים לנו, יאכלו ממה שנכין להם. היו ברוכים וחג שמח.

הכל יסיים ברסב, למזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, עיקר הנס של הכנעת מלכות הרישה, הכפירות, כמו שנעשה בחנוכה, נעשה בכל שנה על ידי הצדיקים שמקרבים אנשים לקדוש ברוך הוא.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה עריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, ואנחנו רוצים שותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ונאחל לכם שתהנו מהשיעור ותזכו לקחת משם תובנות יפות לחיים.

כן, כן, כן, כן. כן, בטח שכן. בטח שכן, ובדי שכן. ודאי, ודאי, ודאי. אתם זוכרים? אתם זוכרים פעם? לפני המון, המון, המון, המון, המון, המון, המון, המון שנים. פעם, פעם, פעם, פעם. שהיינו קטן, טן, טן, טן, טן, טנים, אתם זוכרים?

פעם, פעם, פעם, פעם, לפני המון המון המון המון המון המון שנים, שהיינו ממש קטנטנים, איצקלח, אפילו אולי לפני שהיינו בכלל, מזמן, זה היה נורא נורא מזמן, מזמן, מזמן, מזמן, כל כך מזמן שאנחנו בכלל לא זוכרים מה היה אז. שם רחוק רחוק, במדבר, שהכל היה רק ישר, והיה רק חול, צהוב, ושמיים כחולים, ועוד חול צהוב, ועוד שמיים כחולים. היה יום אחד, שכל כך התרגשנו לקראתו, שכל כך חיכינו אליו, שכל כך רצינו שהוא כבר יבוא, שכל כך אמרנו, נו מתי, מתי, בוא נראה מה זה, מה זה הדבר הזה.

ואז הוא הגיע היום הזה. וזה היה היום של מתן תורה. זה היום, היה היום שקיבלנו את התורה. כל עם ישראל, כאיש אחד, בלב אחד, עמדו מתחת על סיני וקיבלו את התורה. וכמה שהם חיכו, וכמה שהם התגעגו, וכמה שהם ציפו לראות מה זה ומה יהיה שם. ועדיין, כל מה שדיברו, וכל מה שהסבירו להם, וכל מה שהם למדו, וכל מה שהם תיארו לעצמם שאולי זה הולך להיות ככה, זה עדיין לא הגיע לאפס קצהו של משהו שבמשהו, שאיך שזה היה באמת.

ואנחנו מה נגיד? אנחנו איך בכלל יהיה לנו איזושהי אחיזה במקום הזה? במקום הזה הגבוה, הנפלא.

אנחנו יכולים למשל לנסוע לאומן, להיות שמה, להרגיש שמה משהו שבמשהו ממתן תורה. ובאמת כל הצדיקים ההולכים בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש, או על כל פנים הרבה מאוד מהם, רצו שהחסידים יבואו אליהם לחג השבועות כדי לראות איך מקבלים מתן תורה. ובאמת, למה הצדיק הזה הוא יותר זוכה למתן תורה? מה יש לו שהוא כל כך זוכה למתן תורה? כי הוא דבוק בתוך התורה כל השנה, ומכיוון שהוא דבוק בתורה כל השנה, לכן גם ביום הזה של מתן תורה, גם ביום הזה של חג השבועות שבו מקבלים את התורה מחדש, גם ביום הזה יש לו אחיזה יותר מאשר לכולם בתוך התורה הקדושה. ומכיוון שכשאדם מתרגש אז גם אחרים מרגישים את ההתרגשות שלו, לכן רצו כל הצדיקים שאנחנו נהיה אצלהם במתן תורה, שנוכל גם אנחנו להרגיש משהו שבמשהו, נקודה מהנקודה הזו של מתן תורה. ברוך השם, גם אנחנו, כל החבר'ה של רדיו ברסלב, זכינו להיות באומן במתן תורה. היו כאלה שזכו להיות בגופם, והיו כאלה שזכו להיות בנשמתם, והיו כאלה שזכו להיות בדיבור פה, שעל ידי דיבור הפה שהזכירו אותם על הציון הקדוש באומן בחג השבועות, גם הם היו שם בחג השבועות בנפש, רוח ונשמה. אבא ליקר, כמה תודה אנחנו צריכים להגיד לך, אבא ליקר, שהשארת לנו נקודות אחיזה בעולם הזה של העולם הבא, שבתוך העולם הזה יש כמה נקודות אחיזה שמקשרות אותנו אל העולם הבא, שיכולות להוציא אותנו, כן, אותנו הקטנים, הפשוטים, יכולות להוציא אותנו מתוך הלחץ והצפיפות של העולם הזה, מתוך המהירות והכבדות של העולם הזה, מתוך העצבות והעצלות של העולם הזה, כמה נקודות שעל ידם אנחנו יכולים לגעת בעולם הבא. כשאדם בונה לעצמו כיסופים, געגועים, רצונות, מחשבות, אני רוצה לצאת, אני רוצה לחיות בעולם הרבה יותר טוב, אז הנקודות האלה, הכיסופים האלה, זה כמו ידיים, נכון, זה רק מחשבה, אבל תדעו לכם, זה כמו ידיים, באמת זה כמו ידיים. אז הוא בונה לעצמו נפש כזו שיש לה כבר אחיזה במציאות, ולוקח זמן עד שתוציא אותה מהכוח אל הפועל. את הכיסופים האלה, את הגעגועים האלה, את הרצונות האלה, צריכים להוציא בפה. ואז נפשי יצאה בדברו. אז הנפש הזה, שהיא יוצאת בדיבור, היא זוכה בסופו של עניין גם לפעול בפועל כאן. כי זה המהלך. המהלך הוא מחשבה, דיבור ומעשה. וככל שהמחשבה שלו חזקה יותר, וככל שהדיבור שלו מבורר יותר, הוא יותר קרוב אל המעשה.

החברים של רדיו ברסלב, והתפללנו את כל התפילות, וציפינו וחיכינו והתגעגענו לראות איך הכל יצא מהכוח אל הפועל. ועכשיו יש לנו לחזק את עצמנו יותר ויותר, כי העלייה הזו שעלינו שם באומן בראש השנה, בחג השבועות, העלייה הזו שעלינו שם, זה עלייה כזו שאין ממנה ירידה. זה רק עלייה. כי אמר רבי נחמן מברסלב, כל דבר טוב שאתם עושים, מיד אני חוטף אותו. ואני בונה איתו בניינים נפלאים, בניינים נפלאים למעלה. ועכשיו אדם, מתי היה חג השבועות? כל כך רחוק, כל כך מזמן, לפני אלפי שנים. וגם חג השבועות הזה שעבר, נכון, זה רק היה עכשיו, אבל גם זה כבר נדמה, כל כך הרבה שנים עברו, כל כך הרבה זמן עבר, ואיפה אני נמצא עכשיו? ומה בכלל נשאר? מה שנשאר לך עכשיו, נשאר לך להתחיל להתגעגע. עוד פעם, לחג השבועות הבא. זכית להרגיש איזה משהו בחג השבועות הזה? זכית לאיזה עלייה בחג השבועות הזה? עכשיו תתחיל להתגעגע, לצפות, לחשוף, לבקש בפה, לבקש בפה, ריבונו של עולם, אני רוצה, אני רוצה עוד פעם חג השבועות. בחג השבועות הבא אני רוצה לראות ממש, אני רוצה לראות ממש מה קורה. אני רוצה להיות כמו רבי נחמן מברסלב. מה, תגיד לי, מה בדיוק אתה רוצה להיות כמו רבי נחמן מברסלב? רבי נחמן מברסלב אמר, אם לי היה רבי כמו שלכם, הייתי רץ אליו. הייתי רץ אליו בכל הכוח. וכשהייתי הולך ממנו, גם אז הייתי רץ. למה הייתי רץ? כדי לראות מה קיבלתי. אבל אנחנו נלחמים כדי להגיע לשם, כדי להגיע אליו, וכשאנחנו חוזרים, לא תמיד אנחנו רואים מה פעלנו, מה קיבלנו, מה זכינו שם, מה היה שם בכלל. אבל אנחנו כבר קיבלנו במשך כל השנה, קיבלנו על עצמנו, שאנחנו נמשיך לקרוא, לבקש ולהתגעגע. שנה הבאה אני אקבל את התורה עוד יותר טוב. שנה הבאה אני אחזיק בתורה בכל הכוח. שנה הבאה, גם אחרי שיעבור חג השבועות, אני אשאר שם. אני אהיה בחג השבועות כל השנה, כמו הצדיקים האמיתיים. שהצדיקים האמיתיים כל יום ויום, כל יום ויום, הם רוצים לקבל את התורה מההתחלה. כל יום ויום הם רוצים לקבל את התורה ישר מהידיים של הקדוש ברוך הוא. גם אני אהיה ככה. אבל בינתיים אני אחזק את עצמי, ואני אשמח את עצמי, ואני אדע, אני כן זכיתי לחג השבועות. וחג השבועות כן היה באמת. וחג השבועות הוא נקרא שבועות מכיוון שספרתי 50 יום, והתגעגעתי וקיביתי והתפללתי, ריבונו של עולם, אני רוצה לקבל את התורה, אני רוצה להרגיש את התורה. תודה רבה, תודה רבה ריבונו של עולם, שהשארת לנו כמה נקודות כאן בעולם הזה, שעל ידם אנחנו יכולים להתקשר אל העולם הבא. ואחת הנקודות זה אבותינו הקדושים, רבותינו הקדושים, שהם השאירו לנו נקודות ציון כאלה, שעל ידם אנחנו מתקשרים אל העולם הבא, שנמצא כאן בתוך העולם הזה.

אז היינו באומן בחג השבועות וקראנו את כל הבקשות,

דוד מלך ישראל, דוד מלך ישראל, חי וקיים. רבי נחמן מברסלב, חי וקיים. וחשבנו, חשבנו, רבות מחשבות בלב איש, לשתף את כולם בכל ההרגשות שהיו, כל העליות שראינו שם אצל רבי נחמן מברסלב בחג השבועות. ומה נאמר? לך דומיה תהילה, כי כל מה שנספר וכל מה שנגיד, אי אפשר להגיד שום דבר. אי אפשר להגיד מה היה שם. אלא דבר אחד אנחנו יודעים, שאם אנחנו, אם אנחנו מחזיקים והשיניים והציפורניים מחזיקים חזק בכל השנה בצדיק הזה, ברבי נחמן מברסלב, בעצות שלו, בדיבורים שלו, ברעיונות שלו, אפילו רק לשמוע, ולא עשיתי עדיין שום דבר, רק שמעתי, כבר אני מחזיק, ואז גם אני יכול לתפוס את ההרגשה הזו. וכשיגידו לך, שמע, היה שם מעין עולם הבא, וכל שם ושם שזכינו להזכיר שם, וכל דיבור ודיבור ובקשה ובקשה שזכינו להגיד שם, הרגשנו שיש מי ששומע, שיש מי שמטפל בבקשה הזו. ולמה זה לא נהיה? למה לא מיד זה נהיה כמו שביקשתי וכמו שרציתי? לא יודע. אבל כשהאדם יודע שהבקשה שלו היא בידיים טובות, כשהאדם יודע שמסתכלים על הבקשה שלו, זה כבר התחלה טובה. נכון, אנחנו רוצים לראות את הבקשה שלנו נעשית, ואנחנו אומרים גומל חסדים טובים. מה זה גומל חסדים טובים? חסדים כאלה שאנחנו יכולים לראות שזה טובים. לא רק שאנחנו מאמינים שזה טובים, אלא שאנחנו יכולים לראות שזה טובים. שהחולה יתרפא, שהחתן ימצא את הכלה, שהכלה תמצא את החתן, שנזכה לבנים צדיקים, לרפואה שלמה. זה חסדים טובים. אבל איך שלא יהיה, גם אם אנחנו לא זוכים לראות חסדים טובים, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים, כי אנחנו שמנו את כל הבקשות שלנו אצל זה הצדיק. והשיחה של רבי נחמן מברסלב, והדיבור של רבי נחמן מברסלב, שיכול ללכת איתנו, עם כל אחד מאיתנו, לכל מקום, ועל ידי הדיבור הזה אנחנו יכולים לבנות את הדרך אל החסדים טובים, את הדרך לקיים, לקבל את מה שאנחנו רוצים לקבל, זה על ידי השיחה שמשיחים ומדברים בינו לבין קונו, ומוציאים בפה הכיסופים והרצונות הטובים שלו, מה שהוא נחשף ומשתוקק ומתגעגע, מה שהוא נחשף ומשתוקק ומתגעגע ומקווה ומייחל ומצפה לצאת מהערה שלו ולזכות לטוב אמיתי.

כל התקוות האלה שכל אחד אוחז בתוכו לצאת מהרה, כל אחד בתוך מה שנקרא אצלו רע, ולזכות לטוב אמיתי, לטוב אמיתי כמו שאנחנו באמת רוצים את הטוב האמיתי. זה השיחה בינו לבין קונו, זה העיקר, העיקר העיקר. על ידי השיחה הזו אנחנו מוציאים נפשות טובות מהכוח אל הפועל, כי על ידי הכיסופים והגעגועים והרצונות, על ידי זה נעשים נפשות, כי הכיסופים הם נפש, ועל ידי הדיבור נגמרים הנפשות ויוצאות החוצה, כמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה ותרגומו לרוח ממללה, או כמו שכתוב, נפשי יצא בדברו. ועל ידי זה זוכה לפעול בקשתו וזוכה לצייר אותיות התורה לטוב, ומחיה ומקיים הכל, וממשיך טובה וברכה בכל העולמות, ונעשים פעולות טובות בעולם, ומעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור הזה שמדבר בינו לבין קונו. אז אדם יושב לפני הציון הקדוש באומן, יושב ומתחיל לדבר, הוא מתחיל לדבר, יהי רצון מפניך מלך חי וקיים, שלפלוני יהיה רפואה שלמה. יהי רצון מפניך מלך חי וקיים, שלפלוני יזכה שיהיו לו ילדים. יהי רצון מפניך מלך חי וקיים, שאלה יזכו להתחתן. וכל הבקשות, אדם יושב שם, הוא מבקש בשמו ובשם אחרים. ומה יוצא? בואו רק תספרו את הדבר הזה, כמה אנחנו מרוויחים בעניין הזה של הדיבור לפני הקדוש ברוך הוא. דיבור, דיבור, דיבור. מה אנחנו עושים? אנחנו מציירים את אותיות התורה לטוב, אותיות התורה שעל ידם כל העולם נפעל, אנחנו מציירים אותם לטוב. מחייר ומקיים את הכל, 2. ממשיך טובה וברכה בכל העולמות, 3. נעשים פעולות טובות בעולם, 4. מעורר לתשובה כמה נפשות. זה דבר יקר מאוד, יקר מאוד, הישיבה הזו, הדיבור הזה לפני הקדוש ברוך הוא. אדם חושב לעצמו, אם הייתי עשיר גדול, מה הייתי עושה? אם הייתי חכם גדול, מה הייתי עושה? אם הייתי גיבור גדול, מה הייתי עושה? כל אחד ואחד חושב, אם היה לי את האמצעים, אם היה לי את התנאים. אבל התנאים יש לך, והאמצעים יש לך, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו כיסופים, יש לנו רצונות, יש לנו מחשבות. את המחשבות האלה לדבר. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל מקום, בכל זמן, בכל מצב. וכשאתה זוכה לעשות את זה, תכניס את זה טוב טוב לראש. כשאתה זוכה לדבר, להגיד, תשמע ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה וככה. אני רוצה לעזוב את הרע הזה ולהיכנס לתוך הטוב הזה. אתה זוכה לצייר אותיות התורה לטוב, לחיות ולקיים את הכל, להמשיך טובה וברכה בכל העולמות, לעשות פעולות טובות בעולם, לעורר בתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור הזה שמדבר בינו לבין קונו. כי אתה עכשיו תופס את מלך מלכי המלכים, ואתה עכשיו מחזיק אותו. כי אומר רבי נחמן מברסלב, כשאדם פונה את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל העניינים שלו ורק מקשיב לאותו אדם.

חג השבועות באומן. יש שם אבן, אבן גדולה מאוד, ומסביב לאבן הרבה אנשים שעומדים ומבקשים וצועקים ומתפללים וקוראים תהילים וליקוטי תפילות ומבקשים הרבה בקשות ופועלים המון פעולות לטובה בעולם. וכשחוזרים ומסתכלים ורואים, והנה העולם לא נשתנה, אפילו לא כחוט השערה, והכל כמנהגו נוהג, פרנסה, דאגות, ריצות, צרות. ועם ישראל, מה קורה איתו? הרי כל כך ביקשתי, כל כך רציתי, ריבונו של עולם, ביום הזה, דווקא ביום הזה, ביום בו נהיינו לעם, ביום הזה של מתן תורה, והנה, מה קרה?

לאט לאט הדברים פועלים. באמת היינו רוצים לראות איך שהכל משתנה בבת אחת, כי אנחנו באים ממקום כזה ששמה הכל אחרת, כל העולם אחר לגמרי. אתה זוכה, מי שזוכה להגיע לשמה ולהכניס את עצמו לעניין ומבקש ומתפלל מאוד, ריבונו של עולם, אני רוצה להרגיש את העולם הבא, אני רוצה להרגיש אחרת לגמרי. הוא זוכה שמה, על אותו מקום, על אותה אבן, הוא זוכה באמת להרגיש שיש משהו אחר, יש דברים נסתרים, יש פעולות נסתרות כאן בעולם הזה שנעשות כל הזמן, ואני לא רואה אותם, ואני לא יודע איך הם נעשות, אבל הם נעשות, והעולם מלא בהסתרה, שנראה כאילו שהרעים הם המנצחים. זה נראה כאילו שהרעים הם המנצחים, אבל זה רק כאילו, כי זה רק כמו הקליפה, שהקליפה על התפוז באמת היא מראה מאוד, והיא מפריעה להיכנס אל התפוז, אבל זה רק צד אחד שבקליפה. הצד השני שבקליפה זה שהיא שומרת על הפרי שלא יקרה לו שום דבר. ככה זה גם כאן בעולם הזה. יש, נכון, הצד הרע שכאן אנחנו רואים אותו בעולם הזה, ונראה שהוא הבא לבית על העולם הזה, ונראה כאילו שהוא יחזיק מעמד לעולם. אבל נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. נער הייתי, גם זקנתי. כשאדם הוא נער, אז הוא חושב שהכל יהיה ככה כל הזמן. אבל שהוא זקנתי, אז הוא רואה, לא ראיתי צדיק נעזב. שאני רואה שהצדיק תמיד תמיד תמיד נשמר מלמעלה, שיש מישהו שמחזיק אותו בשני הידיים ומעביר אותו דרך כל הרע הזה. וכשעומדים שם על האבן הזו באומן, אז אנחנו זוכים לראות שזה לא רק צדיק אחד, אלא זה בעמך ישראל כולם צדיקים, לעולם ישו ארץ, שהקדוש ברוך הוא, ביד רחמניה, מחזיק כל אחד ואחד מאיתנו, ומוביל כל אחד ואחד מאיתנו, בדיוק בדרך שהוא צריך ללכת אליה, כדי להגיע אל הטוב האמיתי. והמתנה הגדולה והנפלאה שהוא נתן לנו, כאן בדור הזה שלנו, הוא נתן לנו את רבי נחמן מברסלב, שרבי נחמן מברסלב הוא נותן לנו את האפשרות לקיים קצת, אבל לקיים, כי הדבר הזה של לדבר, שאדם מדבר, כל אחד מאיתנו מדבר, תראה כמה אתה מדבר. אתה לא מפסיק לדבר, כל הזמן אתה מדבר, וגם לביישנים זה טוב, הביישנים האלה שלא מדברים כל כך הרבה בחברה, הנה יש לכם הזדמנות לדבר. תדברו עם מי שבאמת שומע, תדברו עם מי שבאמת יכול לשנות, תדברו עם מי שיכול להראות לכם את הפתח הזה, שכאן בעולם הזה ישנם נקודות שאנחנו יכולים להתקשר עם העולם הבא. ותדעו לכם, באמת זקנים הם כבר רואים את הקשר שלהם עם העולם הבא, כי הם כבר רואים שהגוף הזה לא לעולם חוסן, הוא לא מחזיק מעמד כל הזמן. באמת שצעירים לא מרגישים לא את הסיגריות ולא את השתייה ולא את החוסר שינה, לא מרגישים את זה. אבל כשנהיים יותר מבוגרים, אז כן מרגישים איך השתמשנו בגוף שלנו, וכמה הוא התבלה, וכמה כבר לא נשאר ממנו הרבה. ואז אנחנו מבינים שהגוף הזה הוא רק קליפה, הוא רק מעטפה על הנפש, רוח נשמה שיש לנו. אז כל זמן שאתה עדיין כאן, כל זמן שאתה עדיין כאן, אתה יכול לצאת, אתה יכול לצאת, לצאת מהקליפה הזו ולהתקשר אל מקום כזה גבוה, אל מקום כזה נפלא, אל מקום כזה שעין לא ראתה, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה לה מחכה לו. רק תחכה, תתגעגע, תבקש, לאט לאט אתה תראה איך אתה חותר דרך כבושה, דרך פתוחה
ממש דרך פתוחה, כמו אותו אסיר שנמצא בכלא, והוא חותר עוד קצת ועוד קצת, והוא חופר בכפית בתוך הקיר של בית הסוהר. אבל הוא חופר, לאט לאט זה מתקדם. אל תתייאש אחי היקר, אל תתייאש, גם אתה תצא, גם אתה תראה, בטוח. אנחנו כבר התפללנו עליך, השם שלך כבר הגיע אל הצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, בטוח, בטוח שהוא כבר התחיל לטפל בך.

מתי יבוסר עם כדל שואל, התבשרו יחד, זוהי שנת גואל. כן, כל השירים, כל הדיבורים, כל הבקשות, כולם כולם הולכים לכיוון הזה. אני רוצה לצאת מהערה שלי, אני רוצה להיכנס לטוב שלי, אני רוצה רק להפעיל כל הזמן טוב, לעולם לא לכעוס, לעולם לא להתרגז, לעולם לא להיות קמצן, לעולם, לעולם, לא להקפיד על אף אחד, רק להיות טוב תמיד. איך אפשר? אפשר, אפשר לרצות. אל תעזוב את הרצון, אל תעזוב את הרצון, ואל תיתן לעולם הזה לבלבל אותך, שיגידו לך, מה פתאום? כל אחד פה חושב על עצמו, כל אחד סוחב רק לצד שלו. זה לא נכון, זה לא נכון. יש צדיק אחד, יש צדיק אחד, שהוא מושך כאן את כל העולם כולו לכיוון של הטוב. הוא עושה את זה. וכל הזמן מגיעים יותר אנשים, וכל הזמן האנשים שכבר הגיעו מתקדמים עוד ועוד ועוד ועוד. לדעת ולהבין, כל העולם כולו בנוי מאנשים משונים. אנשים משונים, כל אחד משונה מהחבר שלו, כל אחד הוא אחר מהחבר שלו, כל אחד נראה אחרת מהחבר שלו, חושב אחרת מהחבר שלו, פועל אחרת מהחבר שלו. ואף על פי כן, אף על פי כן, אנחנו כולנו כולנו רק עם אחד, אנחנו כולנו כולנו רק גוף אחד שהולך לכיוון הפעולות הטובות של הגוף הזה, לכיוון של להוציא את הטוב מתוך הרע של הגוף הזה, שנקרא בכללות עם ישראל. תבוא, בוא לאומן, תוכל לראות את זה. יהיה לך אפשרות לראות את זה, כי אתה יכול גם להגיע לשם ולא לראות כלום. אתה יכול להגיע לשם ולהתרגז. אבא לי, יש סיפור נפלא על שני חברים שהגיעו לאומן. זה לא היה עכשיו. עכשיו כבר התנאים הרבה יותר טובים. אבל אז כולם השתקנו באיזה חדר ענק, ענק. ממש מאות של מיטות שהביאו הפעילים של רבי נחמן, הביאו את זה מכל מיני בתי חולים, בתי מחסה ברחבי אוקראינה, והעמידו שם את המיטות האלה קומותיים. והיה חבר אחד שהוא ישן במיטה העליונה ולא היה לו מזרון, כי לא הגיעו מספיק מזרונים. אז הוא הגיע לשמה ושכב שם, ומצא לעצמו איזה חתיכת קרטון, והיה יושב שם, וכל הזמן היה שמח. היה שמח וטוב לב, והיה רץ, הלוך וחזור, מהמקום של השינה הזה, לקבר הקדוש, לציון הקדוש, של רבי נחמן מברסלב, והיה כל הזמן שמח. והשני, ששכב מתחתיו, כן היה לו מזרון, אבל כל הזמן הוא היה עצוב. מה זה? איזה מין דבר זה? לא מחלקים את האוכל בצורה רגילה. כל אחד זורק את הנעליים שלו, כל אחד זורק את הלכלוך שלו בכל מיני מקום. כל הזמן הוא רק מצא על מה להתלונן. וזה שלמעלה מעליו בכלל לא הבין על מה הוא מדבר. כל הזמן הוא התלונן ובכה, וככה עבר להם גם ימי החול וגם ימות החג. ובדרך חזרה לארץ ישראל הוא אמר לו, אני לא מגיע לכאן עוד פעם. אני בשום פנים ואופן לא מגיע לכאן עוד פעם. אבל זה, החבר שלו בלי המזרון, כל מה שהיה לו להגיד זה, תראה, אל תחשוב, אולי שתגיע לארץ ותסתכל אחורה, אולי אז תראה משהו אחר, אולי אז יתעורר בך עניין אחר. לשנה אחרת נפגשו שניהם עוד פעם באומן על הציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב, ושאל אותו, זה השמח, את זה העצוב, נו מה קורה? אמר לו, זה העצוב, אני יותר לא עצוב, אני יותר לא מסתכל על אנשים בכלל, בכלל כל אחד זה זורק את הלכלוך שלו, זה זורק את הנעליים שלו, זה מפריע, זה צועק, זה בוכה, כל אחד עם העניין שלו. אני באתי לכאן עם העניין שלי.

פם פם פם, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אני רוצה להוציא את הטוב שלי מהגלות של הרע שלי. אני רוצה להוציא את הטוב שלי מן הכוח אל הפועל. הרי יש בתוכי המון טוב, יש בתוכי המון אפשרויות לעשות. אז אם הייתי עשיר, ואם הייתי חכם, ואם הייתי ראש הממשלה, אז אתם יודעים מה אני הייתי עושה? מה? מה היית עושה? תגיד, מה היית עושה? מה היית עושה? היית מצייר את אותיות התורה לטוב? היית מחיה ומקיים את הכל? היית ממשיך טובה וברכה בכל העולמות? היית עושה פעולות טובות בעולם? היית מעורר לתשובה כמה וכמה נפשות? כן, כן, זה מה שהייתי עושה. הייתי עושה המון טוב. הייתי עושה המון פעולות טובות. הייתי מחזיר בתשובה המון אנשים. הייתי מחיה את כולם. הייתי מצייר את אותיות התורה לטוב באופן כזה שכל מי שיקרא את התורה הוא יוכל להבין, הוא יוכל להתקשר אל התורה. אז תראה, רבי נחמן אומר לך שאתה יכול לעשות את זה לפני שאתה תהיה ראש ממשלה. שתהיה ראש ממשלה, אתה תהיה כל כך עסוק בדברים אחרים שלא יהיה לך זמן לזה. וכשתהיה עשיר גדול, תהיה כל כך עסוק בעסקים שלך שגם אז לא יהיה לך זמן לזה. וחס ושלום, אולי גם תהיה מאלה החכמים שגם להם אין זמן לזה. דבר את הרצונות הטובים שלך, תדבר. ועל ידי זה שאתה מדבר, אתה זוכה לפעול את הבקשה שלך, קודם כל. לאט לאט. אתה זוכה לפעול את הבקשה שלך, אבל מיד אתה זוכה לצייר את אותיות התורה לטוב. אתה זוכה לקיים, לחיות ולקיים את הכל, להמשיך טובה וברכה בכל העולמות, לעשות פעולות טובות בעולם, לעורר לתשובה כמה נפשות. רק על ידי הדיבור הזה. רק על ידי הדיבור הזה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זהו. אז מעכשיו תתחיל לדבר. מה הדיבור שתתחיל לדבר? ריבונו של עולם, תן לי להתחיל לדבר איתך. זה אחד. וריבונו של עולם, תן לי גם אני לזכות להגיע לציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב באומן. כי שמה רואים. שמה רואים. רואים את הקולות. כל העם רואים את הקולות. זה נאמר במעמד הר סיני. אבל שמה באומן רואים את הקולות. רואים שהדיבור באמת פועל. כי רואים שהטוב שלי מתעורר. מרגישים שהטוב שלי מתעורר. ומי שהוא הבן אדם העצוב הזה מהסיפור של שני החברים, אז תדע לך, אל תתייאש. יכול להיות שאתה תשב שמה ורק תהיה עצבני כל הזמן על כולם. אם תהיה חכם אז תזכה להתעלם מזה, אבל אם לא, אז תהיה עצבני על כולם. אבל אז, שתחזור חזרה לארץ, ולא תתייאש, כי תדע שאנחנו פה בקדושת ארץ ישראל, מושכים על עצמנו המון טוב. תראה למפרע, שהכל הכל הכל היה לטובה. תראה למפרע שבאמת שם, הייתה אוזן שומעת, ועין רואה, וכל מעשיך בספר נכתבים, והצלחת להרגיש את הנקודה הרוחנית הרבה יותר ממה שאתה מרגיש בחיי היום יום. ועוד אזהרה אחת, אזהרה אחת קטנה. תדע לך, לכל אדם יש מלחמה פנימית, יש כיסופים, רצונות, געגועים, תקוות ודברים טובים. יש כיסופים, רצונות וגעגועים לדברים רעים. וכמו שזה פועל, ככה זה פועל. רק תיזהר לא להוליד אותם. תיזהר לדבר בפה שלך רק טוב. ואם מישהו אומר לך שרע לו, שהוא צריך עזרה, אף פעם אל תגיד, אני לא יכול. אף פעם אל תגיד, זה המצב. אף פעם, תמיד תגיד, אני רוצה לעזור לך. אני רוצה לתת לך. תמיד תגיד, אצל השם יתברך, הכל אפשרי, וגם מהמצב שלך אפשר לצאת, אפילו שזה נראה לך שזה לא הגיוני שהוא יצא משם. אתה תדבר דיבורים טובים,
אתה תדבר דברים טובים, אתה תחזק אותו. זה כן אפשר, זה כן יכול. כי על ידי הדיבור, אדם מכריע את עצמו לטוב או להפך חס ושלום. לכאן ולכאן, והתורה בעצמה, במקום להגיד, הבהמה הטהורה והבהמה הטמאה, היא אמרה, הבהמה הטהורה והבהמה אשר איננה טהורה. למה? למה צריכים להגיד, הבהמה אשר איננה טהורה? כדי לתת לנו, לתת לנו את הידיעה הזו, אל תוציא מהפה דבר. אז מה? מה קרה? הבהמה הטמאה נהייתה עכשיו טהורה? לא, היא לא נהייתה טהורה. אבל לא נתת כוח לטומאה שבה. אותו דבר אצלך בעצמך. אתה תיתן כל הזמן כוח לטוב שבך. תדבר את הרצונות הטובים. אני רוצה להיות יותר טוב. אל תדבר. אל תדבר את הדברים הרעים. אלה תדבר אותם, אני לא רוצה אותם. תגיד, אני לא רוצה אותם. לא רוצה אותם בכלל. לא רוצה לשמוע מהם. ואף על פי שהם יותר חזקים, ואף על פי שהם מצליחים לנצח אותי כל כך הרבה, אני לא רוצה אותם. באמת מה שאני רוצה זה את הטוב. ואותו דבר אצל החבר שלך, רק כל הזמן תחזק אותו, תייפה אותו, תיתן לו את האפשרות הזו. אולי, אולי גם אני יצא החוצה, כי הרי אני כבר הייתי באומן, הרי אפילו לא הייתי בגוף שלי, שלחתי את השם שלי, ועמדו שמה באומן, אצל רבי נחמן מברסלב, והתפללו עליי, וביקשו עליי, ואני ראיתי הרבה הרבה אנשים, שבהתחלה רק התפללו עליהם, ורק ביקשו עליהם, ואחר כך גם הם הגיעו לשם, ואחר כך גם הם זכו לראות הרבה הרבה טוב, ובעיקר, בעיקר מה שזכו לראות, שאין כמו רבי נחמן מברסלב בשום מקום אחר. בשום מקום אחר. אין. אין כמו רבי נחמן. אין כמו רבי נחמן. תפתח את העיניים. תראה.

כן, כמו רבי נחמן, ואשרינו, אשרינו, אשרינו, שזכינו, זכינו, אנחנו בעצמנו, אנחנו בעצמנו, להיות קרובים, קרובים, קרובים לרבנו, ותדע לך, ידידי היקר, אתה קרוב, קרוב, קרוב, קרוב מאוד, כי בתוך כל אחד, בתוך כל אחד מישראל, ותהיה הקליפה שחופה על הטוב, אהבה ככל שתהיה. אף על פי כן, הנקודת טוב הזו היא קיימת, שאם היא לא הייתה קיימת, הוא בעצמו לא היה קיים. כל אחד ואחד מישראל, יש נקודה טובה, יקרה מאוד מאוד, שרצונה חזק תמיד רק לעשות רצון קונה, רק לעשות רצון טוב. זה הכל. זה כל מה שאתה רוצה לעשות באמת, באמת אתה רוצה לעשות רק טוב. אל תתבלבל, אל תתבלבל בכלל. לא מהמעשים שלך, לא מהמחשבות שלך, לא מהרצונות שלך, אל תתבלבל מזה, תעשה לי טובה. כמה אתה יכול לתת לעולם הזה לבלבל אותך? אז העולם מבלבל, אבל אתה אל תתבלבל. אל תתבלבל, תדע לך. אתה חשוב, אתה יקר, יש לך נשמה טובה וגבוהה מאוד, וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, יכול לדעת את האמת על עצמו. אם רק יישב לרגע אחד, לרגע אחד, שב בצד, תסתכל על עצמך ותדבר לבעל הבית. ותראה שבאמת באמת בפנים אתה לא רוצה את כל הרע. באמת באמת בפנים אתה מבין שהעולם הזה הוא בוגד כל הזמן, הוא משקר כל הזמן, ואין נאמנות בפנים בתוך העולם הזה בכלל. ורק באותו חוט דק מן הדק שיש לנו קשר עם העולם ההוא, עם העולם שלמעלה, רק באותו חוט, שם באמת יש אמת ויש נאמנות ויש יושר ויש את כל הטוב ואת כל השמחה שכל אחד ואחד מאיתנו מחכה לראות בפועל. את זה אנחנו יכולים לראות. אנחנו יכולים לראות, רק להתמיד באותו נקודה הזו של לדבר עם מי שיש בכוחו לשנות אותך ואותי ואת כולנו. ועל ידי זה שאני עובד על השינוי בתוך תוכי, אני עובד על השינוי של כל העולם. כי כל אחד מאיתנו, עם ישראל, הוא אות בספר התורה. וספר תורה שחסר בו אות אחד, הוא פסול. לכן מוטל עליי לשפץ, לייקר, ליפות את האות הזו, שזה אני בעצמי, זה האות הזו. ויש, יש, יש, יש את כל צירופי האותיות שביחד יוצרים את התורה הטובה. אין טוב אלא תורה. אחי ורעי היקרים, אנחנו כולנו ביחד זכינו, זכינו להיות באומן, בחג מתן תורה, בחג הזה שכל יהודי ויהודי מחכה מתי גם אני יקבל את התורה לתוכי. בואו נתחיל בלקבל אות אחת, את האות שלי. אני מקבל אותי איך שאני, ככה, ואני מאמין באמונה שלמה שאני טוב אמיתי, והקדוש ברוך הוא רוצה אותי ושומע אותי. סל אומן. סל אומן. זה התחלת הפתח שהאדם פותח לעצמו את הקשר עם העולם הבא. זה ההתחלה שהוא פתח את הקשר הזה בהרגש, באופן כזה שהוא יכול למשוך את ההרגש הזה לחיי היום יום, כל יום. אחי ורעי, תודה רבה. תודה רבה לכל מי שמחזיק את הרדיו הזה, לכל מי שעושה את הרדיו הזה, לכל מי שפועל ברדיו הזה. ותדעו לכם, כשאנחנו ביחד מדברים את הדיבורים האלה, שאתם ממנים שליח ציבור שנמצא שם באומן ומדבר את כל הבקשות האלה, בוודאי ודאי אם אדם בודד פועל את כל הפעולות האלה, שהוא זוכה לפעול את בקשתו, שהוא זוכה לצייר את אותיות התורה לטוב, שהוא מחיה ומקיים את הכל,
שהוא ממשיך טובה וברכה בכל העולמות, ונעשים פעולות טובות בעולם, הוא מעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדיבור הזה, בוודאי ובוודאי. כשאנחנו ממנים שליח ציבור לדבר בשם כמה וכמה נפשות מישראל, בוודאי שאנחנו פועלים את כל הטוב הזה. להתראות ותודה רבה.

שלום לכל המאזינים היקרים והנאמנים. רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה. איזה יופי של תוכנית סיפור חיי רבי נתן בקול הנחל ברדיו ברסלב. האזנת

סיפור חיי רבי נתן כמדי שבוע. כאמור, רבי נתן נמצא בנמרוב, רבנו נמצא באומן כמה חודשים לפני הפטירה שלו, והוא מקבל מכתב דחוף לבוא מיד לאומן. באותו קיץ הגיע אל רבנו אחד מתלמידיו הגדולים והחשובים, הרי הוא הרב המגיד רבי יקותיאל מטרוויצה, שהיה מסכני תלמידי רבנו. כן, הוא התקרב לרבנו כשרבנו היה בן 18, והוא היה כבר זקן, אחד מהמגידים, האדמו"רים של הגדולים, שהוא התקרב לרבנו והפך להיות תלמידו. עכשיו הוא מגיע שוב לרבנו. שתי קושיות הקשה המגיד לרבנו, כפי שרבי נתן כותב. ראשית, הוא שואל את רבנו, על מה התיישב תחילה בבית נחמן נתן, רפופורט, ואחר כך בבית רבי יוסף שמואל. כן, נחמן נתן היה מהמשכילים, אז מה פתאום נכנסת דווקא לשם לגור, ואחר כך ישבת בבית התלמיד שלך רבי יוסף שמואל, שזה בית כשר, ולמה נכנסת לבית ההוא? כי לכאורה היית צריך להיכנס בבית רבי יוסף שמואל מיד, כי הוא איש כשר. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, הוא מקשה לרבנו, למה הוא מקרב ומדבר עם הקלי העולם שהיו שם באומן? למה הוא מתעסק עם האפיקורסים של אומן, מדבר איתם, יושב איתם, משתדל לקרב אותם, משחק איתם שחמט, עם כל האלה, מה שדיברנו עליהם, האפיקורסים האלה, רבי הייקל, רבי דוקטור לנדאו, למה אתה מתעסק איתם? ישיב לו רבנו, הקושיה הראשונה שהקשתה היא קושיה ישנה מכבר. מבירת העולם יש את הקושיה הזאת. למה העולם היה בתחילת תוהו ובוהו, ואחר כך נברא העולם בשלמות? היה לו להשם יתברך לברוא את העולם מההתחלה בשלמות. זו השאלה הראשונה שלך. והשנייה גם כן אינה קושיה כלל. מאחר, זאת אומרת, התשובה לשאלה הראשונה היא ככה ברא השם את העולם. כמו שהגמרא אומרת, שואלת הגמרא, למה איזי מזגן ברישה ועדר אימרה, למה בעדר כשיש עיזים, למה בעדר רועה שהולך עם עדר של עיזים וכבשים, למה עיזים, בדרך כלל עיזים שחורות, למה העיזים הולכות בראש והכבשים אחר כך, הכבשים הם לבנות, שואלת הגמרא, ותרץ את הגמרא כבריאתו של העולם. בהתחלה חושך, אחרי זה ויאמר אלוקים יהי אור. אז החושך קדם לאור, וזה כלל, שזה הולך בחיים בכל דבר. קודם כל יש למטה, ואחר כך אתה עולה למעלה. ככה זה בישראל אצל הגויים, זה הפוך. יש להם עליות מטאוריות, טסים למעלה מההתחלה, הם שולטים בעולם והכל, בסוף נוחתים. ישראל זה הפוך, אנחנו כבריאתו של עולם. אז ענה לו רבנו, שהוא נכנס לבית נחמן נתן המשכיל, כי קודם כל מתחילים עם החושך, ואחרי זה בא האור. השאלה השנייה, למה אני מקרב את האפיקורסים ולא את הצדיקים? מאחר שהצדיקים אינם מתקרבים אליי, אני מוכרח לקרב את הרשעים והקלי העולם. אולי אעשה מהם אנשים כשרים. הוא מסיים רבי נתן, הוא באמת הודו בעצמם ולא בושו, אלה הקלי העולם, האפיקורסים של אומן. אחרי שנפטר רבנו, הם באו לרבי נתן ואמרו לו, שאלמלא לא נפטר רבנו בזמן קרוב כל כך לכניסתו לאומן, כמה חודשים, היו בוודאי חוזרים בתשובה שלמה.

כמה מהחולקים על רבנו ניצלו את עובדת קשריו של רבנו למשכילים בכדי להעליל עליו כי אינו לוחם דיון נגד ההשכלה. וזה הוסיף ברבות הימים שמן על המדורה הבוערת של המחלוקת על רבנו. ולפי האמת, רק רבנו הצליח עם המשכילים האיומים הללו.

זה להעליל עליו כי אינו לוחם דיון נגד ההשכלה, וזו הוסיף ברבות הימים שמן על המדורה הבוערת של המחלוקת על רבנו. ולפי האמת, רק רבנו הצליח עם המשכילים האיומים הללו,

זה להעליל עליו כי אינו לוחם דיון נגד ההשכלה, וזו הוסיף ברבות הימים שמן על המדורה הבוערת של המחלוקת על רבנו. ולפי האמת, רק רבנו הצליח עם המשכילים האיומים הללו שיש עקים בארץ. ביטוי שמשמעותו שתופסים אותו בכוח ומוכיחים לו שיש אלוקים. זה זמן רב שאירשבר ודוקטור לנדה התהלכו מוטרדים מקושייה מסוימת שגם מנהיגם המשכיל ויזל לא הצליח לפותרה. הם החליטו להציע את הקושייה בפני רבנו. מה מאוד השתוממו? שמיד שנכנסו לרבנו לדון עמו בדבר אותה קושייה, פתח הוא ושאל אותה את הקושייה בה הם מתחבטים לפני שהם סיפרו לו אותה. ותוך כדי דיבור השיב תשובה קולעת שהניחה את דעתם לגמרי. מרוב השתוממותם והתפעלותם נפלו הללו לרגלי רבנו בהתרגשות וקראו, אכן בזאת נוכחנו מיד כי חוכמתכם עולה על חוכמתו של ויזל המנהיג שלהם, היות שאתם השבתם תשובה שאף מורנו ויזל לא ידע עליה תירוץ. אך תגידו לנו, הם שואלים את רבנו, איך ידעתם על מה אנחנו חושבים? אין זה אלא דבר של מה בכך. רבנו אמר, הם שטויות, זה לא לקרוא את המחשבות, זה כלום. מי שיש לו מוח ודעת צלול יכול לקרוא את המחשבות של הזולת דרך השערות של הראש, ככה עונה להם. הללו קיבלו משום מה את התירוץ, אולם מיד לאחר צאתם החוצה התביישו בינם לבין עצמם ואמרו, עלינו חכמים גדולים כמונו הצליח הרבי להרים ולעשותנו ללעג ולצחוק? איך קיבלנו את התירוץ הזה שיודע את המחשבות על פי השערות? הלא ייתכן דבר כזה בשכל אנושי, אלא שכוח אלוקים שוכן בקרבו. כאמור, נהג עמם רבנו מנהג רעות והראה להם פנים מסבירות. פעם ישבו הללו אצל רבנו ושיחקו שח. בתוך להט המשחק זלזלו המשכילים מעט בגינוני הכבוד והיראה לרבנו. כן, שמשחקים נהיים סחבים, אז היו עם רבנו בצורה חברית מאוד. תוך כדי כך נכנסו רבי נתן ורבי נפתלי לרבנו בחרדת קודש, כן, כמו שהם רגילים להיכנס לרבנו לבית בצורה כזאת כבדה, ופתאום הם רואים איזה, כאילו איזה מועדון, יושב רבנו, הם איתם וצוחקים ומשחקים וככה. בראותם את הנעשה חלשה מעט דעתם. רבנו הרגיש מיד בחלישות דעתם של רבי נתן ורבי נפתלי ואמר להם, בואו, אני אספר לכם סיפור, שבו רגע. מלך אחד גדול נהג לשחק עם אחד מדידיו במשחק השח. וכמובן בעת המשחק נשכחה מעט יראת הכבוד של המלך. עד שהמלך שכח שהוא מלך, והידיד הזה ששיחק עם המלך שכח גם כן שהוא מלך. והמשחק התנהל כאילו בין שני אנשים חברים. פעם אחת זה מנצח, פעם אחת זה מנצח. תוך כדי המשחק נכנסו אל המלך שרי המלוכה. שר הביטחון, שר הכלכלה, נכנסו למלך. עם פנים רציניות, נכנסו עכשיו לעניינים מדיניים, ופתאום אומרים את המלך בצורה כזאת של, כמו יושב ככה באיזה בית קפה מועדון. ידידו של המלך מיד נזכר במעמדו. למה? פתאום הורת השרים נכנסים ככה, הם ברצינות, הם כזה יראה, אז פתאום הוא נזכר שהוא משחק עם מלך. אז הוא התחיל לשחק בצורה לא כל כך טובה כדי שהוא יפסיד. לא נעים לנצח את המלך, פתאום הוא נזכר, זה מלך. שלא ינצח אותו לעיני השרים. המלך שהבין זאת אמר לידיד שלו, תשמע, למה אתה משחק ככה כאילו? זה לא העניין שלך. אתה משחק רציני. תדע, איתם אני מנהיג מדינות, ואיתך.

איתך אני משחק שח. רבנו הצביע על רבי נתן ורבי נפתלי ואמר להם, עמכם אני מנהיג מדינות ואיתם אני משחק שח.

פעם אחת נכנס אל רבנו אחד מאנשיו. רבנו שאל אותו, במה הוא מחזק את עצמו בעת ירידה מעבודת השם? עלה השיב, כי הוא מחיה את עצמו בדף גמרא. אמר לו רבנו, ואני הנה נידר בעיר גדולה של אפיקורסים, וכל חיותי הוא מזה שבראנו לכבודו ובדילנו מן הטועים. יש שאמרו שזאת אף הייתה אחד מכוונותיו של רבנו בעבור להתגורר באומן, כדי לרומם את תלמידיו רבי נתן ורבי נפתלי, שתמיד התהלכו עם רוח שפלה ולב נשבר לקדוש ברוך הוא, כאילו הם האנשים הפחותים יותר בעולם. קשה היה להם לחזק, קשה היה לחזק אותם מרוב ענוותנותם. לכן נאלץ רבנו להביאם למקום כזה. שם נמצאים אנשים בדיוטה התחתונה ממש, אשר נשבעו לא להזכיר את שם השם. טוב, זה פלפול נחמד, מי שרוצה יכול לקחת את זה כרעיון, למה רבנו נסע לאומן, אבל זה יכול להיות בתור שעשוע. לכן נאלץ רבנו להביאם למקום כזה, שם נמצאים אנשים בדיוטה תחתונה ממש, אשר נשבעו לא להזכיר את שם השם, ועכשיו תראו איזה אנשים שפלים יש, אז תחיו את עצמכם בזה שבדילנו מן הטועים. הרשעים הגדולים הללו, היה אומר רבנו, כשנכנסים הם אל הצדיק, אזי מעצם הכניסה אליו, והכנעה המעטה המתלוות לכך, נעשה תיקון גדול מאוד בעולמות העליונים. בלשון אחרת התבטא רבנו אודותם, כשאחד מהם מקופף עצמו לצד הקדושה מעט, מתכופפים עמו כל הרקיעים. במשך הזמן

במשך הזמן החלו המשכילים להראות סימנים של חזרה בתשובה. הקליפה האהבה בה היו שרויים החלה להתפורר מעט. היה זה בראש השנה האחרון לימי חייו של רבנו. רבנו כבר עסק עם המשכילים כל הקיץ. בראש השנה הם הצטרפו לתפילה עם כל הציבור. התפילה נמשכה שעות רבות, והירשבר ועמיתיו אינם עוזבים את בית הכנסת. בתוך כך באה שפחתו של הירשבר לבית הכנסת לקרוא לו שיבוא לשתות ספל קפה כדי לחזק את ליבו. אולם הירשבר לא נענה לה. בשום פנים ואופן אמר, לא אכניס דבר לפי לפני התקיעות. אמר, כמו כן, החל לגדל מעט את זקנו. ועוד דבר פלא יסופר מאותו ראש השנה. עקב הדוח הקרב שהיה בעיר, בבית הכנסת, בעת אמירת התורה, לא הצליח רבי נתן, זו תורה האחרונה שרבנו אמר, תורה ח' בדקותו מורן, חלק ב' תורה האחרונה של חייו, שאז באמצע התורה הוא גם הקידם, והיה דוח הגדול. אז בעת אמירת התורה לא הצליח רבי נתן לקלוט את כל הנאמר. אולם הירשבר, בגלל שהיה צפיפות, אולם הירשבר, מהמת האימה שהטילה לציבור, היה לו כבוד ומעמד, אז אף אחד לא התקרב אליו, אז היה מסביבו מקום יותר פנוי, נוח. אז נזהרו לו לדחוף אותו. וכך, אז הוא היה יכול להיות קרוב לרבנו ולשמע את כל התורה מבלי לאבד מילה. אז רבי נתן, את כל מה שהוא שכח, הוא חזר איתו על התורה בשעה שהוא כתב אותה. אולם כאמור רבנו חי באומן זמן מועט מדי כדי לזכך לגמרי את הקליפות האהבות של המשכילים. הם לא הזניחו את ההשכלה, אך התקרבו מעט אל היהדות הצרופה בכוחו של רבנו. כעבור 18 יום מאותו ראש השנה.

עבור 18 יום מאותו ראש השנה ורבנו עלה בסערה השמיימה. עמד רבי נתן ובכה מרורות והזיל דמעות כמיים על גודל האבדה שאין לה תמורה.

ניגשו המשכילים אל רבי נתן ואמרו לו, מה אתה בוכה? אנחנו צריכים לבכות. לך חסר רבנו? לנו הוא חסר. אילו היה נשאר בחיים, היינו הופכים לבעלי תשובה וצדיקים גמורים.

להר הסתלקות רבנו טרם הקבורה התעוררו כמה דעות היכן בדיוק להטמין את גופו הקדוש, ומה גם שהיה קשה להשיג את האישור המתאים מצד השלטון לקבור את רבנו בבית החיים העתיק, שכבר חדלו לקבור שם. אולם רבי נתן, שידע נאמנה את רצונו של רבנו להיקבר דווקא בבית חיים זה, הרעיש עולמות וזעק במלוא כוחו שמוכרחים לקבור את רבנו אך ורק בבית החיים הזה, ללא כל התהקמויות. הירשברג, בשומעו את זעקות רבי נתן, קלט היטב כי זאת הייתה רצונו של רבנו. פנה מיד אל המושל של העיר וקיבל ממנו אישור עבור שני קברים. כוונתו הייתה שיוכלו במקום הזה להקים אוהל, בימי רצון החסידים בכך, כפי שאכן היה.

המשכילים נשארו ידידים נאמנים לרבי נתן גם לאחר הסתלקות רבנו. רבי נתן קיים את ציוויו של רבנו לשוחח עמם אודות התכלית, כל אימת שרבי נתן הזדמן לאומן להשתתח על הציון הקדוש, היה הולך לבקר אותם ולשוחח עמם. והללו היו מקבלים אותו במאור פנים ובהערצה גלויה.

פעם אחת, כשהיה רבי נתן אצלם באומן, העלו לפניו שאלה חשבונית, מתמטית, מסובכת ביותר, בהדגישם שאחד מאנשי הכמורה בעיר התייגע על פתרונה מספר שנים תמימות. רבי נתן כנראה, בכדי לקרבם יותר לתורה, ביקשם שיתנו לו חדר מיוחד והניח אותו לנפשו וינסה לפתור את השאלה שהכומר לקח לו כמה שנים לפתור אותה. רבי נתן נכנס בגפו לחדר, עצם עיניו כשרגלו האחד נשענת על הכיסא והתעמק בשאלה ערך של שעה וחצי. לאחר מכן יצא עם פתרון בהיר של השאלה המסובכת. רק לא כתבו פה שכדי לפתור את השאלה המסובכת, רבי נתן התבודד שם שעה או יותר. כי רבי נתן לא היה עושה דבר בלי התבודדות. הללו נשארו עומדים נדעמים ונרעשים. הכומר המלומד אמרו, התייגע לשאלה מספר שנים, ולהר שפתר אותה היה שמח ומאושר וערך משתה לכל ידידיו ומכריו. ואילו הוא, רבי נתן, ברוב עומק תבונתו פתר זאת בזמן קצר שכזה. רבי נתן הוסיף לשאלה החשבונית עוד מספר, ואמר עכשיו שהכומר אם יתרח עוד שנים רבות לא יוכל לפתור את השאלה שעכשיו רבי נתן מגיש לו. המשכילים התקרבו יותר ויותר לרבי נתן ורחשו לו הערצה יתרה. במיוחד כבשו את ליבם תמימותו ויושר דרכו והתבטלותו בלב ונפש לענייני רבנו. הם דרשו את טובתו והשתדלו לבוא לו לעזר בכל מה שידרש. בתקופה הקשה בסבל רבי נתן רבות ונרדף על עד צוואריו ומתנגדיו, הושר רעתו, ניגש אליו הירשברג ואמר לו שהוא יכול לסדר באמצעות השלטון שעד 24 שעות לא יישאר שריד ופליט מהמתנגדים שלו, רק שיתן לו הסכמה לזה. רבי נתן דחה את ההצעה בשתי ידיים ואמר לו, א', הדבר לא רק שלא ישקיט את המחלוקת, אלא עוד יגביר אותה, ב', איני רוצה להפוך את עצמי לרודף ולעשות אותם נרדפים. אין לי הצעה אחרת, אלא תפילה להשם יתברך שיצילני מידי רודפי, רודפי נפשי.

פעם אחת חזר דוקטור לנדה מהשוק בברדיצ'וב. כנהוג, הביא אמו תשורות רבות ומתנות לאשתו ולמשפחתו. כן, זה יריד בברדיצ'וב. נסיעה היום, זה של 4 שעות אולי. אז זה היה נסיעה ארוכה מאוד. אז הוא חזר, זה כמו לנסוע לחוץ לארץ ולהביא מתנות למשפחה. כן, אז הוא הביא תשועות ומתנות, דוקטור לנדה, לאשתו ולמשפחתו, שלא ראה זמן רב. בהגיעו לאומן, נודע לו כי רבי נתן נמצא בעיר. רבי נתן היה גר בנמרוב. אז הוא היה נוסע מדי פעם לציון של רבנו, אז הוא נשאר באומן. אז נודע לדוקטור לנדה שרבי נתן נמצא בעיר. מחמת הערצה שרחש לו, פנה מיד להתראות עמו עוד טרם שנכנס לביתו. רבי נתן כדרכו התחיל לדבר עמו מהתכלית של העולם השפל הזה, שאינו אלא אבל הבלים ודמיון שב, וכל תקוותיו אינם אלא יגון והנחה תמיד. בשעות אלו, בחוזרות טעון רכוש רב ומתנות יקרות, לא חש כל כך לנדאו באפסיות העולם. או רבי נתן, הוא חוזר עכשיו עם חבילות, אדם עשיר, ומביא מתנות לשתור לילדים, ורבי נתן מדבר איתו שזה הכל הבל וריק, והתכלית. אז הוא שאל את רבי נתן, הנה עכשיו אני באתי מברדיצ'וב, כאשר כל טוב הארץ לפניי, מה חסר לי בעולם הזה, שאתה אומר העולם הזה הבל הבלים? ענה לו רבי נתן, אפשר לשוב מברדיצ'וב, ולהביא לאשתו מתנה יקרה, טבעת של זהב טהור, וברגע שהוא יגיש את הטבעת לאשתו, זה לא ימצא חן בעיניה, ואז על ידי כך יתעורר מחלוקת עזה בבית, עד שהוא יגיד הבן אדם, הבעל, יותר טוב לו המוות מהחיים כאלה, כך הוא אומר לו. ואכן, זה בדיוק מה שקרה לדוקטור לנדאו. הוא נכנס בחגיגיות הביתה, עם חיוך, ונותן לאשתו את המתנה ועקמת האף. לא, המתנה לא מצא חן בעינה, לא לזאת ציפתה שבעלה יתרחק מהבית איזה שבועיים, לא יהיה בבית, וזה רק מה שהוא הביא לה, והתחילו צעקות וזעקות להישמע, ותוך כך עזב את הבית בטריקת דלת הדוקטור, וחזר לרבי נתן, ואמר לו, אוי רבי נתן, קלעת בדיוק אליי.

שנים קשות מאוד עברו על רבי נתן מפני מתנגדים. זה יסופר בפרק, פרק זין. כן, אחרי שנפטר רבנו, כל המחלוקת וכל המרדפים שרדפו את רבנו, הכל נפל על רבי נתן. שנים קשות מאוד עברו על רבי נתן מפני המתנגדים, עד שמחמת על שנה נכלה בבית האסורים, כבול בשלשלאות ברזל. ועוד כהנה וכהנה איסורים וצרות נפש. המשכילים הביטו בצער על רדיפותיו ואיסוריו הקשים של רבי נתן. אחד מהם ניסה לרומם את רוחו וסיפר לרבי נתן סיפור שמתאים לעניינו. וככה הסיפור. בעיר המלוכה היה רופא מומחה ולא עוזר אשר לימדו את אומנות הרפואה. ביום מן הימים החל אותו עוזר גם הוא לעסוק בפועל בריפוי חולים. ההמון החל לבוא אליו. עלה ניהן בכישרון מיוחד של פרסום ושכנוע, ועל ידי כך החל הקהל לדרוש בו יותר מאשר ברבו הרופא. ברבות הזמן התפרסם שמו של העוזר בעולם, בעולם הרפואה, יותר מרבו מלמדו. לימים הוזמנו יחדיו הרופא ועוזרו למשתה גדול אשר נערך בחצר המלכות. בשולחן המכובדים הושיבו את העוזר במקום נכבד יותר מאשר את הרופא הגדול שלימד אותו. באמצע הסעודה לחש הרופא לעוזרו בנימה של צער וחלישות הדעת. אמנם אתה יודע את האמת, מה ביני לבינך. השיב לעוזר, אל נא תיפול ברוחך, כי כך הוא דרכו של העולם מאז ומקדם. 98% אינם יודעים מהאמת, ורק 2 יודעים. ככה הוא מספר לרבי נתן כדי לעודד אותו.

מי שהבין את הסיפור הזה ויודע איך רבי נתן התעודד מהסיפור הזה, שישלח הודעה, אני לא הבנתי.

מאזינים יקרים, קיבלתי תשובה לשאלה ששאלתי, תשובה נפלאה. אתם זוכרים הסיפור שאירשבר סיפר לרבי נתן כדי לעודד אותו? אז קיבלתי פה הודעה שאומרת ככה, עוד רגע, פשוט רבי נתן נמצא בין 2% שיודעים את האמת, ומה חשובים השקרנים, כל אלה שחולקים עליו. תשובה גאונית, כל הברכות שיחולו עלייך על התשובה הנפלאה, בבריאות וכל טוב, אשתי היקרה.

כאמור, לא לגמרי שבו המשכילים את דרכם של ההשכלה והחקירות, הדבר כאב לרבי נתן עד שהוא נאלץ להתווכח עמם על ענייני אמונה. פעם אחת, תוך כדי ויכוח עם רבי נתן, הרבו עליו שאלות וחקירות וניסו לסוחפו עמם בשאלותיהם, ופתאום צעק רבי נתן צעקה מכל הלב, רבנו, מה רצית ממני? כאילו, מה הפלת אותם עליי?

פעם, תוך כדי שרבי נתן מדבר עמם דיבורי אמונה עם האפיקורסים, דיבורי אמונה ותמימות, שאירשבר לא היה שלם עמהם כל צורכם, אלא רק הכר והכר ממציאות השם ומאמיתות האמונה, הזדעק רבי נתן ואמר לו, אירשבר, מה אתה שואל אותי שאלות, הוכחות, איפה השם? אני אומר לך, ואראה את השם.

הירשבר ולנדה, דוקטור לנדה, אם כי בליבם היו להם נצנוצי אמונה בשם יתברך, אך למעשה נשארו במחנה המשכילים, ואף הקימו בית ספר חילוני ברוסיה. בכל זאת נשארו נאמנים לרבי נתן, והריצו את תורת רבנו. ואל לנו לשכוח, כי אותם משכילים הרחיקו כל צדיק, וכל גדול בישראל שלא יניח את כף רגלו באומן. ואילו עם רבי נתן ורבי נתן, עם רבנו ורבי נתן נתעתקו הקשרים. להר הסתלקותו של רבי נתן מהעולם, נסע הירשבר לאמריקה, משם היה משגר אגרות לתלמידו המובהק של רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין. כשנפטר הירשבר מן העולם, שלחו בניו מכתב בו הם מעריכים בעניין פטירתו של אביהם, בהדגישם כי בסופו של דבר הוא מת מתוך תשובה. ומילותיו האחרונות של אביהם עלי אדומות היו: אוי הרבי, אוי הרבי.

רבנו דר באומן, מהלתו התגברה עליו יותר ויותר, ובכל הזדמנות רימז על עניין הסתלקותו הקרבה והולכת. באומן, מלבד עסקו ועמלו של רבנו לקרב את המשכילים, החל רבנו יותר ויותר לעסוק בתיקון נשמות. הוא ראה בכך עבודה חשובה, נעלה ונשגבה מאוד. הוא אף שקל לעזוב את תפקידו כמנהיג בישראל ולהקדיש את עצמו כל כולו בעסק תיקון הנשמות. רבי נתן מציין שאז ביום יוד אייר, בעודו דר בביתו של נחמן נתן רפופורט, עלה בליבו בתפילת 18 בברכת השיבה שמו של נחמן נתן שצריך לתקנו. ככה סיפר לו רבנו, שבתפילת 18 השיבה שופטנו כבראשונה, עלה בדעתו השם של נחמן נתן, ואז הוא הבין צריך לתקן את זה. תקן אותו. בקשר לזה כותב רבי נתן, ביום שני, כ"ד באייר, בעיר אומן היה מדבר עם עיר רבנו ואמר שבעיתים הללו היה חפץ מאוד לסלק ולהשטיח מאיתו את העולם. ואמר לו, כבר דיברנו מזה, שמה שצריכים לבלות זמן והגיע לעזור לצדיק גופני בעבודת השם יתברך, היינו שהוא עדיין מלובש בתוך הגוף בזה העולם, שרוצים לעזור לו לעלותו ולהרימו ממדרגתו, קשה יותר מלעזור ולעלות 1,000 רשעים ברוחניות, דהיינו לתקן נשמתם. כי בעל בחירה קשה מאוד לפעול אצלו לנתקו מבחירתו ולהטותו לדרך האמת. כי אפילו הגדול שברשעים, מאחר שהוא כבר הסתלק לעולמו, יכולים לעשות עמו כל מה שרוצים, וכל מה שיצווה עליו לעשות יעשה. אפילו אם הוא רשע גדול מאוד.

ואמרתי לו, אז ממשיך רבי נתן לשחזר את השיחה הנוראה הזו, אבל הלא, אם עוזרים לבעל בחירה, כמה מעלות טובות פועלים בזה? השיב לי רבנו, בוודאי, זה אין צריך לומר, אך זה שכחת, מה שמבלים הזמן עם אותו בן אדם, שעות על שעות, וכוונתו הקדושה הייתה שבוודאי אם יפעל עם בעל בחירה, בוודאי יקר בלי שיעור, אבל צריכים לבלות זמן הרבה על זה לעסוק עמו, והדבר תלוי בספק אם יפעלו עמו, כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור, ובזה הזמן היו יכולים לעלות אלפים ורבבות נשמות המתים, על כן הוא מסופק בזה הרבה, אם להישאר עם החיים או ללכת לטפל במתים, להעלות את המתים. וכמדומה שדיבר אז שעולה על דעתו להרחיק נדוד מאיתנו, אך צר לו שמתגעגע מאוד אחרי ראש השנה, כי בכל הקיץ הזה שהיה באומן היה מתגעגע ומשתוקק מאוד שיש שם הקיבוץ שלו בראש השנה. וברוך החומל דלים, מסיים מורנת בשמחה, אשר נתגלגלו רחמיו על מידותיו ובאהבתו ובחמלתו חמל עלינו ועל כל ישראל, ולא יתרחק רבנו מאיתנו ונשאר עמנו בראש השנה וכל ימי הקיץ. מה אשיב להשם? כל תגמולו היא עלינו. זמן קצר לפני שבת נחמו עזב רבנו את דירתו של יוסף שמואל ונכנס לדור בדירתו של האיש הלוקצ'ר, הדירה המרווחת שהציעו לו בהתחלה, אם אתם זוכרים, שבתחילת ביתו לאומן לא עבר רבנו להיכנס שם מכמה טעמים הידועים לו. אך לפלא, כעבור חודשיים ימים מאז כניסתו, נסתלק רבנו בדירה זו, כי זה היה המקום המיועד לו להתקשר משם בקשר לעליון ולעלות לישיבה של מעלה. תכף שנכנס רבנו לדירה זו, כותב רבי נתן, בא אליו איש אחד מאומן והתחיל לברכו שישב שם לאורך ימים כנהוג. כשאדם נכנס דירה חדשה מברכים אותו, אז בא פתאום איזה מישהו נכנס לרבנו והתחיל לברך אותו שהוא עבר לדירה הזאת, ואמר אותו איש בוודאי דירה הזאת טובה לפניו מהמד שיש בה אוויר נאה. רבנו במקום להשיב ישירות לדברי האיש הצביע בחוץ ואמר, ראיתם את הגן הזה? כמה הוא טוב ויפה. והיה איש סבור שרבנו משבח את הגן שלפני החצר של הבית. שיב רבנו והראה באצבעו על בית החיים, כי הבית החיים היה נראה שם באופק בתוך החלונות, כי היה עומד כנגדו, ואמר, על זה הגן אני אומר, על בית החיים רבנו קורא גן, אין אתם יודעים גודל לקראת מעלת קדושת בית החיים דפו. כמה וכמה פעמים, כותב רבי נתן, היה מדבר עם כמה אנשים ופליג מאוד בשבח הבית חיים של אומן, כי מונחים שם כמה קדושים אלפים ורבבות, כי שם הייתה הריגה הגדולה שנהרגו שם אלפים ורבבות נפשות קדושות מישראל.

לשבת נחמו הגיעו לרבנו אנשים רבים, זה שבועיים לפני פטירתו, כל העת עד שבאו אורחים, שהיה רבנו בחדרו מחמת חלישותו מפני כובד המחלה שהתגברה עליו מיום ליום. אולם עבור האורחים התאמץ רבנו ונכנס לבית שכולם אכלו שם. רבי נתן מתאר מאורעות אותה שבת והמאורעות שהוא מספר זה מרגע זה עד הפטירה שלו, וזה סיפור ארוך, אז לא נוכל לספר את זה עכשיו. בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא נמשיך. תודה למאזינים שהיו איתנו, ושכל הברכות יחולו על ראשכם.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש מנחם מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכאילו שמו שומרים, זאת השם שגם לתולת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שהרואה אמנו, יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

0: בעזרת השם הגענו בסדר הלימוד שלנו בספר על רגל אחת לתורה ח' ראיתי מנורת זהב אות י' אומר רבנו עשיו אחי יעקב הוא רב דקליפה כן הוא הרב של הטומאה והוא אומר עשיו יש לי רב נכון? ככה עשיו אומר ליעקב אבינו אז רבנו דורש מה זה יש לי רב? שגם כמו, כמו שליעקב כמו שלצד הקדושה יש את הרב דקדושה, שהוא משפיע רוח חיים, הוא משפיע חיות לדבקים בו, גם לקליפה יש לה את הרב שלה. יש את, את הכוח השורשי שמשפיע חיות למי שרוצה לנוק מהצד השני, מהצד של הפך הקודש. אז עשיו הוא נקרא הרב דקליפה. מה הכוונה? הכוונה שיש כוח רוחני, איזה שורש רוחני של הקליפה, שבזמן יעקב ועשיו הוא התלבש בבן אדם עשיו. אנחנו לא מדברים על הגוף של עשיו. רואים על אותו כוח רוחני שיפעיל אותו. אז גם עכשיו, אחרי שעשיו נפטר, אותו כוח רוחני הוא פעיל. ומי שרוצה לנוק מהצד שנגד הקודש, הוא יונק מאותו שורש. כל הבריאה מתנהלת על פי החוכמה האלוקית. ובחוכמה האלוקית יש שורשים. יש מין מוקדי כוח כאלה במחאות, שנותנים יניקה לענפים שונים בבריאה. כן? לדוגמה, כל הדומם, יש לו איזה שורש רוחני עליון, שמשם הכל הדומם שבבריאה יונק את החיות שלו. לכל הצומח יש איזושהי מדרגה מסוימת של שכל, של חוכמה, שכל הצומח יונק משם את החיות שלו. וככה לכל בעלי החיים, לכל החי וגם לכל בני האדם. ושאותו שורש משתלשל כלפי מטה, הוא מתחיל להתמיין, הוא מתחיל להתפרט. נגיד השורש של הדומם, כל החיות של הדומם נמצאת שם. כל החוכמה שמנהיגה את כל הדוממים שבעולם נמצאת שם. אבל זה משתלשל למציאות, הוא מתחיל להתפרט. יש את החוכמה שמנהיגה את האבנים, יש את החוכמה שמנהיגה את החול, ויש את החוכמה שמנהיגה וכן הלאה, כן, את הכוכבים, נגיד, וכן הלאה וכן הלאה. אז אותו דבר, גם לקדושה יש שורש, הצדיק יסוד עולם, וכנגדו לקליפה גם כן יש שורש, זה עשיו. עשיו הוא הרב דקליפה, הוא השורש של קליפה, לא הבן אדם עשיו, השורש הרוחני של עשיו, שבזמנו של עשיו, עוד פעם אני אומר, הוא התלבש בעשיו, כן? סעיף י' א', אומר רבנו, כל החסרונות מחמת עוונות. יש פה עיקרון חשוב להבין, כאילו לכאורה זה פשוט. אתה צריך להבין. שאור השם יתברך שופע תמיד. הקדוש ברוך הוא תמיד מאיר אורו יתברך לעולם ורוצה לתת לאדם הטבה שלמה. אז למה חסרים לי דברים? חסרים לי דברים כי יש מסכים שמפרידים ביני לבין השפע. כן? אם אני מאיר עם פנס על הקיר, ודאי שהקיר יהיה מואר, נכון? אבל תמיד תשים מסך בין הפנס לקיר, אז לא יגיע אור לקיר. הפסקתי את הפנס, קיבלתי את הפנס, לא, הפנס מאיר. אבל יש מחסום שמונע מהאור להגיע לקיר. אותו דבר, אור השם יתברך תמיד מאיר על האדם. הקדוש ברוך הוא רוצה תמיד שתהיה מלא, תהיה כלי מלא. אבל יש מסכים מסוימים שמונעים מהאור להגיע לכל מיני חלקים שלי. כן? לא שלי, וחלקים של ה... לנו שיהיה בעזרת השם, לכל המשרד שיש שפע כל טוב. אנחנו לומדים, בוא נגיד שאנחנו לומדים תיאורטית, בסדר? ככה רק בשביל לשמור על הלשון, על הדיבור. אז יש מסכים שמונים מהשפע להגיע לאדם, נגיד לגוף שלו, אז יש לו חלילה איזה חולי, או מונים ממנו איזה פרנסה, או מונים ממנו משהו בנפש שלו, אז הוא מרגיש כל מיני הרגשות לא טובות, וכן הלאה. כן? מה מייצר את המסכים האלה שמונעים מהאור להעיר בבן אדם? המעשים הלא טובים. לכן זה נקרא עוונות. עוונותיכם מבדילים ביני וביניכם, אומר הקדוש ברוך הוא. כשאדם עושה איזו פעולה שהתורה אמרה לה שהיא אסורה, זה לא סתם כאילו מישהו מחפש אותך להכביד עליך את החיים. לא, המערכת הרוחנית בנויה בצורה מסוימת, הנפש שלך בנויה בצורה מסוימת, כל הבריאה בנויה בצורה מסוימת, שבשביל לפעול נכון יש לה כללים. יש לה כללים. גם למכונת כביסה יש כללים. אתה לא יכול להכניס את האבקה הזאת בצד ימין ואת האבקה הזאת בצד שמאל אם כתוב בהוראות יצרן הפוך. תגיד, מה זה משנה? זה מגירה, זה מגירה, זה אבקה, זה אבקה. נכנס, המכונה תסתדר. היא לא תסתדר, היא תתקלקל. יש לה כללים, איך מפעילים אותה, נכון? אז כל הבריאה גם כן בנויה על פי חוכמה, יש בה סדר. אז הקדוש ברוך הוא בתורה גילה לנו את הסדר שבה התורה, שבה המציאות בנויה, שבה הבריאה עובדת. הוא אומר, אם תעבדו לפי הסדר, הכל ינגן, לא יהיו לכם מסכים. לא יהיו לכם דברים שמפרידים ביניכם לבין השפע. אז יהיה לכם הכל טוב. ברוחניות, בגשמיות, בבית, ילדים, משפחה, שפע ברוחניות, בגשמיות, הכל יהיה פיקס. יהיה לאדם שלום בעצמה ותוך עצמו, יהיה לו שלום עם אשתו, יהיה לו שלום עם השכנים, יהיה שלום בעם ישראל, יהיה שלום בעולם. לא יהיה גם צונמי, וגם לא יהיה טורנדו, וגם לא אוריקן, כל הדברים האלה זה קלקולים של סדר הבריאה. מאיפה באים כל הקלקולים האלה? ממניעת השפע, ממניעת הזרימה, התקינה של השפע לבריאה, בגלל המסכים שמתעוררים ונולדים, אם עושים פעולות, לא לפי הכללים. שזה נקרא אבונות. דבר שהתורה אמרה לא לעשות, זה בשבילך, בשביל שלך לא יהיה חסרונות. שלא יהיה לך מסכים שמונים מהאור להגיע אליך. סך הכל. הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב לבריאותיו. הוא מופיע בכל הספרים. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. לכן הזוהר הקדוש מכנה את התורה, תרי"ג עיתין דאורייתא. עיתין בטית, עיתין, אתם יודעים, טית בארמית וצדיק בעברית, אותיות מתחלפות. עיתין כמו עיצין, תרי"ג עיצות התורה. תרי"ג עיצות? כן, תרי"ג עיצות. אתה רוצה חיים טובים בעולם הזה, בעולם הבא, נצח נצחים, אלא עיצות. אף אחד לא יושב עליך עם אקדח על הרקה, נו נו. לא, הבחירה חופשית, אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. אבל רק תדע שלכל פעולה שלך יש תגובה. לא בתור עונש. לא, נו, נו, נו, את הילד רע, לא תקבל. ככה זה עובד. ככה המערכת בנויה, יש כללים. אתם מבינים? אלא, זה מובן? הבא? אז הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב לנו, אז הוא אומר, זה אל תעשו. שלא יהיה לך מסך, שימנע ממך איזה טוב. אתם מבינים? זה משפט קצר, אבל יש בזה כל כך הרבה עומק. כל החסרונות מחמת עוונות. לא בצורה של אוי ואבוי, ובוא נבחן אותך, שכמה אתה זה, איך אתה, אם אתה ילד טוב, אם אתה עושה מה שאני אומר. אני רוצה שיהיה לך טוב, בניתי את הבריאה במבנה מסוים. תעבוד לפי המבנה, בשביל שיהיה לך טוב, אני רוצה שיהיה לך טוב, אני רוצה שתשמח. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתשמח, אני רוצה שיהיה לך טוב, אז תפעיל את המערכת נכון. זה הכל בחמלה וחנינה, זה הכל ברחמים. זה לא שמישהו, זה לא מישהו מחפש אותך, זה מישהו מחפש שיהיה לך טוב. מה זה מצליחים? מה, בגלל שיש לו, יש לו מיליארד דולר בזה? אתה יודע, אתה יודע איזה איסורים יש לו? מאשתו או מהילדים? כמה פעמים הוא גרוש? בדקת כמה פעמים התגרש? הוא התגרש יותר פעמים ממה שהיו חתונות בבית הכנסת. למה? בדקת את המצב הנפשי שלו, כמה פסיכולוגים יש לו? כמה פסיכיאטרים יש לו? איך הוא מתוסכל, אם הוא ישן בלילה או לא ישן בלילה, הוא דואג אם הסחורות שלו בבריטניה עלו או ירדו, אם המחיר של הנפט בהודו השתנה, אם ההוא שמנהל לו את המפעל באיפה? הונולולו. אם הוא נורמלי, הוא שם בלולו. הוא כל הזמן מוטרד. מה אתה רואה? שיש לו בריכה בגינה. למה יש לו בריכה בגינה? הוא חייב להירגע מרוב השיגעון, מרוב הלחץ שהוא נתון, והוא חייב קצת הבריכה. זה לא פינוק. זה פשוט עזרה ראשונה, זה עזרה נפשית, אם בלי הבריכה הוא משתגע. זה בדקת, אתה רואים רק מבחוץ, יש לו מכונית אדומה עם גג נפתח. קבריולה, איך קוראים לזה? קבריולה? איך? כן. אבל גם הלב שלו, הלב שלו גם כן נפתח, כמו שהלב שלו סגור. הגג נפתח. מה עדיף, בן אדם עם לב פתוח וגג סגור, או עם גג נפתח ולב סגור, מה אתם עדיפים? אז מבחוץ אתם מסתכלים. אין מצב שאדם לא הולך לפי ההנהגה האלוקית והוא חי חיים מאושרים ושמחים, כי זה הוא פשוט מקלקל לעצמו את המערכת, את האפשרות להיות שמח, כי הוא לא מפעיל את הנפש שלו בהתאם לכללים של היצרן. לא יכול להיות שאתה תפעיל את המכונית שלך לא בהתאם לכללים של היצרן וזה יעבוד טוב. לא יכול להיות שתחץ על הגז ועל הברקס באותו זמן ובסוף הבלמים לא יקרעו לך. אין מצב, זה לא, זה רק שאלה של זמן. נכון? תיסע עם הגז ורבקס, הנה, יש לנו פה נהגים מומחים, נכון? אם נשים גז ורבקס באותו זמן, אותו ייסע, נכון? ייסע, ייסע, ייסע, אחרי חצי שעה גמרנו, תלך למוסך, תחליף את הרפידות, את ה... את מה? את המנוע. יש כללים, יש חוקים, לא, אני ככה רוצה. בבקשה, תעשה, אנחנו לא מונים ממך, אבל יש לזה תוצאות. יש לזה תוצאות, כן? ואתם לא, אולי אתם לא רואים... אבל הרבה מפורסמים שאנשים מעריצים אותם, או שהוא זמר, או שהוא איזה בעל השפעה, יש לו איזה מפעל או חנות גדולה, או איזה חברה גדולה. אנשים עוברים מצבים מאוד קשים, יש לו נפילות גם מאוד קשות. רק מישהו לא ייתן לו את המחמאה, הראויה לו לפי כבודו, או מישהו יכתוב עליו איזה, יפרסם עליו משהו ברשת, איזה ביקורת, הוא יושב שבור, הוא הולך לפסיכולוגים, הוא עצוב, איך כתבו עליי דבר כזה, והוא מתוסכל. תסתכלו מסביב, תראו מה קורה. הוא סובל, הוא עובר יסורים קשים מאוד, הוא העבד של הציבור, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, מה, אם הוא יצא עם החולצה הזאת, מה יגידו, אז הוא צריך לבוש חולצה שמתאימה למדמה שלהם. לאיך שהוא מדמיין את המדמה שלהם. מה הוא מדמיין ש... הוא צריך את החולצה הזאת, את התספורת דווקא לעשות ככה ולא ככה. עבד. מבחוץ מה רואים? הוא מפורסם, יש לו עוקבים. עוקבים, איזה מילה עם ציבור, יש לו עוקבים.
1: הוא עבד לעבוד
0: של... אתה עבוד
1: במיליון שקל, אבל כל
0: דבר הוא מדכה
1: אותו.
0: בסדר, כן. וכהנה וכהנה זה, בדיוק. יש אינסוף דוגמאות. אז את המערכת, מערכת החיים שלו על כל הרבדים שלה, על פי כללי התורה, אז הוא חי חיים טובים. חי חיים טובים. סעיף י' ב'. הקדוש ברוך הוא מצמצם עצמו להיות הוא עצמו, הרוח חיים של הצדיק שדבוק בתורה. אז זה פלא פלא. צריך להבין איך זה עובד. אמרנו, החיות האלוקית משתלשלת לבריאה בהדרגתיות. היא כל פעם הולכת ומצטמצמת בכדי להגיע לכל מדרגה ומדרגה להחיות אותה. כן? אם מישהו נמצא במדרגה נמוכה, אפשר לתת לו אור במדרגה גבוהה, אתה תשרוף אותו. כן? כמו המשל שאמרתי לכם, אתה לא יכול לקחת זרם 220 וולט מהקיר, להכניס אותו ישר לנייד שלך, בלי שנאי. כי הנייד יתפוצץ, הנייד לא יכול להחזיק מתח של 220 וולט, הוא יכול להחזיק 5 וולט. כן? אז צריכים שנאי, צמצם. אז כל החיות האלוקית מאור אין סוף עוברת לבריאה דרך צמצמים. אז יש את הצדיק יסוד עולם, הצדיק שהוא דבוק בתורה. התורה זה הלבשה של החיות האלוקית בתוך אותיות. הצדיק שדבוק בתורה, הוא יונק את החיות האלוקית משם. גם כן, עוד פעם, זה לא אור אינסוף, זה אור אינסוף בצמצום לפי מדרגתו. הגבוהה מאוד מאוד מאוד, אבל לפי מדרגתו הוא יונק אור במדרגה מאוד גבוהה. אז זה הצדיק שמחזיק את כלל הרוח חיים שנמשכת לכלל הבריאה. ממנו הרוח, אנחנו יונקים את הרוח חיים ממנו. או ישירות, או דרך צמצמים נוספים בדרך. הוא מעביר את הרוח חיים במדרגה מצומצמת לצדיקים שתחתיו. והם מצמצמים את זה עוד, מעבירים את זה לצדיקים שתחתיהם, עד אלינו שאנחנו יונקים את החיות כל אחד ואחד לפי הרמה שלו. זה כמו עץ, כמו אילן כזה, שהחיות מתפשטת דרכו. אתם מבינים? אז הרוח חיים נמצאת בתורה, ומי שדבוק בתורה יונק את הרוח חיים משם. הרוח חיים, עוד פעם, זה השכל שבתוך אותיות התורה. האנשים לא מבינים. אומרים, מה אתם כל הזמן יושבים על ה... יושבים על הסטנדר, יושבים על הספר, כל מה עושים ככה, מתנדנדים. מה העניין הזה לשבת 10 שעות מתנדנד? מה הוא לא מבין? הוא לא מבין שהוא לא מבין. זאת אומרת, הוא לא מבין שהוא רואה רק את החיצוניות. הוא רואה את הגוף שלך מתנדנד, ורואה אותיות שחורות על דף לבן. מה הוא לא מבין? הוא לא מבין איזה אור, איזה שכל יש באותיות, שאני מרגיש אותו, שאני יושב ככה מול הספר ולומד ומתנדנד, אני יונק את האור הזה, יונק את החיות הזאת לתוכי, מרגיש כאלה תענוגים בתוך הלב, כזה שמחה, כזה חיות, שאתה לא רואה את זה מבחוץ, אתה לא רואה מה הולך אצלי בתוך הלב, זה חוויה פנימית. ולא זו, אף זו, לא רק שאני יונק חיות לעצמי, ואני גם, אני יודע, או שאני יודע או שאני מאמין, אם אני לא יודע, שאני מושך חיות לכל הבריאה. כל חלקי הבריאה, בדומם, צומח, חי, מדבר, שתלויים בנפשי, מקבלים חיות על ידי שאני קורא את האותיות האלה שהם הקודים של הבריאה. אותיות התורה זה הקודים של כל הבריאה. כשאדם עוסק בתורה, הוא מושך חיות לכל חלקי הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אתה ממשיך אור לכלים. אז החייל רואה את המחבל ויורה בו, והכדור שלו פוגע ולא מפספס. אז יש נס. ככה שומרים על הבריאה. אלה המארצים שלא מבינים, כן? שכחו שעד סבא שלו, גג סבא רבא שלו, כולם עסקו בתורה. כל עם ישראל היו מה שהיום קוראים חרדים. לא הייתה את המילה חרדים, כי כולם היו חרדים. לא היה משהו אחר, עד שנוסדה הדת החילונית, או הכת הציונית, עד שנוסדו הכתות האלה לפני 3-4 דורות. אבל במשך 3,336 שנה מאז, עם ישראל, זה החיות שלו. משם יונקים את החיות לא רק לנו, לכל הבריאה. אם הגויים היו יודעים איזה חיות נמשכת לבריאה דרך התורה ודרך בית המקדש ששם עושים את רצון השם, הם היו רצים למנות את בית המקדש. הגויים. זה החיות של הבריאה, זה לא רואים את זה מבחוץ. זה המהלך הפנימי שאמרה, הכל בנוי על אותיות. כל המציאות בנויה על אותיות, הקודים של התורה הקדושה. וכשעוסקים באותיות התורה, מושכים חיות לכל פרטי המציאות שבנויים מאותיות. כי זה הסכמות של הבריאה, כמו האדריכל. לפני שהוא מייצר מבנה, זה לא מתחיל ישר מהקבלן שמגיע לשטח שם בלוקים. יש הרבה שלבים מקדימים של תכנון, נכון? שלבים של מחשבה, של סרטוט, על ידי אדריכל, על ידי ארכיטקט, נכון? ואז שיש את כל התוכניות מסורטטות עד לרמת השקע, איפה יעמוד השקע, נכון? אז מגיע שלב הביצוע. זאת התורה, החזל מכנים, המדרש מכנה את התורה, הפנקסאות והדפטראות של הקדוש ברוך הוא. דיפטרה זה מחברת, סרטוט. הפנקסים והסרטוטים של הבריאה, כל הסכמה של הבריאה, כל החוכמה שקובעת איך הבריאה מתנגנת, זה התורה. עכשיו, שלא כמו במשל, תפקיד הסכמה לא נגמר אחרי שהבניין יצא לפועל. זה ההבדל בין הנמשל למשל. שבמשל, אחרי שהסכמה מומשה על ידי הקבלן, לא צריך כבר את הסכמה. אולי אם תהיה פעם תקלה וירצו לחפש איזה צינור, איפה הוא עובר, יביאו את הסכמה. בנמשל, הסכמה הזאת יוצאת כל רגע לפועל מחדש. הבריאה נבראת כל רגע מחדש, יש מאין. זה שאנחנו לא קולטים החושים, זה בגלל המגבלה שהקדוש ברוך הוא יטביע בנו. אבל הבריאה יוצאת כל רגע, יש מאין מחדש, כל שנייה נבראת מחדש. זה כמו פליקר כזה שמעבב נורא מהר. אגב, גם האור הביתי, אתם זוכרים שהיו נורות ליבון? עד לפני כמה שנים, אתה זוכר? שהיו נורות, אתה לא מכיר, אתה כבר הכרת פלורוסנט ומעלה, כן? תפיאלים. אבל הנורת ליבון הביתית, היא לא דולקת ברצף, היא מעבבת בקצב של 50 פעם בשנייה, 50 הרץ. למה אני רואה שהיא דולקת ברצף? אם תצלמו אותה עם מצלמה שיש לה מספיק פריים פר סקנד, מספיק צילום לשנייה, אתם תראו שהיא מעבבת. למה? כי הזרם הביתי זה זרם AC, זה זרם עולה ויורד, זה לא זרם, זה לא DC. זה AC, עולה ויורד, היא מעבבת 50 פעם בשנייה. אני, העין שלי לא מצלמת כל כך מהר, אז מכיוון שכך נראה לי שזה דלוק ברצף. מציאו, תבדקו. נראה לי שזה דלוק ברצף. אבל זה לא דלוק ברצף, זה פשוט מעבב נורא מהר. והחושים שלי לא קולטים את זה. גם אלה שרואים בלוויין, את הרב עובדיה בזמנו, את הרב יצחק. אתה רואה בלוויין, אתה רואה סרט. הסרט זה לא רציף, זה לא ייצור רציף. זה אוסף של תמונות בדידות. פשוט הוא מתחלף בקצב של 30 תמונות בשנייה, או יש כבר היום קצבים של 60 תמונות בשנייה, אז זה נראה לך כמו איזה מהלך רציף. זה לא מהלך רציף, זה אוסף של תמונות בדידות. רק המוח שלך מצרף אותם למהלך רציף, כי אתה לא מסוגל לקלוט את הקצב החילוף של התמונה, זה הכל. אותו דבר, על דרך משל הבריאה. היא מעבבת, היא נבראת, אבל היא לא נבראת כל פעם אותו דבר. כל רגע נברא משהו חדש. על ידי מחל חידוש הבריאה, על ידי לימוד התורה. פעם הגאון מווילנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, חי לפני כ-300 שנה. היה גאון הגאונים, הגאון מווילנה, שהיה יודע שיחת קלים, שיחת שדים. הגאון מווילנה שהיה, התורה הייתה פרוסה לפניו, כשולחן ערוך, גאון עולם, בעל רוח הקודש. הגאון מווילנה פעם אחת יושב עם התלמידים שלו בבית המדרש לומד, פתאום נכנס לבית המדרש, איזה בחור צעיר, בן 15-16. הגאון מווילנה מפסיק את הלימוד, נעמד לקראתו. התלמידים היו בפליאה עצומה. מה זה? זה גאון הגאונים, הרב שבדור, עומד לפני בחור צעיר, בחור ישיבה. אז שאלו אותו, אמרו לו, הרב, מה זה הדבר הזה? מה קרה פה עכשיו? אמר להם, אני אגיד לכם, תראו את המדרגה שלו. אתמול בלילה, בין שעה 1:15 ל-1:20, היה פרק זמן הזה של החמש דקות, שהבחור הזה היה היחיד שלמד תורה על כל, בכל הארץ, על כל הכדור. ואם אולי לומד, הארץ אתה חוזר את טוב עבור. נמצא שהעולם מתקיים בזכותו, אני לא אקום לכבודו. היה פרק זמן קצר, רק הוא למד. הוא החזיק את העולם, בלימוד שלו, בכמה דקות האלה. אני לא אקום לקראתו. אז מה אנחנו נעשה שיש אנשים שלא מבינים את זה? שכחו, סבא שלו עוד הבין את זה. אבל הוא כבר נהיה אינטליגנט, הוא נהיה נאור, הוא נהיה מודרניסטי. כן, כל המילים היפות האלה בלועזית שהביאו מיוון, הוא נהיה נאור, הוא נהיה פרוגרסיבי, הוא נהיה פוסט אקסקלוסיבי, תמציאו איזה מילים שאתם רוצות, כמה שזה יותר, עם יותר עברות בלועזית זה יותר מרשים, זאת השיטה, כן, הוא זה. הם שכחו מאיפה הם באו, הם שכחו מזה, והגולם קם על יוצרו. הגולם קם על יוצרו. הם קמים על מה שמחיה אותם. משיבים רע תחת טובה. אז מה אנחנו צריכים להקשיב לשוטים? לולי בריתי, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הקדוש ברוך הוא אומר לולי בריתי, זאת התורה. הברית, חוקות שמיים וארץ לא שמתי.

על ידי אותיות התורה, ברמה מספקת. אז רוצים לצמצם את לימוד התורה, השוטים, יהיה שואה. לא בגוזמה, אני אומר. באמת אני אומר. זה החיות של הבריאה. מה אני עושה שאנשים לא מבינים? לפני 500 שנה, הכנסייה גם צלבה את גלילאו גלילאי, כי הוא אמר שהארץ עגולה. כי לא רואים, רואים שהיא שטוחה. נו, אז מה אם לא רואים? מה שאתה רואה זה אמיתי, מה שלא? ליצן החצר, אתה לא משתמש בחשמל, אתה פעם ראית אלקטרון? אתה פעם ראית קווארק שמרכיב את האלקטרון? גם המדען לא ראה. הוא רק ראה את הצל שלו, את השיקוף שלו במצלמת אלקטרונים, במיקרוסקופ אלקטרוני. אף אחד לא ראה. אתה קולט שהיום על פי פיזיקה חלקיק יכול להימצא בשני מקומות בעת ובעונה אחת? בשני מקומות הוא נמצא בעת ובעונה אחת, שיכול להבין דבר כזה? אתה ראית את זה פעם? אתה מבין את זה בהיגיון? את רוב המציאות אתה לא מבין בהיגיון. את עצמך אתה לא מבין. אתה לא מבין למה אתה קם בבוקר שמח או עצוב, אתה לא מבין למה המצב רוח שלך השתנה ברגע אחד, ואתה לא יודע, אתה לא יודע על מה נולדת וגם למה תמות. אז מה אתה עושה רעש וצלצולים? האדם נולד לעולם, בא לעולם, נמצא פה, עולם מוכן. זה לא שהעולם בא אחריך, העולם היה קיים לפניך, 5,784 שנה. הוא נולד לעולם, נמצא פה 30, 40, 50, 70 שנה, ויש לו דעות. יש לו רעיונות, מאיפה זה נוצר, מאיפה זה בא, ועוד מעט אתה בעצמך, אני יכול. היית פעם בחדר טבע, ראית פעם את השלד? ראיתם פעם בחדר טבע, שהייתם ילדים, ראיתם פעם את השלד? שעומד ככה, שלד גוף האדם? זה אתה. השלד זה אתה. עוד מעט, אותו, שיורידו לך את הטפט הזה, אתה רואה את הטפט, האור. זה רק, זה כיסוי, זה רק, זה פאנל חיצוני, זה לא אתה, זה פאנל. אתה למטה, עצמות. והוא יש לו דעות, ויש לו רעיונות, ולא נראה לו, והוא קם חכם בעיני עצמו. איפה היה בן אדם? אנחנו הולכים פה עם חוכמה שקיבלנו בהר סיני בנבואה כל העם. לא האחד אמר נביא, כמו אלה אצל המוסלמים. חמד. קיבלתי בנבואה, והוא יש לו קריזמה, והוא שוטף אותם. קיבלת בנבואה או שישנת סמים. מאיפה נדע? כל עם ישראל עמד בהר סיני. זה לא אחד עמד בהר סיני. כל עם ישראל. מיליונים. אנשים, נשים, גברים, וטף, ילדים, כולם עמדו ושמעו בנבואה את הדיברות מפי השם. וחכמי ישראל, אנשים שדבקו בתורה, דבקו בקדושה, 3,336 שנה היה בו' בסיוון האחרון, חג שבועות. מדור לדור, מדור לדור. תורה נצחית, תורת השם, תורה אלוקית. אז מה, אחד נולד אתמול? לא נראה לו. מה אתם מקשיבים לו בכלל? מה, בגלל שהוא קיבל מיקרופון? הוא למד באוניברסיטה תקשורת 3 שנים, בחור בן 25, שעוד חלב על השפתיים, קיבל מיקרופון, והוא פרשננו לענייני, מומחנו לענייני, ערבים, ביטחון, והוא עומד, אומר, עומד נבואות של זעם, יהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה, לפי מה, לפי המדמה שלו. סך הכל את הדמיונות שלו, את הפחדים שלו, הוא שופך על המאזינים, ואנשים אמרו בטלוויזיה, מי אמר? מי זה שאמר? מה ההסמכה שלו להיות? הוא נביא? הוא אומר לך עתידות. יש לנו תורה, תורת השם, תורת אלוקים, שיודעת בדיוק איך הכל בנוי ואיך הכל עובד. זה, שמה תדבק, ובו תדבק. לא בדמיונות. שנזכה בעזרת השם לראות, כל עם ישראל יזכו לראות את האמת לאמיתה, לדבוק בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מגאולת עולמים, ברחמים וחסדים גבורים גדולים, אמן ואמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתה. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא עצלנות והתלהבות. יהודה פקד את ספסלי בית הכנסת מדי יום, אך היה נרדם כמעט בכל פעם. בערב כשהגיע לשיעורי התורה היה מתעורר כשהרב הזכיר את רבי חנניה בן עקשיא. באחד הבקרים ניגש אליו רב בית הכנסת לשאל אותו, יהודה ידידי, אשריך שאתה מגיע לתפילה, לשיעורי תורה מדי יום. רק חבל שאתה נרדם בהם, הרי התפילה היא בשבילך, הנך פונה לבורא עולם ובקש בקשות ואתה נרדם. אמור לי, האם כשאתה עסוק בעבודתך, באוכל שלך, בהנאות שלך, אתה גם נרדם, או שאינך מלא בכוחות והתלהבות? השפיל יהודה את מבטו ואמר, אתה צודק כבודו, אני באמת מלא התלהבות במקומות אחרים ולא בבית הכנסת. אמר לו הרב, תקשיב למעשה, איש אחד הלך בדרך רחוקה והגיע למלון דרכים. כשנכנס, לקח הסבל את מזוודתו לחדר וביקש תשלום מופרז. שאל האיש את הסבל, מדוע אתה מבקש סכום כה גדול? השיב לו הסבל, היות ואני התייגעתי מאוד לסחוב את המזוודה שלך עד החדר. אמר לו האיש, אם התייגעת, סימן שלא סחבת את המזוודה שלי. המזוודה שלי קטנה וקלה מאוד, היו בה רק מספר יעלומים ותולו. כדי למלא את עצמך בכוחות והתלהבות בתפילה, בשיעורים, עליך לייקר אותם בעיניך, לעשות אותם חשובים ומענגים את נפשך, כך אין סיכוי שתרדם. לעתים, אף אנו מייקרים את כל הסובב אותנו ומייחסים חשיבות מועטת לרוחניות שלנו. עושים את המצוות כלאחר יד, מרגישים עול, כאילו סוחבים על גבינו בלוקים, ומסתכלים בשעון בכל דקה מתי כבר מסתיימת התפילה. אמר הנביא ישעיה, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. כי יגעת בישראל, כל היום האדם רץ לעיסוקיו במרץ, אך שמגיע לקיים איזה מצווה, הוא עייף ויגע. יגעת בי, אומר הנביא, בי אתה עייף ויגע, במצוותיי אתה עייף ויגע, אבל לא בעיסוקיך. לא רק היינו מבינים שיש בתוך המזוודה שלנו יהלומים, כל מילה של תורה, כל חסד, כל מטבע לצדקה, כל תפילה הם יהלומים, היה לנו קל יותר לסחוב אותה, היינו מקיימים את התורה ומצוותיה בחשק ובהתלהבות, ולא בעצלות וחוסר חשק. יש סביבנו מאות יהלומים מפוזרים, נתחיל פשוט לאסוף אותם אל תוך שקינו. יום טוב ובשורות טובות.

אני מתכבד להזמין בשמחה את הרב ארז משה דורון, מאזיני רדיו כל הנחל. הרב ארז משה דורון, בבקשה.

אז אנחנו מתקרבים למתן תורה, וצריך להבין מה הכוונה שאנחנו הולכים לקבל את התורה. וקיבלנו אותה במתן תורה. אז מה זה קבלת התורה? אם הכוונה לזה שאנחנו נקבל את הספר התורה שיש בבית הכנסת ונגלה מה כתוב שם, אנחנו כבר יודעים מה כתוב שם. אז מה הכוונה? אומר הזוהר הקדוש, בואו ראה, מלך בשר ודם, אין כבודו לעסוק בדברי הדיוטות, וכל שכן לכותבם. האדם חשוב, מלך, הוא לא כותב ספרים שהתוכן שלהם זה כל מיני דברים שעשו אנשים מהרחוב. זה לא, הוא עוסק בדברים גדולים. והאם יעלה על דעתך, כך אומר הזוהר, שהמלך העליון, הקדוש ברוך הוא, לא היו לו דברים קדושים לכתוב ולעשות מהם תורה, אלא שכינס כל דברי ההמון, כגון דברי עשיו, דברי בלק, דברי זמרי, כל מיני אנשים רשעים, ומהם עשה תורה? מה עכשיו זה מעניין אותי, ומה זה צריך, מה צריך להסיק אותי, מה עשה עשיו, מה עשה בלעם, מה עשה זמרי, ועכשיו אני צריך כל הסיפור הזה כתוב על קלף, ונמצא בארון הקודש, וזה כל כך קדוש, שאם ספר תורה עובר, אז צריך לעמוד, וחס ושלום, חס ושלום, ספר תורה נופל, אז כל הציבור צריך לעשות חשבון נפש, להתענות. מה כתוב שם? הבלק עשה ככה, זמרי עשה ככה, כל מיני תעלולים של כל מיני רשעים. מה זה הסיפור הזה? ויש הרבה דברים בתורה שלא כל כך ברור למה זה חשוב לי לדעת אותם בכלל. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה לספר לי. יש בתורה רשימה של היסטוריה של הצאצאים של עשיו, הצאצאים של ישמעאל. ושם בתוך כל הרשימה מספרים לנו על איזה אחד שקוראים לו לוטן. שמעתם על לוטן? ידוע לכם משהו על לוטן? לא. חבר של איוב? לא יודע. יכול להיות, לא יודע. כן, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אז אומרת התורה, לוטן זה אחד שמופיע באיזו רשימה של צאצאים. לא, אין עליו אינפורמציה, הוא לא איזה גיבור בסיפורים של התורה, זה לא כך מעניין אותנו. אז לא רק שזה לא מעניין אותנו, אז גם התורה כותבת, ואחות לוטן תמנע. תדע לך שאחות של לוטן קראו לה תמנע. חשוב לדעת. אז אנחנו יודעים מזה לוטן, ומחפת לנו מתמנע. וזה עד כדי כך משמעותי, שאם בספר תורה בבית הכנסת, בפסוק הזה, שאחות לוטן, ואחות לוטן תמנע, כתוב את המילה תמנע, ורק העין קצת נשברה, והיא לא שלמה, אז מבחינתנו כל הספר תורה הוא פסול, אי אפשר לקרוא בו. אז מה, אז אחות לוטן תמנע, אני רואה שכתוב תמנע, מה קרה, נשברה איזה עוד? לא. אז זה מה שאומר הזוהר, למה, אומר הזוהר, למה התורה נקראת תורת אמת, תורת השם תמימה, מה יש פה? כל מיני סיפורים, נכון, יש גם סיפורים חשובים, אבל מה זה התורה בכלל? מה זה התורה? אז דבר ראשון אומר הזוהר, תורה שבה ברא הקדוש ברוך הוא את העולמות כולם, וכולם מתקיימים בעבורה. כיוון שיורדת לעולם הזה, אם לא תתלבש בלבושי העולם הזה, לא יוכל העולם לסבול. ומשום כך, סיפורי התורה לבוש הם. אז הזוהר אומר, חידוש גדול, מה שאנחנו קוראים בתורה, זה לא התורה, זה סיפורי התורה. מה זה סיפורי התורה? זה לבוש. מה זה לבוש? לבוש זה לא הדבר. כל בן אדם שמתלבש, אז זה שהוא מתלבש, מה זה עושה? מסתיר אותו. וגם מגלה אותו. אם אתה מתלבש כמו רופא, אז אתה בא להגיד שעכשיו אתה רופא. אם אתה בא להתלבש כמו שוטר, עכשיו אתה שוטר. אתה בא להתלבש כמו חרדי, אז אתה בא להגיד שאתה חרדי. אתה בא להגיד משהו. מצד שני, זה מסתיר אותך. אף אחד לא יודע עליך מי אתה באמת. זה שאתה התלבשת בצורה מסוימת, כי עכשיו אתה הולך לעשות ספורט, מה זה אומר? עכשיו אתה עושה ספורט, אז עכשיו אתה עם נעלי ספורט. מה זה אומר עליך? כלום. אולי אתה רופא, אולי אתה רמטכ"ל, אולי אתה דתי, אולי אתה... מה שאתה מתלבש, זה רק אומר שאתה החלטת להתלבש ככה, כי אתה עכשיו עסוק באיזה משהו שצריך בגדי עבודה. צריך לעבוד בגינה, יש לך בגדים שמתאימים לזה. הלבוש הוא מתאים רק לאיזושהי פעולה מסוימת, הוא לא אומר שום דבר על מי שלובש אותו. אז אומר הזוהר הקדוש, כל מה שאנחנו קוראים בתורה זה לבושים. זה סיפורים של העולם הזה, זה באמת דברים שקרו, אבל זה לא התורה.
זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר, וזה בכלל משהו אחר. הזוהר אומר, בא ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולמות כולם. זה כוח רוחני אדיר, זה איזשהו סוג של אנרגיה, זה איזשהו משהו, שעם זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את כל העולמות, והוא מחיה אותם עם זה, זה כוח עצום שהוא השורש של הכל. אז אחות לא תן תמנע, אז מה? זה לא העניין, וגם אפילו מה שכתוב, ואברהם ויצחק ויעקב, שזה דברים קדושים וחשובים, הקדוש ברוך הוא יכול לספר סיפורים אחרים, זה דברים שקרו בעולם הזה. בגלל שהתורה נמסרה לבני אדם בעולם הזה, זה צריך להיות כתוב בשפה שלהם. כשאבא רוצה לדבר עם הבן שלו, אז הוא לא יתחיל לדבר איתו בשפה שהוא לא מבין. הוא מדבר איתו בשפה שהוא מבין. מה זה אומר על אבא שהוא לא יודע דברים אחרים, לא יודע שפות אחרות? אם יש איזה אבא שהוא פרופסור לאיזה תחום מסוים, הוא יתחיל לדבר עם הבן שלו במושגים שהוא למד באוניברסיטה, הוא לא מבין מה הוא מדבר בכלל. ידבר איתו בשפה פשוטה שהוא מבין, ילביש את מה שהוא רוצה להגיד לו במילים שלו, מה שהוא יכול להבין. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתקשר איתנו, רוצה למסור לנו איזה מסר, רוצה להעביר לנו איזה אור. הוא לא יכול, הוא לא רוצה לעשות את זה בצורה שאנחנו לא נבין. אז הוא מלביש את זה. במה הוא מלביש את זה? הוא מלביש את זה בסיפורים של העולם הזה. אז זה דבר אחד שחשוב להבין, שמה שאנחנו קוראים זה לא התורה. אז ממילא, כשמדברים על קבלת התורה, אז זה לא הכוונה.

0: הדבר הכי מדהים בסיפורים האלה, שגם בתור לבוש, הם מאוד מוזרים. אם נגיד שהתורה זה ספר היסטוריה, מסופר שם היסטוריה של מה שקרה מאז שנברא העולם ועד נקודה מסוימת בזמן. אז זה גם לא נכון. למה זה לא נכון? כי בתוך ספר היסטוריה, אתם יודעים, כל ספר היסטוריה שלומדים מתחיל בנקודה מסוימת ונגמר בנקודה אחרת, אז הכי חשוב שזה יהיה מסודר, כרונולוגית. חז"ל אומרים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. הרסת לי את כל הסיפור. אני כבר לא יודע מה קודם ומה אחר כך. אולי בכלל הכניסה לארץ ישראל זה לפני בניין המשכן, וזה אולי בכלל לפני בריאת העולם. אמרת לי, אין מוקדם ומאוחר בתורה, הפקעת את זה מספר היסטוריה. זה לא ספר היסטוריה, זה לא כתוב לפי סדר, זה לא הסדר של הדברים. אז זה לא ספר היסטוריה. וגם אם זה ספר היסטוריה, בתור ספר היסטוריה זה ספר מאוד מוזר, כי בספר היסטוריה רגיל, יש, אם אתה מספר היסטוריה של עם מסוים, אז יש את הדברים העיקריים והמרכזיים, ויש את הדברים צדדיים. למשל, מי הגיבור הראשי בספר ההיסטוריה של עם ישראל? ההיסטוריה של עם ישראל, הגיבור הראשי זה משה רבנו. אז אנחנו מתחילים לשמוע את הסיפור שלו, הנה הוא נולד במצרים, וזה מה שהיה, ובת יבת פרעה, הצילה אותו מהיאור, ומתקדמת העלילה, זה מאוד חשוב לדעת. הגיבור הראשי, מה עבר עליו? זה בטח בזה הרבה לימוד. בגיל 17 אנחנו מפסיקים לקבל אינפורמציה על משה. מתי אנחנו חוזרים לקבל עליו אינפורמציה? בגיל 80. איזה מין היסטוריה זאת? הגיבור הראשי, 90% מהחיים שלו, לא יודע מה קרה. איך תקרא מדרשים? תשמע שהוא היה מלך בקוש ומה עבר עליו. אבל אם הוא הגיבור, אז תספר לי עליו. למה אתה לא מספר לי עליו? טוב, אולי התורה זה ספר הלכות. בסדר, זה סיפורים, אבל יש בזה הלכות. בוודאי שיש בזה הלכות. אז אם יש בזה הלכות, והמטרה של זה, זה למד אותי, למד אותי חוקים ורצון השם. אז עוד פעם, גם לא ברור למה הסיפורים מופיעים כאן. וגם לא ברור איזה בלגן יש פה. איזה אי סדר יש פה. יש דברים שמופיעים בתורה כל כך הרבה פעמים. המשכן. יש פרשה שלמה שמסבירה איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה לבנות את המשכן. תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה. וזה בגודל כזה וזה בצורה כזאת ופה זה מזהב ופה זה מכסף, פה זה מנחושת. בסדר, אז כנראה זה מאוד חשוב. פרשה נוספת מסבירה איך שמשה עשה את זה. אז תכתוב, ויעס משה ככל אשר ציווה הוא השם? לא. אז כתוב, משה עשה ככה ועשה ככה ועשה ככה ועשה ככה. הבנתי שזה מה שהוא הצטווה לעשות, אמרת לי את זה. ולשמע כל העריכות. לא, זה לא גמרנו עם זה. אחר כך גם משה אומר לעם ישראל, תעשו את המשכן. אז כתוב שהם עשו, איך הם עשו? ככה וככה וככה וככה. איפה הקיצור? איפה ההיגיון? בשביל מה כל כך הרבה לדבר? טוב, אולי רוצים להאריך. אבל חז"ל אומרים שזה חשוב לקצר, וכל מילה בתורה יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה ועמוקה. אז למה אתה מאריך? למה אתה לא מקצר? טוב, אולי אתה אוהב להאריך, ויש חשיבות כן להאריך. אז הנה, יש מצווה אחת מאוד חשובה בתורה, שזה מצוות שחיטה. שיהודי צריך לאכול, מה שאכלנו בארוחת ערב, אכלנו עופות, אז צריך להישחט כהלכה. אז תכתוב לי הלכות שחיטה, הלכות שחיטה, תתחיל לפרש לי מה לעשות, זה הספר של החוקים, אז תכתוב לי את החוקים. מה כתוב בתורה בנושא הלכות שחיטה? פסוק אחד בלבד, ושחטו כאשר ציוויתי. תדבר איתי, תפרט, לא, זה בעל פה, פה אתה מרחיב, פה אתה מקצר, פה אתה לא אומר כלום. אם מי שקורא נגיד רמב״ם, ספר הלכה מסודר, ברור, לפי נושאים, פרק א', פרק ב', זה הנושא, זה מתקדם, זה ברור. אז התורה תהיה כתובה ככה. אז לא, אז אולי זה גם לא ספר, ספר חוקים, אז צריך להבין את החוקים, זה חלק בעל פה, זה חלק בכתב, זה... טוב, אז אולי, בשביל להבין מה שהם רוצים מאיתנו, אז אנחנו פשוט נעשה ניסיון כזה. אנחנו נפתח את התורה, כל יום נקרא פרק, בלי הסברים, בלי מפרשים, אנחנו לא יודעים על מי לסמוך, וכל יום אנחנו נקרא מה כתוב, ולפי השכל שלנו, אנחנו נסכם מסקנות של מה שכתוב כאן. מה יוצא ממה שכתוב כאן?
1: קראים.
0: אה?
1: מה קראים?
0: כן, לא, בתמימות לא כמו קראים. כן, בוא נראה מה כתוב. בוא נראה מה כתוב. זה התורה, בוא נראה מה כתוב. אז מה יצא לנו מזה? המסקנות, הספר של המסקנות, זה הכל דברים נגד האמונה שלנו, נגד התפיסה שלנו, נגד ההלכה, נגד ההיגיון, נגד הכל. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, אז הוא הסביר לו פסוק פסוק. הגיע לפסוק נעשה אדם. תורה כתוב שאתה

נגד ההיגיון, נגד הכל. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, אז הוא הסביר לו פסוק פסוק, הגיע לפסוק נעשה אדם. התורה כתוב שהקדוש ברוך הוא נעשה אדם, אתה משתמש ומתבטא בלשון רבים, הרי זה מזמין שבן אדם יבוא ויגיד, הנה מסקנה, זה לא אחד, יש כמה, יש הרבה, שתיים, שלוש, לא יודע. למה אתה כותב את זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אני כותב את זה? אני אסביר לך למה אני כותב את זה. אני כותב את זה, יש לי סיבה. למי אני פונה? למלאכים. אני בראתי מלאכים, ואני פונה אליהם, שואל אותם, נעשה אדם? האם אתם מעוניינים? הם מוכנים להצטרף למעשה בריאת האדם? האם אתם מסכימים לבריאת האדם? למה אני צריך לשאול אותם? מה, אני לא יודע מה אני עושה? מה אני צריך שיתנו לי עצה? ללמד דרך ארץ, יש הלכות דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זה התנהגות אנושית, חברתית, מתוקנת. אז מה התורה רוצה ללמד אותי? ככה הקדוש ברוך הוא מסביר למשה, דרך ארץ. שהגדול נמלח בקטן, גם אם מישהו קטן ממך, ילד שלך, עובד שלך, חבר שלך, הוא קטן ממך, הוא פחות מבין, זה, תעשה לו את הכבוד שלו ותתייעץ איתו, תגיד לו, מה דעתך? ככה, ככה צריך להתנהל עולם. אז זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רציתי להגיד, בגלל זה כתבתי את זה. ואם תשאל אותי, הרי אני, מה, אני לא יכול ללמד את זה בצורה אחרת, בלי לעשות פה מוקשים, למה אני צריך לסבך את העסק? אומר הקדוש ברוך הוא, אני חדש לך חידוש. כל הרוצה לטעות, יבוא ויתאה. בכוונה אני עושה את זה. אני זורע בכל התורה מוקשים. מי שרוצה, ימצא בתוך התורה פרשנות והסברים לכל הדעות ולכל ההשקפות שבעולם. אין לי בעיה לעשות את זה סגור. לעשות את זה שאי אפשר יהיה להבין אחרת. וזה רק כמו שאני אומר. אבל אני בכוונה עושה את זה. אם התורה הייתה סגורה, זאת אומרת אי אפשר לפרש אותה רק בצורה אחת. אין אפשרות אחרת. אז מה היה קורה? קודם כל לא הייתה בחירה. כל אחד היה רואה איזה בהירות, איזה חדות, איזה יופי, איזה אמת, איך זה נוגע לכל שטחי החיים. לא הייתה בחירה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לעשות בחירה. ובשביל הבחירה אני נותן מקום לטעות. אז אני יוצר בלבול בתוך התורה. מה הדבר הזה גורם? שאדם בא ללמוד תורה, אז תלוי, זה לא רק יש אדם, לא משנה מי אתה, ויש תורה וזה קדוש. אז אתה תקרא את זה, תלמד ותבין, לא? יש בן אדם ויש תורה. זה, אתם יודעים, יש חומרי נפץ כאלה, שבגלל זה אסור לעלות נוזלים למטוסים, שאתה מחבר משהו ועוד משהו נהיה פצצה. לבד זה סתם איזה חומר וזה סתם איזה חומר. תחבר אותם ביחד, זה יש איזה תרכובת שזה נהיה פיצוץ. אז ככה הקדוש ברוך הוא אומר. התורה זה חומר מאוד מיוחד. זה מתחבר עם הבן אדם, תלוי בבן אדם. אם הוא מביא איזה משהו לא נקי, איזה הקמומיות, הוא לא מחפש באמת את האמת, הוא רוצה להתעקם, התורה אומרת לו, יאללה, בוא תתעקם, בוא נתעקם ביחד, נהיה פיצוץ. זה חז"ל אומרים, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. מה זה, התורה שלנו זה סם מוות? מה, אתה לוקח רעל, אתה יכול למות? כן, בהחלט. במה זה תלוי? זכה, לא זכה. מה זה זכה? זכה בפייס? לא. האדם שבא נקי, בא מזוכח, אני רוצה את האמת. אז התורה תראה לו את האמת שלה. לא זכה, הוא מחפש להתעקם, התורה אומרת לו, אין בעיה, יש מגלצות החוצה, אופ, אופ, אופ, אופ, איפה שאתה רוצה. אפשר בפרק אחד בתנ״ך לכתוב את כל הכפירות שבעולם, להביא ראיות מזה. כל דעה שבעולם. אפילו שאני לא אומר שזה דעה פסולה, אפילו להגיד שצריך להיות טבעוני. כתוב, אכלת את עשב השדה. כתוב, לא? כן, אבל מה הכוונה ולמי? כל אחד יכול להוציא מהתורה מה שהוא רוצה. וזה מה שבאמת קורה. אז אנחנו רואים שהלבושים של שהלבושים של התורה זה לא התורה. עוד לא יודעים מה זה התורה בכלל. ואנחנו רואים שהלבושים של התורה הם גם מתעתעים, מבלבלים, מתאים, זורעים מוקשים. הם לא נותנים לך שום דבר חלק. היסטוריה זה לא. אי אפשר להבין שום דבר. סיפורת יפה, יש ספרים יותר מרתקים. מה עכשיו, זה לא דברים כאילו זה סתם טכני, זה לא כזה מרתק. הלכות, אפשר לכתוב את זה יותר מסודר. אז אפילו הלבושים הם מבלבלים, אתה לא יודע מה רוצים ממך. מה זה הדבר עצמו? אומר הזוהר במקום אחר, תורה, תורה, אור כל העולמות. כמה ימים ונחלים ומקורות ומעיינות מתפשטים ממך לכל הצדדים. ממך הכל, עלייך עומדים עליונים ותחתונים, אור העליון ממך יוצא.

0: זאת אומרת, אומר הזוהר, שהתורה זה האור של כל העולמות, זה הנשמה של כל הנבראים. עם זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה ה-DNA של כל המציאות. זה הנקודה הכי פנימית, הכי מהותית. יש סיפור פעם על, לא זוכר איזה תנא, איזה צדיק, שבא אליו איזה מישהו, איזה גוי, ושאל אותו, תגיד לי, מי אמר שיש נשמה בכלל? אז הוא אמר לו, מי אמר שיש רוח חיים בכלל לנבראים? אז הוא אמר, אתה רואה שפה גמל? מה ההבדל בין גמל חי לגמל מת? אתם יודעים, בן אדם יכול, גם אם הוא מת, לקבל על ידי מכשירים, הפעלה של המערכת שלו, מה שהמערכת כן תפעל. אבל הוא מת. אז מה זה בן אדם מת? מה זה נקרא בן אדם מת? אין פה, הוא לא פה, הוא לא פה. כמו שבן אדם ישן, זה גם סוג של מוות, חזל אומרים. הוא לא פה. כמו שבן אדם משוגע, הוא לא פה. אז התורה זה האור של כל העולמות. תראו איזה דבר מעניין כתוב בתורה. התורה כתוב כך. התורה כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. טוב, בן אדם שמסתכל שואל את עצמו על מה מדובר. ביום רביעי לבריאת העולם. נבראו המאורות. אז מה זה האור הזה? אומר אור החיים הקדוש, למה השמש והירח נקראים מאורות? אז הוא אומר דבר פשוט, הוא אומר, כי הם לא אור, הם רק מאור. מה זה מאור? זה מהאור, זה לא האור. זה רק נגזר משם, נלקח משם, זה לא האור. אבל יש מאורות, זה לא אור. יש אור. בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא האור ביום הראשון. איפה האור הזה? ראיתם את האור הזה פעם? לא, לא יודעים מה זה האור הזה. זה אומרים חז"ל, האור הגנוז. הוא גנוז, הוא נעלם, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אבל מה זה באמת? אז אם, תראו, עכשיו נגיד, יש כאן חשמל שדולק, אז אנחנו רואים אחד את השני. אם לא היה חשמל, אם היינו נכנסים לחדר הזה, ואף אחד לא היה מכיר את המקום, אז לא היינו יודעים מה יש פה. אולי יש פה אולם של 300 מטר, אולי יש פה מערת תת-קרקעית שמובילה עד ארץ ישראל. אולי יש פה בור שמי שמתקרב נופל ולך תדע לנו מגיע. אתה לא יכול לדעת מה קורה פה. אז אם אתה לא יכול לדעת מה קורה פה, אתה לא יכול להיכנס למציאות הזאת. אתה תעמוד בחוץ ולא תיכנס. אתה לא יודע מה קורה פה. יש פה אנשים, אין פה אנשים. גם אם יש פה אנשים, אתה עומד בחוץ ושומע אנשים. מי הם האנשים האלה? אויבים, אוהבים, נגדי, בעדי, מותר להיכנס, אסור להיכנס. אתה לא יודע כלום. ברגע שהדלקנו אור, כמה דברים התגלו בבת אחת. זה חדר, זה הגודל שלו, יושבים פה אנשים ידידותיים, נחמדים, יש פה כיסאות, אפשר לשבת. ברגע אחד קיבלנו את התמונה של המציאות וקיבלנו יכולת תגובה. אני יכול להיכנס, אני יכול לפעול בתוך המציאות. מה קרה? דלק, עשינו רק, הדלקנו אור. אבל האור הזה זה לא אור כל כך חזק. אם היינו עושים אור של שמש, היינו מקבלים אור יותר חזק. אם היינו עושים אור של רנטגן, שמשקף את מה שבתוך הגוף של האדם, היינו מקבלים תמונה יותר ברורה על מה? על הפנימיות הגופנית. אבל כל מה שיש לנו, כל סוגי האור שיש לנו, מה הם מגלים? הם חיצוניים. הם מגלים את החיצוניות. כל המאורות הם לא אור, אז הם מגלים רק את החיצוניות. אנחנו יושבים עכשיו אחד מול השני. אנחנו לא יודעים שום דבר אחד על השני. אולי איזה שם, אולי איזה פרט, אנחנו יודעים שמי גבוה, מי נמוך, מי גבר, מי אישה, זה מעט מאוד אינפורמציה, זה כלום. מה אנחנו יודעים מה בן אדם עבר? מה אנחנו יודעים ברגע זה? מה הוא חושב? מה הוא מרגיש? מה הוא רוצה? מי הוא בכלל? מה השליחות שלו? בכלל אני לא מדבר. אנחנו לא יודעים כלום, אחד על השני, בעצם. אז יש אור הגנוז. אור הגנוז, אם היה לנו עכשיו מפסק של אור הגנוז, אם היינו מדליקים אותו, היינו רואים הכל. היינו יודעים מה הבן אדם חושב, מה הוא מרגיש, מאיפה הוא בא, מה שורש הנשמה שלו, מה עבר עליו, מה המשמעות של מה עבר עליו, לאן הוא צריך להגיע, וכל מה שקשור לבן אדם הזה היינו יודעים. אולי כדי להדליק את האור הזה, אני לא יודע. אבל זה מה שהיינו מקבלים תמונה. אז הצדיקים, יש להם גישה לאור הזה. איפה האור הזה נמצא? האור הזה נמצא בתורה. ולכן הצדיקים שהיו לומדים תורה, הם יכולים ממש, חז"ל אומרים, לראות מסוף העולם ועד סופו, לראות את העתיד, לראות את העבר, לראות את הנשמות, לראות ולהבין דברים. ומה זה נתן להם? זה נתן להם את הכוח לפעול בצורה הרבה יותר עמוקה, כמו שדיברנו לפני כן, על הכוח של הצדיקים לתקן את הנשמות. מאיפה הוא יכול לדעת? הוא יודע, הוא רואה. אז טוב, אנחנו לא מחפשים כרגע לראות מסוף העולם ועד סופו, אבל אנחנו כן מחפשים לדעת מה קורה לי בחיים. הרי הדבר הכי הכי מציק שיש לבן אדם, שכמו שהוא עומד מול חדר חשוך, והוא לא יודע מה קורה בו, ככה הוא עומד מול החיים שלו. מה הייתי? מי אני? מה אני? מה אני רוצה? מה אני מחפש? מה עובר עליי? מה טוב לי? מה רע לי? מי אני? מי הבן זוג שלי? מי הילדים שלי? מה התפקיד שלי? מה אני צריך לעשות? יש לי בעיות, איך אני פותר אותם? למה הם באו עליי? מה זה אומר? כלום, כלום, כלום, אין לו שום אינפורמציה, לא יודע כלום. אז הוא עומד, ומאובן, מה הוא יכול לעשות? מקסימום נכנס, ומתחיל להסתבך, מתחיל למשש. אז אם התורה זה אור, שמאיר את המציאות, התורה עצמה, לא הסיפור היה התורה. זאת אומרת, אם אני אלמד שאחות לוטן תמנע, זה לא יפתור לי את הבעיות של החיים. האמת, גם אם אני אלמד שאברהם הוא הבן של יצחק, שיצחק הוא הבן של אברהם, ויצחק הבן שלו זה יעקב, ועשיו, ו-12 שבטים, וירדו למצרים, גם אם אני אדע את זה, זה לא יעזור לי, אני עומד מול החיים שלי בלי אור. אני עומד מול הבעיות שלי בלי אור. ואז קורה שהתורה, זאת אומרת, לא התורה, אלא סיפורי התורה, הלכות התורה, מוסר התורה, כל הדברים הטובים שיש בתורה, זה נשאר בחוץ, נשאר בצד, ואני והחיים שלי, זה נשאר בלי פתרון, נשאר חשוך. למה? כי אני לא קיבלתי את התורה. אני קיבלתי, זה חשוב, את סיפורי התורה, את הפירושים של התורה, את הרעיונות של התורה, את ההלכות של התורה, אפילו את הקיום של התורה. אבל משהו חסר לי, משהו מאוד מהותי חסר לי. ואנחנו רואים שרבי נחמן כותב, דע כי עיקר החיים היא התורה. כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך. וכל הפורש מן התורה כפורש מן החיים. החיים זה התורה, לא סתם אור. כמו שאמרנו, אם אני מדליק אור, אני יודע מה לעשות, אני יכול לחיות. אני יכול לתפקד, אני יכול להתמודד, יש לי כלים, יש לי פתרונות, יש לי כיוונים, יש לי תשובות. אז עיקר החיים היא התורה. אם היה לי את התורה, את התורה בעצמה, את האור של התורה, אז היה לי חיים, הייתי חי. תארו לכם שבן אדם, אומרים לו, אתה רואה, יש פה ספר, בספר הזה כתוב עליך. כל מה שקרה לך בחיים, עם פרשנות גם, לא סתם מה שקרה לך. מה קרה, למה קרה, מה זה אומר, לאן זה הולך, מי אתה, מה התפקיד שלך, איפה תמצא את האושר שלך, מה העבודה שמתאימה לך, מה הבן זוג שמתאים לך, איך להסתדר עם הילדים שלך, איך להסתדר עם הבוס שלך, איפה לגור, מה לאכול, כמה אתם שאלים על הספר הזה? רק תביא. אז באמת, יותר מזה, ואם אני גם אפתח, לא רק שיהיה לי ידע, יהיה לי חיות. כי אתם יודעים, זה כמו שאתה שומע משהו, לפעמים אנחנו שומעים משהו שאנחנו אומרים, וואלה, זה ככה, זה ככה, זה כל כך ככה שבן אדם פשוט נהיה שמח, כאילו, איזה יופי, זה ממש ככה, אז פתאום מסדר את הכל, עכשיו הבנתי את הכל, עכשיו נרגעתי. זה לא סתם ידע, כמו שאחד הולך בגוגל אוסף ידע. לא, זה מסדר לי את הראש, מסדר לי את החיים. כמו שאמרנו, בן אדם ברחם, כל נשמה למדה את התורה. עכשיו אני נזכר, אומר, זה מה שלמדתי, זה מדהים, תראה איך זה מסתדר. עכשיו אני מבין את זה, עכשיו אני מבין, למה קרה לי ככה, זה מדהים. הדבר הזה, הוא מחיה אותי, הוא מזין אותי, זה כמו לאכול. חז"ל נותנים הרבה דימויים, התורה בעצמה נותנת דימויים, שהתורה זה כמו אוכל, כמו מים, כמו חלב, כמו דבש, כמו יין, כמו בשר, כמו לחם. זאת אומרת, שבעצם אומרים לי, אתה יודע, גם כשבן אדם הולך לאכול, אנחנו לא אסטרונאוטים שאוכלים קפסולות של ויטמינים. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות את זה, שבן אדם בשביל לחיות, הוא הולך כותף כמה ויטמינים מאיזה צמח, אוכל את זה והכל מסתדר. לא, אבל כשאנחנו באים לאכול, יש פה עולם שלם. יש פה צבעים, יש פה ריחות, יש פה טעמים, יש פה סדר, מה לפני מה, באיזה קצב, אם זה ביין, אם זה לא ביין, עכשיו לחם, עכשיו ככה, עכשיו שתייה, עכשיו לא שתייה, וזה כבר עניין שלם, אתה גם חברים, אה?
1: גם צום.
0: כן, גם צום. כן, אבל צריך לאכול. ובמידה, ובשמחה, ומה שמתאים לך, לא כל אחד מתאים לו כל דבר. אז חז"ל אומרים בעצם שזה התורה. זאת אומרת, כשבן אדם ניגש לתורה, הוא היה צריך להרגיש כמו בן אדם רעב, שבא לאכול משהו בריא וטעים ונעים, עם החברים שלו בכיף לשבת וליהנות. כזאת הייתה צריכה להיות הרגשה, הוא מקבל חיים, הוא מקבל חיות, הוא מקבל תענוג. אז עכשיו אנחנו מבינים למה רבי נחמן כותב את זה. כי עיקר החיים היא התורה, וכל הפורש מן התורה כפורש מן החיים. אבל מתי כל הדבר הזה קורה? כשיש לי קשר עם התורה, עם האור של התורה. רבי נחמן אומר, אם התורה מחייכת למישהו, הוא כבר נהיה מאוהב, הוא כבר לא אכפת לו כלום. מאוהב, כאילו די, לא אכפת לו כלום. אז מה זה מחייכת? מה זה בן אדם שמחייך אליי? זה ספר, לא, זה לא ספר. הסיפורים שאתה קורא, וההלכות שאתה לומד, זה הכל נכון, זה הכל אמת, זה הכל קדוש. אבל אם אתה מרגיש שזה שלך, זה נוגע אליך, זה קשור אליך, זה מכניס לך חיות, זה מכניס לך אור לחיים, אז הנה עכשיו אתה פוגש את התורה. ורבי נחמן אומר, שככה צריך ללמוד תורה. לכתחילה, שבאדם בא ללמוד תורה, נכון שזה חשוב, כל דבר זה חשוב. זאת אומרת, אדם יכול באמת ברמת העיקרון לקרוא את הפסוק ואחות לתן תמנע, ולקבל כזה אור שיאיר לו לכל החיים. לא שהוא הבין משהו חדש, אלא שזה, הקדושה של זה, הצירוף אותיות וצירוף מילים של זה, הוא ספוג בכזה אור, שאם אני אפגוש את האור הזה, אז אפילו שאני לא אבין מה זה קשור אליי באופן שכלי, אז זה יעשה לי את זה. לא כל שכן אם אני אבין שיש איזה עניין, כי באמת כל מה שכתוב בתורה, כל הסיפורים של התורה, רבי נתן כותב, כל מה שכתוב בתורה, מבראשית עד סוף התורה, הכל, הכל, הכל, הכל, זה אתה והחיים שלך. ממש, ממש. אתה צריך לעבור את כל הסיפור הזה, אתה צריך לעבור. איפה אני עכשיו? אני במצרים? שיצאתי. אני בסיבוב שני של מצרים? או שיצאתי. אני מקבל את התורה? או שאני עושה את העגל. איפה אני עכשיו? איפה הסיפור שלי? אני צריך להבין את הסיפור. וכל מה שיש בתורה, יש את זה גם בבן אדם. אז עכשיו, באדם לומד תורה בצורה כזאת, מעבר להלכות, מעבר לסיפורים, אבל הוא אומר, זה קשור אליי, הוא נוגע אליי, אז הסיפור אחר לגמרי. רבי נחמן כותב, יש פסוק בתהילים, דוד המלך אומר, אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוקי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. אומר דוד המלך, אני בא ללמוד תורה, והמטרה שלי, לעשות רצונך אלוקי חפצתי. אני רוצה לעשות את רצון השם. אתה יודע שיש בורא לעולם, אני רוצה לעשות רצון השם, לא רק מבחינה חיצונית טכנית, אני רוצה להתקרב אליו, אני רוצה להרגיש אותו, אני רוצה להיות שייך לקדושה. לעשות רצונך אלוקי חפצתי, ותורתך בתוך מאי. מה זה תורתך בתוך מאי? אני בא לי לאכול את התורה. בא לי לשתות את התורה. לא בא לי עכשיו, בסדר, נו, מה אתה אומר? כן, רעיון יפה. לא, לא, זה לא, זה לא תורה. זה משהו אחר לגמרי. אז רבי נחמן אומר, שאדם רוצה להגיע לנקודה הזאת, אז איך הוא לומד? אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר, כתוב עליי. הכל זה כתוב עליי. אני צריך להבין איפה כתוב עליי. ובאמת הסיפורים של התורה, זה לבוש. זאת אומרת, יש פלא כזה בעולם, שהכוחות הרוחניים והאורות הרוחניים, שזה התורה, זה גם קרה בעולם. זה הפלא. הפלא זה לא שיש משמעות עמוקה ושזה קשור לחיים שלי. הפלא שזה באמת קרה. זה באמת חידוש גדול שזה קרה. כי הנקודה המהותית של זה היא קיימת גם לפני שזה קרה, וגם אם זה לא היה קורה, זה קיים, זה נמצא שם. חז"ל אומרים, אברהם אבינו אכל מצות בפסח. מה אתה צוחק? אנחנו אכלנו מצות בפסח, מה אמרנו? מה אנחנו אומרים לילדים? מצה זו על שום מה? על שום שלא הספיק, בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלה. בני היקר, אתה יודע למה אנחנו אוכלים את המצה? כי אבותינו היו במצרים, והקדוש ברוך הוא כל כך מהר גאל אותם, עד שלא הספיקו אפילו לגמור לכין את הלחם, נהיה מצה. אז מה אברהם אמר ליצחק? בני היקר. מה הוא אמר לו? אתה יודע למה אנחנו אוכלים מצה? הוא לא יכול להגיד להם שהספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כי אבותינו שמדברים עליהם עוד לא נולדו, וזה הבנים שלו בכלל. אז מה הוא יגיד לו? אז למה? אז יצחק צריך לשאול את אבא שלו. אז אבא, למה אנחנו אוכלים מצה? למה? מה הוא אמר לו? מה הוא ענה לו? אמר לו, תשמע, נגיע לזה. בעתיד. הולך תורים שוקולד. כן, הולך תורים שוקולד. אפשר לאכול בפיתה. אז למה אנחנו אוכלים מצה? לא, אברהם אמר לו, תקשיב, באמת, זה שזה יקרה במציאות, זה פלא מאוד גדול, שזה יקרה במציאות. שבאמת, ביום הזה, ברגע הזה, באמת קרה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אבל גם לפני זה, יש מושג של חמץ, יש מושג של מצה, יש מושג של מלחמה, יש מושג של החמצה, יש מושג של אוויר, יש מושג של גאווה, יש כוחות שפועלים בעולם כדי להיגאל, אדם חייב להתנקות מהאגו שלו, זה שורש התיקון של כל העולם, יש מצרים, זה הדברים שמצרים לאדם, בסוף עוד יהיה מצרים ממש, ועוד יהיה יציאת מצרים ממש, אבל בינתיים זה ממשיך לי, זה קורה עוד לפני זה, זה בכלל לא... שמעתי סיפור יפה מהרב יעקב מאיר שכטר, אחד מרבני ברסלב שגר בירושלים, מה ש... לא יודע מאיפה לקח את הסיפור הזה, וזה מה שהוא מספר, שלא עלינו איזה ילד יהודי נפטר, הגיע לשמיים, פגש אותו מלאך, אמר לו, מי אתה? מלאך שואל את הילד, מי אתה? אמר לו, אני ילד יהודי. הוא אמר, יפה, ילד יהודי זה דבר גדול. אז מה, איפה באת? אני באתי מהעולם הזה. מה עשית בעולם הזה? הוא אמר, למדתי תורה. אשריך שלמדת תורה, התורה זה הדבר הכי קדוש בעולם. מה למדת? אמר לו, למדתי פסוק בתורה, שכותב, שאומר, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אומר לו המלאך, כן, אנחנו מכירים את הפסוק הזה, ומה, מה אתה, מה, איזה פירוש הרבי נתן לך בחדר? אז הילד אמר לו, הרבי אמר לי ככה, יעקב אבינו, בן של יצחק ואברהם, היה גר בבאר שבע, והוא יצא משם, והלך לחרן. יצא יעקב מבאר שבע, והיה לחרנה. המלאך אומר לו, אני עכשיו משחק את זה, מה אתה? באמת? לא יכול להיות. לא מאמין. אתה רוצה להגיד לי שבאמת היה בן אדם שקוראים לו יעקב, והיה מקום שקוראים לו באר שבע, ויעקב, הבן אדם הזה שהיה בעולם, היה בבאר שבע, והלך משם למקום אחר שקוראים לו חרן? על מה אתה מדבר? אני יודע שיש כוחות שזזים ממקום רוחני שנקרא באר שבע, למצב אחר של תודעה שנקרא חרן, וזה מתגלגל בעולם. אתה רוצה להגיד לי שזה באמת קרה? אני חייב להזמין פה את כל המלאכים לשמוע את החידוש הזה, כזה דבר לא שמעתי בחיים שלי. החידוש הוא שמה שכתוב בתורה קרה בעולם, אבל זה לא התורה, התקיים וקרה בעולם. התורה זה האור שמתגלה ונעלם בתוך הדבר הזה, שהאור הזה הוא מתאים לכל אדם ולכל יהודי, בכל מקום ובכל זמן שבעולם, וזה נוגע אליו וזה קשור אליו וזה הסיפור חיים שלו, ויש שם את הפתרונות ואת כל מה שעובר עליו, זה נמצא ממש כתוב ממש ממש מפורש בתורה. טוב, אז אנחנו שוב שואלים, אז איך אנחנו מקבלים את התורה? אז טוב, אני כבר בסדר, אני רוצה לקבל את התורה. לקבל את סיפורי התורה, אני יכול לקבל אותם באופן חיצוני, אבל אני לא רוצה לקבל את האור של התורה, אני רוצה לקבל את התורה בעצמה. אני רוצה שהתורה תחייך אליי. אז באמת מסתבר שהדבר הזה, לקבל את התורה, כל כך כל כך גבוה, שאנחנו צריכים לדבר הזה סיוע מיוחד במינו. להבין את הסיפור או להבין את ההלכה, אנחנו יכולים להשתמש עם שכל רגיל ולהבין מה כתוב פה, וזה עדיין לא נקרא שקיבלנו את התורה. כל יהודי בבוקר מברך ברכת התורה, מברך ומודה לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו קיבלנו את התורה. וחלק מהברכה הזאת אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המלמד תורה לעמו ישראל, תודה לך, ריבונו של עולם, שאתה מלמד אותי תורה. מישהו פה למד תורה מפי הקדוש ברוך הוא? שהוא מברך את זה? שהוא מודה על זה? על מה אתה מדבר? תודה ריבונו של עולם שאתה בכבודך ובעצמך מלמד אותי תורה. מה הפירוש? הפירוש הוא מאוד פשוט. אלמלא מעורבות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז אני לא אוכל להגיע לתורה. אני אוכל להגיע לסיפורי התורה, אני אוכל להגיע לחוקים של התורה, אבל זה לא... זה לא כמו לשבת ולאכול ארוחה, זה לא כמו לקבל אור לחיים, זה לא כמו לקבל רכבת שאני נוסע לאנשהו, זה בסדר, זה כמו שאומרים אנשים שלא מבינים, זה פולקלור כזה, האינדיאנים נפנפים בנוצות, אנחנו נפנפים בלולב, להבדיל, חס ושלום. זה פולקלור כזה, כל העם יש לו את המנהגים שלו, זה בסדר, אז אני אומר, אם זה פולקלור, אז לא משנה אם עושים ככה, עושים ככה, זה לא משנה, כי זה סתם, זה כזה מין משהו כזה, היסטוריה עממית כזאת, וכל העם יש לו את החגים שלו ואת הזה שלו. אז זה לא ככה, זה ממש לא ככה. ולכן, חזל אומרים, אני חוזר על מה שדיברנו קודם, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מוות. אתה צריך לדעת שאפילו הסיפורים של התורה יכולים להעיף אותך החוצה. ואפילו אם לא תתגלץ החוצה, לאן שרוצים להגליש אותך, אם אתה לא באמת בא עם לב נקי, אז אפילו אם תלמד את התורה ותדע אותה באופן טכני, אז אנחנו רוצים שזה יהיה סם חיים. אני רוצה לקחת סם חיים, סם חומר שיחיה אותי, שיעיר אותי, שישמח אותי, שכל הדברים האלה שדיברנו עליהם, שאיבדנו, התורה אמורה למלא את הדבר הזה. זה לא רק לא לעשות רע, העבירות הן מפריעות לנו לקבל את האור הזה, אבל יש גם משהו פעיל, אני רוצה לקבל את התורה. חז"ל אומרים שהתנאי הראשון ללימוד התורה זה ענווה. מה זה ענווה? רבי נחמן מסביר את כל התכונות האנושיות בצורה מאוד חדה ובהירה וברורה, והוא גם מסביר את מושג הענווה. יש טעות לחשוב, רבי נחמן אומר, שענווה זה סוג של שאדם עושה מעצמו כלום נק. אני כלום, מה אני? אני לא, אני אפס, אני כלום, אני סתם, אני לא. כשבאדם משפיל את עצמו ומאפס את עצמו ושולל את עצמו, זה ענווה. אנחנו אומרים, זה לא ענווה, זה מוכין את הקטנות. מוכין את הקטנות זה כאילו אתה חסר ערך. זה לא ענווה, ענווה זה משהו אחר. ורבי נחמן אומר שיש כל מיני סוגים של ענוות שהן לא אמיתיות, שאדם הוא רק מעמיד פנים שהוא קטן, אבל בגלל זה בעצמו שהוא משחק אותה קטן, על זה בעצמו הוא מרגיש כל כך גאה, שזה התכלית של הגאווה זה ענווה. לא, הוא הבין שזה לא, זה לא קלף לעשות רושם על אנשים ולעשות את עצמך כזה יותר טוב מהם ולהתגאות על אנשים. אנשים לא אוהבים את זה. הוא הבין שאנשים אוהבים שמישהו ענה וצנוע וזה, אז הוא משחק אותה ככה. אפילו יכול שהוא לא מודע לזה. לא, אני כלום, לא, לא, לא, בעזרת השם, השם, זה רק השם, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אבל בתכלס הוא אומר לעצמו, בשקט, בשקט, בשקט, יכול להיות שהוא אפילו לא שומע את זה בעצמו. וואי, וואי, איזה צדיק אני. איזה ענב אני, וואו. אני פשוט, פשוט בבעל דרגות. אז רבי נחמן אומר, כל הדברים האלה זה לא ענבה. אפסות וחוסר ערך זה לא ענבה. פוזה של ענבה זה לא ענבה. אז מה זה ענבה? ענבה זה ההכרה הפשוטה, שעם כל המעלות העצומות שיש בי, בלי הקדוש ברוך הוא אני לא יכול לחיות, אני לא יכול להסתדר. אני חייב אותו, אני תלוי בו. אני לא לבד. ההרגשה, לעומת זאת של גאווה, זה הרגשה של, אני מסתדר לבד. יש לי מעלות, אבל זה שלי. קדוש ברוך הוא, תודה רבה, מסתדר בלעדיך, שיש בדיחה כזאת על איזה, חוזר בתשובה, שהיה חפש חניה בתל אביב, הלך, נסע, וזה לא מוצא חניה, אומר, ריבונו של עולם, אם תמצא לי חניה, אני מתחזק בתשובה, אני עכשיו אסלמד עוד תורה, רק תמצא לי חניה, לא מוצא שעתה, אני מסתובב פה, לא מוצא חניה. פתאום הוא רואה איזה טריילר ענק יוצא, מפנה חניה ענקית, הוא מבסוט, הוא אומר, ריבונו של עולם, תודה, הסתדרתי, זה בסדר. אז זה גאווה, אני מסתדר. ואיפה כתוב את זה בתורה? כתוב מפורש, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. יש לי כישרונות, יש לי מעלות, אני לא אפס, אני לא כלומניק. משה רבנו היה בן אדם הכי ענב. מה, הוא היה כלומניק? הוא היה מלך, הוא היה מנהיג. הוא לא היה אחד, אמר, לא, עזוב, אני לא. הוא היה מלך, הוא היה מנהיג, הוא ידע לעמוד על שלו, הוא ידע להוביל. אבל הוא ידע באותו זמן שלבד הוא לא מסתדר, הוא לא יכול לנשום, הוא לא יכול לחיות לבד. ובטח לא להבין משהו לבד. אני, הקדוש ברוך הוא, חייב להיות בתמונה, אני לא יכול להסתדר בלעדיו, אני לא מרגיש את עצמי נפרד ממנו. אז חז"ל אומרים, זה תנאי ללימוד התורה. לא הכוונה, התנאי שאתה תהיה ענב כמו משה רבנו, אלא התנאי הוא שאתה תצא מההרגשה הזאת שאתה מסתדר לבד. אתה לא מסתדר לבד, ותבין את זה, כי זאת המציאות, זה פשוט, זה מצחיק איך אנחנו חושבים ונופלים למחשבה הזאת שאנחנו מסתדרים לבד, שבאמת אנחנו לא יכולים לנשום, אנחנו לא יכולים, אדם יכול בשנייה פשוט לא להיות פה, ואין לו שום שליטה על זה, אדם לא יכול לשלוט על כלום. אז חז"ל אומרים, גמרא, אמר רבי חנינא בר אידי, מפני מה נמשלו דברי תורה למים? כמו שכתוב, הוי כל צמא לכו למים, לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. שפלה, אני מבין שכאילו, אני לא מבין הכל, אני לא שולט בכלום, יש לי כישרונות, בגלל שהשם נתן לי אותם. וגם בהבנה שלי, אם השם ירצה, אני אבין, אם הוא לא ירצה, אני לא אבין. לכן גם יש לנו רמז לדבר, שהתורה מתחילה באות ב', לא באות א'. אז תראו דבר יפה, אם מסתכלים על האות א', מאחורה, זאת אומרת, אם אני באות ב', ואני מסתכל אחורה על האות א' שקודמת, אז איך אני קורא את האות א', איך אנחנו נקרא אותה בהפוך, פ', למד, א', נכון? זה פלא. אז על זה אומר ספר שנקרא בן סירה, מצוטט בגמרא, במופלא ממך, אל תחקור. אתה, איפה שאתה נמצא, תדע שיש דברים שאתה לא תבין. זה גדול עליך. לא, אני מבין הכל. לא, אתה לא מבין הכל. אפילו אם אתה נורא, זה לא קשור ל-IQ, זה לא קשור לאינטליגנציה. המוח של הבן אדם בנוי שהוא יכול להבין רק דברים שנמצאים בתוך מקום וזמן וצורה. דברים שמעבר לזה הוא לא יכול לתפוס. דבר והיפוכו, המוח לא יכול לתפוס. יש הרבה דברים שזה דבר והיפוכו. מלא דברים שזה דבר והיפוכו. כל היהדות זה דבר והיפוכו. כל המציאות זה דבר והיפוכו. גוף ונשמה זה דבר והיפוכו. איך זה מסתדר? או גוף ונשמה. לא, מה זה? ג'וק ומלאך התחברו. מה הקשר? אין קשר. השתדלות ואמונה. אני, הכל מהקדוש ברוך הוא. אז למה אני עובד? הוא מנהל את העולם, הוא עושה את הכל. אז איפה הבחירה שלי? אז אין לי בחירה, עושה את הכל. לא, יש לי בחירה. איך זה מסתדר? אתה לא יודע. רבי נתן אומר, פה איזה חידוש יפה. הוא אומר שלדוגמה, הבחירה והידיעה, שני דברים שאנחנו מאמינים בהם, שהם יסוד האמונה שלנו. דבר אחד, הקדוש ברוך הוא שולט בכל, ואי אפשר לעשות שום דבר בלי שהוא יחליט שזה מה שאתה תעשה. קוראים לזה ידיעה. ידיעתו מקיפה את הכל. שליטתו מקיפה את הכל. דבר שני, בחירה. יש לי בחירה חופשית מוחלטת לעשות את מה שאני רוצה או לא לעשות. זה עולם של בחירה. מכאן כל המושג של שכר ועונש, של גמול, של צדק, של יושר. אז שני הדברים האלה, אומר רבי נתן, זה יסוד האמונה שלנו. יש כוח בבן אדם שקוראים לו אמונה. אמונה יכולה לסבול דבר והיפוכו. אני מאמין בזה, מאמין בזה, וזה סותר אחד את השני. איפה זה סותר? בשכל. בשכל, אם הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, מחליט על הכל, אז אין לי שום בחירה. או אם יש לי בחירה, אז זה לא קשור אליו, זה בחירה שלי, זה לא הוא מחליט. זה אני מחליט. אז איך זה הולך? בשכל אני לא יודע. לא יודע איך זה הולך. אז מה קורה בשכל כשיש שני דברים שסותרים? השכל מעיף אחד, נשאר עם אחד. אומר רבי נתן, אם אתה תפעל בנקודה הזאת עם שכל בלבד, ולא עם אמונה, מה שיקרה, אתה תעיף את הבחירה או תעיף את האמונה. מבחינתנו, אומר רבי נתן, רק אמונה שהכל בידי שמיים, בלי בחירה, זה כפירה. יכול מאוד להיות שזה אסלאם. כולם מן אללה. גורל. אנחנו לא מאמינים בזה. יש לך בחירה, תפעל. אומר רבי נתן, ואם אתה חושב שהשכל שלך בחר, שבאמת העיקר זה בחירה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם, זה הכל תלוי בבחירה שלי. ברור שזה כפירה. אולי זה עשיו, אולי זה המערב, כוחי ועוצם ידי, זה רק אנחנו שולטים ואנחנו עושים. אגב, זה מאוד מעניין, התעלולים של העשיווניקים, על הדולר כתוב, In God we trust, נכון? איזה יופי, מאמינים בשם, אבל מאמינים שמה? אז הם השאירו את זה למי שיש לו סבלנות חפש בגוגל, מה כתוב שם בלטינית, אז מה כתוב שם בלטינית? אנחנו מאמינים בשם שמה? אחר כך כתוב שם מתחת, שייתן לנו לשלוט בעולם כרצוננו. ואנחנו נחליט מה יהיה העולם ונעשה סדר עולמי חדש. אז אנחנו לא מאמינים בזה. אז בעצם זה בחירה. אז אומר רבי נתן, זה כפירה. אז איך אני אחזיק את זה עם אמונה? אתה מסוגל להבין שהמוח שלך לא יכול להבין כל דבר? אם אתה מסוגל להבין את זה, זה נקרא ענווה. כזה פשוט, אתה לא יכול להבין כל דבר. לא, אני חייב להבין. ואם אני לא מבין, אני בוחר אחד מהצדדים. אחד מהם הוא אמת, כי זה אחד שסותר את השני, לא יכול להיות ששניהם אמת לפי השכל, האנושי, לא יכול להיות. רבי נחמן אומר, אם אדם היה מסוגל להבין איך זה מסתדר, באותו רגע שהוא היה מבין, הוא מפסיק להיות אדם. הוא היה הפך להיות משהו אחר. הוא לא יכול לבחור יותר, כי כבר הוא נשללה ממנו התפיסה של הבחירה, כי הוא כבר מבין איך זה הולך עם הידיעה. אז אני מבין שיש מופלא ממני, שאני לא מבין הכל, ואני סומך על אמונה. אני מאמין שיש צדיקים שקיבלו את התורה, שהעבירו את התורה, והם חכמים ממני, והם צדיקים ממני, ואני סומך עליהם. לא, אני רוצה להבין. מה שאני לא אבין, אני לא יכול... זה כל כך מצחיק. דיברנו פה בן אדם מאוד חכם, מאוד עמוק, שגם הוא, את מה שאמרנו, שגם הוא לא יכול להבין. אף בן אדם לא יכול להבין. אפילו את הבחירה והידיעה, אף בן אדם לא יכול להבין. איך זה יכול להיות ביחד. אז הוא שולל את זה, הוא שולל את זה. אבל אנחנו כבר במצב הרבה יותר פשוט. אנחנו פשוט לא מבינים כלום. זה לא שאנחנו לא מבינים את הבחירה והידיעה. אני לא מבין מה קורה איתי, אני לא מבין מה לעשות בבוקר, אני לא מבין לאיזה רופא ללכת, יש לי בעיה. אני לא מבין, לא יודע מה לעשות. אני לא מבין כשיש לי ריב עם מישהו, מה קרה? לא מבין. כשהילד שלי לא עושה מה שאני אומר, אני לא מבין. לא מבין למה. לא מבין. לא, איך תלמד עכשיו חינוך ילדים, איך תלמד זה, איך תלמד זה. אז באמת, אומר הרמח"ל, שבאירופה היה לשרים איזה מין משחק כזה, שהם היו יושבים על המרפסת, השרים, והם בנו לעצמם בחצר מבוך שעשוי מצמחייה, והם היו אומרים למשרתים שלהם להיכנס לתוך המבוך הזה ולהביא להם איזה משהו. אבל המשרת שהוא בתוך המבוך, הוא הולך, הוא לא רואה את הדברים מלמעלה, הוא לא יודע מה קורה. הוא יכול ללכת ימינה דרך מאוד ארוכה, אבל באמת בסוף סגור, זה חסום. אז רק אם הוא ישמע לאלה שלמה להגיד לו עכשיו לחימה, הלך שמאלה, אז כך תוכל לצאת מהמבוך. הוא לא רואה את הדברים מלמעלה, אז הוא לא תופס מה קורה. אבל אם הוא יתעקש, לא, אני אלך בדרך שלי, אני... בסדר גמור, אין בעיה, אז כמה גלגולים אתה רוצה לעשות את הדבר הזה? בסדר, תלך. אמנם, שלא יצא ממה שאנחנו אומרים, כאילו עכשיו צריך לזרוק את השכל לפח ורק להאמין. למה לא לעשות את זה? כי הנה עוד פעם דבר והיפוכו. אז בשביל מה קיבלתי שכל? ולהאמין, כמה שטויות יש בעולם שאנשים מאמינים בהם? בוא נאמין, אבל רק במי, ולמה, וכמה, מי אמר? אז יש מקום לשכל. ובינת הנושא הזה מאוד יפה, הוא אומר, השכל צריך לחקור במי ראוי להאמין. באמת צריך להאמין, למי שראוי להאמין בו. אז יש מקום לשכל, אבל השכל לא יכול להקיף את כל התמונה. ובאופן הזה, אם בן אדם בא לתורה, הוא אומר, בסדר, יש פה דבר גדול ממני, אני רוצה להאמין, אני רוצה להיפתח. אני אבין איך הדבר הזה עובד, ואחר כך אני אראה מה זה אומר. זאת אומרת, אם בן אדם למשל אומר, טוב, בוא נראה מה רבי נחמן אומר. רבי נחמן אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. אז בוא נשתמש בשכל שלי רגע, בניסיון שלי, במה שעבר עליי. אז מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד, סליחה, רבי נחמן, יש הרבה ייאוש בכל מקום תמיד. נכון שזה פתגם יפה מה שאמרת? זה רעיון יפה, אנחנו לא מבינים על מה אתה מדבר, זה לא מסתדר לי עם החיים, מצטער. סלח לי, לא מקובל עליי. טוב, לא מקובל עליך, אז תמשיך ככה הלאה. אז אני לא יכול לקבל את זה בשכל, כי החיים שלי והשכל שלי לא מצליחים לפענח את הדבר הזה. אני צריך להתחיל עם אמונה. יש צדיק שיודע... יש צדיק שמסר את כל נפשו וכל חייו בשביל האמת. הוא אומר לי, תקשיב טוב אבל. לא שאני אומר לך, לא כדאי לך להתייאש, או בסוף יהיה טוב. לא, אני אומר לך משהו אחר, תשים לב טוב למה שאני אומר, שתמש עם השכל שלך. אין כזה דבר ייאוש. רגע, אז מה זה מה שאני מרגיש? אוקיי, אז רבי נחמן אומר, בוא אני למד לך עוד דבר שאתה לא יודע. מה שאתה מרגיש, עכשיו חידוש, תקבלו עכשיו חידוש, מדהים, אפשר לעשות מזה סטיקר, רק הבעיה עם סטיקרים, שאחרי שכותבים אותם, הם מדביקים אותם, ואף אחד לא מסתכל ולא קורא. מה כתוב עליהם, זה בעיה עם סליקרים. אז רבי נחמן אומר, זה לא בדיוק המילים שלו, אבל זה מה שהוא אומר. מה שאתה מרגיש, זה רק מה שאתה מרגיש. מה זאת אומרת? אני מרגיש את זה. אז מה? גם כשאתה בסרט אימה, אתה מרגיש אימה. אז מה? מה זה אומר על החיים? כלום. זה אומר שאתה בסרט, אז אתה באימה. הרבה אנשים יש להם התקפי חרדה. מה זה אומר על המציאות? כלום. זה אומר שהוא בהתקף חרדה. זה מה שהוא מרגיש. איך?
1: אבל אז לא תסמוך על הרגשות שלך, על הלב שלך. בצד השני.
0: נכון מאוד, יש כל דבר שצד שני. הלב שלי לא הרגשות שלי. צריך ללמוד את זה. הנה חוזר המקום של השכל. יש מקום גם לשכל, אני צריך לזרוק את השכל. השכל צריך לברר במי ראוי להאמין. ורבי נחמן כותב, מצווה גדולה לחדד שכלו עד מקום שיד שכלו מגעת. עד מקום. אני לא יכול להבין הכל, אבל מה שאני יכול להבין, זה חובתי להבין. אבל לפני שאני מבין, אני צריך לתת צ'אנס, אני צריך להאמין. אתה אומר שאין ייאוש, אתה אומר שזה רק הרגשה, אתה אומר שעל הרגשות אני לא יכול לסמוך, אתה אומר שהמציאות היא שונה לחלוטין ממה שאני מרגיש. הפתעת אותי מאוד, סותר את כל השכל שלי, את כל מה שעבר עליי בחיים, אבל אתה יודע מה? אני הולך איתך. ורבי נחמן אומר, זה מה שהוא אומר, לא רק שאין ייאוש, בעולם זה בשום מקום. שום זה סוג, מילה שום זה סוג. אין שום ייאוש, זאת אומרת אין שום סוג של ייאוש. בעולם, בשום מקום, כלל, בשום מידה. סגרת אותי לגמרי, זה הפירוש, סגרת אותי. זאת אומרת, אל תתייאש מהאהבה, מבריאות, מהצלחה, מהתעלות, מחיות, משמחת חיים. כל מה שאתה יכול, עזב אותך, אני כבר בן 80, החיים האחורי, הכל נגמר, הכל מת, רק נכשלתי, על מה אתה מדבר איתי? לא, רבי נחמן אומר, גם עליך אני מדבר. אז באמת, רק עם אמונה אני יכול לבוא לדבר הזה. אם אני אבוא לדבר הזה עם אמונה, יגיע הזמן שאני אוכל גם להבין את זה. וזה מה שאנחנו אומרים, כל יהודי שמניח תפילין אומר בבוקר, רסתיך לי באמונה וידעת את השם. ההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה אמונה. אחר כך אני יכול גם לדעת, רבי נתן אומר בליקוטי הלכות גם חידוש גדול לגבי העניין של האמונה, הוא אומר, אנחנו חושבים שאמונה זה ההפך משכל. זה מין סוג של טיפשות כזאת, תמימות כזאת של, טוב, אשרי המאמין, אתם הדתיים, אתם מאמינים, איזה כיף לכם. אבל אני מציאותי, אני מכיר את החיים. אז תקשיב, אומר רבי נתן, אמונה זה לא אותה טיפשות ילדותית שאנשים נסחפים להאמין באיזה משהו, מה שלא יהיה, זה לא זה. אז מה זה כן? רבי נחמן אומר לנו חידוש גדול. אמונה זה סוג של שכל. שכל מאוד גבוה, מאוד פנימי, שאדם יודע אותו מתוכו, אבל הוא לא יכול להוכיח אותו בכלים הגיוניים. הוא יודע אותו מבפנים שזה חייב להיות ככה. וכשהוא מסכים להקשיב לקול הזה שאומר לו שזה חייב להיות ככה, זה נקרא שהוא בוחר להאמין. למרות שאתה יכול להכחיש את זה. כמו שכל אחד מאיתנו הגיע לרגע שהוא אמר, חייב להיות בורא לעולם. לא, בוא תראה. עזוב, תקשיב, זה פשוט לא הגיוני. לא, זה כן הגיוני, בוא נסביר את ההיגיון. אתה לא מבין מה אמרתי, זה לא הגיוני, הכוונה שבוא נתאבד אם זה ככה. זה לא יכול להיות, זה לא מתקבל על הדעת שאין אלוקים או שאין צדק או שאין יושר. חייב להיות הדבר הזה, מוכרח להיות הדבר הזה. עכשיו אני אתחיל לחפש עד שאני אמצא. כשבן אדם מבין את החיסרון שלו בשכל, ומבין שהוא צריך לסמוך על אמונה, וביחד עם זאת לא לאבד את השכל, וגם לא להתאפס ולהאמין בכל מיני דברים שהם מפוקפקים. תמשיך להשתמש עם השכל. הדבר הזה נקרא ענווה. חז"ל אומרים, זה תנאי לקבלת התורה. אם אתה בא וישר רוצה להבין כל דבר, אתה מבין ואתה חכם ואתה זה, אז עזוב, זה לא... כל הזמן אמרתי פעם לחבורה של אנשים שהייתי בשיעור בתל אביב, מתווכחים על כל דבר, מתווכחים. אני ברוך השם ממש לא אוהב להתווכח על שום דבר. אני אוהב לדבר ולשוחח, אבל לא להתווכח. אז... אמרו לי, רגע, מי אמר ששמירת שבת זה מה שהדתיים אומרים? אמרתם, תראו, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. אחד, תגידו, אם אני הייתי עכשיו לא איזה דוס, אלא פרופסור לפיזיקה אסטרונומית, ואתם הייתם מזמינים, במקום לשמוע מישהו שידבר על תורה, מישהו ידבר על פיזיקה אסטרונומית. ואני הייתי עכשיו פותח לכם מצגת, ומתחיל להסביר לכם שיש בחלל חורים שחורים, זאת אומרת שיש איזה משהו שכוכב קרס לתוך עצמו והמסה שלו היא עצומה, אז הוא מושך אליו כל דבר, כולל את האור, ואז מישהו בקהל היה אומר, עזוב אותך, מה אתה מדבר? אתה, מה, זה לא ככה, אנחנו לא מאמינים בזה. אז מה הייתם אומרים על בן אדם כזה? הייתם אומרים לו, וואלה, תן כבוד הפרופסור, מה אתה מבין בזה? מה, קראת באיזה עיתון שיש איזו דעה אחרת? מאיפה יש לך דעות על הנושא הזה בכלל? אתה בכלל יודע על מה מדובר? הבן אדם הזה הוא מתמחה בתחום הזה, לפחות תשמע מה הוא מדבר. אמרתי להם, אז אולי יש לכם איזה הסבר למה שאם זה פרופסור לפיזיקה אסטרונומית, אז כל אחד יבין שאתה לא מבין בתחום, אז מה אתה מדבר? לפחות תשמע. אבל כשזה נוגע לתורה, כל אחד מבין בתחום. ממה אתה מבין בתחום? שבכיתה ג' המורה אמרה לך משהו, וגנן נצר אמרה לך עוד משהו, וקראת בעיתון עוד משהו, ומזה נהיה לך דעה? מאיפה אתה מבין בתחום? לא, אז בסדר, אני יודע, דתיים, זה, מי אמר לך את זה? איפה אתה יודע את זה? אתה פשוט לא בקיא בתחום. זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי, תראו, אתם שואלים למה צריך לשמור שבת דווקא כמו שהדתיים אומרים? אז קודם כל, אתם לא יודעים מה הדתיים אומרים, כדי שתכירו. ועל מה זה מסתמך הדעות האלה של הדתיים. ודבר שני, אתם יודעים מה? בוא נעשה סבב קצר. כל אחד יגיד מה בא לו. שמור את יום השבת לקדשו. מה זה אומר? התחילו כל אחד להריץ רעיונות וזה, באמת רעיונות יפים. אחד אומר, אני שומר את השבת והלכת לים, מצוין. אחד אומר, אני אכתוב שלט, שבת המלכה על הקיר וזה, ואני אעשה לים כמובן. ואני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, וכל מיני רעיונות וכל מיני... אמרתם, תראו, אני יכול לתת לכם עוד מלא רעיונות. זה לא נגמר בזה, למשל. שמור את יום השבת. אז נגיד, אפשר לקחת איזה פתק יפה כזה, לכתוב עליו שבת, לשמור אותו בתוך קופסה. עושים את הקופסה הזאת באיזה מקום סודי שאף אחד לא... אפשר להגיד מלא רעיונות. מולינו, אתה רואה, אמרנו לך שאפשר. אמרתם, כן, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר פשוט. התורה, שמור את יום השבת, עשרת הדיברות אנחנו מאמינים. בסדר, אז שמור את יום השבת כתוב בעשרת הדיברות. אתם, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? אם הוא נתן את התורה, והוא רצה להגיד משהו, ואתם כל אחד אומר מה שבא לו, אז למה הוא נתן את התורה? אבל ממילא כל אחד עושה מה שבא לו. בשמה צריך שכל אחד יסביר לי שמה שכתוב בתורה זה מה שבא לו. תעשה מה שבא לך ועזוב את התורה. אתה לא מבין בתורה. עזוב את התורה, אל תתלבש על התורה, עזוב אותה בשקט. אבל פה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את זה. כל אחד עושה מה שבא לו. אבל אם בא לו ללמוד תורה, אז הוא יכול גם למצוא בתורה את מה שבא לו. זה כל כך מקשה. זה מה שמשה רבנו אמר. למה אתה עושה את זה? גם לי, בתור בן אדם שמלמד יהדות, היה הרבה יותר קל, אם הייתי יכול להגיד את הדברים בלי להגן על הסיבוך של התורה. אבל מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לכתוב משהו, מסמך מוגן? כל עורך דין טוב עושה מסמך מוגן שאי אפשר לפצח אותו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כזה דבר? למה אתה זורק לי פה מוקשים? הקדוש ברוך הוא אומר, כי אני מחפש אנשים מסוימים. אני לא נותן את התורה לכל אחד. אני לא עכשיו בא למכור את זה בכוח. אני לא דוחף את זה, אני לא משווק את זה. זה דבר שלי. אני רוצה לתת את זה לאנשים אמיתיים, אנשים שמחפשים את האמת, אנשים שרוצים את האמת, אנשים שיש להם ענווה, שהם מבינים שהם לא ברו את העולם, להם אני רוצה לתת תורה. אז בשביל זה אני עושה את התרגיל הזה, זה מאוד פשוט, זה לא מסובך. אנחנו רואים גם בחז"ל הרבה פעמים את הדבר הזה, שבא איזה מישהו שואל איזה שאלה, והרב זורק לו איזה תשובה, אחר כך התלמידים אומרים לו, טוב, לא, זרקת איזה קש, משהו, זרקת לו איזה דיבור, אבל מה האמת? אז הוא תמיד היה אומר להם, האמת זה משהו אחר. אז רק תראו את זה מילה שירגע, אבל האמת זה משהו אחר. וכל התורה מלאה בדבר הזה. אז אם אדם, הוא מקבל את הנקודה הזאת, אני לא מבין הכל, לא שאני צריך לזרוק את השכל, אני צריך לזרוק את הגאווה, שאני חושב שאני מבין הכל יותר טוב מכולם. ואם אני בא ככה לתורה, ואני גם מבין שזה לא רק סיפורים, זה לא רק היסטוריה, זה לא רק הלכות, יש פה משהו עלה, יש פה אור, יש פה חיים, זה יכול לשנות לי את החיים. אם אני בא באופן הזה לתורה, אני יכול לקבל אור, אני יכול לקבל את התורה. אז זה הנקודה של קבלת התורה, והביצוע של זה, בתכלס, זה תפילה. תפילה זה העמדה של הבן אדם שאומר, אני חסר, אני צריך סיוע משמיים. המלמד תורה לעמו ישראל, ריבונו של עולם, האר איננו בתורתך, תן לי לראות את האור של התורה, תן לי להתחבר לתורה, תן לי שהתורה תחייך אליי. יש בגמרא, רב יוסף, אחד מגדולי תנאים, הוא אומר ביום חג השבועות, ביום מתן תורה, הוא אמר, איזה יום גדול זה. תעשו לי, אני רוצה לפתוח שולחן, אני רוצה לעשות סעודה גדולה. למה? אלמלא היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. אלמלא היום הגדול הזה של מתן תורה, אומר הרב יוסף, כמה יוסף היו בשוק? אומר רשי שמסביר שם את דברי רב יוסף, שלמדתי תורה ונתרוממתי. אם לא התורה, מה הייתי? סוחר סמים? מה הייתי? איפה הייתי? זרוק באיזה חוף? או בלא יודע איפה? או סתם מרוח מה חיים לא יודע מי נגד מי? זה רב יוסף אומר, אם לא היום הזה, מה היה נהיה ממני? מה, התורה באה להפריע לי? התורה באה לתקוע לי דברים שימנעו ממני לחיות? לא, התורה רוצה לתת לי את החיים בעצמם, את החיים הטובים בעצמם. בעזרת השם, שנזכה לקבל את התורה, שנזכה להתפלל לקבלת התורה, ולהרגיש את החיות ואת החיוך של התורה, שיהיה לנו חיים עם התורה, בעזרת השם.

0: תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם.
1: כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שמשתדל שיהיה פרנסה לדורשי השם, על ידי זה יזכה שלא ייצאו בניו לתרבות רעה. וכן הוסיף ואמר, על ידי אמונת צדיקים, הבנים חיים וקיימים. וכן, כשזכר בא לעולם, חסד בא לעולם.

נעסוק היום בדין עירוב תבשילין. השנה אנחנו זוכים שחג השבועות צמוד לשבת, כמו שהיה בזמן מתן תורה, לרוב הדעות בגמרא ובראשונים, כלומר יום החמישים היה ביום שישי, משה רבנו ביקש לדחות את מתן תורה עוד יום ליום החמישים ואחת, ואנחנו תמיד עושים את חג השבועות ביום החמישים, כי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא כבר מצידו כבר נתן לנו את התורה. לנו לקח עוד יום הכנות עד שקיבלנו, אבל יום מתן התורה הוא כבר היה ביום חמישים. לכן חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, אבל בפועל התורה ניתנה לנו בשבת. תקנו חכמים שכאשר יום טוב לפני שבת, אסור לבשל מיום טוב לשבת. מהתורה מותר. אנחנו עוד מעט נסביר את זה, אבל מדברי חכמים אסור. ורק אם יעשו עירוב תבשילין, יהיה מותר לבשל ולעשות כל מה שצריך מיום טוב לשבת. כלומר, כל מה שיהיה מותר לעשות ביום טוב עבור יום טוב, מותר לעשות גם עבור שבת. וזה על ידי עירוב תבשילין. מה המשמעות של עירוב תבשילין? בכלל המושג עירוב זה לערב. יש עירוב חצרות, יש בתים שונים, ורוצים לטלטל בכל הרשות הזו ביחד, מבית לרחוב, מהרחוב לבית. אז עושים עירוב חצרות, ואז כל העיר הזו, כל היישוב, הופך להיות רשות אחת, מעורבת. כמו רשות יחיד אחת, שכולם שותפים בה, ומותר לטלטל. עירוב תחומין, מערב את התחום שמותר לנו ללכת עם עוד תחום, ואז מותר לנו ללכת יותר רחוק. בשבת או בחג. כאן עירוב תבשילין. מה המשמעות של עירוב תבשילין? אמרנו, חכמים תקנו שאסור לבשל מיום טוב לשבת, אבל אם מכינים תבשיל לפני יום טוב עבור שבת, אז כבר התחלנו את ההכנות לשבת לפני יום טוב, ביום חול, ועל ידי כך גם יום טוב מעורב בהכנות האלה, וכיוון שהתחלנו ביום חול, כבר כיבדנו גם את היום טוב, לא אמרנו רק היום טוב, ביום טוב מכינים את השבת, אלא התחלנו את זה כבר ביום חול, אפשר כבר להמשיך, לערב גם את יום טוב בזה, ולהכין גם ביום טוב לשבת. מה הסיבה שתקנו את העירוב? מה הסיבה שאמרו שלא לבשל מיום טוב לשבת? שני הסברים יש בגמרא, ואין צורך להגיד שהם במחלוקת. אבל ההסבר העיקרי שהתקבל, זה מה שדעת רב אשי, שמשום כבוד יום טוב. כלומר, חששו חכמים שאם יבשלו מיום טוב לשבת, יגידו מותר לבשל מיום טוב גם ליום אחר, גם ליום חול. אתם מכירים, יגידו, למה מותר לשבת? אם מותר לשבת, אז מותר גם למטרה אחרת. וזה כבר יהיה איסור תורה. כי ביום טוב מותר לבשל עבור יום טוב, אולי גם עבור שבת, אבל לא עבור יום חול, לא עבור גויים, לא עבור מי שאיננו קשור לשמחת יום טוב. אז לכן אמרו, אסור יהיה לבשל מיום טוב לשבת, וילמדו כולם קל וחומר, שאם אפילו לשבת אסור לבשל, קל וחומר ליום חול. ויהיה מותר רק אם התחילו כבר לבשל לפני יום טוב, על ידי עירוב תבשילין, ואז יהיה מותר וידעו, יש בעיה לבשל מיום טוב סתם לשבת, ורק על ידי עירוב תבשילין יתירו קל וחומר שאין מה לדבר, שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. דת רבה, שזה משום כבוד השבת. מפני שיש חשש, אנשים ביום טוב יתחילו לשמוח, ישתו, יאכלו, בסוף ימירו את כל האוכל, לא יישאר לשבת כלום. יישאר רק לחם. אז לכן אמרו, צריכים לעשות עירוב תבשילין, כדי שעוד לפני החג, יעשו כבר תוכנית לשבת. ואז ייזהרו, לא משום שמחת יום טוב לשכוח את השבת, אלא ידאגו שישארו דברים לשבת. אז אפשר להגיד שאכן עירוב תבשילין נועד לשתי המטרות האלו, הן כדי לשמור על יום טוב, כבודו של יום טוב, והן על השבת, שלא ישכחו לענג את השבת, לדאוג לסעודות השבת. כיוון שזה כך, יש בעירוב תבשילין גם כבוד ליום טוב, וגם זיכרון לשבת, אז יש מצווה להכין, להניח עירוב תבשילין, שכל יהודי
יניח עירוב תבשילים בביתו כדי לעשות הכנות, כדי לכבד את היום טוב ואת השבת. אנחנו עוד נמשיך אחרי זה לדבר, וטוב צריך להקפיד שכאשר מבשלים יום טוב לשבת, שהתבשיל יהיה מוכן עוד ביום טוב. שאפשר יהיה לאכול אותו עוד ביום טוב. אבל אמרנו, אנחנו נדחה את זה, עוד מעט נסביר. קודם כל, אז אם כן, מהו עירוב תבשילים? אמרנו תבשיל שמכינים כבר לפני החג עבור שבת. התבשיל הזה צריך להיות תבשיל שאוכלים אותו עם לחם, אבל לא לחם. וגם לא מאכל שנחשב כמו לחם, אורז למשל, דייסה. אז זה כמו לחם. והתבשיל צריך להיות תוספת, כי לחם אוכלים כל יום, גם ביום חול. המיוחד בשבת שיש תוספת. על ידי שמכינים תבשיל שהוא נוסף על הלחם, אכן ברור שמדובר פה על הכנה לקראת השבת. וכך צריך להיות עירוב תבשילין, הכנה לקראת השבת, תוספת, תבשיל שאוכלים אותו עם לחם, כמו בשר, דגים, ביצים, סלטים מבושלים, תבשיל אפונים, ריבה מבושלת. זה גם לא חייב להיות דווקא בישול, זה יכול להיות צלוי, שלוק, מאושן ואפילו כבוש. העיקר שיש בו עבודה של הכנה, מאכל שמכינים אותו לקראת שבת ומכינים אותו בערב החג. ואז מתחילים את ההכנות לשבת כבר לפני החג, וממשיכים על גבי ההכנות האלה גם להכין ביום טוב. טוב גם להוסיף עם עירוב התבשילים, עם התבשיל, גם פת. כי לדעת רבינו תם, כן, אנחנו רוצים גם שיהיה מותר לנו להכין לחם לשבת, לאפות, אז לכן צריכים שיהיה גם פת. אבל זה לא מעכב, כי מצד הדין, הכנה של עירוב תבשילים מועיל גם לאפיית עוגות ולחם. כמה צריך להיות התבשיל הזה? אפשר שיהיה כזית. כי כמו שאמרנו, המטרה היא שהוא התחיל להכין את סעודות השבת לפני יום טוב. מספיק בכזית. ובכזית אחד אפשר לפתור את כל המשפחה. כלומר, מכינים עירוב תבשילים עם זית, בשיעור תבשיל כזית, ועל ידי זה מותר לכל בני המשפחה ולאורחים של בני המשפחה לבשל. כל מי שסמוך על שולחן בעל הבית שעשה את עירוב התבשילים, יכול לבשל מיום טוב לשבת. לא זו בלבד, אלא אם אדם מכוון, גדול העיר, לא נספיק ללמוד את זה היום, אבל מכוון עבור כל בני העיר, עם כזית אחד הוא יכול להיות עבור כל בני העיר. כי העיקר להתחיל את הבישול לפני החג. ובכזית כבר הוא התחיל. אבל לכתחילה יותר טוב לעשות עירוב תבשילין מכובד. ככה אמרו הפוסקים, יש בזה הידור, ולקחת, מה הבעיה? הכינו איזה סיר של תבשיל לשבת, לקחת את הסיר, זה עירוב תבשילין. כל הסיר, למה צריכים להתקמצן? אפשר לעשות את עירוב התבשילים על תבשיל שלם שהכינו אותו לשבת. הכינו פשטידה, הכינו כל תבשיל שהכינו. כיוון שכבר עשו מצווה בעירוב התבשילים, אז גם אמרנו, הכי טוב לעשות את זה על משהו שמילא מתכוונים לאכול בשבת, אבל אפשר לעשות את זה גם על ריבה. ריבה זה דבר מבושל, אז טוב לאכול את הריבה בשבת. ואם עשו גם לחם, כמו שאמרנו שטוב לעשות בעירוב תבשילים גם תבשיל וגם לחם, אז נוהגים לקחת את הלחם של עירוב תבשילין, והוא יהיה לחם משנה בסעודה שלישית, או באחת הסעודות של שבת, כיוון שעשינו בו כבר מצווה אחת של עירוב תבשילין, נעשה בו עוד מצווה של עונג שבת. אם התחילו לאכול מהתבשיל של עירוב התבשילין ביום טוב, ואכלו את כולו, אין עירוב תבשילין, מעכשיו אסור לבשל מיום טוב לשבת. כי נגמר עירוב תבשילין. אין עירוב. צריך לערב מלפני חג עד שבת. אכלו את הכל, נגמר העירוב. אם נשאר כזית, עדיין יש עירוב, מותר עדיין לבשל מיום טוב לשבת. סדר הנחת עירוב תבשילים כך הוא. אדם לוקח את התבשיל, אמרנו לך תחילה לוקחים גם פת, מברך ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ומה הוא אומר? בדין עירובה יהיה שר אילנה לאפויה ולבישולי ולדלוק ישרגה ולמעבד כל צורכנה מיום טוב לשבת. אפשר גם לומר בעברית, אין שום יתרון להגיד בארמית,
אלא אם כן אדם רוצה להגיד כמו שהיו אומרים בזמן התלמוד, אבל יכול להגיד בעברית, בזה העירוב יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהדליק נר ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. כתוב כל צורכנו, משמע מותר הכל. כלומר, גם אם אדם מתכוון לא רק לבשל ולאפות, הוא רוצה לשחוט. מותר לשחוט ביום טוב בשביל לאכול, בשביל לבשל ביום טוב, כדי לאכול ביום טוב או בשביל שבת. אז הוא רוצה לשחוט. האם צריך להזכיר שהוא רוצה לשחוט? או למשל הוא רוצה לעשות לברר. לפעמים צריכים לעשות מלאכת בורר עבור תבשילי השבת. צריך להזכיר את זה? אז לכתחילה טוב להזכיר, אם הוא יודע שהוא רוצה לשחוט, הוא רוצה לברור, הוא רוצה לשחוק תבלינים. מלאכות שלא הזכרנו, הזכרנו לבשל, לאפות, להדליק נר. אז אם הוא יודע שהוא רוצה עוד מלאכות, לכתחילה, טוב שיגיד את זה. מדוע? כי יש מחמירים ואומרים, מה שהוא לא הזכיר במפורש, אסור לו. כך דעת אור זרוע, וכך גם דעת הרמה, סימן תף קוף קף זין, סיף קף. אבל, משולחן ארוך משמע, שכיוון שאמרו, ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת, אז אפשר לעשות כל המלאכות שנצרכות. למרות שלא פירטנו. ולא זו בלבד, הים שן שלמה, והתז, אומרים אפילו אם הוא לא אמר שום נוסח, רק אמר, רק הניח עירוב תבשילין, כבר מותר לו. כלומר, העיקר להלכה לדעת רוב הפוסקים, שעל ידי הנחת עירוב תבשילין, קל וחומר כשהוא אומר שיהיה מותר לי לעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת, וזה הנוסח, מותר לעשות את כל המלאכות. אלא שלכתחילה, לצאת ידי חובת אור זרוע והרמה, אם הוא יודע שהוא עומד לשחוט, לשחוק סמנים, לברור, שיגיד את זה במפורש. לא אמר, מותר לו. עוד שאלה שיש. האם מותר לעשות גם הכנות אחרות לשבת? נניח הוא רוצה לחמם מים בשביל לרחוץ. לרחוץ פניו, ידיו ורגליו. זה לא לצורך הסעודה. האם מותר או אסור? יש שרצו לומר שאסור. מדוע? כי אנחנו למדנו בשולחן ערוך, סימן תף קוף קף חט, סיף בית, שגם מי שהניח עירוב תבשילים, אסור לו להניח ביום טוב עירוב חצרות או עירוב תחומין עבור שבת. כלומר, משמע לכאורה, מותר לנו לעשות ביום טוב רק תבשילים לצורך שבת, אבל לא הכנות אחרות לשבת, ככה לכאורה. כך אומר המגן אברהם, לפני כן ים שם שלמה, אבל דעת רוב הפוסקים, שכל מה שמותר לעשות ביום טוב עבור יום טוב, בזכות עירוב התבשילין מותר לעשות עבור שבת. ביום טוב אי אפשר להניח עירוב חצרות או עירוב תחומין, כי צריך להניח בשביל יום טוב לפני יום טוב. התחיל יום טוב, גמרנו, אי אפשר להניח. כיוון שאי אפשר להניח עבור יום טוב, הוא לא יכול להניח עבור שבת. אם זה היום טוב שני של גלויות, אז יכול לעשות תנאי. אם היום חול, אז מה שאני עושה זה לא נחשב. לא, אם היום חול אני עכשיו מניח. ואם זה היום חג, אז מחר אני אניח. וכך אומר את זה פעמיים, זה ביום טוב שני של גלויות, אבל אם זה יום טוב אחד, הוא לא יכול לעשות תנאי, וכיוון שהוא לא יכול לעשות את זה עבור יום טוב, הוא לא יכול לעשות את זה גם עבור שבת. אבל, כיוון שלחמם מים הוא יכול, אז מותר לו גם לחמם מים עבור שבת. וכך הדעת רוב הפוסקים, כיוון שמדובר בדין, אני לא יודע אם זה רוב הפוסקים, אבל כיוון שהדין הוא דין דרבנן, ספק הדרבנן לכולם. האם אדם שלא מתכוון לבשל, לא מתכוון, רוב האנשים ככה, לא יודע, סליחה, לא מעט אנשים היום לא מבשלים ביום טוב, אומרים, מכינים את הכל, יש לנו פלטה, יכולים לשמור, יש לנו מקרר, המקרר מאוד עוזר, אפשר להוציא במקרר, להניח על הפלטה, וזה. אז יש שלא לא מבשלים מיום טוב לשבת. צריכים להניח עירוב תבשילין או לא? כן, מצווה שיניחו, כי כמו שאמרנו, על ידי שהוא מניח עירוב תבשילין, הוא זוכר שיום טוב אסור להכין מיום טוב לשבת, אלא אם כן עשה עירוב תבשילין, זה כבוד חג, וגם הוא זוכר את השבת, לא לאכול את המאכלים של שבת ביום טוב. לא זו בלבד, הוא גם מדליק נרות, מדליקים נרות מיום טוב, את נרות השבת מדליקים בחג. ודעת רוב הפוסקים, שאסור להדליק נרות שבת
בלי שהוא עשה עירוב תבשילין. כך דת בעלה חודולות, אור זרוע, ראש, רש, בברן. אבל, הבית יוסף לומד מהריב והרמב״ם, שנר מותר, נרות מותר להדליק גם בלי עירוב תבשילין. אז טוב, פה יש בעיה. נניח לא נניח עירוב תבשילין, לכאורה צריכים לחשוש לדעת רוב הפוסקים, ולא להדליק נר. אבל, אם הוא לא עומד לבשל, אז רק הוא עומד להדליק נרות. האם יכול לברך על עירוב התבשילין? יש מאמר מרדכי, הביאו אותו בכף החיים, הוא אומר, לא יכול לברך. למה? כי נרות, יש אומרים שהוא יכול להדליק, גם בלי עירוב תבשילין. אז על מה הוא מברך? על מה הוא מניח עירוב תבשילין ברכה? הרי את הנרות לפי איך שהבין הבית יוסף בריא וברמב״ם, הוא יכול להדליק גם בלי עירוב תבשילין. אז בעצם, העירוב תבשילין הוא בלי צורך. אבל דעתו הפוסקים, וככה כתבו בפשטות, שמניחים עירוב תבשילין בכל מקרה. ראשית, כי עירוב התבשילין נועד לא בשביל שאדם יודע שהוא מבשל, אלא כדי שיהיה אפשר שהוא מבשל. אולי תמיד יש. ולכן הוא מניח עירוב תבשילין, כדי שאם ירצה יוכל לבשל. כבר זה מספיק. דבר שני, הוא מניח עירוב תבשילין עבור הדלקת נרות לדעת רוב הפוסקים. שדעת רוב הפוסקים צריכים להניח עירוב תבשילין גם עבור הדלקת נרות. דבר נוסף, אמרנו מה דעת רבה, למה מניחים עירוב תבשילין? כדי לסגור את השבת. בכל מקרה, זה מזכיר את השבת, שלא יאכלו את המאכלים של השבת ביום טוב. לכן, יש עניין להניח עירוב תבשילין, יש מצווה להניח עירוב תבשילין ולברך את הברכה, גם אם הוא לא מתכנן לבשל עבור שבת. כמובן שזה גם מאפשר לערוך את השולחן, לשטוף כלים, כל מה שצריך להכין. בלי זה אי אפשר לעשות הכנות מחג לשבת. הנחת עירוב, העירוב, טוב שזה יהיה מתבשיל שמכינים בערב החג לשבת. ולא מתבשיל, נניח ריבה. אמרנו, אפשר לקחת ריבה. שהוא קנה בחנות לפני חודשיים, נשאר עוד שם משהו, להגיד, זה עירוב תבשילין. אבל זה פחות טוב, כי זה פחות מזכיר שהנה התחלנו את ההכנות לשבת. אבל בדיעבד אפשר. לא זו בלבד. אדם יכול להגיד, עכשיו אני מכין ריבה, והריבה הזאת תהיה עירוב תבשילין לחג הסוכות, ופסח, ושבועות, של 3 שנים. אם הוא מתעקש, יש לו עירוב תבשילין, והריבה נשארת, כל עוד היא נשארת, יש שם כזית, יש לו עירוב תבשילין, התחיל. כלומר, אבל לכתחילה, כמו שאמרנו, צריכים להזכיר. המטרה היא להזכיר, והמטרה אם כן, שהוא יניח בערב החג, עירוב התבשילין, כדי בתבשיל שכין עכשיו עבור שבת, כדי שעל ידי כך לזכור שאי אפשר לבשל מיום טוב לשבת בלי עירוב תבשילין, ולזכור את כבוד השבת, לא לאכול את המאכלים של השבת בחג. כעת אני רוצה לחזור ליסוד. אמרנו מהתורה, מותר להכין מחג לשבת. חכמים אסרו והתירו רק על ידי עירוב תבשילין. אבל באמת למה מותר? למה מותר להכין מחג לשבת? נחלקו בזה המוראים. גמרא מסכת פסחים, דף מ"ו עמוד ב'. רבא אומר, מדין הועיל. מה הכוונה הועיל? אם הוא מבשל בחג, עבור שבת. אבל הועיל, ואם יבוא אורחים, ייתן להם. נמצא שלא בטוח ב-100% שהוא בישל את זה עבור שבת, אולי זה עבור חג. אז לכן הוא לא עובר באיסור תורה. כלומר, באמת אסור לבשל מחג ליום אחר. אבל אם יש מצב שאולי יאכלו את זה בחג, אז הועיל ויכלו לבוא אורחים והוא היה נותן להם את זה בחג, הוא לא עובר באיסור, למרות שהוא עשה את זה למען שבת. דרך אגב, בגלל זה, גם אם הוא יכין את זה ליום חול, הוא לא יעבור באיסור. לא באיסור תורה. מפני שהועיל והיו באים אורחים, היה נותן להם, אז גם שלא באו, באמת זה יהיה ליום חול, הוא לא עובר באיסור תורה. רב חיסדא לא מקבל את הדעה הזו. הוא אומר, אין הועיל. הוא בישל לחול, עבר באיסור. איסור תורה. אז למה מותר לבשל מהתורה מחג לשבת? כי שבת יותר קדושה מהחג. ומותר
לבשל מהחג לשבת. אלא שחכם יאמרו, לא לעשות את זה, אלא אם כן יניחו עירוב תבשילי. רוב הפוסקים אומרים כמו רבא. היינו, כיוון שיש הועיל שאם היו באים אורחים, היה נותן להם, נמצא שלא בטוח שהוא מכין את התבשיל עבור יום אחר, ולכן אין איסור תורה. ככה דעת ריף, הראש, רמב"ן, רש, ברן, סמג, הגאות מימוניות. אבל יש פסקו כמו רב חסדא. כך דעת הרזה, רבנו חננאל, רבנו אפרים, רצבה. ומהרמב"ם משמע שהוא פוסק כשניהם. גם דין הועיל, היינו שאם הוא בישל יום חול, לא עבר בסור תורה, כי יכולים לבוא אורחים. וגם שמותר לבשל מחג לשבת, גם בלי הרעיון של הועיל. כתבו התוספות, שאם אדם בישל בחג עבור יום חול, סמוך לשקיעת החמה, באופן כזה שהתבשיל לא יהיה מוכן בחג, הוא יהיה מוכן רק בצאת החג, אז הוא עובר באיסור תורה, כי גם אם יבואו אורחים, הם לא יוכלו לאכול, ולכן הוא עובר באיסור תורה. ככה כתבו התוספות. וכך כתבו גם הרשב"א והמרדכי, שלפי דעת רבא, אם הוא בישל עבור חול סמוך לשקיעת החמה, כיוון שלא אי אפשר להגיד הועיל והיו באים אורחים, כי גם אם יבואו אורחים הם לא יצליחו לאכול מזה לפני השקיעה, ולכן נמצא שהוא עובר באיסור תורה. אבל זה מה שאמרו, הם לא דיברו על עירוב תבשילים. למד מזה המגן אברהם, שכיוון שדעת רוב הראשונים, שכל היסוד של היתר לבשל מחג לשבת בנוי על הרעיון של הועיל שהיו באים אורחים, צריכים כאשר מבשלים מחג לשבת על סמך עירוב תבשילין, לבשל באופן כזה שאפשר יהיה עדיין לאכול בחג. כי רק באופן הזה אין איסור תורה. ואז עירוב התבשילין מתיר את איסור החכמים. ולכן אומר זה דין חשוב מאוד, כי אם הוא מבשל סמוך לשקיעת החמה באופן שלא יוכלו לאכול את זה בחג, נמצא שהוא עובר באיסור תורה. כבר עירוב תבשיל לא יכול להועיל איסור תורה. כך אומר מגן אברהם, והביאו אותו עוד פוסקים לירבה, שולחן ערוך הרב, חבד בושה, משנה ברורה, בן איש חי. אבל מנגד, יש פוסקים חשובים רבים, שאמרו לו, א', זה, קודם כל זה דבר מחודש, זה מעניין. דין כזה חשוב, למה הראשונים לא הזכירו? מגן אברהם אחד מהאחרונים החשובים ביותר, המפרש החשוב על שולחן ערוך אור החיים, אבל בכל זאת, איך לא כתבו את זה פוסקים אחרים לפניו? זה דין דורייתא. כלומר, אם באמת, כאשר מבשלים מחג לשבת, חייבים להקפיד שהמאכלים יהיו מוכנים עדיין בחג, אפשר יהיה לאכול אותם בחג, ואם לא עוברים באיסור תורה, אז חייבים לכתוב את זה. התוספות רק כתבו, שאם אדם מבשל מחג לחול, והתבשיל לא יהיה מוכן לפני שקיעת החמה, אז הוא לא עובר באיסור תורה, אבל הם לא אמרו את זה על עירוב תבשילין. להגיד את זה עירוב תבשילין זה חידוש של המגן אברהם, ואחר כך קיבלו אותו, אמרנו, עוד פוסקים חשובים ורבים. אבל רבים גם אמרו שלא צריך. ככה הרדב"ז, ראשון לציון, זה בעל אור החיים, שאולי הוא משיב, אז על מה הם סמכו?

בשולחן, כך מנהג ישראל, לבשל מיום טוב לשבת עד השקיעה. אבל עדיין חוזרת השאלה, כיוון שרוב הראשונים פסקו כרבה ולא כרב חסדא, אז איך אנחנו, האם, א', למה אחרים לא כתבו? למה לפני המגן אברהם לא הזהירו על כך? לעניות דעתי אפשר אולי לומר, כי איסור דאורייתא לא יהיה. ומדוע? כי גם אם הכינו את התבשיל רבע שעה לפני השקיעה, קצת בישול כבר נעשה פה, קצת תועלת הייתה. כמאכל בן דרוסאי זה כבר התקדמו, במיוחד שרוצים בדרך כלל כשמבשלים, גם להספיק לטבל, הרי תיכנס השבת. כשיש שקיעה, גם כשיקבלו תוספת שבת, כבר לא יוכלו לעשות כלום. ירצו לטבל, לא יוכלו להרבב. ולכן אין חשש שיבשלו כל כך צמוד לשקיעת החמה, וגם אם יעשו את זה קרוב לשקיעת החמה, בין השמשות זה ספק. ובין השמשות זה כבר יתחיל להתבשל כמאכל בן דרוסאי, ואולי הלכה כרב חסדא, אז יש לנו ספק ספקה. כלומר, א', יכול להיות שבדרך כלל, גם אם מתחילים את זה לפני השקיעה, זה כבר יהיה מבושל איכשהו כמאכל בן דרוסאי. וגם אם לא יהיה מבושל לפני השקיעה כמאכל בן דרוסאי, עד סוף בין השמשות, כן יהיה כמאכל בן דרוסאי. ואולי הלכה כרב חסדא. אז יש לנו ספק ספקה. ספק בין השמשות, שאולי זה עדיין יום, עדיין יום טוב. וגם אם תגיד שזה לילה, אולי הלכה כרב חסדא. אפשר להגיד, אלו הסיבות שלכן הראשונים לא מצאו לנכון, למרות שהם פסקו כרבה, שרק מדין הועיל אין איסור תורה לבשל משבת לחג, מחג לשבת, הם לא חששו שיבשל כל כך מאוחר עד מצב שהוא לא יוכל ליהנות ממה שהוא בישל באיזשהו אופן לפני שקיעה או לכל הפחות לפני יציאת הכוכבים. בכל אופן, כיוון שמגן אברהם אמר את זה ועוד פוסקים חשובים, אז להלכה צריך לבשל את התבשילים מיום טוב לחג, מיום טוב לשבת, באופן כזה שאפשר יהיה להספיק לאכול עדיין בחג. כי יש לנו פה חשש איסור דאורייתא, אז כך צריך לעשות. מה קורה אם לא הספיק? במקרה כזה, רוב הפוסקים אמרו, בשעת הדחק אפשר לבשל גם אם לא יספיק. מדוע? כי סומכים על רב חסדא, סומכים על אלו או על הסברות, שאמרתי מקודם, שמצרפים פה. גם אם לא סומכים לגמרי רב חסדא, סומכים שאולי בין השמשות זה כבר יהיה מוכן קצת וכיוצא בזה. אבל לכל אופן גם סומכים על המנהג, שככה נהגו ישראל, שעד המגן אברהם לא הקפידו על זה. אז בשעת הדחק אפשר לסמוך. אבל יש גם עצה מצוינת. הציע אותה הרב בן ציון אבא שאול. מה הבעיה? רוצים להכין תבשיל של בשר, שיקח שעה וחצי עד שיהיה מוכן, ועוד 10 דקות השקיעה, תשימו ביצה בתבשיל. הביצה תהיה מוכנה עוד 5 דקות. והרי ששמים את כל הסיר ביחד על התבשיל, כיוון שהביצה כבר תהיה מוכנת, אין שום בעיה. כלומר, מותר להרבות בשיעורים. אני מכין ליום טוב. כלומר, אני רוצה להכין ליום טוב אוף אחד, אני לא רוצה לאכול הרבה, אבל שבת יבוא אליי הרבה. אני יכול לשים סיר שלם של בשר, עבור רובו, עבור שבת, אבל אני שמתי אותו בבת אחת על האש. כיוון ששמתי אותו בבת אחת על האש, אז ממילא עשיתי פעולה אחת שיעבור יום טוב. אותו דבר פה. שמתי בסיר הרבה בשר והרבה תפוחי אדמה ועוד דברים שיקח עוד זמן עד שיתבשלו, אבל שמתי גם ביצה. הביצה היא בשביל יום טוב. אז שמתי את הסיר בבת אחת על האש ביום טוב, ואז אין לי יותר בעיה. אגב, כיוון שזה יגמור להתבשל בשבת, צריכים על פלטה. כלומר, אש שלא יהיה חשש שיגרוף, כלומר, גרוף וכתום, שלא יהיה חשש שיחטא בגחלים או יגביר את האש. אבל כיוון שיש ביצה, היא תהיה מוכנה כבר לפני השקיעה. הוא לא חייב לאכול את זה. הועיל ויבוא אורחים, יש לו מה לתת להם, אין פה איסור תורה, וכך הוא יוצא ידי כל הפוסקים. נסיים.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי, בבקשה.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

לקצב. כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אהלן חברים, היום אנחנו יוצאים לעשות הנחל נמר, זה הנחל שפה מתחתנו, זה נמצא על הגבול, זה הנדב פה מאחורה, יאללה מתחילים.

נחל נמר נקרא על שם סיפור שהיה פה עם נמר בשנת 1954. איזשהו רועה צאן בדואי הגיע לכאן, ראה את הצאן שלו פה באזור, והגיע למערה הזאת שנמצאת פה מאחוריי זאת. וכשהוא הגיע לכאן, אז איזשהו נמר יצא אליו, והוא נלחם איתו והצליח לחסל אותו, ואז זה הנמר האחרון שנראה פה באזור הגליל. אני יכול לספר לכם שהנמרים הגליליים הם הרבה יותר גדולים מהנמרים המדבריים, כי פה יש להם הרבה מה לאכול. אני יכול לספר לכם שעד היום כנראה מגיעים פה טורפים לתוך המערה הזאת. איך אני יודע? בגלל שכשהגענו לכאן מצאנו פה סימנים שאנחנו חושבים שהם סימני דם, והנה הם סימני דם של ארוחת הבוקר או ארוחת ערב של איזושהי חיה שבאה לטרוף פה את טרפה. יש פה גם נביאה, נביאות, יש פה כתמי מים ורטיבות וגם נטיפים כאלה שנראים על הקירות, כנראה שנוטפים פה מים. יש פה איזה עץ מדליק שצומח, ואתם יכולים לראות את הגזע שלו למטה, הוא רטוב, והוא רטוב בגלל שיש לו פה טיפת מים שנוטפת מהקיר בדיוק עליו, וככה הוא צומח וגודל.

טוב חבר'ה, ככה אנחנו נמצאים בלב הנחל, יש פה עדר עיזים שנמצא לידינו, ויש הרועה הגיע לרחרח אותנו ולבדוק אם אנחנו מה שלומנו, וזהו, הוא הרועה של העדר שנמצא שם.

0: טוב, נדב רוצה להראות לנו שהוא שואג כמו נמר ושומעים את זה טוב פה.
1: בגלל זה נקרא נחל נמר, לא?
0: יאללה.
1: וואו!
0: עוד פעם, עוד פעם.
2: מיו!
0: מקווה ששמעתם את זה. כמה קילומטרים זה, נדב?
1: נחל נמר עצמו ספרתי ככה בערך, לא ממש התעמקתי, 2.5 קילומטר, משהו כזה, 2.5. אבל אנחנו נגיע בעזרת השם עד לאתר חומה ומגדל של חניתה, אז 6 קילומטרים פלוס מינוס, הערכה גסה מאוד, משהו כזה.
0: כדי להגיע לנחל נמר, תרשמו ב-Waze אדמית, ואחרי העליות לאדמית, העליות המפותלות, יש חניון בצד הדרך, מה שמסומן עכשיו בנקודה הצהובה. שם אתם מכנים את הרכב הראשון, ויורדים בשביל הירוק. השביל הירוק זה השביל של נחל נמר. מה שאנחנו עשינו, זה המשכנו אותו קצת יותר, כי היה קצר לנו, התחברנו לשביל הצניר, פה זה בשחור, זה שביל הצניר, ולאחר מכן עלינו עם השביל האדום, והתחברנו אל השביל הירוק, נחל באר, זה הנחל הזה, שביל נחל באר על שם הבאר של חניתה, ועלינו למעלה אל השביל הכחול, ואת הרכב השני הכננו בדגם חומה ומגדל שנמצא כאן איפה שמסומן הנקודה הצהובה עכשיו. יש פה איזו תופעה שצריך לחקור אותה בנחל הזה, שיש פה המון ממצאים מהסוג הזה, המון רכבים שנמצאים פה בערוץ הנחל, שאני לא יודע מתי ואיך הם הגיעו לכאן, או שהם נפלו מהכבישים המסולסלים של הכביש לפארק אדמית למעלה, למערת קשת, או שמישהו החליט לקבור פה רכבים. בכל מקרה, יהיו כאלה שיראו בזה משהו לא יפה, אני דווקא חושב שזה נחמד ויפה, ומוסיף פה דווקא למיוחדות של הנחל.

אפשר לראות משהו, ממש הדגמה יפה, כי הרבה מאוד פעמים מטיילים, רואים את הצמח הזה, רואים אי מרווה, ואז מריחים אותו, רואים שלא, זה לא מרווה, ולא לא כדאי לשים בתה. אז פה אפשר לראות ממש את ההבדל בין הצמח הזה שבכלל נקרא שלהבית, אל תשימו אותו בתה, לא כדאי, לבין המרווה, שאותה בהחלט כדאי לשים בתה, כדאי להריח, לעשות עליה איזה ברכה אולי, על הדרך, מרווה. פה השלהבית היא ספציפית עם עלים ענקיים, אז ההבדל הוא מאוד מאוד ברור, אבל לפעמים היא באה עם עלים יותר קטנים, ואז קל להתבלבל, אבל ברגע שרואים פעם אחת את ההבדל, אז יותר לא מתבלבלים. ובגדול, הדרך הכי קלה לזהות, להריח. למרווה יש את הריח המדהים, השלהבית פחות.

0: אנחנו נמצאים בערוץ של נחל נמר, וזה ערוץ מאוד מאוד יפהפה ומוצל וגם נוח להליכה, ירידה קצת קשה, אבל הנחל עצמו מדהים, ואנחנו הגענו בחורף, יש פה המון גבים כאלה שמלאים במים, ואנחנו בדיוק, אני ונדב מתלבטים אם להיכנס למים או לא. המים נראים נקיים, אבל אתם יכולים לראות אותם מאחוריי, יש להם איזשהו צבע מסוים שנראה לנו זה פשוט חול שנסחף, אז נראה לי שאנחנו בסוף כן ניכנס.
1: כמה שקיבל כבר? יש מינוס. רק שדה לחסום. זה הכל.
0: המסלול של נחל נמר עובר מאוד מאוד קרוב לגבול, ומהנחל עצמו אפשר לראות נמדות של צבא דרום לבנון או חיזבאללה או משהו כזה. בואו אני אראה לכם. נעשה לכם זום אין על העמדה. זה נמצא שם למעלה. זו עמדה של צבא דרום לבנון, חיזבאללה, שמשקיפים על המטיילים בנחל. תעשו שלום.

השביל שאנחנו נמצאים בו נקרא שביל הצניר, והסיבה היא בגלל הצניר הזה שאני ממש עומד פה מתחתיו. אתם יכולים לראות אותו כאן מעליי.

סטלה, ויצר פה משהו שנראה כמו גל. הצניר הזה הוא לא מי יודע מה האמת, הוא נראה יותר כמו קיר, הוא כנראה התבלה או שרק התחיל להתעבות והפסיק באמצע. וזהו, זה שביל הצניר, אנחנו בדרך לים.

עכשיו כאן מתחתנו מושב יערה. המושב הזה קודם כל היישוב הראשון בארץ שהוקם, ויש בו גם יהודים וגם בדואים, שבט אלהב. ואפשר לראות שבאמצע המושב הזה יש מצודה שנקראת מצודת טיגארט, חלק מקו של מצודות בריטיות שנבנו כאן, כולל כביש הצפון, בעצם בסוף שנות ה-30, מהלך המרד הערבי הגדול, המרד שמתחיל והולך ומתגבר ולא פוסק, עד שבסופו של דבר השלטון הבריטי מחליט למגר את המרד הזה ביד קשה. מביאים לכאן את צ'רלס טיגארט מהודו, שם הוא הצליח במיגור הטרור, מביאים אותו לכאן, והוא אומר, קודם כל נחסום כניסה של כוחות מלבנון שבאים לסייע לכוחות המקומיים. איך נעשה את זה? נבנה כביש ביטחון על הצפון, היום אנחנו מכירים אותו ככביש הצפון הישן, ושורה של מצודות שקיבלו את השם על שמו, טיגארט, מצודות טיגארט, שמתחילות כאן. זאת הייתה מצודה שקראו לה של הכפר בסה, לא היה יערה באותה תקופה, ויש של תרביחה ושל סס, שהיום זה בכלל במתת, ונביוש הייתה הראשונה, בעצם היא גם היותר מזרחית, עוד שתיים שכרגע באביבים, בסלחה, שורה של מצודות כאלה, ועם קו שני של מצודות, אחת היום במושב שפר והשנייה במג'דל כרום. ובעצם המצודות האלה נועדו לשמור על גבול הצפון, גבול בעצם שהיה גבול בין המנדט הבריטי למנדט הצרפתי, והם ישבו כאן. במלחמת השחרור הייתה חשיבות גדולה מאוד לתפוס את המצודות האלה, ידוע הקרבות במצודת נבי יושה, שהפכה להיות מצודת כוח, השם כפכה את החיילים שנהרגו שם, וגם כאן היה הקרבות, והניסיון הראשון לא הצליחו לכבוש את המצודה הזאת, אבל גם כאן בניסיון השני פשוט מצאו את הריקה, כמו בנבי יושה, שם זה לא היה בניסיון השני, אבל מצאו את הריקה. אנשים של קיבוץ אילון נכנסו למצודה, אבל הם לא הודיעו לאף אחד, לא הניפו עליה דגל, וכשהגיעו הכוחות של חטיבת קרמלי, הם כמעט ירו עליהם, ובמזל ממש ברגע האחרון נמנע כאן אירוע של דוץ, ואף אחד לא נפגע, והמצודה הזאת בעצם הפכה להיות חלק מקביעת הגבול שאנחנו מכירים היום של מדינת ישראל.

0: חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אני מזמין אתכם להצטרף כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו. אם עדיין לא נרשמת כמנויים, זה בדיוק הזמן, תלחצו על המנוי ותלחצו גם על הפעמון שם למעלה, ואז תקבלו התראות לפלאפון על כל סרטון חדש שיוצא. תוכלו לראות עוד מקומות מדליקים ויפים פה בארץ. זהו חבר'ה, נתראה בסרט הבא, להתראות.
1: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגש מידלר לטייל בארץ. המשך הזנה הרבה.

0: על רגל אחת, אנחנו בתורה מם ג' על רגל אחת, בסדר? וזה רבנו מביא פה להתרחק מדיבורים של רשע. בסעיף ג' יגע, בסעיף ד' אנחנו. קודם כל הכלל פה אמר פה, הדיבורים של הרשע שהוא ברדת מולידים ניאוף במי ששומע דיבוריו. זה למדנו בסעיפים הקודמים. כמה כוח יש לדיבורים שנכנסים למהות לאדם עצמו. אז אם רשע מדבר אותם, ראינו את זה אצל בלעם, הוציא דיבורים, אפילו דיבורים של קודש, השם יעזור. נכנסו לתוך הבן אדם ומוליד אצלו ניאוף. אז אמר פה רבנו בדלת, כשהרשע מדבר הוא מוציא לפועל דרך פיו את אשר בדעתו. נפשי יצא בדברו, זאת אומרת יש פה כלל. הדיבור יוצא מהדעת, רבנו אומר. אדם לא יכול לדבר סתם דיבורים, רק מה שיש לו בראש, מה הוא... לא? תחשוב, כל דבר שהוא מוציא מהפה, מאיפה זה בא? מה שמסתובב לו במוח, אתה לא מדבר אותם. אז כשהרשע מדבר הוא מוציא לפועל דרך פיו את אשר בדעתו. על ידי ההבלים היוצאים מפיו, עכשיו רבנו מראה לנו מה קורה, איך זה עובד, נוצרים בחלל, שים לב איזה דבר קורה פה, נוצרים בחלל אווירים ארסיים של ניאוף, הוא המהות שלו של ניאוף, הוא הוציא עכשיו דיבורים, אוויר יצא לו מהפה, הנפש שלו יוצאת מהפה, וזה כי גם כלי הדיבור, שאתה מוציא עם קול, איך הקול עובד, איך השמיעה עובדת, אתה מוציא קול, זה טס, פוגע ב...
1: גלי קול.
0: במקום זה גלי קול וחוזר לך לאוזן. זאת אומרת, עובדה שבאוויר יש פה גלים. קורה פה משהו ממש...
1: גשמי.
0: כן, זה פיזי, רואים את זה. זה לא סתם. ככה זה עובד. סליחה. אז עכשיו, כשהוא דיבר, הוציא מה שיש לו במוח, את הניוף, וזה רץ באוויר. חלל האוויר... דיבורים, נוצרים בחלל אוויר ארסיים של ניאוף, אווירים ארסיים של ניאוף. ומי שנושם את האוויר, שמציינו, מושפע מהארס שלו, כפשוטו. יש, תביא לי רגע ליקוטי מוהר"ן. יש פה ליקוטי מוהר"ן? יש איזה משהו בליקוטי מוהר"ן. פה את זה, הקטן, איפה הוא? ליקוטי מוהר"ן, הנה, פה, צריך להיות בצד שמאל, יופי. תורה, בואו נראה משהו ב... בואו נראה... פתחתי פה, תראה, יצא לי תורה למד א', מה שרציתי. שימו, השתבח. בתורה למד א', יש איזה דיבור של רבנו, צריך לראות אותו מפנים, אני חושב. הנה, וזהו. יש אבל אשר נעשה על הארץ, זהו בחינת גלגולי נפשתות. כשאדם משתוקק לאיזה דבר, הוא מוצא השתוקקות אחר כך באבל פיו כנל, אזי נעשה הנפש. והנפש הזאת היינו ארוך ומעלה, הולכת באוויר, הוא מגיע לאדם אחר. שמעת דבר כזה? הוא מעורר את האדם אחר לתשוקה. פה מדבר על רבנו, אני רק מוכרים את הכלל, איך זה הדבר עובד. הוא אומר שבדבר שאתה אפילו יכול להוציא את זה, דבר טוב לעולם. אתה מוציא, דבר שאדם כך הוא מתאווה אליו, ולפי התשוקה, לפי הנפש, לפי הרוח הממלא, כן נתעורר האדם. אם התשוקה באה מצדיק לרשע, אז נתעורר הרשע בירורי תשובה. מבחינת יש רשעים שמגיע לנו כמעשה צדיקים. ואם להפך, להפך, הוא רוצה רבנו להמסיר פה את ה... להגיד הלאה. והכל נעשה על ידי האבל פיו שהוא הנפש, כי זה ידוע לכל. שעיקר הדיבור הוא שכלי הדיבור מקים באוויר, והאוויר הזה פוגע באוויר הסמוך לו, והסמוך בסמוך, עד שמגיע לחברו ושומע חברו האותיות. וכשהוא מקבל דיבורו, מקבל נפשו, ונתעורר לדבר הזה. ואלה פלאים הדבר הזה, תראו מה זה. אז זה מה שפה הוא אומר. כשהרב מדבר, הוא מוציא לפועל דרך פיו, את אשר בדעתו על ידי ההבלים היוצאים פיו, נוצרים בחלל האווירים הרסיים של ניאוף, זה מה שהוא אמר, שהוא אחד מכה בשני, ומי שנושם את האוויר מושפע מהארס שלו. כמה סכנה יש ללכת במקומות של ניאוף. זה לא, זה כפשוטו, קורה לבן אדם, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו בכלל. לכן סכנה להסתובב בכל מקום, ללכת למקום, להיכנס לכל מקום. בן אדם נכנס עכשיו, חושב סתם, הולך לראות סרט, איזה קולנוע, איזה בית, לא יודע מה. נכנסת שם, כל הניאוף דבוק שם, ואנשים שדיברו, והקולות שהיו שם, אלה איזו הופעה כזאת. לא יעזור, אתה בלי שתרצה, זה יקנה, אפילו אם תעבור רק אחרי שיצאו האנשים, תעבור לאדם. זה נכנס לתוך המוח של האדם, והוא לא יודע מה עובר עליו בכלל. הלו למדנו את זה באברהם אבינו, אתה ידעתי כי יפת מראת, שהוא עבר שם במצרים, שהוא בא למצרים, לקחו לו את האישה, הוא אמר לאשתו, אתה יודע כי יפת מראת, שואלים שם, מה פתאום הוא אמר לאשתו, מאיפה את נראית טוב, את יפה, בן אדם בגיל 90, מעולם לא ירער בכלל, בדרך של כאילו נכנס בו רבנו כמו תאווה, מאיפה לאברהם אבינו, בן אדם נקי. רבנו אמר, הוא עשה את עצמו עליו כאחותו, קודם אמר לה, אני לא עושה שום דבר בתוך תאווה, זה היה קדוש. אבל אחרי זה כתוב, למה? ששאל אותו שם אבי מלך, למה לא אמרת לי שאשתך? אמר לו, מה אני אגיד לך? אני ראת אלוקים במקום הזה. מאיפה אברהם אבינו מרגיש? מי יודע? הוא מרגיש, הוא בא לשם, הוא אומר, מה אני לא קשור לעניין הזה, נדבק בו. מה זה סכנה הדבר הזה? לכן רבי נאמר בהתבודדות, שיחפש איזה מקום, שיצא. ואדם לא יודע אפילו מה הוא חושב. זה עוד כלל שצריך, אני ככה אומר אתכם על הדרך את הדבר הזה, שבן אדם ידע לפעמים שהוא בא הביתה, הוא בא לו להגיד דברים שזה לא ממנו בכלל. שישקול, הוא בא, עכשיו פוגש את אשתו, נכנס הבית דופק בדלת, הוא יכול לריב עם אשתו על משהו, שכל מה שהוא אומר זה לא הוא בכלל. זה מפה לומדים את הדבר הזה, אותו עניין. הוא יכול ללכת ולקבל, הוא עבר באיזה מקום של אנשים של קריזות, כעס, ניאוף, לא יודע מה, כל מיני דברים. הוא אפילו לעשות, כלומר, כעבר, הדיבורים האלה עברו אצלו, נכנסו לו בדרך, שהוא בא הביתה בדפיקה ראשונה בדלת, הוא הולך פתאום לשפוך דברים שהוא בכלל לא רצה, ואם הוא שמע את זה בכלל, כאן רבנו מדבר אפילו להעביר, כל שכן אם שמעת איזה דיבור, ואתה מתחיל, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מוציא, יורד. לכן רבנו צריך לדעת, שנייה רגע, תבדוק את עצמך מי מדבר פה, מי רוצה להגיד, מי מוציא את המילים, ואם הוא קלט יצא ממנו משהו, וזה עשה בלגן, שיעשה תשובה באותו רגע, שינסה לקרוא אותו רגע, ועכשיו מה? הנפש, הנשמה אומרת לו שהוא טועה, הוא יודע שהוא סתם דיבר, רק מה? הגאווה לא נותנת לו עכשיו לחזור בתשובה. תבוא תגיד לי, נראה לי בכלל כל הדיבורים שמעתי ברחוב, וזה הביאו לי קריזה בטעות, דיברתי לך, סליחה, נגמר המצב, לא, הוא הולך על הבנייד לשווא של איזה מישהו שנכנס לו למוח, הוא יכול להיות עם זה 3 ימים. טוב, יצאנו קצת פה מהזה, אבל חן תקרא אלה, אני צריך לקחת מהנס קפה, אני צריך...
2: הדעת של הקליפה.
0: גרון שלי, לא...
2: כוחות הרוע. ומהמותרות של דעת העליון של הקדושה.
0: כן. אז מאיפה זה? בהדעת הקליפה, כוחות הרוע, מהמותרות של הדעת העליון. יש מותרות של הקדושה, זה נקרא. כביכול יצא עוד שכל, זה נהיה מותרות, וזה... נכנס לדעת קליפה. הלו אין להם איפה לנקת, הכל זה שכל אלוקי, רק הם לוקחים מהמותרות. הם עושים איזה דיבורים לא טובים. יפה. ניר, אתה קורא שלום?
1: קורא ממדלד.
0: ממדלד, כן, נעשה קצת שמחה בחיים.
3: מה שמקין כף אל כף. הידיים הם כלי המעשה, ויש בהם כפחי פרקים. שהם מקבילים לכוח מאסף של הקדוש ברוך הוא. בין כביכול לידי הקדוש ברוך הוא, שכל בריאת העולם על ידם, והם כוח ממשלתו. ועל ידי הקראת כף אל כף, מתעורר כוח מאסף. כלומר, מתעורר את הידיעה שהכל שלו וממנו התברך, ואז נתאר האוויר של מקום התפילה.
0: טוב, בוא נראה מה אנחנו יכולים לראות פה, להבין, יפה מאוד. קודם כל, הבנת את ה... אז אומר רבנו, הידיים כלי מעשה, זה ידי עשייה, ויש בהם כוח פרקי. יד זה י' ד', ויש לנו, זה יד, יש בה כוח. שני ידיים זה כוח, יד ויד זה כוח. פרקים שהם מקבילים לכוח מאסף של הקדוש ברוך הוא. כוח מאסף, מה זה הכוח מאסף של הקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים, בכוח מאסף בראת העולם הקדוש ברוך הוא. מה זה הכוח הזה? יש לנו שם 28, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש שם 20, כוח מעשיו יגיד לעמו. ידי העשייה הוא בראת העולם הזה, כוח מעשיו, זה מקביל לכוח הזה, ידי העשייה שלנו, זה מקביל לכוח של בריאת העולם. ואין כביכול ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין, אנחנו רק משתמשים במושגים שלנו. אז זה מקביל, הידיים כלי המעשיים מקבילים כביכול לכוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. שכל בריאת העולם על ידם, והם כוח ממשלתו. ועל ידי עכשיו שאנחנו עושים הקעת כף אל כף, מחבר את הידיים, יד עם יד, מה עשינו? מתעורר כוח מעשיו, כוח המעשה הבריאה של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שם התחילה העשייה. מה זה אבל מתעורר? מתעוררת הידיעה שהכל שלו וממנו התברך, כל העניין הזה שעכשיו אנחנו מקביל לידיים שלנו כוח חסייה ומעוררים את כוח מעשיו, שיעורר אצלך במוח את הידיעה שזה כוח מעשיו, כל מה שאתה רואה פה זה הקדוש ברוך הוא ברא, זה הוא עשה, הוא בנה, הכל ממנו. ואז שקורה לכם, שעושים כף אל כף, מה קורה גם?
3: יוצא אוויר.
0: יוצא אוויר. עוררנו את הכוח של הבריאה, יצא אוויר, ניקינו עכשיו את הבריאה, יוצא אוויר, הערנו את כוח מעשיו, ואז הבריאה כולה נהיית מתוארת, נתאר האוויר. רבן אומר אפילו בן אדם בחוץ לארץ, אצל הגויים.
3: מקום התפילה.
0: אז נתואר כוח התפילה. ניקית את המקום מהדמיונות שזה משהו פה אחרת, הוא מתעורר לך עכשיו חשק להתפלל נקי, כי הכל פתוח. לתאר את האוויר, תראה באיזה פשיטות. ורבן אומר בפשיטות. לכן אתם אומרים לפעמים בתפילה, ברסלבים עושים ככה. טוב, אבל אם אתה לא רוצה עכשיו להפריע ויש לך זה בתניית של מלכה, אז תעשה את זה וככה, בידיעה שזה אומר, בלי לדפוק עכשיו כאלה שיצעקו. אם אתה בתניית של ברסלב וכיף, אבל במקום רגיל, תעשה את זה ב...
3: אבל גם יש
0: כפחת
3: פרקים, כאילו נראה לי,
0: עם
3: מפרקים, לא? קטנים, כאילו,
0: האצבעות. כן, כן, האצבעות, המפרקים, יש שם יהודה, תספור ביד, זה, ואין לך, יד היא 14, אבל יש שם מפרקים האלה, סופרים עוד המפנים, זה הפרקים שיש ביד, 14 חתיכות. כן, זה היד. על ידי תפילה מתגלים סודות התורה. תפילה, בדיבור של האדם, שהוא מתחיל לדבר, מתגלה סודות התורה. מה הרעיון? יש לכם איזה רעיון? איך הם מתגלה סודות התורה? על ידי התפילה? מה אומר שלום?
3: לא, זה צריך, כאילו, לכל תורה תפילה, אולי זה בגלל זה.
0: יפה, לא יודע, אני כמוכם פה, מה... אבל בעיקרון, על ידי תפילה מתגלים סודות התורה, למה מתגלה סודות התורה? תכלס, כשאדם מדבר עכשיו תפילה, מה הוא עושה? הוא מדבר. מה דבר? אנחנו רגילים רק לעשות. אני אעשה ככה, יקרה ככה. כשאתה מתפלל עכשיו, אתה פתאום בדיבור, קורא פה, מתגלה הסודות שפה, הכל רוחני בכלל, והכל זה כוח של הקדוש ברוך הוא, והוא ברא את העולם, והוא עשה את כל זה. מתגלה לך הסודות האלה, איך זה נברא כל העניינים האלה, איך קרה פה משהו. כי אתה עושה את זה, התפילה, תפילה זה נס גם. מה זה תפילה? זה בדיבור קורה משהו. אז אולי ככה, מתגלה סודות התורה. ג' צריך לקבוע, טוב, עוד אחד, נעשה עוד אחד, צריך לקבוע מקום לתפילתו, כי אפילו אם מתפלל במקום שהתפלל צדיק, קשה עליו להתפלל מפני שאינו מורגל באוויר מקום זה. שמעתם פה חידוש. אה? מה אתה אומר על זה? אפילו מתפלל במקום שהתפלל צדיק, קשה עליו להתפלל, למה? מה אומרים? מה אתה אומר כן? למה כאלה להתפלל את מקום צדיק? יכול להיות לך יותר סבבה, זה מקום טוב. צריך בנם לקבוע את מקום תפילתו. כי המקום של התפילה של להתפלל צדיק, זה לא המדרגה שלך. הדיבורים שלך לא יעבור, אתה לא יכול לדבר בכוח של התפילה שלו, בדיבורים שלו. זה יכול לעשות לבנם רק בלגן בתפילה. מעניין הדבר הזה. רבינו שם קצת צריך להעריך. אולי נקרא את זה אחרי זה עוד פעם. טוב. אז תראו מה זה, זה לא פשוט.
3: חשבתי זה רק בגלל ש... כאילו, לגביעות.
0: גביעות בגביעות שאתה צריך ל... כשאתה בור... בתפילה אתה בונה כלים עכשיו שיקרה משהו. זה צריך לפי הכלים שלך. כל אחד יש לו את הכלים שלו. אתה עכשיו עבור לעבור דירה מהמקום שלך, הרבה נאמר, נבעה טובה לרע יכול להזיק לבן אדם. או מהפוך גם. אפילו מראה לטובה שהוא עובר מקום, בן אדם, למקום יותר טוב. הוא לא מסתדר שם. איך יכול להיות? כי הוא עוד מתבלבל מהמקום, הוא עוד לא יודע לא דרך איך לאכול את המקום הזה. זה כבד עליו. כן, רבנו שם מביא שזה בעיניו יכול להזיק, לא יכול להיות חולה מזה. כל דבר שהוא לא במדרגה שלך, הוא יכול להביא לך... בעיניו עכשיו גר בבית שתי חדרים, פתאום הביא אותו לווילה ענקית. הוא רגיל לפינה שלו, למקרה הקטן, עוד פתאום שמת אותו בכזה דבר, הוא לא יודע, הוא לא שם בלילה. פחד משדים, כל מיני דברים. אני לא מכיר אותה מקום, אז איך לאכול אותו. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הכרת הטוב של לואי. לואי ארמסטרונג היה ככל הנראה מוזיקאי הג'אז המפורסם ביותר במאה ה-20. לואי הקטן גדל במשפחה ענייה בניו אורלינס וחי לסירוגים עם אחותו אצל סבתו ואימו. את כלי הנגינה הראשון שלו, קורנט, אחד מסוגי החצוצרה המוכרים ביותר, הוא קיבל משכניו, משפחת קרנופסקי, היהודית-ליטאית, שהעסיקו את לואי הקטן בעבודות שונות לצד אחד מילדי המשפחה. לואי נקשר מאוד למשפחת קרנופסקי, והתארך בביתם במשך שנים באופן קבוע, דבר שהקנה לו בין היתר ידיעת יידיש שוטפת. עד סוף ימיו נהג לואי ארמסטרונג לשאת על צווארו שרשרת עם מגן דוד. כשנשאל על כך ענה, זהו אות להכרת הטוב לאותה משפחה יהודית שהייתה משפחתי היחידה. הכרת הטוב של לואי. אכסניה. מורה רוחני מפורסם הגיע אל שער ארמון המלך. אף אחד מהשומרים לא ניסה לעצור בעדו כאשר נכנס, והוא עשה דרכו אל מקום מושבו של המלך. מה רצונך? שאל אותו המלך שזיהה את האורח. האם יש חדר פנוי באכסניה הזאת על מנת שאוכל להעביר בו את הלילה? שאל המורה. זאת אינה אכסניה, זהו הארמון שלי, ענה המלך. בבעלות מי היה הארמון הזה לפני שהוא היה בבעלותך? בבעלות אבי כמובן, אבל הוא כבר מת. ובבעלות מי היה הארמון לפניו? בבעלות סבא שלי, גם הוא כבר מת. אם כך, המבנה הזה, אנשים חיים בו לתקופה קצרה וממשיכים הלאה. אם שמעתי אותך נכון, אמרת שהוא אינו אכסניה? סוד ההצלחה. איש עסקים מצליח התקרב לגיל הפרישה וידע שהגיע הזמן לבחור יורש. הוא זימן את המנהלים הצעירים בחברה למשרדו ואמר להם, החלטתי לבחור באחד מכם לנהל את החברה אחריי. כל אחד מכם יקבל זרע אותו הוא צריך לשתול ולשקוט ולחזור לכאן בעוד חצי שנה עם מה שהצלחתם לגדל. אני אבחן את הצמחים שגידלתם ועל סמך התוצאות שתציגו, כך אבחר את המנכ״ל הבא. המנהלים הצעירים היו עמומים, אך נדמה שהבוס היה רציני. דן היה מנהל מחלקה צעיר שרק עכשיו קודם לתפקידו. כשקיבל את הזרע הוא מיהר לחזור הביתה בהתרגשות ולספר לאשתו את הסיפור. האישה עזרה לו לבחור עציץ מרווח, לדשן את האדמה ולשתול את הזרע. השניים סידרו מקום מיוחד לעציץ על עדן החלון שלהם, השקו אותו וציפו לראות אותו גדל. אבל שום דבר לא קרה. ככל שחלף הזמן, שאר המנהלים התחילו לספר על ההצלחה בהנפתת הזרע שקיבלו. דן שמר על שתיקה ולא התערב בשיחות. עבר שבוע, חודש, חודשיים, ועדיין שום דבר. דן הרגיש שהוא נכשל במשימה, וגרוע מכך שהוא היחיד מבין כל מנהלי החברה שנכשל בכך. אך דן המשיך לנסות לגרום לזרע לנבוט עד הרגע האחרון. בחלוף חצי שנה, דן נכנס למשרד המנהל כשהוא חש בושה ופחד, כמו שלא חש מעולם בכל חייו. על שולחן המנהל הוצגו לרעבה הציצים עם צמחים מטופחים, ורק דן הניח על השולחן הציץ מלא באדמה. דן לא היה יכול להוריד את מבטו מהציצים המטופחים, ולא הפסיק לחשוב עם עצמו מדוע דווקא הוא נכשל. מנכ״ל החברה נכנס, צפה במחזה המרהיב ואמר, איזה הציצים יפים גידלתם? היום אחד מכם ימונה למנכ״ל הבא. המנכ״ל הבחין בדן שהתחבא בקצה החדר והורה לו להתקרב אליו עם העציץ שלו. דן היה מבוהל וידע שרוב הסיכויים שהמנכ״ל יחשוב שהוא כישלון ויפטר אותו. המנכ״ל הסתכל על דן, חייך והודיע למנהלים הצעירים, אני שמח להציג בפניכם את המנכ״ל הבא. דן לא האמין, הרי הוא לא הצליח לגדל שום דבר, איך זה יכול להיות? הסביר המנכ״ל, לפני כמה חודשים נתתי לכל אחד מהאנשים בחדר הזה זרע קטן. מה שאתם לא יודעים זה שנתתי לכם זרעים מתים, כאלה שלא יכולים להצמיח שום דבר. כולכם, למעט דן, חזרתם עם הציצים הרעיבים. אבל הם לא צמחו מהזרע שאני נתתי לכם. יכול מאוד להיות שאתם גידלתם בעצמכם את הצמחים היפים האלה והשקעתם בהם עבודה רבה. אבל דן היה היחיד עם האומץ והיושר לחזור עם הזרע האמיתי שקיבל. סוד ההצלחה.

רבי חייקל היה שליח ציבור בבית מדרשו של רבנו, שכן הוא נכן בכוח הנגינה ובכל ערב ונעים, כמו שסיפרנו איך הוא השיב את רבנו בצום, השיב את רוחו על ידי הניגונים שהוא ניגן. הרבי בעצמו התבטא פעם אחת אודות רבי חייקל, כי שורשו של רבי חייקל הוא בעולם הנגינה. המסופר למעלה, רבי חייקל בנגינותיו אף השיב רוחו של רבנו בעת שמצבו אנוש היה. פעם אחת לאחר פטירתו של רבנו, נסע רבי חייקל לחג מסוים לצ'רנוביל, לשהות בצילו של המגיד הקדוש, רבי מרדכי מצ'רנוביל, לזכותו יגן עלינו. הרבי מצ'רנוביל כיבדו בכל מיני כיבודים, ואף הושיבו לצידו בראש השולחן, בשעת עריכת שולחנו הטהור, בשעת הטיש. באותה שעה, הסתכל רבי חייקל בזיו ובהדר הסובב אותו. השולחן מוקף היה חסידים בעלי צורה ותואר, אישים מורמים, יראים ושלמים, הטי של הרבי מצ'רנוביל. והרבי יושב למעלה כמלאך השם צבאות, והאווירה נעימה, קדושה ומלבבת. כיוון שכך, נזכר רבי חייקל בשולחנו הטהור ובתורותיו הקדושות של רבנו, עם החיות והנעימות ששאבו שם, ומליבו פנימה, מבלי שליטה, התפרצה הנחה. הרגיש הצדיק מצ'רנוביל בהנחתו. שאל את רבי חייקל לפשרה של ההנחה, מה זה רבי חייקל? נענה רבי חייקל והשיב לרבי מצ'רנוביל, כי הטיש הנוכחי מזכירו את שולחן רבו שאיננו, שאיננו לדאבון הלב כבר בחיים. אם כך הפתיר רבי מרדכי מצ'רנוביל, זמרנה איזה ניגון מן הניגונים של רבי נחמן. פצח רבי חייקל פיו והחל לזמר את הניגון של אשת חיל שהיו שרים אצל רבנו. רבי חייקל זימר בעריבות ובמתיקות כהרגלו. הקהל התלהב והגיע לדבקות מופלגת. דומה היה כי שירה שמימית שומעים הם. כשסיים את ניגונו, הביטו הכל בהתפעלות ברבי חייקל דנן המנגן, ששורש נשמתו מעולם הניגון, והינו אחד מחבורתו של אותו צדיק וקדוש מברסלב, אשר בו דבק למין צעירותו. זכותו יגן עלינו, אמן.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל החברים, אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת, סעיף ממ"ח, תורה י"ג. תיקח את הנפשות ולהעלותם. תיקח את הנפשות ולהעלותם ולהמשיך תורה. בחינה זאת היא בכל אדם, וכל אדם מחויב לעסוק בזה. אז כן, רבנו מסביר שם בתורה שהצדיק, שבאים אליו לשמוע תורתו התלמידים, אז הוא לוקח אותם ומעלה אותם. איך הוא מעלה אותם? שהוא רואה את הרצונות הפנימיים שלהם, שכל מה שהם רוצים, שיש להם ערגה לקדוש ברוך הוא, וגעגועים וכיסופים לקדוש ברוך הוא, וכל הרצונות החיצוניים והחסרונות שלהם, זה לא באמת הרצון שלהם, אלא הרצון הפנימי שלהם באמת זה לחשוף ולהתגעגע להשם, על ידי זה הוא מעלה אותם וממשיך עליהם ההשגחה. אז פה הרב אומר על פי דקותי הלכות, שהבחינה הזאת היא בכל אדם, כל באדם צריך לעשות ככה, ככה להסתכל על עם ישראל. גם אם רואה יהודים נוסעים לכל מיני דברים, כביכול למעלות חסרונות, שזה לא דברים בקדושה או שזה לא בדיוק עבודת השם, הוא צריך להסתכל לדעת שבאמת החיסרון שיש להם בתוך הלב, זה חיסרון ברוכניות. בסך הכל מה שהם צריכים זה את הקדוש ברוך הוא. בעצם ההסתכלות הזאת זה מעלה את הנפש של הבן אדם, וממשיך עליו תורה, ממשיך עליו רגשה, ממשיך עליו חיות. וכל אדם מחויב לעסוק בזה, וגם על עצמו. גם כל בן אדם על עצמו צריך להסתכל על עצמו שיש לו לפעמים רצונות חיצוניים, לדעת שבאמת באמת מה שהוא רוצה בפנימיות נפשו זה הוא רוצה את השם יתברך. ורבנו כראו שמתקרבים אליו הוא גורם לנו שיהיה לנו לב משתוקק, לב מתגעגע, לב כוסף, לב חי, לב מחפש. זה כל הזמן הלב שלנו הורג וכוסף ומתגעגע, הוא לא נותן לנו להירדם. הצדיק הזה, אז זה שהצדיק ככה, נראה ככה רבנו מסתכל עלינו וממשיך עלינו את החיות הזאת ללב. אנחנו גם צריכים להסתכל ככה גם על עצמנו וגם על אחרים. סעיף ממתת. בכל יום הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, וכל אחד כפי מעשיו זוכה לקבלה בכל עת, בעיקר המשכת התורה על ידי שבירת אהבת ממון. אז כל יום והיום יורדת תורה חדשה, כתוב בזוהר הקדוש, לית יום דלית בו טוב. כל יום רואה תורה, הכוונה יורד את השגחה. כל יום הקדוש ברוך הוא מתגלה לבן אדם באיזה השגחה חדשה, אם דרך התורה, אם דרך החיים, מהיר לו את הפנים שלו, מהיר לו את הרחמים שלו. כל יום יורד אור כזה, ואנחנו צריכים לחפש את זה, כי כתוב בזוהר שהיום הזה עטוף בכל מיני מחשבות, נחש ועקרב, ורבנו אומר פה תאוות ממון שמסליחה לבן אדם את הדעת מלחפש לקלוט את הפנים של הקדוש ברוך הוא, שמאירות לו כל יום ספציפית. זה התורה שמאירה בכל יום הקדוש ברוך הוא מוריד שכל להתגלות אלינו, שנכיר אותו בעוד בחינה מסוימת, בעוד צורה מסוימת, כדי לקלוט את השלם. כל יום עוד שיעור קטן אנחנו לומדים, אנחנו צריכים לחפש את זה. ואיך זוכים לחפש את זה? שמפסיקים לחפש את הכסף. כל היום תאוות ממון, תאוות ממון, מסכנים. עם ישראל מהבוקר עד הערב מלחיצים אותם, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף. כולם רצים, יוקר המחיה, תעבוד, זה, זה, זה, זה. מה אשמים? אבל כל אחד מה שאפשר. צריך באמת לחפש את ההשגחה הזאת שמתגלה אלינו בכל יום, כי זה באמת... שם זה ההתחדשות שלנו, שם זה החיות שלנו, שם זה הפיתחון שלנו, שם זה מה שאנחנו באמת מחפשים. זה מה שאנחנו מחפשים, אנחנו לא מחפשים שום דבר, רק זה מה שיכול לתת ליהודי את מנוחת הנפש שלו, שהוא רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עליו. צריך לבקש את זה, להתפלל על זה, ולהאמין שההשגחה הזאת יורדת גם בכל יום יורדת מחדש. אז בעזרת השם באמת שנחפש את זה, שאנחנו נחפש את זה, לפחות נדע מה אנחנו מחפשים. מחפשים כל יום, אנחנו קיים בבוקר לפגוש את הקדוש ברוך הוא עם עוד איזה פנים, עוד איזה רחמנות, עוד איזה חסד שהוא מתגלה אליו בצורה ספציפית בכל המיני. תחומים בחיים, בפרנסה, בשלום בית, בתורה, באמונה. כל יום יורד באיזו צורה חדשה. זה הכוונה שכל יום הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה מחדש, הוא נותן לנו את עצמו מחדש. זה לא רק להבין איזה חידוש בתורה, בסדר, זה גם טוב. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא רבנו לימד אותנו מה לחפש. לחפש מוחין חדשים, השגת אלוקות חדשה, קרבת אל השם, השם חדשה, רחמנות חדשה, דעת להבין איך הכל פה מתנהג בהשגחה פרטית מופלאה. בעזרת השם, אני מברך אותנו, את כולנו, שנזכה כל יום לחפש את השכל הזה, זה יהיה לנו חשק לקום בבוקר, בשביל להיפגש עם המלך, ולצאת אליו ולהתבודד ולבקש אותו ולקלוט אותו ולהבין את הרמזים שלו ואת ההתגלות שלו ואת התורה החדשה שהוא שולח לנו בכל יום. ממילא ואדם ממשיך על עצמו נחת רוח ויישוב הדעת. עם ישראל יצא מהעבודות הקשות שמפילים עלינו הגויים. כל הדמיונות שהכניסו לנו ונזכה באמת לבקש את מזור נפשנו. בפנים של ההשגחה בעזרת השם שנזכה כולנו אמן. על רגל אחת אנחנו תורה למד זין. דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד. סעיף זין אומר הרב, על ידי הצדקה שנותנים בארץ ישראל, נכללים באוויר של ארץ ישראל, שהוא אבל קדוש שאין בו חטא. אוויר מחכים בחוכמת האלוקות, לקלוט את הקדוש ברוך הוא. אז שבאדם, נותן צדקה כמו שבאדם נותן צדקה לאדם אחר, הבן אומר זה עושה אוויר הנח והזך, זה אהבה בין הלבבות, הוא נכלל בלב שלו, הלבבות מתכללים אחד בשני. אז ככה שבאדם נותן צדקה לארץ ישראל, אז הוא נכלל בארץ ישראל, באור הרוחני של ארץ ישראל. והאור הרוחני של ארץ ישראל, ארץ ישראל זה ארץ שהיא מכשירה לנו את המוח לקלוט את הקדוש ברוך הוא, ארץ אשר עיני אלוקיך הבא. כל מי שהולך בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא. וכל מה שהיה פה, כל האבות שדרכו פה, כל המהות של ארץ ישראל, זה המהות שמכשירה אותנו לקלוט את הקדוש ברוך הוא, לחיות עם הקדוש ברוך הוא. וזה העולם הבא. וזה עיני ההשגחה, וזה רוחמת האלוקות. אז בן אדם נותן צדקה, נותן מהדמים שלו, נותן את הלב שלו, את הנפש שלו, בשביל הדבר הזה שנקרא ארץ ישראל, הוא מקבל את הדעת הזאת. זה נקרא, הוא נכלל, האוויר של ארץ ישראל נושב לו על הלב, האוויר של האמונה, של ההשגחה, של האלוקות, זה המעלה של הצדקה, וממילא אין בו חטא, כי כל מה זה חטא? מציאות של חטא, זה מציאות של נפרדות מהקדוש ברוך הוא. סעיף חטא. הידי שמכבדים זקן ששכח תלמודו, מבטלים ממנו את השכחה. כן, הרבה פעמים בן אדם, הוא שכח את החלק הטוב שלו, את האלוקות שלו, את הנפש שלו. אז הוא כבר שוכר את כל הלימוד שהיה לו, ואת כל... כל פעם אני הולך לבקר את סבתא שלי בבית אבות, אתה רואה שם אנשים יושבים, אותם סיפורים, זקנים, במעגלים, וכל אחד מוציא תמונות מגיל 20, מגיל 30, ומדברים על מה שהיה לפני 50 שנה, אין להם תורה, מסכנים. ואתה רואה נהיה להם חיות, ופתאום מרגיש צעיר, ומשרק את הבלורית. ו... אז שבאדם מעורר את הזיכרון של העבר, הוא פתאום מרגיש כבוד, מרגיש חיות, אז זה עובד הפוך גם. אתה לוקח תלמיד חכם שהוא שכח את התלמוד שלו, התנתק, שכח את הקדוש ברוך הוא. ואתה מכבד אותו, נותן לו כובד, אומר לו, מה שלומך? וואי, אני זוכר, מה היית יודע, ואיזה אמונה, וחיזקת אותי פעם. ואתה מכבד אותו, פתאום אתה מעורר לו את הזיכרונות. וזקן ששכח את תלמודו, זה לא חייב להיות מישהו בן 70. זה יכול להיות גם מישהו צעיר שנפל, שנרדם, שהיה צריך לשב עליו, ופתאום אתה מכבד אותו, אתה אומר לו, תגיד איזה חיזוק, אתה מעורר לו את כל הדברים שיש בתוכו הטובים, ופותח מחדש את מעיינות השפע, החיבור לקדוש ברוך הוא.
2: ומבטל ממנו את השכחה. הוא פתאום זוכר מי הוא, זוכר מה הוא קשור, זוכר את הקדוש ברוך הוא, זוכר את כל האמונה שהוא למד, את כל התורה שהוא למד, את כל הקשר שלו. חשוב מאוד בגלל זה לכבד אנשים. כבוד בסיסי, כבוד פשוט, לפעמים גם אנשים בעבודת השם, הוא ככה, הוא ככה, הוא טועה. שוכחים שיש עניין לכבד בן אדם, כל אחד נברא בצלם אלוקה. כבד את הבן אדם, הוא טועה, הוא לא חושב כמוך, הוא לא בזרם שלך. זה א' ב'. סעיף ת', עיקר חסרון הפרנסה נובע מהשוחטים שאינם הגונים. יהודי יסביר את זה. שוחט הגון. כאשר הוא מברך על השחיטה, הוא מלביש את הנפש של הבעל חי בדיבור של הברכה. הוא מעלה את הנפש למדרגת מדבר שהיא הגבהה, הגבוהה, שבין מדרגות החיות שבבריאה. כן, יש דצחם. דומם, צומח, חי, מדבר. מדבר זה המדרגה הכי גבוהה, הכי קרובה לאלוקות. ולכן שהשוחט מברך על השחיטה, נכלל את נפש הבהמה שהיא חי, בנפש השוחט שהוא מדבר, ועולה מדרגה, ועושה ייחוד עם הקדוש ברוך הוא, וזה מוליד את השפע גם, זה מוליד את הפרנסה. בגלל זה רבנו אומר שהשוחטים אינם הגונים, הם שוחטים והכל, הם לא מדקדקים בהלכה ולא מתחברים נכון לקדוש ברוך הוא ורק חושבים על הממון ולא עושים את האיחוד בצורה נכונה, את החיבור בצורה נכונה, זה לא מוליד שפע בעניות. וזה חשוב השוחטים שיהיו שוחטים כשרים, צדיקים, להבין שהם עושים פה פעולות ברוחניות, זה אחרי זה האוכל, הדמים שעם ישראל אוכל. דבר חשוב מאוד. סעיף י' א', המידות שבדם הן הנפש שבא בגלגול. מה זה גלגולי הנפשות? איך זה בא לידי ביטוי? במידות. במידות, אתה רואה בן אדם, אפילו בבעלי חיים. יש דבר כזה, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, שאנשים מתגלגלים ובגלגול הקודם, ומתגלגלים באיזה חיה, בכלב או בחתול או בכל מיני דברים כאלה. ואנחנו רואים שכל כלב, כל חתול יש לו אופי מסוים, אחד יותר עצלן כזה, רובץ בפינה, אחד כל הזמן מחפש דחכים ומזימות, אחד הוא ככה כלב שהוא כל הזמן מתבכיין, כל מיני דברים כאלה. זה הנפש, זה הבן אדם שמתגלגל ונהיה בצורה הזאת של הכלב. אז גם בבני אדם, מה זה הגלגולים? זה התכונות והמידות, ההרכבות. שיצרו כל אחד הוא בריאה חדשה, אנחנו, כתוב שאנחנו כולנו נשמות מגולגלים. והתכונות שלנו זה כל מיני נפשות מהגלגולים הקודמים, שהתחברו ויצרו את מי שאנחנו היום. וברגע שהבן אדם מתקן את המידות שלו, המידות שבדם שלו, את היצרים שלו, את הגאווה שלו, את כל המידות הלא טובות, הוא מתקן את הנפש שלו. כך הוא מתקן את הנפש שלו, שלא צריך לחזור לתקן. סעיף י' ב', כשישראל נשמרים מאכילת טרפות, על ידי זה יש להם פרנסה בשפע. הוא אומר למה? כי הנפשות, סעיף י' ג', הנפשות הנכבדות שנשקו ונשבו בקליפת נוגה, שהיא קליפה של רע גמור, אבל לפעמים היא נכללת בטוב ולפעמים ברע. זה איך אומרים, כל מיני דברים בחיים שהם לא שחור או לבן, זה אפור. אז הם הנפשות הנולדים לעמי הארץ, כי הקליפה הזו רוצה שהנפשות שברשותה ישתקו ויתקלקלו יותר, לכן היא מלבישה אותם בתוך דיבת זבוגו של עם הארץ. נמצא שבני עמי הארץ הם נפשות יקרות, שהם כציפורים האחוזות בפח. אז יש נשמות, נפשות, קדושות, שהם נקראים שהם נעשקו בקליפת הנוגה, שהיא לא רע גמור. אלא הן מעורבבות רע וטוב. והם נולדים דווקא בתוך נפשות של עמי ארצות. כי הקליפה אומרת, אם אני יוליד את הנפש הזאת בתוך בית של עם הארץ, הוא לא ילמד תורה. הוא ייכנס במידות לא טובות, לא יהיה שם הקדוש ברוך הוא דומיננטי. ואז הרע שלו יגבור על הטוב, כי הוא מעורבב טוב ורע. זה יסתיר את הטוב שלו. אבל הם באמת באמת נפשות יקרות, והנה בסעיף י' אומר הרב, על ידי התורות שמגלים בני עמי הארץ, אנחנו יודעים שיש להם נפש יקרה. אחרי זה רואים שבכל מיני בתים של עמי הארצות, אנשים פשוטים, פתאום נולדו כל מיני ילדים, חוזרים בתשובה, עניים גדולים בתורה, מחזקים את עם ישראל באמונה, מפיצים דעת, דבוקים בקדוש ברוך הוא, ואז מגלים בדיעבד שזה היה נפש יקרה, שהקליפה זרקה אותה בתוך זיווג של עם הארץ. אז על ידי התורה שיוצאת מהם אחרי זה, מתגלה בשורש מאיפה הם נמשכו, שהם היו נשמה יקרה, יקרה, יקרה. בעזרת השם, שנזכה ככה להסתכל תמיד, לראות את הטוב, את הנשמות היקרות של עם ישראל, ושיצא מעמנו כל התורה הטובה שתמונה בנו. בשורות טובות.

לא משנה מי אתם, מאיפה באתם ולאן אתם הולכים. אם תרימו את העיניים, תראו את הירח, גדול ובועק. אומר על כולנו בלי שום הבדל. חילונים וחרדים, ימנים ושמאלנים. אנחנו לא יודעים אם נצליח לשנות את העולם, אבל עם המנגינה הנכונה נצליח לאהוב את כולם. תראו איך שהלב מתרחב. זאת המנגינה שלנו, של כולנו.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, עוסקים בתכלית, בתורה של רבנו, שתבח הברכה.

אז בעזרת השם היום יש לנו תוכנית חשובה, אולי החשובה מהכל, תוכנית בנושא של התורה הקדושה, איך לומדים תורה, מה התכלית מלימוד התורה, איך מקבלים את התורה.

אז אנחנו בעזרת השם היום בליקוטי ההלכות של רבי נתן, נקרא מה התורה של רבי נתן. אז מי שרוצה יכול לצרף עוד אנשים, שידור חי, מיד אנחנו מתחילים.

אז בעזרת השם שהשידור הזה לרפואת כל החולים, להצלחת החיילים, שמירה, ישועות לכל עם ישראל, זיווגים טובים. עם ישראל צריך הרבה רחמים, הרבה ישועות, אז בעזרת השם אין לנו אלא התורה הזאת שתגן עלינו ותציל אותנו, תורה מגנה ומצלה. אז כל אחד שנמצא איתנו, שלומד תורה, שבמיוחד ללמוד התורה של הצדיק, תורה של רבנו, אין למעלה מזה בכל העולמות כולם, זה התכלית של העולם. אז אנחנו צריכים לשמוח, לפחות בחלקנו, שאנחנו יכולים ללמוד תורה, לדבר תורה. זה לא פשוט, זה שעצם זה שאנחנו מדברים ושומעים ורואים, זה רק על זה אנחנו צריכים להודות ולשבח ולהלל את בורא עולם. אז בעזרת השם שייתן לי כוח לעשות השיעור ולדבר את הדיבורים מרבי נתן.

טוב, אז אנחנו רוצים להתחיל בעזרת השם. אנחנו בליקוטי ההלכות, הלכות מתנה ה', רבי נתן. אז אומר רבינו הקדוש, רבי נתן, כי כל עבודת האדם, כל ימי חייו, וכל מה שבא לזה העולם, הוא רק בשביל זה. בשביל מה האדם בא לעולם? בשביל השגת הנעשה והנשמע. טוב, אז מה זה הנעשה והנשמע? אנחנו יודעים שעם ישראל קיבלו את התורה, והקדוש ברוך הוא רצה להביא להם את התורה, אז הם שערו, נעשה ונשמע. אתה תגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו עושים את זה. עוד לפני שאנחנו שומעים, אנחנו לא אמרו נשמע ונעשה. נעשה ונשמע, לפני שעוד שאנחנו יודעים מה אתה רוצה להגיד, ומה אתה רוצה לצוות אותנו, אנחנו אומרים לך שאנחנו נעשה. אז זה קודם כל הבסיס והיסוד שהכל תלוי בו, של קיום התורה, של קיום המצוות. זה האמונה הזאת, זה הדרך הזאת, שקודם כל אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו עושים. אפילו אם אנחנו לא מבינים, אפילו אם אנחנו לא משיגים בשכל. רבנו אמר לנו, העיקר זה תמימות ופשיטות, שבן אדם בא לעשות איזה מצווה, אז הוא עושה אותה בפשיטות, בתמימות, אפילו אם אני לא מבין, לא יודע למה, איך, מה. נעשה ונשמע. מה נשמע? נשמע עוד מצווה שאתה רוצה לתת לנו. עוד דיבור שאתה רוצה שנעשה. כי זה התכלית של כל הקיום התורה והמצוות, זה העשייה, זה המעשה. אז רבי נתן אומר שהבחינה הזאת של קבלת התורה, איך אנחנו אומרים, קבלת התורה וקיומה, איך אנחנו מקיימים את זה? בנעשה ונשמע. מי שבא עכשיו לתורה ורוצה עכשיו ללמוד תורה בשביל החוכמה, בשביל שיהיה עכשיו גאון, שיקראו לו, לא יודע, כל מיני שיקולים אחרים, אז זה לא תכלית הלימוד. תכלית הלימוד, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני, למה באתי לעולם הזה? מה התכלית שלי בעולם הזה? איך אני מכיר אותך? איך אני יודע מה הרצון שלך? רבנו אומר שכל רצון של השם זה מצווה. בן אדם צריך לחשוב מדעתו, לראות מה שמהיר לו, מה משמח את השם, מה הרצון שלו, איך הוא רוצה שאני אתנהג, מה הוא רוצה שאני אעשה. זה התורה, זה המצווה. זה לא רק תרג מצוות, יש עוד הרבה מצוות בכל דרך אחד דעהו, כל פעולה בחיים. בן אדם צריך לחשוב, זה עכשיו רצון השם, זה מתאים עכשיו שאני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה. לפעמים אנחנו בחלוקת ההצעה, לא יודעים מה לעשות, כל העולם הזה מבולבל. אנחנו רואים מה קורה פה, ולפעמים האדם אין לו, הוא לא יודע מה לעשות, יש לו חלוקת ההצעה. אז ההצעה הכי טובה במצב כזה, לבדוק את העניינים, לראות האם זה רצון השם, האם זה לא רצון השם. אז זה התכלית בעצם של כל קבלת התורה, כל קיום התורה, שהתורה הזאת תביא אותנו לידי מעשה. זה הבחינה הזאת של קבלת התורה וקיומה. ואומר רבי נתן שרק בשביל זה בא האדם לעולם, שיגיע בתורה, עד שישיג הנסתר ממנו כל פעם. לעשות מתורת השם תורתו. קודם כל אני לומד את תורת השם, אבל כל התכלית שהתורה הזאת תהיה שלי. שאני קנה את התורה, בסופו של דבר מה שנשאר מהבן אדם, מכל הלימוד תורה, מכל העולם, אז הדעת אני קנית. מה קנית? מה קנית? זה לא עכשיו אני אלמד תורה ואני יבין את זה בשכל, ולהיות חוכמה ועוד שכל, זה שום דבר. אז מה אם יש לך חוכמה ושכל, תהיה גאון הדור. בסופו של דבר זה מה קנית? אם אתה לקחת את התורה הזאת והורדת את זה לדעת, אל הלב ולמעשים, עד שזה יהיה קניין שלך, עד שזה יהיה קניין שלי. כל תורה שאנחנו לומדים, במיוחד התורה של רבנו, זה כל כולה, זה
רק הלכה למעשה, רבנו כל הזמן רק מלמד אותנו איך להתנהג, איך לעשות, איזה עצות הוא נותן לנו. תורה זה לא רק השולחן ארוך, יש גם עבודה שבלב, יש גם דברים שעוברים על הבן אדם, והוא צריך עכשיו לדעת מה לעשות, איך להתנהג, איך לפעול. בין בעלייה, בין בירידה, כל מה שעובר על הבן אדם. הבן אדם לא עובד את השם רק כשהוא נמצא עכשיו בבית המדרש ולומד את התורה. עיקר העבודה של הבן אדם זה בחוץ, זה עכשיו מה בוא נראה מה למדת. איך אתה מקיים את התורה? עכשיו הקניין הזה של התורה הזאת, זה לא עכשיו שאני עכשיו לומד בספר מה צריך לעשות וישר אני כבר קניתי את הדברים. יש עבודה ובן אדם צריך לעבור וצריך עוד הפעם וכל פעם בן אדם עומד על דברי תורה אלא אם נכשל בהם, לפעמים נכשלים, קמים, לא. זה הלימוד, עד שבסופו של דבר זה יהיה קניין בבן אדם שהוא כבר לא צריך לחשוב איך להתנהג ומה לעשות, והוא יודע בכל מצב זה כבר נהיה אצלו אוטומט. כמו שבן אדם עכשיו לומד נהיגה, הוא בהתחלה הוא לומד איך לוחצים על הברקס, איך עכשיו זורים את ההגה, איך עכשיו לוחצים על הגז, המורה מלמד אותו, יש תיאוריה, מה זה תמרורים, מה זה, איך נוהגים בכביש, איך מסתובבים, יש תיאוריה. אבל בן אדם עכשיו, תבוא אליו אחרי 10 שנים שהוא לומד נהיגה ותגיד לו, תמרורים, איך נוסעים, באיזה צד, איך ללחוץ על זה, הכל נעשה אצלו אוטומט, זה כבר נהיה קניין אצלו. אז ככה זה גם הדברי התורה, כל הדברי תורה צריכים בסופו של עניין להיות קניין אצל הבן אדם שהוא יקנה את התורה. כשזה יהיה מתורת השם זה יהפוך לתורתו. אז זה עיקר העבודה של הבן אדם, כל ימי חייו, עיקר הלימוד יביא אותו לידי מעשה, שבסופו של דבר הוא יקנה את הדברי תורה. אז יש את השולחן ארוך, יש את ההלכה שמלמד אותנו כל דבר, איך לעשות, מה לעשות, מה אסור, מה מותר. וזה הבסיס והיסוד שכל בן אדם צריך, קודם כל לדעת ההלכה. רבנו אמר שכל אחד לא יזוז את עצמו אפילו מהשולחן ארוך.

אבל זה לא העיקר, העיקר זה כמובן העבודה של האדם את בוראו, איך אני מתקרב לשם, איך אני עושה מהנעשה נשמע, מהנשמע נעשה, מה התורה מרמזת לי, המכתב מכתב אלוקים הוא, הקדוש ברוך הוא עכשיו, רבנו פותח את השולחן ארוך, ואדם צריך להסתכל בשכל שבכל דבר, אני צריך לחיות עם השם, אני צריך לחיות עם התורה, תורה תורת חיים, אני צריך לחיות כל הזמן עם התורה, כל מקום שאני הולך, מה השם עכשיו רוצה ממני, מה הוא מרמז לי. אז בהתחלה באמת זה לא פשוט, אבל בסופו של דבר, אם הבן אדם כל הזמן שם את ליבו ועובד את זה, וכמובן התפילה, אי אפשר בלי להתפלל על זה, ואי אפשר בלי מה אנחנו, מה חיינו, כן? השם צריך לעזור לנו, שאנחנו נזכה להבין מה הוא רוצה מאיתנו פה בעולם הזה, עם כל השיגעון הזה פה בעולם הזה. שבן אדם אבל שהוא חי בצורה כזאת, שהוא מתרגל את הדברים, והוא כל הזמן מחפש באמת, הוא רוצה לעשות את רצון השם. זה הרצון שלו. יש אנשים שרוצים הרבה דברים אחרים, רוצים את העולם הזה, רוצים כסף, רוצים כל מיני דברים. כבוד, אם בן אדם רוצה דברים אחרים, אז בדרך שאדם רוצה, לכבר מוליכים אותו. אבל אם בן אדם באמת רוצה לעשות רצון השם, והוא רוצה ללמוד את התורה, והוא רוצה באמת שהתורה תביא אותו לידי מעשה, שהוא יחיה על פי התורה, שהוא יחיה את השם, שהוא יראה מה השם ידבח מרמז לו, שהוא יחיה ביחד עם השם, שלא היה עכשיו יושן. מה זה בן אדם יושן? בן אדם יושן, זה לא עכשיו יושן במיטה. יכול להיות דתי, יכול להיות ללמוד תורה ומצוות ועקוב. ורבנו אומר שאחרי 70 שנה, שהוא יהיה 80 שנה, לא יודע כמה, שהוא יהיה עם הרגליים כבר בחוץ, הוא יראה שהוא ישן כל החיים שלו. מה זה נקרא לישון? לישון, שהוא לא עכשיו, לא, הוא לא חי עם השם בחיים שלו, הוא לא מחבר את השם. הוא לא מחבס את הרצון של השם. אז יכול להיות בן אדם שיחשב גאון בתורה וילמד את הכל וקיים מצווה קלה וכחמורה, אבל הוא יושן. ויכול להיות בן אדם פשוט שיש לו רצון, יש לו לב, הוא כל הזמן מתבודד ומתפלל השם, והוא רוצה לעשות רצון השם, והוא יהיה יותר ערני ממנו. אז המדידה של הדברים זה לא כמה תורה למדת, כמה חוכמה יש לך, כמה חוכמה יש לי, כן? המדידה של הדברים זה כמה אני, מה אני קניתי, מה נשאר, מה נשאר לי ביד, מה אני קניתי, מה אני למדתי, מה התורה לימדה אותי, לא מה אני למדתי תורה. טוב, אז רבי נתן אומר שאדם לא בא לעולם הזה, שיגיע בתורה עד שישיג הנסתר ממנו, לעשות מתורה את השם תורתו. כמו שדוד המלך אומר, התחיל את הספר תהילים, אשרי האיש שלא הלך בעצת מאבן, כי אם בתורת השם חפצו, בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. אז דרשו רבותינו זל, אמרו בתחילה, קודם שהוא מתייגע בתורה, זה תורת השם. אבל אחר כך זה נעשה את התורה שלו, הוא קנה אותה כבר. הוא קנה את התורה בקניין. זה העניין שנעשה מבחינת הנשמע, נעשה. מה נסתר נגלה, אומר רבי נתן. אז קודם כל אנחנו שומעים, אנחנו לומדים. אנחנו מנסים ללמוד. אבל בסופו של דבר, מה נשמע, נעשה, נעשה. אנחנו מורדים את זה לעשייה. פועלים את מה שלמדנו. ואז אנחנו בעצם, אנחנו אחרי הרבה זמן, אנחנו שמתרגלים את זה וחיים את זה. ונועמה כל פעם לקחת תורה ולחיות איתה ולהחזיק איתה, אז אנחנו בסופו של דבר גם קונים את זה, אנחנו כבר אחרי זה לא צריכים לחשוב עכשיו איך לקיים את התורה. זה הבקיאות שרבנו אמר, שמי שעושה את זה בקיא ברצו, בקיא בשוב, אז הוא כבר בקיא בדרכי התשובה, שהוא יודע עכשיו בכל מצב, בכל מה שעובר עליו, בכל מה שזה, הוא יודע עכשיו מה לעשות.
יש דברים שפעמים שאני למעלה, אז אני עכשיו צריך לרוץ, לעשות מה שאני יכול. יש פעמים שאני למטה, זה לא קרה. צריך לעבוד את השם, גם ב... אז עכשיו ככה השם רוצה שאני אהיה. לא קרה שום דבר, לא עכשיו להתרגש מזה. אז העיקר לעשות את העניין הזה, לעשות מה נשמע נעשה. אז אומר רבי נתן שכל אדם צריך להתייגע כל ימיו, לעלות מדרגה לדרגה, להשיג כל פעם בחינה של נעשה ונשמע גבוה יותר. כל פעם אנחנו לומדים משהו ואנחנו עושים אותו. בסדר, אבל הבן אדם לא יכול עכשיו להישאר כל הזמן באותו אותו מקום, אותו מדרגה. כל פעם הוא צריך עכשיו, יש דברים חדשים, התורה זה אין סוף. העליות והמדרגות זה אין סוף. אז כל פעם אחרי שאנחנו לומדים ואנחנו זוכים לקנות את הדיבור ולקנות את התורה הזאת, אז עוד פעם אנחנו עכשיו מתחילים התחלה חדשה, צריך ללמוד עכשיו דברים חדשים, מה שאני ידעתי אתמול זה לא מה שאני ידע מחר. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, אנחנו לא נשארים במקום אחד כל הזמן. אז מי שזוכה לזה בשלמות, אז אשרי לו, אבל אנחנו לא צדיקים. אז כל אחד בחלק שלו, אומר רבי נתן, שיהיה לו חלק בעניין הזה, שהוא עושה מה נשמע, עושה נעשה, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לקיים את התורה. הוא רוצה לעלות מדרגה לדרגה, זה הרצון שלו, הוא רוצה להתקרב לשם. אז כל אחד, כפי מה שמקיים את המצוות, שהוא זוכה לקיים את המצוות, שהוא מתחזק בכיסופים, ברצונות, שהרצון שלו האמיתי זה באמת להכיר את השם יתברך, אומר רבי נתן. להשיג מה שנסתר ממנו. כמובן כל אחד זה לפי מדרגתו, לא עכשיו... אני צריך לדעת המקום שלי, אני צריך לדעת המדרגה שלי, אני צריך לדעת מה אני כן יכול להשיג, מה... איזה נסתר אני כן יכול לבקש. לא עכשיו לדעת עכשיו את כל סודות העולם וסודות הקבלה, אני עדיין לא במדרגה הזאת. אני צריך להבין קודם כל את התורה שאני עכשיו לומד, ועכשיו אני, השם יתברך מלמד אותי לקיים את מה שאני לומד עכשיו, לא עכשיו לעוף גבוה ולרצות, ברוך השם שיש רצונות ויש השגות, אבל בן אדם צריך לדעת את מקומו, אם רץ לבך שוב לאחור. אז הוא אומר, כל בן אדם, כפי החשק והרצונות והכיסופים שלו, שהוא באמת רוצה להכיר את השם, הוא באמת רוצה לעשות את רצון השם, אפילו אם הוא לא מצליח, אבל זה הרצון שלו, זה הכיסופים. אומר רבי נתן, שלאחר פטירתו, הוא זוכה להשיג ולהבין את מה שלא השיג בחייו. וזה עיקר בחינת חלקו לעולם הבא. כי עיקר שעשוע העולם הבא הוא השגת התורה שהיא בחינת השגות אלוקות. אז אנשים חושבים שאם אני עכשיו פה זוכה עכשיו להיות גאון פה בתורה בעולם הזה, אז אני אהיה גם גאון בתורה בעולם הבא. בסדר, אם אתה גאון בתורה בעולם הזה ואתה מקיים באמת וזה הרצון שלך, ואתה הגעת לזה בעמל והגיעה, ואין לך רצונות אחרים, אז אשריך וטוב לך. תגיע לעולם הבא, והפרסו לך שם השטיח אדום כל המלאכים. אבל מה עם האנשים הפשוטים, האנשים כמונו, שלא זוכים עכשיו להיות גאונים בתורה, ולא זוכים עכשיו ללמוד מהבוקר עד הלילה. אז מה, אנחנו אין לנו חלק בעולם הבא? אז רבי נתן זה לא, רבי נתן זה התלמיד של רבנו. רבנו זה הצדיק יסוד עולם, זה לא עוד אחד מהצדיקים. ברוך השם כולם צדיקים, אבל יש צדיק יסוד עולם. שבא לדור הזה לגלות לו השגות אלוקות, לגלות לו מה השם ידבח רוצה ממנו. אנשים מחפשים צדיקים, לנסוע לפה, לנסוע לשם, פה ייתן לך ישועות, שם ייתן לך ישועות. ברוך השם, אנחנו צריכים הרבה ישועות, אבל זה העניין של הצדיק.
זה העניין של הצדיק האמת, הצדיק יסוד, הצדיק האמת והצדיק יסוד עולם לא רוצה שום דבר, הוא רוצה רק לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. זה הצדיק, בשביל זה מתקרבים לצדיק. לא נוסעים לאומן בשביל שרבנו יתקן אותנו וימשך אותנו מהפאות. בשביל זה נוסעים לאומן, בשביל זה מתקרבים לצדיק. מתקרבים לצדיק לקבל את הדעת שלו, שילמד אותנו איך להתקרב לשם. אז ברוך השם, מי שנמצא איתנו, מי ששומע אותנו, זה אנשים שרוצו את השם, לא הגיעו סתם לרבנו. לא מקשיבים סתם פה עכשיו לערוץ ברסלב. יכולים, יש להם הרבה דברים אחרים שהם יכולים להקשיב להם. ברוך השם, יש חדשות, משגעים את האנשים מהבוקר עד הלילה. אם בן אדם בחר עכשיו לשבת ולשמוע אותנו פה ולשמוע שיעורים, זה בן אדם שרוצה את האמת, זה בן אדם שרוצה את השם, זה בן אדם שרוצה להתקרב לרבנו. אז רבי נתן זה התלמיד הגדול, שהוא ידע מי זה רבנו, והוא עיקר הדעת של רבנו והשערה שלו זה היה על ידו. הוא אומר לנו פה בפירוש שגם בן אדם פשוט, גם בן אדם פשוט שלא זכה עכשיו להיות גדול בתורה וגאון בתורה, והיה לו רצונות, היה לו כיסופים, היה לו חשק, הוא רוצה את השם, הריבונו של עולם, תרחם עליי, תראה איך אני נראה. אני רוצה ללמוד, לא מצליח, אין לי מוח, אין לי דעת. נסה לקיים מצוות, נופל, קם, זה, אבל הלב שלי, אני רוצה לקיים את רצונך, אני רוצה להכיר אותך. רבי נתן כותב לנו פה בפירוש, לא ברמזים, מה שלא ישיג בחייו, ישיג בעולם הבא. שם ילמדו אותו, שם יתנו לו את כל מה שהוא רצה. רצית העולם הזה, תקבל העולם הזה. רצית את השם, לא הצלחת. בעולם הבא כבר זה יהיה עיקר השעשועים.

אז אומר רבי נתן שרק מי שזכה על ידי הגיעתו להשיג גם בעולם הזה סתרי תורה, וזכה כל ימיו להשיג כל פעם נסתרות גבוהים יותר, אז הוא זוכה בסוף להשיג אחרי מותו בעולם הבא השגות עצומות, גבוהות, נוראות מאוד. עין לא ראתה, אשרי לו. אבל על כל פנים, אפילו הקטן שבקטנים, אפילו הקטן שבקטנים, הפחות שבעם ישראל, אף על פי שהוא בכלל ישראל, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. אז כל אחד בהכרח שישיג לאחר מותו מה שהיה נסתר ממנו בעולם הזה. אבל כל אחד כפי הגיעתו, כפי תרחתו, כפי הרצון שלו. אבל בסופו של דבר, כל אחד בעולם הבא יהיה לו חלק לעולם הבא. כל אחד ישיג דברים, כל אחד יכיר את השם, בבחינה שלו, כמה שבן אדם יותר יתייגע. כמה שהוא ניסה לעשות יותר מה נשמע נעשה, אולי עכשיו רק למד, יש כאלה בכלל לא לומדים, כן? אבל נגיד, עכשיו בן אדם עכשיו למד, אבל הוא רצה, הוא קיים, הוא רצה ללמוד את התורה. אז כל אחד כפי הגיע התור, כפי מה שהוא התייגע, כך הוא יזכה. כי העולם הזה, רבי נתן אומר, כלל העולם הזה, זה בחינת נעשה, זה נקרא, זה עולם העשייה. זה עולם העשייה, כמו שכתוב, היום לעשותם, עולם המעשה. והעולם הבא, זה בחינת נשמע. שם אנחנו נשמע, שם אנחנו נלמד, שם אנחנו נראה, נשיג השגות אלוקות, היום מה אנחנו רואים פה? רק בלגן, ורק קשיים, ורק התמודדויות, ורק עליות, וירידות, והכל בלגן, לא רואים פה כלום. צריכים להחזיק רק באמונה. אז העולם הזה, זה בחינת נעשה, אנחנו בסופו של עניין, זה מה שאנחנו צריכים, רק לחטוף, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו, עוד איזה משהו, עוד איזה רצון השם, עוד איזה תפילה, עוד איזה קיום מצוות, עוד איזה לימוד תורה, מה שאפשר לחטוף, חוטפים. זה עולם המעשה, אין זמן עכשיו פה עכשיו, אבל העולם הבא, זה עולם שכולו ארוך, עולם שכולו טוב, שם זה מבחינת נשמע, ומחר בעולם הבא לקבל שכרה, מכר קיבול השכר, מה זה? זה השגת השגות אלוקות, שאנחנו זוכים להכיר אותו שם, ולראות את כל הטוב שלו. היום אנחנו מאמינים ששין בך טוב, ונותן לנו גם פה בעולם הזה, עושה איתנו הרבה דברים טובים. אבל שם זה, שם רואים את הטוב בגלוי, שם זה ועשתה, בעזרת השם שנראה פה גם בעולם הזה כבר את הטוב בגלוי, שנראה את הגאולה כבר, את המשיח, כמה אפשר לחכות. אנשים כבר התייאשו כבר ממזמן כבר. כל פעם אומרים להם משיח, עכשיו במשיח, עכשיו בפסח, עכשיו זה, עכשיו מחר. כמה אפשר כבר להחזיק? יהיה הזמן שהשם ברוך כבר יגאל אותנו, יגאל את העולם. אבל כל עוד אנחנו פה בעולם הזה, אז אנחנו מנסים לעשות מה שאפשר. נשמע עוד דיבור של רבנו, עוד איזה מצווה של השם ברוך, ללמוד עוד קצת תורה, עוד קצת הלכה. זה התכלית, מה שנשאר מהעולם הזה. זה המענה של משה רבנו, שהוא, משה רבנו, זה היה, הוא קיבל את התורה, הוא זכה לקבל את כל המצוות, הוא נתן לנו את הדרך, הוא עולה על כל הצדיקים שהיו לפניו, אחריו, משה רבנו. אפילו שגם האבות הקדושים, הצדיקים שלפניו, הם השיגו השגות אלוקות ונסתרות, אבל הם לא קיבלו את התורה, התורה זה
תורה זה השם מדבר, זה רצון השם מדבר, זה קודש בריך וברת אחד הוא. האבות הקדושים, לא היה להם את התורה הקדושה. הם לא זכו להכניס את קיום כל המעשה של המצוות בעולם הזה. רק קצת הכניסו בבנים שלהם. אבל משה רבנו זכה לקיים את כל התורה, לקבל אותה, את כל המצוות. מסר לישראל. הוא זכה להשיג את הנסתר. אחריו באים כל הצדיקים ועוסקים בזה, וכל העניין של הצדיקים, כפי שאמרנו, הצדיקים האמיתיים, צדיקי הדורות הגדולים, עוסקים בזה, להכניס תורה לעם ישראל, להכניס קיום מצוות בעולם. על כן שלמות הצדיק, אומר רבי נתן, ומעלתו זה רק שהוא זוכה על ידי ההשגות שלו להמשיך על ידי זה יצאות דרכים, נתיבות, תחבולות, איך להביא את ישראל לידי מעשה. זה עיקר שלמות התורה, שלמות הנסתר, לא המדרש העיקר אלא המעשה. זה עיקר העניין של הצדיק. איך אנחנו יודעים מי צדיק יותר גדול? רבי נתן אומר את זה בפירוש. מי שיכול עכשיו להוריד תורות גבוהות ולצמצם אותם לאנשים פשוטים, אז זה הגדולה שלו. כמה שהוא יכול לצמצם את התורה לאנשים יותר מרוחקים, לאנשים יותר פשוטים, ככה הצדיק הוא יותר גדול. ואנחנו ראינו שרבנו הקדוש זכה להוריד את כל ההשגות של החסידות, של הזוהר, של הכל, לדיבורים פשוטים, אפילו לסיפורי מעשיות. לעצות פשוטות, שכל בן אדם יוכל להבין אותם, יוכל לקיים אותם. כל העניין של רבנו זה רק לתת נתיבים, דרכים, תחבולות, איך שהבן אדם ישרוד פה בעולם הזה, שיתקרב לשם יתברך. פחות שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. רבנו לוקח בן אדם, יכול לקחת בן אדם הכי פשוט, הכי מרוחק, ולתת לו כזאת אמונה ודבקות בשם, שגם אנשים גדולים במעלה לא מגיעים למדרגה שלו, אף על פי שכביכול הוא נראה מרוחק, ולא עכשיו מקיים פה את כל התורה והמצוות, ועדיין נמצא בענייני העולם הזה, אבל אתה רואה אותו מלא אמונה, מלא דבקות, מלא. אז כל התקווה שלנו זה על ידי הצדיקים האלה, הצדיקים שהם זכו לתורת השם, לפעילת השם. במיוחד הצדיק שנשלח לדור הזה, לרבנו הקדוש. אז אשרנו, אשרנו שזכינו, צריכים להעריך את זה, לפחות עוברים מה שעוברים, ולפחות אנחנו אוחזים בתכלית, אוחזים בצדיק יסוד עולם. צריכים לשמוח בנקודה הזאת בעזרת השם. טוב, אז בעזרת השם, שמחתי להיות איתכם כאן. קצת למדנו מהליקוטי ההלכות. אשרינו שזכינו לחטוף איזה משהו. השתבח הבורא. כל הברכות לכולם.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, רדיו ברסלב, ברגע זה אנו עוברים לשמוע את דבריו הקדושים והתיאורים של המוהרו שלב השלום בעניין האמונה. האזנה נעימה לכולכם.

בוני ובנויסי היקורם, עליכם לזכור שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודוי, שנאמר כל המקרו בשמי ולכבודי בראשי יצרתי אף עשיתי. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות רק כדי שיתגלה כבודוי יתברך, וזהו העולם הגשמי והחומרי. וזאת בוני בנויסי היקורים, עלינו להשתדל לגלות את הכבוד של הקדוש ברוך הוא וזהו העולם. כי תכלס הבריאה הייתה שיהיה לקדוש ברוך הוא דירו בתחתונים, שכך אומרים חכמים הקדושים, מיום שבוע הקדוש ברוך הוא עשה עולמי נשאבה שיהיה לו דירו בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה פה בעולם הגשמי, החומרי, המול העלומס והסטורויס, שגם פה נזכה להכיר אותו. ומהו התכלס ואם להכיר אותו? אלא הנשמות היו בעולם הסליונים והתענגו בתענוג אין סוף, אבל היה בדרך נעמה דקיסופה בחינם. והקדוש ברוך הוא רצה כדי שהנשמות תקבלו את ספרם לא בדרך ביזיון ובושה, אלא כפי שמגיע להם. לזאת הוא ברא את כל העולם כולם עד העולם הגשמי והחומרי הזה שאנחנו מסתובבים כאן ורואים לפני עינינו, גשמיוס, חומריוס, אוביוס, שקר, חושך, שהכל מלובש בדוימן וצומח וחי ומדבר, ולא רואים, רק עננים שחורים, כל אחד עם הבעיות והצרות שלו. מי שמע שנזכה לגלות את אין סוף ברוך הוא, שנזכה לגלות את הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא פה? ואם בר ישראל זוכה לגלות את הגילוי הזה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה וזהו העולם, הוא בא אל תכלס הבריאה וזכורוי אין סוף. לזאת בוני בנויסי קורא מאחר שכבר עבר עליכם מה שעבר בחייכם, שכל אחד ואחד מכם סובל מה שסובל, צורס ואיסורם, מרירס ואפתקורס, אמיאס ודחקס, חוירס, מחלס וכלו הם רואים. עם כל זאת, אל תתייאשו ואל תניחו את עצמכם, אלא תדעו לכם שגם במקומכם נמצא הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רבינו לקוטה מרן חלק א' סימן למד ג', שהקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו, עמנו ואצלנו. אבל למה אנחנו לא זוכים לראות את זה? כי רובו הלבושים, הלבושים מרובים, עד שמאוד קשה למצוא את הקדוש ברוך הוא מכל דבר. לזאת הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות, שכל מצווה ומצווה יש בזה חשבון פרטי, למה המצווה צריכה להיות כך וכך ולא כך וכך. אלא הקדוש ברוך הוא שיער שעל ידי כל מצווה ומצווה שנזכה לקיים, נזכה על ידו להיות כלים ראויים לקבל את האור אין סוף ברוך הוא יתברך שמו, שנרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא איתנו, עמנו ואצלנו. לזאת בוני בנויסי היקורים, אומרים חכמינו הקדושים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים של אדם, שיסו לא יסעשה כנגד השיסו גידם שבאדם, שעל ידי כל קיום מצוות עשה הוא מחבר עבר אחד כנגד העולם הסליונים אשר שייכים אל העבר הזה, ועל ידי שהאדם נזהר לא לעבור על לא יססה שבתורן, נקשר גיד אחד מגידיו אל אחד מהעולם השייכים לגיד הזה. לזאת בוני בנויסי היקורים, עלינו לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא בשמחה עצומה, כי כל מצווה ומצווה זה צינור שממשיכים על ידו
אור אין סוף ברוך הוא. בשביל זה אומרים חכמי נקדשים, לנדחות תוירו דרך ארץ, שכשיהיה אדם עושה מצווה, יהיה עושה אותה בלב שמח. כי על ידי שאנחנו עושים את המצוות של הקדוש ברוך הוא, בפרט בשמחה, על ידי זה אנחנו נשים כלים לקבל בו אור אין סוף ברוך הוא. ועל אף שהמרבולת של החושך של העם לעולם הזה, כל השקרים והחושך המכסים את עיני בני אדם, לא יועילו נגד אדם שזוכה לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא, הוא מדבק את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, שאז חורי רב רובו מאוי. למה? כי אחרי שיש הלומר וההסתורי כזו שנלם וניסטר אל הקוסר לסבור, אין כל חי, ונמצא יהודי בזה אוילו, שמסתובב, ורש גלי, עם ציציס, עם תפיל, עם זקן, עם פייס, שמגלה את היוד גימל תיקון את דיק נעילוי, ולא מתבייש שהוא יהודי, אלא הוא גאה בזה שהוא יהודי, נזר לא לאכול טרייבס ונבלס, ברמנון, שומר שבת בשמחה עצומה, ומקיים את כל המצוות של הקדוש ברוך הוא, וזה הוא מביא את העולם הזה אל התכלס הנרצו. לזאת אמר רבינו לקוט המרן חלק א' סימכוף ד', שעל ידי שאדם מקיים את המצווה בשמחה, הוא עולה למעלה מנפשים, רוחם ונשמוסים. הוא מגיע אל עצם או אצילוס, בבחינת מוטה ולא מוטה. כי הקדוש ברוך הוא הלביש את עצמו בתוך עולם הזה, שזה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, לכבודי בוראתי יצרתי אף עשיתי. שאין שלוש עולם הזה, עולם הנשמות, עולם המלאכים, עולם העשייה. הכל לכבודי של הקדוש ברוך הוא נבראו. לזאת בוני בני ישראל יקרים, אין אף שעובר עליכם כל מיני צורות ואיסורים, כל מיני מרירס והרפת כהנס, כל מיני דיכאונות, כל מיני שביחס דומים, עם כל זאת, ראו להתחזק, למצוא את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, ואז אם אדם זוכה להתגבר על כל מה שאומר עליו, והוא גאה עם המצווה שהוא מקיים, על ידי זה הוא ממשיך כל הכבוד של כל העולם כולם, אל זהו העולם, וסחורי הרבה מאוי, לזאת בוני בני ישראל קוראים, ראו להתחזק בכל מה שעובר עליכם, ותשתדלו לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא, בשמחה עצומה, שעל ידי זה, תעלו מעלה מעלה עד שיתגלה עליכם האור אין סוף ברוך הוא, עד שתדעו שכל מה שעובר עליכם זה הכל לטובה, כי כך אומר רבינו, לקוט מרן, חלק א' סימן, ד', כשאדם יודע שכל מרוי סובם לטובו שלו, זה יספחינו, ומהן עולם הבא, כי עולם הבא, שם מתגלה הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כי כל הכבוד של כל העולם הויס מתגלה, בעולם העליון, שם אין שום הלמות והסתרות ממנו יסבורך, וכשיהודי מתחזק על אף שעובר עליו מה שעובר, ולא נותן את עצמו להישבר, אלו הוא שמח במצוות של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא מוריד את כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא אל זהו אוילום. בשביל זה אומר רבינו, בקוט מרן חלק א' סימן ו', שאי אפשר להגיע לכבוד אלוקי, אלו כשכופף את עצמו, מבטל את עצמו, כי כל זמן שיש אצל אדם איזה ישס, גייס, הוא רוצה משהו בזה אוילון, עובר עליו משברים וגלים. כי כך אומר רבינו לקוט מרן חלק בייס, סימן פי בייס, כשאדם רוצה משהו נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, עד שהוא אומר אנו אם לך, אני אם לא, משם עובר עליו כל מיני יצורס ויסורם וכל מיני מרירס, משם נובע כל העצרות והמרירות והדיכאון. כי הוא אומר, אני אוהם לו, אני אוהם לו, אני רוצה למלוך. זאת אומרת, הוא מנתק את עצמו רחמון אל אצלם מהקדש ברוך הוא. על ידי זה עובר עליו כל מיני צורס ואיסורים, הולך לכל,
שלא בסדר. כי הרגע שאדם עוקר את עצמו מכל האוינרס, ששם מאיר כל הכבוד של האין סוף ברוך הוא, כבר מר לו מאוד והולך לו שלא יתפד על הזאת, בוא נגנוס על קורן, יקרה יצא לבטל את עצמו לקודש ברוך הוא, ולא לשים לב אל החירופים והגידופים, הביזוינס והשפיך הסתומים שעובר עליכם, אלו בואו תבואו אל הקודש ברוך הוא ותתחילו לדבר על הקודש ברוך הוא בשפת האם שלכם. וככל שאדם מדבר על הקודש ברוך הוא מספר לו כל מה שעובר עליכם, על די זה אתם נשים כלים לכבוד בו יועין סוף ברוך הוא, ואתם מורידים את הכבוד של הקודש ברוך הוא אל זהו אוילום עד שנתגלה לכולם, שכל הכבוד מגיע רק לקודש ברוך הוא. לזאת בוא נגיד, בנו ישראל קוראים, אף שעבר עליכם כבר בחייכם, מה שעבר אסור להישבר בשום פנים ואופן, אלו תזכרו טוב, שכל מה שאומרים חכמים הקדושים, כבוד זה שייך רק לקודש ברוך הוא, כי כבודו מלא אורץ. וכך אומר הנביא, יחס כבו אורץ העירו מכבודו, מה שאנחנו רואים איזה אור בחיים, זה הכל בא מהכבוד של הקודש ברוך הוא, כי כשאדם זוכן והוא מבטל את עצמו לגמרי לא אין סוף ברוך הוא, אז הוא זוכן לכובד אלוקי שמאיר עליו שפע אלוקי. לזאת בוא נאי בני ישראל קוראים, אין זה עצה להישבר מכל מה שעובר עליכם. על אף שנדמה לכם הרבה פעמים כאילו עובד מונס ותקווה, כי רואים שאין הרשעים הארורים עושים חיל ומכנים את הצדיקים, החכמים, הקשרים שבדור, תדעו לכם שזה הכל דמיון, זה רק מהחצוניז, כי בפנימיז הצדיקים דבקים ואין סוף ברוך הוא, כך מהתוירן שלומדים תורה, נכללים בחוכמות ויסבורה, רק מבחוץ נראה שאיל כאילו הקליפו איזו סתרה אחר, מעלימים ומכסים אותם, אבל בפנים יש הפרע, וכשהגיע הזמן, אז יצא כבודו יסבורך בכל אוילום כולי, כמו שאומר הנביא, כי שימו לאורץ לא דס, אס כבוד אביי כמיים יחסו על יום. הכבוד של הקודש ברוך הוא יתגלה לכל אוילום כולי, עד שכולם יודו שכל הכבוד מגיע רק לקודש ברוך הוא. ומה אנחנו רואים עכשיו בגולוס המר הזה, שאנחנו סובלים כל אחד ואחד מהצרות והאיסורים שלו, זה רק מפני שהוא מנתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה לקבל את הידיעות האלו, קשה לו לקבל את זה, ועד הרב הוא עושה ליצנות מזה, ואפילו שהצדיק מכריז לכולם, שתדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מלוא יכול אורץ כבוי דורים, ואין שום עצה בזה או אילון, רק לחזור בתשובה שלמה אלו וסבורה, ולדבר אליו כאשר ידבר איש רעי והבן על אביו. ואם לא תבואו ותבטלו את הגיוס והישר שלכם, אז יבואו עליכם יותר צרות ויותר יסורים, ותשברו יותר ויותר. כי כל מי שרוצה רצון אחר, מבלעדי רצוי נסבורך, אז עובר עליו כל מיני משברים וגלים. אז שיש בני אדם שמשתגעים מרוב צרות שעובר עליהם, והכל בא מהכנס הגז והישר שנכנס בהם. ולכן בוא נאי בני ישראל קוראים, אם תרצו לקבל את דבורי אלו, ותבטלו את עצמכם לגמרי לאין סוף ברוך הוא, ותבואו לדבר על הקודש ברוך הוא, ותספרו לקודש ברוך הוא כל מה שעובר עליכם, אז תראו שכל הצורס והאיסורים, המריגס והפתקוס יברחו מכם, אבל אם לא תרצו לקבל את דבורי אלו ותהיו חכמים בעיניכם ותתלוצצו מדיבורים מאלו, תדעו לכם שיעבר עליכם עוד יותר צרות ועוד יותר איסורים, כי הקדוש ברוך הוא עובר אחרם ורוצה בתשוב עשר ראשון ואין חובץ במסוסם. בשביל זה הוא מעקה את האדם, וכשיש לאדם שכל פתאום מיד, כשרק מרגיש איזה מכה, כבר חוזר בתשובה וכבר מתשתתח על פניו ושופך שיחו ותפילו לפעול המסבורך, אז
בואי ברגע נסגל אליו כל הכבוד של או אין סוף ברכו ונמתק ממנו כל הדינים, אבל אם אין לאדם שכל ודעת, אלא בשביל שעובר עליו איזה צער ואיסורם, הוא בועט באיסורם ועד רבה הוא מתלונן על האיסורם, אז כופלים לו את האיסורם כהנו וכהנו, עד שיש בני אדם שעובר עליהם בחיים כל כך הרבה איסורם שאי אפשר להם כבר לסבול, וצועקים עד שמתיישים החיים שלהם, והכל בא מכנס חסון אדם, סתיעים אדז, היה נכנס בתוך האדם, והיה יודע שאתו רייסון אדז קבע אלוהים אין אוהד מלבד, הקודש ברוך הוא נמצא פה איתנו, עמנו ואצלנו, הוא מחכה רק שנפתח את הפה שלנו ונדבר אליו, אז היה נמתק מאיתנו כל האיסורים, בשביל זה אומרים חכמי הקדושים, טוב מאוד, זה מידס יסורם שעל ידיו הבריאס בוים לחי אוהלם הבור. כי בשעה שעובר על בני אדם יסורם, והם באים וצועקים על הקודש ברוך הוא, ומבקשים ומתחננים אלו וסבורך שיוחס וירחם עליהם, על ידי זה נפתח להם אור כזה, שלא תיארו ולא ישיארו בחייהם. לזה כל הצדיקים עברו יסורים קושים ומורים עד מאוד, והחזיקו מעמד עד שהם נעשו כלים לקבל בו או אור אין סוף ברוך הוא. בשביל זה אומרים חכמי הקדושים, אלא הקדוש ברוך הוא מייחד שמוי על בריא כשהוא חי, אלו על בעל יסורם. כי הקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו, עמנו ואצלנו, אבל לנו קשה לקבל את זה, כי מצד החומר של הגוף, מצד גסוס, או אוילון הזה, שמולה טאבס, ומידס רועס, ניסיונס קושי, ממורים, מאוד מאוד קשה לנו לקבל את שם הוואי ברוך הוא, ברוך שמוי, שיעיר לפנינו. אבל כשאדם הוא בעל ייסורים, ושמח בייסורים, ויודע שכל הייסורים שבאים אליו זה רק כדי לקרב אותו יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא נעשה כלי להמשיך אולוף אויר וזיו וחסד וכסה בוירס ברוך שמוי. וזה מה שאומרים חכמי הקדושים, צריך אדם להחזיק טובה לקדוש ברוך הוא בזמן שהייסורים באים אולוף. למה? כי האיסורים מושכים את האדם לקודש ברוך הוא. וזה שאדם סובל איסורים מרילס או מקוידן, אבל פיקן הוא מחזיק מעמד, וזה הוא נעשה כלי לקבל בו יאור אין סוף ברוך הוא. לזאת בוני בנו ישראל קוראים ראו להתחזק בכל מה שעובר עליכם, ואל תתנו להישבר בשום פנים ואופן, כי הקודש ברוך הוא אוב הרחמון ורוצה רק את הטוב שלכם. כמו שאומרים חכמי הקדושים, צא וראה איזהו דרך שמביא את האדם לחי עולם הבא, אלו הייסורים. כי בזה שאדם סובל ייסורים יש בזה כוונה עליונה, כי סוף כל סוף נשמה מסתובבת פה בזה עולם, המולה אוביס וגשמיס, מולה פריצס וטאבס רועס, מולה הלומס והסטורס, ולא יודע כלום מאין באתי לעולנתו אוילך, לא יודע משום דבר, מרוב השבר הלב, או פתאום נסגל אלו האור אין סוף ברוך הוא, ומרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא פה איתו, אין עוד, לא יעבריבס יותר מזה, כי אז הוא מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, והוא שר שיר את זה שבורס לקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל לתת תודה והודעה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים ורחמים גמורים שעשה איתו, שזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא. ואומר רבינו לקוטו מרן חלק בייס סימן בייס, כשאדם נותן תודה ועודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שעובר עליו, על די זה הוא סמוך יותר אל אוילום הבא הרוחני, הוא מרגיש יותר רוחני אז באוילום הזה. לזאת בוני בנו ישראל קוראים תראו להסתכל טוב טוב במה שעובר עליכם, ותמצאו את הקדוש ברוך הוא, ותשתדלו לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא ולתורה,
כמו שאומרים חכם אלה גשם אמרו איסון שיסורם הם משמשים ובואי מלך הרוץ לחדרי תוירו מיד היסורם בורכם ממך כי בזה שאדם לומד תורה שהיא חוכמוסו יסבורך על ידי זה ניצו לכל הצרות וכל היסורים לזאת בונאי בנו ישראל קורם ראו ללכת בכל יום ויום אל שיעורי תוירו כי במקום שמחדשים תוירו שמה נמצא השכינה וכשהשכינה נמצא שמה, הברוכה נמצא שמה. לסוד בוני ובני זיה קוראים, ראו לדבק את עצמכם באין סוף ברכו. ואל תתנו שתיכנסו בייאוש ובדיכאון ובמרירות על אף כל הניס שעובר עליכם, שזה הצרות הכי גדולות כמו שאומרים חכמינו הקדושים. אין בעולם קשה מן הניס. שיקושי מכל ייסורים שבאוילום, כל הייסורים לצד אחד והעניאס לצד אחד, עד כדי כך. קשים העניאס, שאומרים חכמינו הקדושים שאפילו שנשים במוזניים מצד אחד כל הייסורים שבאוילום, ומצד שני נכניס את העניאס, העניאס תכרע את כל הייסורים, ולכן בונה בני ישראל קורם אחר שעובר עליכם כל כך הרבה צורס ואיסורים עכשיו, ואתם מתייאשים מחייכם. עליי לא הודיע לכם שהקדוש ברוך הוא עובר רחמן ואוהב אתכם, ורוצה רק את הטוב מכם. הוא רוצה רק שתבואו ותתחילו לדבר אליו, תפתחו את הפה שלכם, ותדברו אליו, תספרו לו כל מה שאתם צריכים, ואל תחשבו שהדיבור שלכם הולך לריק אדרה בכל דיבור ודיבור של יהודי, שמבקש את הקדוש ברוך הוא נשמע ונזכר בכל אוינומז, ואם היה היהודי יודע מה הוא עושה בתפילוסוי בכל אוינומז, אז היה מתפלל כל היום כולו. מה אנחנו רואים? שבני אדם כל כך שבורים ורצוצים, כל כך ביוש, עוזבים את עצמם וחושבים, לי אין כבר תקווה ולי כבר לא יהיה טוב אף פעם, מאין בא דבר כזה? מהגייס והיש שיש לאדם, שזה מה שמעלים ומסתיר ומחסה את אמתס נצירוס ויבורה. לזאת הקדוש ברוך הוא נותן לאדם יסורם, כמו שאומרים חכמי הקדושים. כל שהקדוש ברוך הוא חופץ בו, מדכוי ביסורם, ועם קיבלום ירא זרע ירך יומים, אם אדם מקבל את זה. באהבה ויודע שהקדוש ברוך הוא רוצה רק את הטוב ממנו, אז זוכה לה לראות זרע בערך השם, ילדים שממשיכים את המסורת, ילדים שמקיים גם כן את המצווה, והוא מרווה נחס מילדיו וזוכה להאריך יומים ושונים, הוא מסתובב בזה אוילום ומגלה לכולם אמתס מצווה יסבורה. וכן אומרים חכמינו הקדושים, מה זייז אינו מויצי שמנוי אלא על די כוסיס, אף ישראל אינם חוזרים למותר אלא על די סיבים. כשרוצים להוציא שמן מהזייס, חופקים אותו, מקטטים אותו, ואז כל מה שחופקים אותו יותר, כל מה שמקטטים אותו יותר, יותר זייס, יותר שמן הוא מוציא, כמו כן, עובר על כל אחד ואחד מאיתנו, כל מיני צורס ואיסורים מרירס מהקודם, כי הקודש ברוך הוא רוצה לשבור לנו את החומריאס והגסוס והאובייס, המלמת ומסתרת את נשמותינו, כדי שגם אנחנו נזכה לראות את השכינה במו עינינו, וזאת בוני בני ישראל קורם בשור שעובר עליכם יסורם. ראו לשמוח מאוד, ואף שכואב לכם מאוד, למה הסמך מהם יש לו כוחות כאלו להסיט ולהדיח את נשמת ישראל אלו נגד אלו? למה הסמך מהם גונב וגוזל ועושה כל מיני עוול ולא עושים לו שום דבר, ואלו הצדיקים והקשרים סובלים סבל גדול? אל תגידו את זה בוני בני ישראל, ואל תערבו אל דרוך וסבורך אלה תדעו שגם הסוף של הסמך מם וגונדו דלה יבוא. כל אלו שמלאים ומסתירים ומחסים את הקדוש ברוך הוא, גם עליהם יבוא היום שלהם שיתבטלו לגמרי. וכל אלו שהחזיקו מעמד
להם יתגלה האור אין סוף ברכו. לזאת אומרים חכמינו הקדושים. צריך אדם להחזיק טובה לקדוש ברוך הוא בזמן שהאיסורים בעולם. למה שהאיסורים מושכים את האדם לקדוש ברוך הוא? כי אילולי האיסורים אדם לא היה בא וצועק אל הקדוש ברוך הוא, כך היה חושב שגרת החיים, הנה יום והנה לילה, הנה לילה והנה יום, הנה שבוע והנה חודש והנה שנה, ועובר ככה, יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש, לילה אחר לילה, חושך אחר חושך. אבל בזה שאדם מקבל מכות מהסמחמם וגונדדלי, מהמסיסים והמדיחים, אשר מעלימים ומסתירים את האור אין סוף ברוך הוא, והוא חוזר בתשובה, הוא מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, מתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, על ידי זה נסגלה אליו כל הכבוד,

אוינג, ואיזה זיף וחרס את ויקוס הוא לאדם להשיג רוח מישחרס אלוקוס ולא יוצא שום דבר, רק את הקדוש ברוך הוא עושה מהאוילום הגשמי והחומרי הזה, אוילום הבור, היש עוד יותר מאושר מאדם כזה שהוא נכלל בכבודו יסבורך, אין עוד דבר יותר גדול מזה, ובזה הוא מלווה את החיים שלו, כי נתגלה אליו גילו אלוקוס במדרגה עליונה, שזה יהיה בעיס הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה לעיני כל, שכולם יראו שכל הכבוד מגיע רק לקדוש ברוך הוא. וכמו שאומר הנביא, ונגלה כבוד הוויה וראו כל בשר ירטוב, כי פי הוויה דיבר, שמה שרק שומעים זה רק קול של הקדוש ברוך הוא, ובאמס הוא יסבור נלם ונסתר בתוך הבריאה. וכשאתה מבטל את עצמו לגמרי לאינסוף ברוך הוא, אז הוא שומע אפילו מפרסאות הסוס קולות שקוראים אותו, מקוספין ששומע קולות מבני אדם, והוא מלביש את זה אל תוך התורה, אז הוא שומע את קול של הקדוש ברוך הוא, הקורא אותה מכל דבר, שנבוא לחזור בתשובה שלמה אלו וסבורך. ולכן, בוא נעית נויסאי קורם, אל תתיאשו, אפילו שעבר עליכם בחיים כבר מה שעבר, ועדיין עובר עליכם מה שעובר, עם כל זו יסראו לבטל את עצמכם לגמרי לאין סוף ברוך הוא, ולא תרצו שום רצון אחר מבלעד רצון לסבורך, עוז יסגל עליכם אור כזה, שלא תשמעו רק את קול של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הנביא, ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גודל ברוך כבוד דבי ממקומי. מהמקום של אב לעולם הזה תשמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא, וזה יתקיים בעיס הגאולה, כמו שכתוב, עוז יפקר כשחר אורחו. ורוחסךו מאירו תצמח ואולך לפניךו צדקךו כבוי דבר יוסתךו. יהיה גיל אלוקוס כזה שכל הכבוד של כל אוילום הסליני מתגלה, וזה אוילום עד שכל אחד ישתוקה כל כך לחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא, וירצה רק מכל עוד באין סוף ברוך הוא, עד שיוכל לחבט את כל בריה ובריה, כי באמס מאין בא שאדם מזלזל בבריאנס, מפני שהוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. מאין בא שאנחנו רואים בני אדם מצערים ומציקים אחד לשני, כי אין להם אמונה ברורה ומזוכחת. ובמקום שירגישו את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו, עמנו ואצלנו, הם עדיין חיים בגהנום, כי מר להם מאוד, ועל כן הם ממרמרים את החיים לזולת, כי אם אדם דבוק באין סוף ברוך הוא, כי אם אדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הוא רוצה לעשות רק טוב וחסד לבריאה, שזה מאוד חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. כמו שאומרים חכמי לבדי שם, אומר הקדוש ברוך הוא חובר אולי חסד שאתם גומלים זה עם זה יוסר מאלף אוי לא איש שאיקריב לפני שלוימו, כי אצל הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חשוב חסד שיהודי עושה עם השני, ואין עוד דבר יותר מגונה אצלו יסבור, כמו שאדם מצער את השני. לזאת בוני בני ישראל קוראים, בואו ונחזור בתשובה שלמה על שפגמנו בכבוד חברינו, על שפגמנו בכבוד אבא ואמא. כי כשאדם זוכר ומכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני גם כן נמצא אצלהם. כי שלוש שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואבא ואמא. אם מכבדים את אבא ואמא, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני נמצא ביניכם, כל הכבוד שלי ביניהם. אבל אם מסלזלים בכבוד אבא ואמא, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא את חלקי משם, וכל הכבוד האלוקי יוצא משם. לזאת בוני בני ישראל קוראים, בואו ונמסור את נפשנו על כיבוד אביהם, לכבד את הורינו שהולידו אותנו, ונייקר אותם, ונשמש אותם, ונעזור להם, ומה שרק יכולים, ובזה אנחנו מורידים את כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא, לזה אוילום. וכמו כן, בואו ונכבד את הצדיקים שבדור,

העיר הזה את חכמי ישראל המלמדים תורה, ועודי הכבוד שניתן לעיר השם, על ידי זה יתגלה כבוד יזבורך. כמו שאומר רבינו לקוט המרן חלק א' סימן י' ד', כפי הכבוד שאדם מכבד עיר השם, בזה מתגלה אליו כבוד אלוקי, שהוא מגלה שכל העולם כולו זה אין סוף ברוך הוא. אבל אם אדם מזלזל בחכמים, חכמי התורה, אם אדם מדבר רע על צדיקים הדבוקים לקדוש ברוך הוא, סימן שהוא מלא כפירס ואפיקורסס, כמו שרבינו מפרש את הפוסוק, שסו בשמיים פיהם ונשון ומתלך באורנס. אם רואים אדם מדבר על כולם רק רע, אין לו מילה טובה להגיד על אף אחד, רק תמיד מדבר רע על זה ועל זה ועל זה, צריכים לדעת שהאדם הזה הוא כופר בעיקר, אף שהולך מנובש עם זקן עם פס, עם בגדים, חרדים, אבל אם הוא מדבר נגד כל אחד ואחד, סימן שהוא כופר בעיקר, אבל הוא מתבייש לדבר פתוח נגד הקדוש ברוך הוא, אז הוא מדבר על זה ועל זה ועל זה, אבל כוונתו לדבר נגדו יסבורך, כי לא ידבר אחד נגד כל בר ישראל, אלו אם הוא כופר בעיקר. וזה מה שדוד המלך אומר, שסו בשמיים פיהם, כל הפעה התמה שלו זה נגד השמיים כביוכו, אבל הוא מתבייש לדבר פתוח נגד הקדוש ברוך הוא, אז נשוין התהלך באורץ, הוא מדבר על זה ועל זה ועל זה, אבל כוונתו התמיה זה רק לדבר נגד הקדוש ברוך הוא. מכל שכן שאנחנו עדים שעכשיו יש ערב רב שהתערבו בין נשמת ישראל ולא מתביישים, מדברים פתוח נגד הקדוש ברוך הוא ונגד כל הקדוש לעם ישראל ונגד כל יהודי המקיים את המצוות, לזאת עלינו למלות את כל האורץ כולו עם אור אין סוף ברוך הוא, ולא להתבייש מאף אחד, אלא כל יהודי צריך להיות גאה עם המצוות שהוא מקיים. כל יהודי צריך להיות גאה עם השבת שזריך לשמור, כי השבת זה שם של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בזוהר, מי שבת שמו דקות שבריחי אילה וסתה, בשבת מתגלה האור אינסוף בגילו נוירה ונפלא מאויל. ולכן אומרים חכמי נביא שם ברכס הווי תעשיר, זה ברכס שבת. אנחנו עדים, בני אדם מסתובבים מלאים חויבס, מלאים עניאס ודחקס, מלאים צורס, הכל במחנס חילול שבת. ואף שאדם צועק אני שומר שבת, ואף על פי כן אני בעל חויב, ואף על פי כן אני סובל יסור, עם סימן שאתה עדיין לא שומר שבת כהלכוסוי. כי עיקר ההלוכה של שבת להיות שמח כל השבת, לשמוח שזכינו למתנה כזו. כמו שאומרים חכמי הקדושים, שאמר הקדוש ברוך הוא, מתנה יש לי בבית גנוזי בשבת שמו, שזה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, כי אז בשבת מתגלה כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא מכל העולם ובזה העולם. ולזאת בוני בנו ישראל, קוראים אנחנו חיים עכשיו בדור כזה שהערב רב נתערב בעינינו ומנסים אותנו מהשמיים לראות אל מי נפנה באיש צורסנו. לזאת בוני בני ישראל קוראים, אל תתייאשו ואל תברחו מהקדוש ברוך הוא, אלא אדרבה, תראו לשמור יותר את השבת ותהיו יותר שמחים בשבת, ותלכו לבית הכנסת בשבת ותאכלו את השלוש סודות בשבת במסירת נפש. ורבינו אומר לקוט המרן חלק א' סימן נ"ז, כשאדם זוכה אוכל לכבוד שבת, על ידי זה הוא לא צריך להתענות באמצע השבוע, כי השמחה והעורק שבת זה גורם לו שהוא לא צריך לצום על כל המון הטוב. לזאת בוני בני ישראל קוראים, בואו ונחזור בתשובה שלמה ונשמור שבת ונכבד את השבת, כי אז כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא נמצא. ואומרים חכמי הקדושים, כבוד שבת עודיף מאלף תניות, בזה שאדם מכבד את השבת ושומח עם השבת והוא שומר את השבת, זה עדיף מאלף תניות. הרי אנחנו חטאנו, עשינו את כל הלכלוכים, כל הדברים מגונים
רחמון הנשייסן, ותימנו את עצמנו בכל מיני תומס, ועדיין אנחנו מלאים. זו הומה, ואיך אנחנו נצא מזה? רק על ידי כבוד שבת, שנזכה לכבד את השבת, שנזכה לבטל את עצמנו לגמרי, אלו וסבורך, על ידי זה הקדוש ברוך הוא יסלח לנו, וזה מה שאומרים חכמים הקדושים, כל אנשים אל שבת, אפילו אוי ודבוי לזורר, כתור אנוש מוכלם לאוי לזורר, בוני בני ישראל, קודם, אם אתם רוצים לזכות, שכל הכבוד של הקדוש ברוך הוא יתגלה עליכם, ראו, לקיים את כל המצוות של הקדוש ברוך הוא, ואל תסתכלו על שום בורא שבעולם. אדרבה, ראו להרבות בכבוד שמיים. מה שאתם רק יכולים לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא, תעשו. תראו לקרב עוד יהודים לקדוש ברוך הוא, שזה עיקר השמחה בכל העולם, כמו שכתוב בזוהר. זכוה מאן דאוכי ביודעי דחייבי, אשרי האדם שיכול להחזיק בידיים של חייבים, זאת אומרת הוא מחזיר את בני האדם בתשובה. הגיע הזמן שנגלה ונפרסם את הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולוי, ונדע שאין לנו שום רצון אחר, רק הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא צריכים כלום, רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יתגלה אלינו, שכל הכבוד או אלוקי יתגלה אלינו, ועל ידי זה נזכה לראות במו עינינו את המחשבה הקדומה שמשם נמשך. ברוסיף, אלמים סטימים, יצרתיף, אלמים דיסגלמים, דיסגלים, אף אוילם הגשמי והחומרי הזה, שרואים רק קליפס והסטורס, רואים שהסמך מם עושה חי ומסתובב ומתלוצץ, וכל הקדוש לעם ישראל מתלוצץ מכל חכמי ישראל, עושה ליצנות, כי מהו הסמך מם? ליצן אחד גדול, שהוא מעלים ומסתיר את אמפס מצאוס ושבוח, רוצה לראות לכולם, אתם רואים, העיקר, כל דארלין דבר, אבל זה הוא רק כמו רוח, צערו בתוך מים, כרגע שאדם מבטל את עצמו לגמרי, אז אינו רואה שום דבר, רק אלוקוס, ונתבטל הסמך מם לגמרי, ומה שאנחנו סובלים ממנו, ומה שאנחנו סובלים מאין שדלוי מעלה, זה רק מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שנבוא אליו בלב נשבור ולב נדחה ונתפלל אליו. ונשפוך את שיחנו ותפילתנו אליו יתברך. לזאת בוני בנו ישראל קוראים בו, ותקחו את עצמכם בידכם, ותעשו התחלה חדשה, תרגישו שהקדוש ברוך הוא איתכם, עמכם ואצלכם, ואל תהיו שבורים ורצוצים, תברכו עכשיו אל שער השמיים, ושם תשפכו את שיח תפילתכם, תברכו בבית הכנסת, ותשפכו את ליבכם על הקדוש ברוך הוא, תברכו אל איזה שדה, שאין שם בני אדם, איזה יער, ושם תתבודדו אל הקדוש ברוך הוא, ותדברו אל הקדוש ברוך הוא, איזה נועם, איזה הרי וזה, שאתם שנמצא בחומריס, בגשמס, באוביס, בשקר, בחושך, לפתיקן, הוא לא מתייאש, אלא הוא בורח על הקדוש ברוך הוא, ועל בזה מתגלה אליו כל הכבוד של הקדוש ברוך הוא, בשביל זה, אומרים חכמים הקדושים, כל המרבה כבוד שמיים, וממעט כבוד עצמו, כבוד שמיים מתרבה וכבודו מתרבה, כשאדם מגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מגביה גם אותו. ומהו הכבוד של הקדוש ברוך הוא? שהוא מכבד את כל הבריאות, כמו שאומרים חכמים הקדושים, איזה מכובד המכבד את הבריאות, כי בזה שאדם מכבד את הבריאות, בזה הוא מגלה שהוא מלא כבוד של הקדוש ברוך הוא. ולהפך, כשאדם מזלזל בבריאות, מגלה שהוא רחמון רצון כופר בעיקר. לזאת בוני בני ישראל קוראים בו, ונקור מאיתנו את הקינה והסינה, התחס והכובד. בו ונתחיל לכבד אחד את השני, בו ונתחיל לעזור אחד את השני, בו ונשמור את עצמנו מאלה הערב רב, מאלה הקליפס וסתרי אחר, מהסמחמם הרשע שמעלים ומסתיר את הקדוש ברוך הוא. בואו ונברך אל הקדוש ברוך הוא, בואו ונחזור בתשובה על הקדוש ברוך הוא, ורק אל תתייאשו, כי באמס הקדוש ברוך הוא רוצה רק שנמצא אותו יתברך, ואיך על ידי שאנחנו נחפש ונבקש עד שנמצא את כבודו יתברך, אז יתגלה לנו שהקדוש ברוך הוא נמצא פה
ובלב אין נמצא, ואז כבר לא נרצה כבוד. למה אדם רוצה כבוד? למה אדם רץ אחר כבוד? כי שוכח מהקדוש ברוך הוא. אבל הרגע שהאדם רוצה רק את האין סוף ברוך הוא, רוצה רק את הקדוש ברוך הוא, אז כל הכבוד הוא מוסר לקדוש ברוך הוא, כי הכבוד שייך רק לקדוש ברוך הוא ולא לבוס עבדון. ואז אין לו כבר שום מקום לברוח אלא לקדוש ברוך הוא, ויודע שאין הוא צריך לברוח לשום מקום אלא אל הקדוש ברוך הוא, כחומי לגרישים אומרים, לא עם מקוימו של אודם אחבדוי, אלא אודם אחבד אס מקוימוי, כי הרגע שאדם נכלל באין סוף ברוך הוא ויודע שהוא מקוימו של אוילום ואין אוילום מקוימוי, אז הוא כבר לא צריך ללכת בשום גלות. מה אנחנו רואים? בני אדם הולכים למזרח הרחוק, למערב הפרוע, לחרפש, הוא מבקש, אז שהוא מוצא את האין סוף ברוך הוא, והוא מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, והוא שור שיר הזה שסבוך עשה הקדוש ברוך הוא, אז הוא כבר לא הולך בגלות ולא הולך בשום מקום, אלא רק אל הקדוש ברוך הוא, ולזאת בוני בני ישראל קוראים, בואו ונחזור בתשובה שלמה, ונבקש ממנו יסבורך, שיפתח לנו את ליבנו, שיניה נעשים כלי לקבל בו כל הכבוד של כל העולמות, ונרגיש את הקדוש ברוך הוא איתנו, ועל ידי זה נזכה לכבד את הבריאות, אשר אין עוד דבר יותר יפה מזה שאדם מכבד את הזולת, מקדים שלום לכל אדם, או בפרט לכבד את חכמי ישראל, חכמי התורה, צדיקי הדור, אשר אומרים חכמי הקדושים, החמיר הקדוש ברוך הוא בכבודו של צדיק, יויסר מכבודו, אם אדם מזלזל בכבוד של הצדיק, הקדוש ברוך הוא בעצמו ינקום בו ויקה בו כל מיני מחלס ומקוילים רואים לזויס, אם עובר עלינו איזה צרה ואיסורים, עלינו לחזור בתשובה שלמה שפגמנו באמונת חכמים, עלינו לחזור בתשובה שזלזלנו באיזה צדיק. לזאת בוני בני ישראל קוראים, בואו ונמסור את נפשנו בשביל עם ישראל, בואו ונעזור אחד לשני, בואו ונפרסם אחד לשני, שהקדוש ברוך הוא מנהיג שלומוי. ואין שום נציץ ולאו יזבח כלל, כי כל הכבוד זה רק של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה נזכה שיתגלה אלינו מלך הכובד בעצמו, וחומרים חכמי הקדושים, כל המוסר נפשו על ישראל זוכה לכבוד, ואיזה כבוד? כבוד אלוקי שמתגלה אליו, כבוד עליון. לזאת בוני בני ישראל קוראים, מי שרק מקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא צריכים לכבד אותו, כי הוא מחזיר את בונו של הקודש ברוך הוא אלו וסבורך, ואין עוד שמחה בכל העולמות כמו מי שמחזיר בתשובה, ואת הכוח הזה יש לכל יהודי אם הוא רק ייקח את עצמו בידיים ויתאבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, ויקיים את המצווה בשמחה עצומה, וידבר אל הקודש ברוך הוא וישיר שיר הזה שישבוך עשה הקודש ברוך הוא, אז הוא גם כן יכול לקרב יהודים לקודש ברוך הוא, ואז כבודו יתגלה וכל העולם כולוי, וכל אלו שרצו לעשות לו רע, ייפול הרע והרישס עליהם, ויתבטלו לגמרי, והוא יעלה מעלה מעלה, וינסה כאלה להמשיך את שכינס וזה יסבוח, וכל העולם כולוי אשר אלוהי בזה, ואשר אלוהי בבוא.

השיר הזה אני רוצה להקדיש חבר יקר שהלחין אותו, יניב מטרי.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, בכל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמל אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

מבין אתה שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לי רבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק,

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו שמחים להציג בפניכם את התוכנית משיבת נפש עם הרב אברהם ציון. אשר ייתן לנו ביחד המשך האזנה הרבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: חשוב שתדע.
1: כן, בשיחה שינה הגענו, פותח רבי נתן ככה, שייך לשיחות ששמעתי ממנו זל כמה פעמים שאמר בזה על השם, כמה פעמים רבי נתן שמע את רבנו אומר, אין מה לעשות. וזהו, יותר לא הסביר את עצמו, רבנו רק זרק את המשפט הזה, אין מה לעשות, ורבי נתן רשם את זה, כי רבי נתן ידע שכל מילה של רבנו זה סטיקר, זה חוכמה, יש מה ללמוד מזה. אני לעצמי לקחתי את זה כחיזוק, כן, כשעובר עליי איזה משבר, כשעובר עליי איזה משהו נגד רצוני, או איזה בוקר הבא לך איזה בלבול, אני זורק את המשפט הזה לעצמי, אין מה לעשות. ברגע שאתה מקבל את זה שאין מה לעשות, ויש מישהו מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג לך את המחשבה, הדיבור, מה עשה את היום, אז אתה הולך, בסדר. זה העניין, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות כלום, ושוב אני מקבל הודעה ממאזין שאומר שהצלילים לא טובים, לא שומעים טוב. תגידו לי האחרים מה אתם אומרים.

כן, אז זאת העצה. שאדם ייקח את זה לתשומת ליבו, שהבריאה הזאת, בלי יוצאת מן הכלל, בכל פרט ופרט, כל מה שקורה, הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בניו, כמו שהתורה אומרת, בנים אתם להשם אלוקיכם, לכן כל ילד, שיהיה ילד הכי הכי הכי גרוע אפילו, תמיד יודע, ההורים, לא, תמיד יקבלו אותו, תמיד יפנקו אותו, תמיד זה הורים, יש טבוע בהם אהבה לילד. אז התורה מדגישה, בנים אתם להשם אלוקיכם, תזכרו אתם בנים, אף פעם אל תתייאשו. ולא משנה מה עבר עליכם ואיפה נפלתם, כי החיים האלה הם על כל צעד ושעל, יש מאמורות, קוצים וברקנים, ואדם יכול לקבל כל פעם איזה נפילה פה, נפילה שם, וזה מייאש אותו. אל תתייאש, הקדוש ברוך הוא לא עזב את אהבתו אלינו, וגם שיהיה מה שיהיה. אז כשאתה רוצה לחזק את השמחה, זרוק, אין מה לעשות. השם, אני סומך עליך, אני משתדל, רוצה לצאת, לעשות משהו, לצאת מהמצב שנפלתי אליו, לא יכול, אין מה לעשות, מרים ידיים לקדוש ברוך הוא, סומך על הקדוש ברוך הוא, פותח דף חדש, ממשיך הלאה. אז כן, זה אחד האפשרויות שאפשר להסביר את דבר רבנו, אין מה לעשות, כי רבנו הבין שהקדוש ברוך הוא מנהג את העולם, מנהל את הכל לתכלית נפלאה. רבי נתן פה מוסיף שמבואר בדברי רבותינו זל במנחות בגמרא דף צדיק ט, תנא דבר רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה ואין אתה רשאי לפתור עצמך מהם, והוא עצה נפלאה למי שמבינה מעט. זאת אומרת, אל תיקח שום דבר בחובה. מוכרח, אני מוכרח. אני צריך, אני מוכרח. זה כפייה. לעבור את החיים בכפייה זה כמו להיות באיזה מהנה מעצר. ומי עושה? מי קופה אותך? אף אחד לא קופה אותך. אתה קופה את עצמך, אתה קובע לעצמך. אני מוכרח, אני צריך, אני חייב, אני חייב ללכת, אני מוכרח ללכת. שום דבר לא מוכרח. אתה קובע לעצמך מה מוכרח. וגם אם יש דברים שאתה צריך לעשות, אבל אל תשתמש בשפה הזאת של מוכרח. אז פה חזן אמרו, דברי תורה, שזה המצווה העיקרית, ללמוד תורה, לעסוק בתורה, תורת השם, והגית בו יומם ולילה, גם תורה לא תהיה עליך חובה, אמרו חזל. אל תיקח אותה כחובה. לא, אני מוכרח, אני חייב. ומצד שני, אתה רשאי לפתור עצמך מהן. אל תגיד, בסדר, אז אין לי חובה, בסדר, אני לא בא לי לעשות כלום. לא. מצד אחד, תחיה בראש כזה, אני לא לוקח את זה כחובה, ושום דבר לא מוכרח. אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה, אין בריאותיו, כמו שאמרו חזל. אבל תזכור צד שני, אל תפתור את עצמך מהם. אז זאת אומרת, שתי העצות האלה, שבמשפט אחד, שהן סותרות אחת השנייה, אל תקבל את זה חובה, ומצד שני, אתה לא יכול לפתור את עצמך מהם. זאת עצה שאנחנו צריכים לממש אותה. לבוא בכיף לשולחן, להזיק את הספר בכיף. לא יושב עליך אף אחד, ואף אחד לא מצלם אותך ואומר לך, בודק אותך ומבקר אותך. לא, בא לי עכשיו כיף, כמו שבאדם יושב בסעודה, מסדר לו את הארוחה, נהנה מהארוחה, כי רבנו אמר, הלימוד תורה זה כמו ארוחה, שישתה כמה פרקים תהילים, רבנו אמר, יאכל כמה משניות, וכולי, יהנה. כי מי אוכל פה? זה יש מזון עד גופה, אומר רבנו, ויש מזון עד נשמתה. מזון של הגוף זה האוכל. מזון של הנשמה זה השכל. הנשמה זה השכל. אתה צריך להזין את השכל שלך כל הזמן בנתונים חדשים וטובים.
כי האדם יכול למלא את הדיסק שלו בנתונים לא טובים, ואז מה ייפלט על המסך שלו? מה שתקוע בתוך הדיסק. אז אם הוא הכניס דברים לא טובים, אז על המסך שלו, בחיים, החיים זה המסך שלנו. אז הוא רואה את מה שיש בתוך הדיסק שלו. דברים לא טובים, והכל רע, והכל שחור, ואיזה חיים אלה, וייאוש לגמרי. לעומת זאת, הוא מכניס דברים טובים, ודרך איפה נכנס לנו לתוך המוח הדברים? דרך העיניים, דרך האוזניים, דרך המחשבה. אז צריך לשמור מה לחשוב, מה לא לחשוב, מה לדבר, מה לא לדבר, מה לשמוע, מה לא לשמוע, איפה להסתכל, איפה לא להסתכל. ואז אתה מנקה את המוח, אתה מכניס דברים טובים, ואז על המסך אתה רואה עולם אחר, עולם יפה, עולם ורוד. זה מה שרבנו אמר, הלב הוא הצייר של המידות, הלב הוא הצייר של העולם, וכל הגן עדן וכל השי עולמות, הכל הוא בלב. איך שאתה מצייר, זה מה שיהיה. לא רק בעולם הזה, גם אחרי הפטירה, מה שאדם יצייר לו שם, זה יהיה העונג שלו או העונש שלו, מה הוא יצייר. אז אם הוא מלעית את המוח שלו פה רק בדברים לא טובים, אז מה יוכל לצייר שם? גיהנום. התורה מלמד אותנו פה כבר להתאמן, לצייר רק טוב, רק אהבה, רק חסד, רק שמחה, ולעשות את המצוות שהן מאמנות אותנו להיות בעולם יפה, כדי שיהיה לך עולם יפה בנצח. אז מה, זה דבר לאהוב? זה דבר נפלא, אהבה זה דבר נפלא, הרגשה כזאת נפלאה בתוך הלב. אז אתה לא רוצה להיות ככה, לאהוב לנצח, להרגיש אהבה, אהבה. אז תתאמן על זה. פה. ושאר הדברים, אמונה, ביטחון עצמי, שמחה, כל זה להתאמן כדי שהציור יהיה ציור נפלא. אז זאת העצה. אדם נתקל בכל מיני קשיים בחיים, אין מה לעשות, הכל בסדר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, ותנא דבערב ישמעאל, דברי תורה לא יהיה לך חובה, לא רק דברי תורה, הכל, שום דבר לא חובה. מצד שני, אל תגיד אני מתפטר מהכל או עושה כלום, תלך על הקו האמצעי.

יחלוף לו. מאזין הוסיף מאמר חז"ל לשיחה שאמרנו מקודם, בעילום שם, לא עליך המלאכה לגמור, ולא, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה, כמו שאמרו חז"ל. יפה מאוד.

יורק, אז תפיץ שם את דעת רבנו, תמליץ על האפליקציה שישמעו את הרדיו. שיחה שינבן. אומר רבי נתן, הנה נסיעה ששמעתי מפיו הקדוש של רבנו קודם שבת חנוכה שנת תפקוף סמך אי, מעינן הבריאות של העולם. מה אמר לו רבנו? שכל התמונות והצורות של כל בני אדם, כולם נכללים בתיבת אדם הנאמר בתורה, נעשה אדם. כן, הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אמר מילה אחת, נעשה אדם. ורבנו אמר לרבי נתן, במילה הזאת, א' ד' מ' אדם, גנוז, כל בני האדם שהיו ויהיו בעולם, כל התמונות שלהם, הציור שלהם, הפנים שלהם, התכונות שלהם, המעשים שלהם, איך התנהגו, מה יעשו, הכל, בכל, מכל, כל, בתוך המילה אדם, שמה הקדוש ברוך הוא גנז את האנרגיה שתעשה את כל הסיפור הזה של כל בני האדם בעולם. כולם נכללים בטבע הזאת, כי צריך לדעת. כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, הוא הוציא מתוכו את המילים האלה. כשאדם מוציא מתוכו איזה מילה, הוא מוציא את הנפש שלו. נפשי יצאה בדברו. אדם מדבר, הוא מוציא את הנפש שלו החוצה. נפש זה חיות. זה כוח חיים. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את המילים, הוא הוציא ממנו כוח חיים להחיות את הבריאה, את המציאות. כשאמר נעשה אדם, הוא הוציא חיות להחיות את כל בני האדם שיוולדו ויהיו, וכל המעשים שלהם, התנהגויות, הכל בתוך המילה אדם, שלוש אותיות האלה. או תצ'ה ארץ דשא, 10 מאמרות שבהם נברא העולם. בספר בראשית תראו את זה. תצ'ה ארץ דשא. במילה הזאת, דשא, עשב, כל העשבים, הכל באותיות האלה, סך הכל 4 אותיות עשב, שם הגנוז, הצבעים של הפרחים ושל העצים, והמנגנון איך הם יעבדו, ואיך ההשקיה תצמיח אותם, הכל, הכל, הכל. זה חיות אלוקית שגנוזה בתוך האותיות. האות היא רק קוד. להדגיש את החיות הזאת. הקדוש ברוך הוא זה רק חיות. אנחנו לא יודעים מה זה, איך הוא עשה את זה. חיות להחיות את המציאות, לקיים, לברוא מציאות. הוציא ממנו חיות. אנחנו, התורה מגדירה לנו את זה בקודים, כדי שנוכל לתקשר, לדבר, בלי אותיות איך נדבר, איך. אז במילה אדם, 3 האותיות האלה, גנוז כל האדם, וכן בשאר 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כי בזו התיבה, אומר רבי נתן, אדם שאמר השם יתברך נעשה אדם, בתיבה זו בעצמה נכללים כל מיני התמונות של כל בני האדם שבעולם, וכן תיבת בהמה, והיה הנאמר במעשה בראשית. בזו התיבה גם כן נכלל כל התמונות של כל בהמה והיה, וכן שאר הנבראים. והאריך בשיחה זו רבנו. ואמר אז רבנו, שיש חוכמות אפילו בזה העולם, רבנו אמר זה לפני 200 שנה, כן? יש חוכמות אפילו בזה העולם, שיכולים לחיות בהם, בלי שום אכילה ושתייה. שאדם יכול לזין את הנשמה שלו בשכל, בחוכמה, והנשמה תזין את הגוף בלי שום אכילה. צריך לשים לב, הנשמה
זה ניצוץ מהאלוקות, זה חלק אלוקי ממעל. אז רבנו אומר, בתורה קוף צדיק, א' או ב', איך מוח כזה קטן ולב כזה קטן שיש לאדם יכול להכיל בתוכו אין סוף פרטים ופרטי פרטים. אז רבנו שם מתרץ, בגלל שיש שם אלוקות, המוח שיש לאדם, הנשמה, זה ניצוץ אלוקות. אז כמו שאלוקות הוא כוח אין סוף, אז אותו ניצוץ יש אצלך הוא גם כוח אין סוף, שאדם יכול לעשות עם הכוח הזה אי אפשר לתאר. אנחנו רואים בדור הזה, אני יודע מה הם עושים שם בחלל, אבל תארו לכם מה יהיה בדורות הבאים. באין סוף דברים אפשר לעשות, כי זה הכוח האלוקי עושה את זה דרך הכלי הזה שהוא יושב בו, שנקרא המוח של האדם. אז רבנו אומר, יש חוכמות שהנשמה תאכל את החוכמה הזאת, תהיה ניזונת מהחוכמה, בזה העולם, ואפשר לחיות בלי אכילה ושתייה, כי הכוח האלוקי הזה, הניצוץ האלוקי, החיות האלוקית שבמוח, היא יכולה להזין את הגוף בלי אכילה ושתייה. כי יש דברים נפלאים וחוכמות עליונות ונוראות, אפילו בזה העולם, שיכולים לחיות בהם לבד, בלי שום אכילה ושתייה. והעריך בשיחה זו הרבה, ולא זכינו לכותבה, אומר רבי נתן, לא רשמתי את כל מה שהוא אמר באותו מעמד. ויש דוגמה לזה בדורנו. מי שרוצה, יחפש ביוטיוב. אני לא זוכר את כל המשפט, אבל אדם בהודו שחי 65 שנה בלי אכילה ושתייה, והמדענים הכניסו אותו לאיזה בית לבדוק שהכל נכון, במצלמות, ובדקו אותו וזה, והם הרימו ידיים, לא יודעים איך הבן אדם יכול לחיות 65 שנה בלי אכילה. והנה, רבנו אמר את זה לפני 200 שנה, שיש דבר כזה, וגם פעם אחת אמא שלו שאלה אותו, את רבנו, מה מיוחד בך שיש לך כל כך הרבה אנשים תלמידים בהם אליך? אמר לה, אמא, מה אני אגיד לך? יש אצלי תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה, תחיה את בעליה בלי שום אכילה ושתייה.

תודה למאזינים מרמת גן גבעתיים, תודה לתמר שאתם מיידעים אותנו לגבי האיכות של השידור. תודה רבה, תמשיכו ליהנות מחוכמתו של רבנו בעזרת השם.

טוב, אליהו שלח פה איזה חידוש, ונקרא את זה. אומר הרב אוירבך, ככה כותב אליהו, לא יודע שם המשפחה, קהילה או קהילה, הוא אומר שהרב אוירבך אומר, המפתח להזיר בתשובה זה אהבה ותפילה. מה הקשר בין אהבה לתפילה? אם ניקח את השורש אהב במילוי, נקבל תפילה בגימטריה. זה הקשר בין אהבה לתפילה, שבמילוי, אהב, במילוי, כן, כשממלאים את האותיות. א', פ' וכו', נקבל תפילה. אז זה הקשר בין אהבה לתפילה. יפה מאוד, חזק וברוך, אליהו.

אנחנו בשיחות תרן, שיחה שין זין. לעניין מה שדרך העולם לומר בכל שנה ובכל עת, שעכשיו אינם עתים טובות, ובשנים הקודמים היה טוב יותר. שימו לב, כשמדברים עם אנשים מבוגרים, בדרך כלל הם אומרים את זה, פעם היה יותר טוב. בכל דור זה קורה. בדור שלנו, המבוגרים אומרים, פעם היה יותר טוב, ובדור של המבוגרים, כשהם היו ילדים, ההורים שלהם אמרו, פעם היה יותר טוב, וההורים של ההורים תמיד אמרו, פעם היה יותר טוב. כידוע, שיחות כאלה אומר רבנו בין רוב העולם. ודיברנו, אומר רבי נתן, דיברנו מזה הרבה עם רבנו. ורוב השיחה הייתה שסיפרו לפני רבנו, כל החבר'ה היו ליד רבנו, ודיברו שיחות ככה על העולם. אז השיחה נסבה על העניין הזה שהרבה, כן, הרבה אנשים אומרים את הדבר הזה שפעם היה יותר טוב, והסיבה היא שהם אומרים, הימים הראשונים היו יותר טובים בגלל שהכל היה בזול גדול, יותר מעכשיו, עכשיו יותר יקר. כן, בכל דור ודור, וזה לא משנה באיזה דור, תמיד דיברו על הממון, זה מה שעניין את כולם, וזה מה שהטריד את כולם, מה העניינים עם הממון. אז דיברו שפעם לא היו נגידים ועשירים גדולים כמו עכשיו, וזה גרם שהכל נהיה יקר יותר. ככה אמרו לרבנו. ומה שמוציא עכשיו בעל הבית פשוט, סתם בן אדם פשוט, אפילו מקבל, אחד שמבקש צדקה, הוא יותר מההוצאות של הנגידים שבשנים הקודמות, כידוע מפורסם כל זה. מה הם אמרו לרבנו? ההוצאות שיש היום לעני, הם יותר גדולים מההוצאות שהיו לעשירים בימים הקודמים. כמובן, אתם יודעים שהעשירים, ההוצאות שלהם יותר גדולים. הוא חי ברווח גדול, מוציא סכומים. אז אמרו לרבנו שההוצאות שיש היום לאנשים הפשוטים, זה סכומים ענקים, מה שפעם בדורות הקודמים זה היה רק עשירים. זאת אומרת, עכשיו נהיה מאוד ביוקר, ולכן הימים הקודמים היו יותר טובים מהימים האלה. ככה אמרו לפני רבנו. אמר להם רבנו, הלא אדרבה, הפוך. השם יתברך מנהיג את העולם יותר יפה ממקודם. שימו לב, אומר להם רבנו, על מה אתם מסתכלים? שההוצאות יותר גדולות, אבל החיים יותר טובים. יש איכות של חיים, יש שפע. הוא אמר את זה עוד בדור שלו, לפני 200 שנה. אז בסדר. אין להגיד את הדיבורים האלה. פעם היה יותר טוב, פעם היה יותר טוב. לא, אומר רבנו, תמיד קדימה יותר טוב. קדוש ברוך הוא הולך ומשפר ומשפר את העולם ונותן להם יותר ויותר כל פעם, מנהיג את העולם יותר יפה ממקודם. אז אתם לא יכולים לטעון את הטענה הזאת שפעם היה יותר טוב. קדוש ברוך הוא לא הולך אחורה בעולם, הוא הולך איתו קדימה. עושה אותו הולך יותר טוב ויותר טוב.

מישהו יכול לתאר לו דבר כזה? היום מישהו היה יכול לעמוד בזה? לצאת בשבע בבוקר לעבודה, לחזור בערב בשקיעת החמה, והמשכורת שלו זה כיכר לחם. אתם תארים לכם דבר כזה? אנשים היו הולכים בימים ההם לעבוד בשביל כיכר לחם, שהבאים הביתה מחלקים אותו לפרוסות שיהיה למשפחה מה לאכול וזהו. מי יכול לעמוד בדבר כזה? היום מי יכול לעמוד בדבר כזה? כן, היו עושים את זה בשביל להמשיך לחיות. אז איך אתם אומרים, פעם היה יותר טוב? שפע שיש היום? כנסו לסופר. מה אין לך? מה, שפע כזה? איפה היה פעם? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הולך ועושה יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. זה לא רק בתחום של הממון והאוכל. בכל הדברים הוא הולך ומשפר את העולם יותר טוב, יותר טוב. עד הגאולה בעזרת השם.

שיחה שינהט. אומר רבי נתן, ויש לנו בזה שיחות הרבה, שכל דיבורים ושיחות כאלה של העולם, הכל הם מן היצר הרע. איזה שיחות? שאומר, פעם היה יותר טוב, היצר הרע זה המחשבות שלנו, הדמיונות שלנו, רוצים לשבור את הבן אדם, לייאש אותו. פעם היה יותר טוב, וזה הולך ונהיה חס ושלום, יותר גרוע ויותר גרוע, מייאש את הבן אדם, משחיר לו את החיים. אומר רבי נתן, כל זה מהיצר הרע, שמרבה שיחות כאלה להכביד הצער ולהגדיל דאגת הפרנסה, כאילו עכשיו חס ושלום אפס תקווה. כן, הדאגה הזאת מה עושה לבן אדם? מפחידה אותו, ואז כבר לא מעניין אותו כלום, לא בית, לא משפחה, לא ילדים, לא רואה את הילדים, לא רואה את כלום. הולך עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות ועוד עבודה ועוד עניין, והגיעו כבר למצב שכבר פרצו את כל הקווים האדומים, איפה שאפשר לעבוד על מישהו, עובדים, למשוך מפה, למשוך משם. אני לא רוצה לדבר, חס ושלום שלא יהיה כתרוג, אבל אתם יודעים מה המצב, על כל צעד ושעל מחפשים אותך איפה לקחת ממך. אז מה זה נובע? מהפחד שיש לכל אלה ש... אני לא מבין את זה, אני לא מבין איך אנשים שיש להם מיליארדים והם חיים בפחד וממשיכים למשוך מפה, כל החברות הגדולות האלה ש... מפה ומשם מושכים לנו ומושכים לנו ומושכים לנו. מה אתם מפחדים? מה יקרה לכם? אתה בסך הכל בן אדם שחי 70-80 שנה. מה, אז מה, למה אתה אוסף את כל זה? זה בגלל שכל קטן. נמלה, יש לה שכל בגודל של חוד של סיכה, היא קטנה. אז בדקו בקן שלה, היא אוספת במשך, היא אוספת גרגירים של תבואה, של כל מה שהיא מוצאת, זה אוספת שאלה אוכל. היא מכניסה לתוך החורים שלה הנמלה. בדקו שמה שיש לה אוכל ל-350 שנה, היא אוספת. אוכל ל-350 שנה. מה אורך החיים של נמלה? שנה. היא מכינה אוכל פי 350. בגלל שאין לה שכל, היא לא קולטת. יש אנשים כאלה גם עם שכל של נמלה. שלמה המלך אמר, לך אל הנמלה, עצל, ראה דרכיה וחכם, אבל תהיה חכם, תראה את הדרכים שלה, אבל תהיה חכם, תלמד מהדרכים שלה לא להיות כמוה, תהיה חכם. זהו זה. אדם יש לו שעשה חסד. כמו שאמר מונבז המלך, מינו אותו להיות מלך אחרי אביו, אז הוא התחיל לפזר סכומים עצומים מהאוצר של המלך לכל מיני מצוות, לעניינים, לעניים. אז האחים שלו באו, אמרו לו, מה קורה איתך? מה קורה איתך? אתה מלך, אבל מה? כל מה שההורים שלנו אספו והמלך אסף, האבא שלך, אתה מבזבז? אז הוא ענה להם, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. הם אספו, אספו, אספו כסף פה, בבנקים. אני גונז לעצמי למעלה. ברגע שאני עושה חסדים, מצוות, דואג לזולת, אני מרוויח בגדול, אי אפשר לתאר את הרווח. פה בעולם הזה אתה כבר תואם את הרווח מזה שאתה דואג לאחר ונותן צדקה. אתה מרגיש בלב הרחבה, שמחה. זה לא כיף? אז תאר לך מה זה למעלה, שאין הגבלות, והשמחה היא בממדים של אין סוף, שאדם, אי אפשר לתאר שמחה כזאת, עושר כזה, שאדם מקיים את המצוות של התורה, עושה חסד עם הזולת. כבר פה בעולם הזה תואמים את הטעם של אהבה, תואמים את הטעם של צדקה, של שמחה, תואמים.
זה לא הכל עמום, לא יודעים מה זה עושה, מה עושה צדקה. לא, אתה תואם, אתה במקום תואם. אתה מרגיש איך היום הולך לך באותו יום, איך ההרגשה בלב. אז זהו, זה הטעם. הטעם הזה כדי שנעשה, נתעסק בדבר הזה. אז מה שקורה, שהדיבורים האלה, שאנשים מדברים, וגם אחד מדבר עם השני, יושבים קבוצות אנשים. יושבים פה, יושבים שם, יושבים בלוטו, יושבים במסעדה. על מה מדברים? זהו. תקשיב מהצד, מהשולחן שאתה יושב במסעדה, תקשיב לשולחן השני, תשמע על מה מדברים. עוד פעם, זה עלה ככה, עלה ככה, זה עלה, זה ירד, המחיר ככה. כל הזמן דאגות פרנסה. אבל יש שפע, מה אתה מודאג? לאכול, יהיה לך תמיד. לך לשוק לשווקים, שוק, איפה שיש שוק, בסטות. תלך בסוף היום, בחינם אתה מקבל. בחינם, בעלי הבסטות זורקים את כל הפירות, כל מה שיש להם, למטה, קחו, תאספו. בחינם. אז מה הדאגה הזאת של הפרנסה? לא יהיה, ואיך יהיה, ואיך נגמור את החודש? אנחנו ביד של הקדוש ברוך הוא. אם הוא כזה כוח שעשה, יש מאין, כל מה שאנחנו רואים, יש מאין. הוא, יש לו בעיה. לפרנס אותך? תחשוב בין כמה אתה, 20, 30, 40, 50, 60. עד עכשיו איך היית? בכוח שלך? לא. הנה הוא יחיה אותך עד הגיל הזה, אז מה הבעיה בשבילו? ואם הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא לא רוצה לחיות כבר את הבן אדם, כבר לא יעזור כלום. אז יוצאים, מוציאים אותך מהעולם, כמו שרבינו אמר. או שמוציאים את האדם מהכסף, או שמוציאים את הכסף מהאדם, שניהם ביחד לא יכולים ללכת לנצח. אז הדיבורים האלה הם הדיבורים שמכניסים אותנו לדאגות. להפך, לדבר דיבורי שמחה עידוד, ובכלל, רבינו זרק משפט נפלא. מממון, אל תדברו כלל. כלל. הנושא הזה של ממון, שלא ידברו עליו בכלל, רבנו אמר. דברו על מה שאתם רוצים, רק לא על כסף. הדיבור הוא זה שעושה את העניין.

כי השם יתברך מפרנס ומחלקה לעולם תמיד, ובכל דור ובכל שנה נמצאים עולים ויורדים. זה לא קשור לפעם היום, תמיד היו עניים, בינוניים ועשירים. זה מתכון שחייב להיות. אם לא יהיו עשירים, אז לא יהיו גם עניים. אם לא יהיו חכמים, לא יהיו טיפשים. אם לא יהיו טיפשים, לא יהיו חכמים. אם לא יהיה רע, לא יהיה טוב. אם לא יהיה עצב, לא תהיה שמחה. זה ככה המתכון של העולם. שני הצדדים יש למטבע, כדי שיתקיימו, כדי שהצד הטוב יתקיים, צריך שיהיה גם את הצד הנגטיב מולו.

נסתכל היטב היטב, אומר רבנו, בכל שנה ובכל עת, בוודאי נמצא תמיד אנשים רבים שהיו עניים ומשרתים וכיוצא בשנים הקודמות. ועכשיו התעשרו. בכל דור יש כזה, שיש עשירים שיורדים ויש עניים שעולים. גם הם רובם אומרים שהשנים אינם מתוקנות עתה כמקודם, גם אלה. מחמת שרוצים בכל פעם עשירות יותר. הם היו עניים, התעשרו, ועכשיו אחרי שהתעשרו גם הם התחילו להגיד את אותו דבר. פעם היה יותר טוב. מה פעם היה יותר טוב? שחרת מה היית? לא, הם, זה ככה אומרים את זה. מחמת שרוצים בכל פעם עשירות יותר, ומנהיגים בביתם בגדולות יותר, עד שהוצאתם מרובה. ואומרים שאתה אינם שנים טובות כמקודם, אף על פי שאנו זוכרים שזה סמוך לפני איזה שנים היו עניים ומשרתים וכיוצא בהם. אנחנו מכירים את האנשים האלה שאומרים, אנחנו יודעים שהם היו משרתים ופתאום התעשרו, הכל הסתדר, ורבנו אומר, ואני שומע מהם שהם אומרים פעם היה יותר טוב. אז מה הולך פה? איך, מה, לא שכחתם שהייתם עניים, שהייתם משרתים, עובדים ביטוח לאומי מקבלים? עכשיו יסתדר לכם, ואתם אלה שאומרים, פעם היה יותר טוב. ויהיה איך שיהיה, אומר רבנו, מה נפקא מינה, מה יוצא מזה? נגיד ככה, נגיד ככה, מה זה משנה? מה יוצא מזה, מה שצועקים בכל פעם, שהימים הראשונים היו טובים מאלה. וכבר צבח שלמה המלך על זה, לפני 2000 שנה, 2500 שנה, שלמה המלך וסתר את הדברים האלה ואמר בקהלת זין. תראו, שלמה המלך כבר מראש, החכם מכל אדם, אמר את זה לפני 2500 שנה. אל תאמר, אומר שלמה המלך, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. אתה מדבר בלי שכל. ואף על פי שרשי פירש שם כי הכל לפי זכות הדורות, אף על פי כן, הרבה פנים לתורה, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. תקרא את הפשט עכשיו. רשי מפרש פירוש אחר, אומר רבנו, בסדר, 70 פנים לתורה. אבל הפשט, מה כתוב פה בפשט? שלמה המלך אומר, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. כי שלמה המלך עליו השלום, שהחכם גדול מכל האדם, אמר בחוכמתו ורוח קודשו,

זה שטות גדול מה שאומרים שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי בכל פעם אומרים כך, בכל דור אומרים את זה. אם אנחנו אומרים על הדור הקודם, נגיד לפני 50 שנה, הימים הם היו טובים מהיום, אז למה הם שלפני 50 שנה לא היו מבסוטים מהימים הטובים שלהם? אנחנו אומרים שהימים ההם היו יותר טובים, כי הם אומרים שהימים הקודמים היו יותר טובים וכן הלאה. ובאמת אנו רואים שבכל פעם העולם מתעשר יותר, הוא מתנהג העולם בגדולות ובהוצאה מרובה יותר משנים קדמוניות.

שלמה, על ההודעה, שמברך אותך ואת כל הברכות שברכת אותי, השם מברך אותך שבעתיים. ממשיך רבנו ואומר, ובאמת, מאי נפקא מינה בזה, אדרבה, אתם אומרים ככה שפעם העולם היה יותר טוב, בסדר, אם עכשיו העולם יותר גרוע, נו, אז מה עושים? נגיד לפי דעתכם, פעם היה יותר טוב, עכשיו יותר גרוע, אז מה הפתרון שלכם? אדרבה, אז צריכים לברוח על השם יתברך. ולעסוק בתורה והעבודה. אין, כי אין מקום לברוח מצרות ואיסורי העולם הזה, רק אל השם יתברך ולתורה. לאן תברח? איזה פתרון תביא? הרי אתה צריך ללכת לזה שעשה את המצב. אתה אומר שהמצב עכשיו יותר גרוע. אז תלך למי שעשה את המצב הזה, למי תלך? איפה תבקש עצה, פתרון? אז אין לנו לאן לברוח. אל הקדוש ברוך הוא, לבוא אליו, לדבר איתו, להתחנן אליו, ריבונו של עולם. קודם כל, ריבונו של עולם, דבר ראשון, תקן לי את הדמיונות, הפיגור שיש לי במוח, ריבונו של עולם. אני כל הזמן מדמיין שרע ורע ורע, ופעם היה יותר טוב, פעם, כל היום אני מדבר ככה. אז קודם כל, זה תקן לי שם, בתוך המוח, את השטות הזאת. ועכשיו אם בכל זאת אתה מרגיש רע, וזה לא בגלל שאתה, אי אפשר להגיד את זה. טוב, ריבונו שלם, תשפר לי את המצב, שתן שיהיה אפשרות יותר טובה. הכל ממך, אני יודע, אתה מחלק לעולם את כל מה שצריך, כל אחד מה שצריך. אתה מנהל את העולם, תלך לקראתי יותר. עצם זה הדיבור, אפילו אם לא תקבל מה שביקשת, עצם הדיבור נותן שלווה בלב, יש לי מי לדבר, מי שאוהב אותי. מי שברא אותי בחינם, מתנה, עשה מתנה, יצר אותי, הביא אותי לדבר הזה, ולנצח הזה. זה מתנה. אז דבר עם הקדוש ברוך הוא, רבי אומר, אין לאן לברוח, תברח על הקדוש ברוך הוא, תברח על התורה, תאכל שכל, תכנס לתורה, כל אחד כמה שיכול, וזה לא משנה כמה. שורה אחת בתורה כבר אמרנו, במילה אדם יש שם את הכוח, האנרגיה האלוקית שבראה את כל האדם בעולם עם כל ההצטרכויות וכל מה שיש. אז כשאתה קורא בתורה משפט ומקשיב למשפט שאתה קורא, המילים האלה שהם הכלי, הקפסולה, בתוכם יש אור אלוקי, וכשאתה מקשיב, אתה מכניס את הכוח, האנרגיה הזאת לתוך המוח שלך, דרך האוזניים. אז זה רווח עצום. חוכמת אדם תאיר פניו, האדם נהיה מלא אור, מלא שמחה. למה הוא מזין את המוח? במה הוא מזין את המוח? באנרגיה אלוקית. מה האנרגיה? אמרנו, נפשי יצא בדברו. הזוהר אומר, מן דנפח מדילה נפח. מי שנופח בלון, מה הוא מכניס לתוך הבלון? את הנפש שלו, את העצמיות שלו. אז כשהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשימה, את השכל, הוא נפח מעצמו. כשהוא נפח בתוך האותיות של התורה, את השכל, אז את עצמו הוא נפח בפנים, את החיות האלוקית. וכשאתה אוכל את האותיות ומכניס אותם לאוזניים, מקשיב לתוך המוח, אתה מקבל חיות, שמחה, ביטחון.

וכתוב במדרש, אומר רבנו, סנהדרין, צדיק ט' עמוד ב', אדם לעמל יולד. אשרי מי שעמלו בתורה. פירוש, זה כלל וזאת אקסיומה. אין אדם שלא נולד לעמל. הוא חייב לעבור פה סרט. עמל. והגמרא אומרת, אשרי מי שעמלו בתורה. כולם חייבים לעמול. עכשיו תבחר במה אתה רוצה לעמול. מאחר שאיך שיהיה, אם יהיה עשיר או עני, גדול או קטן, לא משנה, יהודי או לא יהודי, אדם לעמל יולד, הוא חייב להיות בעמל. ואף על פי כן בוודאי יהיה לו עמל וכעס כל ימיו, כי צרות ויסורי כל אדם רבים מאוד. כמו שכתוב בקהלת, גם כל ימיו כעס ומכאובות. כמובן בשלה, בלשון חרוז, אין רגע בלא פגע. ועל כן, אם כולם נולדו לעמל הזה וכולם בלי יוצאים לכלל, אז תבחר עכשיו בוא נסיט את העמל. אי אפשר להיפטר מהעמל, אז בוא נסיט אותו למקום נוח. על כן בוודאי, אשרי מי שבורח מזה העמל של פגעי העולם הזה, אל עמל התורה. גם התורה יש בה עמל. זה לשבת וללמוד ולקום בבוקר ולכת לבית כנסת ולהתפלל וכו' וכו' וכו'. יש עמל. אז חייבים להיות בעמל. אז תבחר מה שאתה רוצה. אתה רוצה את העמל של המרדף אחרי העולם הזה. בסדר. הבחירה חופשית, אף אחד לא אומר לך, לא הקדוש ברוך הוא אמר, הבחירה חופשית. הרי אני נותן לפניכם את החיים, את הטוב ואת הרע, את המוות והחיים. הוא בחר, אתה בחיים, אני מציע לך, בחר בחיים. אתה לא רוצה, מה אני אגיד לך? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אבני, אני אומר לך, אני מכיר את העניין פה, אז אני מכיר מה בראתי פה. תבחר. חייב להשאיר לך בחירה, אני לא יכול לקפות עליך. דווקא תעשה מה שאני אומר. בער, רק אני מודה לך מראש. יש חיים ויש מוות. יש טוב ורע. תבחר. לחיות בחיים של צער ודאגה ופחדים. בשביל מה? יש זמן כל כך קצר לחיות. תן להעביר אותה בכיף. תן, ויש כל כך הרבה דברים נפלאים של כיף לחיות איתם. אז למה לבחור את הצד של סבל, של איסורים, של דאגות, של פחדים, של מלחמות, של מריבות? בתי משפט, מפוצצים אנשים, כבר אין מקום, לא בכלא ולא לשופטים ולא לעורכי דין, אין, כמו שרבנו אמר, גם את זה הוא ניבא רבנו. וכל המדינה, אמר רבנו, בסיפורי מעשיות של המלך הענב, וכל המדינה הייתה מלאה בתי דינים. תארו לכם, כל מקום שיש איזה קניון, איזה רשת חנויות ככה, כביש שיש עליו חנויות, חייב להיות שם בכל רחוב, איזה בית דין וכמה עורכי דין מסביב. מרוב הבלגן. וזה עמל, וזה פחד, וזה דאגה, ובן אדם היום מקבל מכתב הביתה, הוא הולך לדואר רועד. לתיבת דואר רועד. בטח, אף אחד לא שלח לי פה איזה צ'ק מתנה או משהו. יש עוד איזה איום, עוד איום, עוד פחד. זה עמל העולם הזה. אז רבנו אומר, אשרי מי שעמל לא בתורה, תבחר את העמל בתורה, אז לא יהיה לך העמל ההוא. כי חז"ל אמרו, מי שלוקח על עצמו עול תורה, מורידים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול מלכות זה העול של הממשלה והחוקים. הבחירה חופשית.

על כן בוודאי אומר רבנו, אשרי מי שבורח מזה העמל של פגעי העולם הזה אל עמל התורה, ואז בוודאי אשרי לו וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. כשמתרגלים לעמל הכיפי הזה של התורה, תענוג. מי שטעם, הנה, את העמל של כל התורח בערב שבת, יאכל בשבת הברוך הזה. נו, לקום, לרוץ למאפייה, לעמוד בתור, לבחור את החלות הכי יפות, לרוץ לשוק של הדגים, לבחר את הדגים המתאימים, לעמוד בתור, ולרוץ פה. יש הרבה עמל לכבוד שבת, רצים, מכינים, עבודה, מה שכל השבוע אין את זה. אבל אחר כך, שבת, ושטעם עונג שבת, יודע על מה מדובר. וחכה כל השבוע, מתי תבוא השבת? עוד פעם, תן כבר את השבת. אז ככה זה, העמל של הקדושה זה עמל, אני לא אומר שזה לא עמל, אבל זה הרווח, התענוג, החוויה שלו היא משהו נפלא. לא כמו העמל של העולם הזה, שזה מרדף, ואחרי זה פחדים, ואחרי זה דאגות. ממשיך רבנו ואומר, אבל בזה שאומר האדם שהימים הראשונים היה טובים מאלה, ובגודל דאגתו ותרדתו וצערו על פרנסתו וממון בכל פעם יותר ויותר, בזה לא יפעל כלום. מה זה עוזר שאתה אומר שפעם היה יותר טוב? אתה רק מדכא את עצמך, רק מבלי ימיו בצער ודאגה וכעס ומחאובות, ומבטל עצמו מתורה ותפילה, מהמת דאגות, תורה ותפילה, זה קשר לקדוש ברוך הוא, להיות צמוד לקדוש ברוך הוא. אין מקום יותר בטוח ויותר מנחם ויותר מרגישים הרגשה של אהבה, של השראה, נעימה, טובה. יותר טוב מהכעס, זה הדאגות. מהמת דאגות ושיחות ושטוטים כאלה. ולבסוף אמר קהלת, מאומה לא יישא בעמלו, כלום, שום רבע לא יהיה לו מעמל הזה. כי בהבל בא ובחושך ילך. ככה שלמה המלך אומר, אם יש מי שמכניס את עצמו לדאגות, העולם הזה. רק תשימו לב, תחשבו טוב טוב. האדם בנוי מבעל חי ומלאך. הנשמה זה מלאך, השכל זה המלאך. המלאך שיושב בתוך גבייה. הגבייה זה בהמה, בעל חי. דוגמה, בוא נגיד חמור. אז אני יש לי חמור, ואני יושב בתוכו, והוא מוביל אותי. כן, המוח הרי נותן פקודות לגוף, לחמור, תקח אותי לפה, תביא אותי לפה, תקנה לי פה, תושיט היד, תקח את זה, תעביר לזה. בסדר, אז הוא משרת אותי החמור, תודה רבה. עכשיו מה אני, בשביל השירות הזה שהוא נותן לי, אני את כל ימי יבלה לפנק אותו? יעבוד. כן, העבודה היא של המוח כמובן. אנשים שיכולים לעבוד בבניין, הם יכולים להיות לא עייפים, אבל פקיד שיושב וכל היום המוח שלו חושב, חושב, חושב, הוא יותר עייף מזה שעבד.